0: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
1: Ja, det är ju unikt. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
0: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
2: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
3: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot Katja Magnusson.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland är det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort, och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, vilse i pannkakan och... ska se här... hösttecken, men ingenting av det är rätt.
4: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Madonnas Danceteria.

0: Andra ledtråden står redo. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har fått er att gissa på bland annat. Vi ska se här hur det ser ut i inkorgen förutom Normandy. Det var något om... Staffan har ju fyllt 70. Kan det vara födelsedag som är rätt svar? Precis. Nej, det är det inte. Jag tar en snabb gissning här. Skriver Barbro. Staffan Westerberg. Lillstrumpa systerister. Nej, det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Fundera på det du. Det är inte stora fågelflytten heller, säger att det har kommit in. Men nej, det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Ni ska få den här andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Coop Island Blues med Coop och Anu Brun. Coop är blues, så får man väl nästan översätta den ledtråden med dessa talangfulla artister, Coop och Anu Brun. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vaken snabla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag, gissa och skriv ditt namn och nummer. Det är ju nämligen så att du kan vinna en tygkasse, det står jag hjärta natt, eller en sovmask, det står jag vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt om du inte vill ha något materiellt så att säga.

Det krävs två med Rod Stewart och Tina Turner här i baken. Vad gissar ni nu när vi har skickat ut de här två fina låtarna? Ja, Öbjörn skriver så här. Nej, han heter Björn, men hans namn har skrivits ihop med en gissning. Blå Jungfru och Island betyder ö. Då gissar jag på blå eller möjligen öar. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Kan det vara Tidöpartierna, tror Ann-Kristin. Sen så skriver, vi ska se här. Stefan skriver, blå blus kan vara svaret i natt. Eller Björn Skifs. Det är inte rätt. Färg, färger, Magnus Uggla och KFs blåvita varor har kommit in som gissning också, men det är inte rätt, det kan jag säga. Nyans då, lunnefågel eller kulör, papegoja eller fågel. Det är det inte. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress. Och det här, mina damer och herrar, Hit the Wall med Gracie Abrams.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Nu innebär det här att tredje ledtråden ska släppas ut. Det kommer bli lite lättare. Först vill jag bara avklara några felaktiga ledtrådar som kommit in. Och då har vi till exempel fått in ön Blå Jungfrun. Det är inte rätt svar. Det är inte Melankoli. Och sen skriver Linnea: eftersom färgen Blå Jungfru dök upp så gissar jag på påskkärring. De flyger till Blå Jungfrun. Men nej, det är inte rätt svar. Det är någonting annat. Ni ska nu få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var The Police. Polisen är med Canary in a Coal Mine. Mm. I en kolgruva kan man väl översätta den. Canary i en kolgruva. Fundera på vad detta kan leda till. Hör av till mig på vakensnabela.sverigesradio.se. SMS kan man också göra till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Molly Hammars Aldrig ensam igen. Ja, vi tävlar i nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand.

Mm. Det var de tre ledtrådarna alltså. Vad är det för gissningar som kommer in nu då? Ja, den gemensamma nämnaren är kanariefågel, tror någon. Den andra tror på koltrast och sen är det någon som bara tror på fågel. Annat som kommer in, polishelikopter. Det är inte rätt det heller. Vad kan det då vara? Ska vi se här. Varning tror jag på, eller blue bloods tror en annan på. Undulat och, vi ska se här, blåljus. Ja, men det är mycket sånt där som kommer in. Det är inte rätt, det är någonting helt annat. För att vara med och tävla så mejlar du vaken@sverigesradio.se och smsa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag. Det går också bra. Men kom ihåg att bifoga namn och nummer så jag kan ringa upp det om du kanske är den enda som skickar din rätt svar. Nu, Purple Rain, Prince.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Casey Musgraves Mexico Honey. I vaken så tävlar nattjakten. Vi har skickat ut tre ledtrådar. Och vad gissar ni på då? Ja, det är massa som nu har hört av sig och tror att det är Blå lagunen. Det har också fått några att tro att det skulle kunna vara Island, som ju har ett ställe som heter just Blå lagunen, men det är inte rätt. Sen har ni fortsatt här på gissa på olika fåglar. Koltrast till exempel har kommit in. Och sen filmen Cops. Det är inte heller rätt. Det är heller inte badstrand. Det är någonting annat. Men vad? Fundera under Usher. You remind me. I'll see you in a minute.

0: Mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Ulf Johansson och finns i Skara. Hallå på dig, Ulf.
1: Tjena, tjena.
0: Vad pysslar du med natt då?
1: Ja, jag lyssnar på radion förstås. Jag är hemma med en förkylning, men det ska jag väl överleva, tänker jag.
0: Du, har du, är det en grov förkylning eller?
1: Nej, manlig förkylning. Då kan det vara grovt redan från början.
0: En riktig man-cold alltså. Stackars dig.
1: Precis.
0: Stackars dig. Nej, det är ju bara vi... Vi är några som har varit med om det, eller hur?
1: Ja.
0: Halva befolkningen som vet hur det där känns. Det är inte kul. Men har du börjat bli lite bättre, eller? Är du på bättringsvägen?
1: Ja, det går upp och ner. Men en halvtimmes promenad blir aldrig sant på då. Det är ju inte, mer, då är det inte rätt.
0: Det är ju inte rätt. Har den hållit i ett tag, eller?
1: Vad säger du?
0: Har den hållit i ett tag?
1: Ja, det kom nog, kände av lite på torsdag kväll redan, sen när det eskalerade. Men det ger som en lång gång.
0: Det var inte kul. Ja, vi har verkligen krya på dig. Men tur att du är med oss och lyssnar på nattjakten och klurar och har dig. Vi ska ta och lyssna nu på snabbreprisen så ska du få avslöja detta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi börjar ju med Staffan Hellstrands hit Lilla fågelblå.

0: Ledtråd nummer 2. Hello my love,
1: it's getting cold on the silence. Sen fick vi Anne Brun och Coop, Coop Island Blues.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var The Police med Canary in a Coal Mine.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Ulf? Vad är det vi söker?
1: Det är Kanarieöarna.
0: Kanarieöarna var det rätta svaret. Varför blev det det då?
1: Ja, jag först hade en massa olika idéer när man fann när fågel blå, sen är det blå och brun, det var någon annan som pratade på tidigpartien, men så är det inte. Men sen när du sa titeln på polislåt, då skräckade jag ner direkt. Då förstod jag.
0: Då föll poletten ner. Ja. Fågeln fick vi första, sen fick vi ön i andra och namnet på ön i den tredje och sista, Kanarie.
1: Ja. Ja.
0: Du, är det någon plats du har besökt?
1: Nej.
0: Nej. Rekommenderas. Härlig plats, okay, att åka, ja, mitt i vintern. Vi brukade vara där på sportloven tidigare. Mycket, mycket härligt. Det är ibland, du vet, när man åker någonstans så är det 25 grader nästan oavsett när man åker dit. Sådana platser vill man ju besöka lite då och då.
1: Ja, jag var i Sri Lanka för ett par år sedan och det tror jag klart kan vara, det vet jag inte, men det var fantastiskt.
0: Ja, det ska vara riktigt. Jag har några kompisar som åker till Sri Lanka varje januari, februari.
1: Och det förstår jag,
0: de älskar det. De åker dit och surfar, dricker te och har liksom såna här frukost bowls. De verkar leva på det. Men de älskar verkligen den där platsen.
1: Ja, det var ett härligt land och fina resor, tågresor, grejer, allting. Så en egen guide som man hade hela tiden. Så det var...
0: Och gott te ska de också ha.
1: Jajamän, den också.
0: Ja, men du, det här gjorde du bra. Stort grattis. Du vill ha en låt. Berätta vad det är för låt du vill höra.
1: Det är Medan bomberna faller, Björn Afzelius. Det är en låt som jag har varit favorit länge.
0: Mm, varför vill du höra den då?
1: Det är väl en text som säger en hel del, tänker jag.
0: Då kommer den här Björn Afzelius-låten. Vi ska få den i en inspelning från 85. Jag vet att det finns också äldre inspelningar från 1981. Men den inspelning som jag lyckats få fatt till, eller från vårt grammofonarkiv, det är den här låten då från 1985, Medan bomberna faller. Stort grattis nu, Ulf!
1: Ja, tack så mycket.

Nattens vinst i nattjakten. Medans bomberna faller med Björn Afzelius. Och vann, det gjorde ju Ulf Johansson i Skara. De som ville ha den här låten som vinst, som pris. Varför vann Ulf? Du, han skickade in rätta svaret Kanarieöarna. Och varför blev det det? Ja, vi gav ju er en ö. Vi gav er en fågel. Kanariefågeln fick ni i den sista ledtråden, vilket du blev Kanarieöarna.

0: Anna Ternheims To Be Gone här. Nu är Katja här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.

0: emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
1: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
0: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
2: Ryssland har i hemlighet hjälpt Iran att utveckla kryssningsrobotar för överljudsfart, det rapporterar Financial Times som tagit del av dokument. Samarbetet ska ha påbörjats 2023 och målet är att utveckla en jetmotor som fungerar i överljudshastigheter. Robotar med sådana motorer är svårare att skjuta ner, men det är oklart om kryssningsrobotarna är klara för användning. Och parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i val. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Det var Ekot med Katja Magnusson.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så jättemycket, Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september som går mot morgon. Och under onsdagen som ju anländer snart så kommer Götaland få skurar som passerar. Däremellan så blir det en del sol. I Svealand så blir det varierad molnighet och någon lätt skur precis som under gårdagen. I Norrland ökar molnigheten följt av regn eller skurar. Temperaturen då, ja, den kommer allmänt ligga på mellan 15 och 20 grader. Lite lägre blir det i fjällen. Vaken.

Loveful med The Cardigans. Artisten Somber spelade på Way Out West i Göteborg här om, ja, sistone, ganska nyligen faktiskt. Han pratade ganska väl om Sara Larsson. Han hade ju med henne under en festival som han var på här i sommar, och ja, men hon följde med honom upp på scen, så jättespeciellt. Fick ganska mycket spridning i sociala medier också. Hon är ju en av de hetaste artisterna i år globalt sett, så också Somber. Och nu är det bestämt att den här amerikanska artisten ska komma till Sverige till våren. Ska spela på Avicii Arena i Stockholm den 9 maj. Och den är då en del av hans turné You're the Reason, som tagit han runt världen det senaste året. Somber slog ju igenom stort med singeln Back to Friends för 2 år sedan och släppte debutalbumet I Barely Know Her, gjorde han förra året. I sommar släppte han en singel som heter My Body Isn't Ready, den ska vi få höra nu. Och sen kan jag berätta att biljetterna till hans Sverigespelning till våren, ja, de släpps nu på fredag.

Sombras som är på väg tillbaka till Sverige. Men åker man hit så får man ju smak för det. Det är inte konstigt att förstå. Miley Cyrus, hon har tagit bort sitt efternamn från alla sociala medier. Namnändring eller förkortningen kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album. Ja, LA Times har teser kring det här och de tänker det är därför. Hon kanske vill bli en Cher, en Madonna, en Prince, en Beyoncé. Jag menar alltså en av de här stora artisterna som man bara behöver säga förnamnet för att man ska fatta vem det är. Hon har sagt så här: det finns definitivt en romantisk röd tråd som löper genom det, för precis som alla mina skivor är det en spegling av var jag befinner mig i livet. Ja, så sa hon i en intervju nyligen inför att man då har hintat om det här nya albumet som då ska handla om kärlek på den vänster. I väntan på det ska ni faktiskt få en låt som Miley gjort bland annat tillsammans med Lindsey Buckingham.

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood med Secrets. Ja, eller var det bara Miley? Vi får se vad hon har för planer när hon då kommer att släppa sitt 10:e album. Temper City nu, Self-Aware.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fireworks med Katy Perry, som faktiskt är väldans aktuell just nu på TikTok. Hon ägde nämligen sommaren där på den sociala plattformen. Hennes låt The One That Got Away var det mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videos. Helt galet. Och den här, det är en stor siffra, det är en 16 år gammal låt, men den fick då nytt liv tack vare en stor trend som var My Top 5 Nightmares, och då hade man den låten. Låten användes också av många personer som gjorde klipp om sina ex. Det här skriver TikTok i ett pressmeddelande. Andra låtar som varit stora där har också flera år på nacken. Tvåan på listan är 10 år gamla Cinderella med Mac Miller featuring Ty Dolla Sign. Och sen trean, Lenny Kravitz med den här låten, It Ain't Over Till It's Over. En låt som släpptes för 35 år sedan.

tredje mest använda låten på TikTok i sommar. 35 år gammal. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Den här och den här Cinderella-låten som jag nämnde användes då i såna nostalgiska videos om tidigare relationer.

Spöken med Simon Superti. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist Dolly Parton. Det blev ju klart igår, tror jag, att hon kommer få en egen festival i Nashville och London. Den stjärnspäckade tvådagarsfestivalen Dolly Fest kommer att äga rum under två på varandra följande helger i båda städerna under nästa år. Där uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande i veckan och glad till att de exakta datumen kommer att meddelas lite senare. Festivalen var ju först tänkt att äga rum i januari i år med Dolly Parton som värd, men på grund av stjärnans hälsoproblem ställdes den in innan den blivit känd för allmänheten då, enligt dödsboet. Men festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för artisten som ju gick ur tiden vid 80 års ålder den 25 augusti efter en tids sjukdom. Och Dolly Parton är ju då veckans artist den här veckan, och jag lovade igår att jag skulle ta med er till hennes 80-tal. För på 80-talet så erövrade ju Dolly Parton vita duken och blev ju en äkta Hollywoodstjärna med sin hyllade huvudroll i komedin 9 to 5 som ju kom 1980. Sen följde ju succéer som The Best Little Whorehouse in Texas och Steel Magnolias. Blommor av stål heter väl den, eller hur? Mitt i den här goldåldern 1986 öppnade hon också sitt eget nöjesland Dollywood i hemstaten Tennessee, och alldeles nyligen så vet jag också att de invigde en ny sån här attraktion på det här, och då var hon med på länk för hon var för dålig för att vara med. Men vi ska ju då till hennes 80-tal nu, och då tänker jag att vi ska lyssna på den där låten som väl ändå blev ett. Hade man missat Dolly Parton så visste man vem hon var efter att den hade blivit listtopp runt om i världen. Från filmen med samma namn.

9 to 5 med veckans artist Dolly Parton. Och förra året fick ju Dolly Parton en heders Oscar. Hon fick ingen film Oscar även om hon spelade filmen. Hon fick en heders Oscar. Och detta då för hennes humanitära arbete kan man väl säga. Hon, priset erkänner hennes årtionden av filantropiskt arbete särskilt genom hennes program Imagination Library som ju skänkt över 285 miljoner böcker till barn. Och när Dolly Parton tog emot statyetten mindes hon sina ödmjuka rötter. Hon sa, jag växte upp i ett hem med 12 barn. Bara dela dig hur viktigt det är att dela. Missförstå mig inte, vi hade inte mycket att dela med oss av, men mina föräldrar visade med sitt exempel att ju mer du ger, desto fler välsignelser får du.

In the middle här med Sugar Babes. Imorgon får vi en ny låt med veckans artist Dolly Parton. Men nu ska vi få Walter Nilsson och hans Jag fick andas den tunna luften.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften är vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap av Lisa Friberg.
1: Ja, vet du, jag tycker det är konstigt med att han kan sjunga på göteborgska sådär.
0: Varför är det konstigt? Är han inte från Göteborg?
1: Jo, men de här Brandsta City Släckers.
0: Ja.
1: Bara... Mitt hjärta dunke, dunke, du gör mig galen. Det är så Stockholms. Alltså, de är ju de dink, dink, du gör mig galen skulle de ju sjunga egentligen.
0: Men det gör de väl?
1: Nej, nej. Alltså, det låter, det är det mest stockholmska jag hört i hela mitt liv.
0: Okay. Ja. Vad spännande.
1: Rakt in i elden. Alltså, det är ju verkligen inte skånska. Så att jag förstår inte vad jag förstår inte hur vissa sjunger på dialekt. Alltså, är det medvetet val eller kan man verkligen styra det så med dialekt?
0: Jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt.
1: Jag vet vad det är jag undrat över.
0: Ja.
1: Men du, nu går vi vidare.
0: Jaha, är du säker?
1: Vi släpper. Ja, eller du sitter och söker eller?
0: Ja, men jag ville lyssna på Brandsta City Släcker.
1: Ja, ta fram... vad heter den som... Är jo, men det är ju Rakt in i elden som den hette. Vad var det? Är inte det... Mellolåten. Okej, jag kan läsa lite om den här dagen så länge. Vill du det? Hallå? Hallå?
0: Men vänta, jag har ju den här. Det är bara att det här tangentbordet är det så himla jobbigt.
1: Man kan inte ha tyst i radio, det är det.
0: Nej, men då kan ju du prata lite grann.
1: Det var det jag frågade, om jag skulle dra dragen. Eller ska jag bara...
0: Var tyst, för att jag tänker... Jag kör deras låt nu. Är inte det okej?
1: Okej.
0: Alltså bara den här, en liten snutt av den här Rakt in i elden som du verkar gilla. För de pratar ju skånska när de pratar. Mm.

0: tröja. Börja.
1: Det är ju rätt.
0: Jättestockholmskt.
1: Det här har jag inte tänkt på.
0: Dig. Bra låt, eller?
1: Nu var det lite skav. Dunk, dunk.
0: Nej,
1: försök. Dunk säger man ju här. Dunk. Dunk, dunk. Nej. Rakt in i elden. Nu kanske har gått på sin talpedagog och tänker att de måste göra det när de är med i Riks-TV. Mellon.
0: Nej, så är det inte.
1: Nej. Nej, nej. Men tack för spaningen, Lisa. Vad kul.
0: Jag tror inte att jag var sist med den. Men jag ville bara, det slår mig att man kan sjunga så göteborgsk bara när han sjunger. Mm. Walter Nilsson, ja. Eller vad heter
1: han? Han gör det ju med bravur.
0: Jättebravur. Ja.
1: Låt på det, nu ska jag. Nej, men, vad är det här för dag då?
0: Okej, det är korta. Gud, det är så mycket. Men jag ska dra mig kort. Den 2 september, det är en militär övning i Stockholms skärgård, kan man bra hålla koll på om man ser någonting. Oscarsbidragen, svenskt då, kommer presenteras. Svenska Filminstitutet berättar vad de, vilka bidrag. Drottningen delar ut diplom.
1: Kul.
0: På Silviahemmet. Och presidentval i Estland. Okay. Sverige möter Italien i volleyboll-EM. Cornelispriset delas ut. George Lucas museum pressvisas. Det hade Robert Villava. Det är filmfestivalen i Venedig.
1: Spännande. Jag tror vi kommer ha med oss någon därifrån lite senare.
0: Nästa vecka.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag ska berätta en sak. Det slog mig typ i häromdagen att det är samma alltså filmfestivalen i Venedig är samma som Venice. Jag tror att det är två olika.
1: Oj, vilken spaning.
0: Alltså, jag har inte trott att det är två olika, men jag har tänkt att det är två olika.
1: Jaha, varför det?
0: Jag tror jag vet att innerst inne att det är det, men jag bara filmfestivalen i Venedig.
1: Det är
0: bara,
1: därför du jobbar på Sveriges Radio och pratar svenska och inte på brittiska eller engelska.
0: Nej, men jag har trott att Venice är typ Cannes. Förstår du? Att jag vet inte.
1: Varför har du trott det? Jag blandar två ihop olika det. Länder till och med.
0: Jag vet. Men
1: liksom, tänker på Venice Beach.
0: Nej, alltså jag bara, nej, jag har liksom trott att skitsamma. Koko. Det är internationella kokosnötsdagen. Far, jag kan inte få upp min kokonöt.
1: Ska jag stanna kvar och sända programmet eller liksom, kommer du klara det här?
0: Jag har precis vaknat. Ah, ja, okay. Du måste förstå att jag måste befinna mig på samma nivå som folket.
1: Är det okej att jag går eller ska jag stanna kvar liksom som en över, liksom supervisor?
0: Folket vaknar nu i Sverige. Sverige vaknar. De orkar
1: och du
0: inte,
1: med det?
0: Ja, de orkar inte ha någon som alla hästar hemma. Alltså jobbigt att vakna och känna sig efter. Det blir jätteskönt med någon som också är lite efter. Nationella, och de som sover, alltså som ska gå och lägga sig, de har ju inte heller alla hästar hemma. Nationella tapetserardagen. Sveriges lärares dag, så du får gå hem och lägga en blomma då som jag gett dig till.
1: Jag ska göra det.
0: Din
1: absolut,
0: kille.
1: Absolut.
0: Justina och Justus har namnsdag.
1: Men grattis på er.
0: Åh, god morgon om 10 minuter.
1: Day go gel och
0: va? Vad sa du?
1: Jay Chell, they go, chell, oh.
0: Nej.
1: Med Cat Power och låten heter Don't You Want Me. Chellen, they go,
0: nej.
1: Oh.
0: Nej, de Gisello. Michelle, de Gisello.
1: Michelle and
0: nej, du behöver inte. Nej, inte så.
1: Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: De Gisello.
1: De Gisello.
0: Bra.
1: De Gisello.
0: Okej, men du.
1: God morgon.

If I could turn back time. Nu har jag tagit mig samman. Sönder och samman har jag tagit mig. Och ja, men snart ska vi faktiskt säga god morgon till den här onsdagen den 2 september. Men innan dess ska Meghan Trainor och T-Pain ta ton. Och sedan Ekot också.

0: Meghan Trainor och T-Pain med låten Been Like This. Klockan, den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu börjar effekterna av de nya reglerna inom A-kassan märkas. I oktober förra året höjdes taket för utbetalningarna, men samtidigt trappas utbetalningarna ner snabbare. För Alice Linde, som nyligen börjat få A-kassa, räcker pengarna inte till.
4: Alla abonnemang och sånt är ju liksom uppsägda så länge sedan. Jag äter inte så mycket mat. Jag märker att jag börjat gå ner lite i vikt.
5: Alice Linde är nyutexaminerad och söker jobb. Hon hoppar också in och jobbar på timmar och har hittills fått omkring 7000 kronor i månaden från A-kassan. Med de nya reglerna sänks ersättningen redan efter 100 dagar med 10 procentenheter. Efter ytterligare 100 dagar sänks den igen.

0: Ministrar träffas i Irland idag så har Sverige återigen tagit upp frågan om att använda frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger till Ekot att Ukraina behöver mer stöd och då är de frysta ryska tillgångarna det mest rimliga för skattebetalarna. Efter de nya amerikanska bombningarna av Iran så har Irans militär attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern och säger att det är ett svar på de amerikanska attackerna. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
2: Klockan är då 4:02 onsdagen den 2 september. Och idag så drar moln in västerifrån över Götaland, Svealand och större delen av Norrland följt av regn eller skurar. Men både före och efter regnet så kan molnen spricka upp och ge en del sol. I norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Kylie Minogue med Light Up. Ja, men jag märker att det är en del av er som har vaknat till nu. Jag med. Nu är jag med er igen. Klockan har blivit över 4 helt enkelt denna morgon. Tidiga Arla morgon. Vi ska prata skräp. Och Gunnar är inne på det. Det är Hockey-Gunnar som skriver in från Linköping. Och apropå då kvällens och nattens och morgonens ämne. Ja, vi jobbar så. Vi tar över hela liksom kväll, natt och morgon här på Vaken. Hur tar du hand om ditt skräp? Så är svaret lika enkelt som svårt. Kasta bort det direkt. Oavsett om det ska till soporna eller återvinningen så kommer inte skräpet att få vingar eller ben. Och på egen hand försvinna från din diskbänk, golv, hylla. Så det är bara att göra det, vet jag. Skriver han, vad gör du åt ditt skräp?

För vad har ni för system helt enkelt, är det jag undrar. Jag ska berätta om mitt om en liten stund också, men skriv in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta, alltså, har ni källsortering, hur ser den ut? Har ni ett litet rum där ni har kartonger och plast och metall och allting? Bor i lägenhet, har föreningen så att man kan slänga eller måste det gå till återvinningen på en gång? Är det jobbigt, har du något att klaga över när det kommer till din sopslängning? Kanske grannarna som slarvar. Allt på temat skräp vill jag ha in i, inte skräp i korgen utan den vanliga. Så kör på det. Sen så skriver Gunnar också, men Lisa, hur mycket en uppskattar ditt sällskap i eten så måste jag så som för detta Lunda student säga att din skånska är skräp. Sorry, men den är inte ens halvbra. Den får du jobba på. Annars är det den som måste slängas ut bland soporna. Konstigt Gunnar, det är, min kille är ju sambo, man, mannen som är far till mina barn. Han är från Skåne och som alla andra skåningar är Skånepatriot. Och tycker också att min skånska är skräp. Men ja, det är svårt att härma skånska. Alltså det är lika svårt för mig att prata skånska som för skåningar att prata svenska. Eller ja, man måste säga. Ni som är från Skåne, bli inte arga nu. Det är med kärlek jag säger det. Kärlek och omtanke för språket.

Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson, dessförinnan Bryan Adams med Heaven. Jag pratar om skräpsoper, vad man gör med sitt skräp hemma eller på stan och så, helt enkelt lite trash talk. Irene skriver att med det nya systemet så har jag fått en sopsortering i hallen. Det låter ju inte jättebra. Jag vet inte vad det nya systemet är. Det det här med att alla måste ha sortering i... Alltså jag vet inte hur det är i lägenhet, men vi bor ju i så att man har, vad ska man säga, soptunnor, flera stycken olika. Och nu ska vi få de här nya då, där det finns liksom ett sånt litet källsorteringssystem. Jag är positiv till det, tror jag, för att... Eller jag ska inte ha en åsikt om det, men jag bara menar att från mitt perspektiv just nu, och då menar jag bara från hur vi lever, så måste vi åka in till vår då by med papper och plast och glas och konserver och allt sånt. Så just nu har vi ett litet källsorteringssystem i ett förråd, och det blir alltid jättefullt, och där inne har vi också förvaring. Så jag som klättrar och kliver över varje gång jag ska försöka in och hämta lite mer pasta eller när kaffefiltret till slut, så måste jag liksom, ja, men över något slags litet mini Mount Everest av sopor innan. Och det hade varit så skönt, för det blir ju så där fort mycket när man har 10 kilometer till att slänga sakerna, medan det är lättare att faktiskt gå och slänga dem bara i soptunnorna utanför. Så för mig tror jag det kommer underlätta, men jag vet att det är många som har klagat. Så det där är väl smakerna som baken när det kommer till det här, beroende på hur mycket det underlättar eller ställer till det för en. Och sopsortering i hallen låter ju inte alls bra, Irene. Så var inte så, kanske kan försöka, om du utvecklar kanske kan förstå mer. Och Ingmarie sorterar enligt det fraktioner som finns i soprummet, vilket är alla utom grovsoper. När jag är ute så slänger jag antingen i soptunna eller tar med hem. På den tiden som jag rökte så hade jag faktiskt en burk att slänga fimpar i som tömdes hemma. Men det var länge sedan. Jag slutade att röka 2013. Min stad hade ett pappersbruk som vi alltid har samlat in tidningar till, även kartong dit med åren. Ingmarie, du ska ha ett stort tack, kanske en medalj från kungen, för att du faktiskt hade en burk som du slängde fimpan i och du tog med dig hem. Alltså, Japan hade varit så stolt över dig.

0: Love Shack med The B-52s här i Vaken med Petri och P4, där jag får sällskap av trafikredaktionens alldeles egna Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon.
0: Stapplande början, men det hindrar inte oss.
1: Nej, vi kan rycka av direkt med att det är väldigt bra läge på vägarna. Det har varit lite olyckor under tidig natt, men just nu ser det väldigt bra ut. Inga större störningar alls att rapportera om.
0: Skönt. Ja, vi hörde ju lite om att det var Ekot kom in och berättade om att det var brunstiga älgtjurar lite här och var. Alltså någon som hade varit i något bostadsområde. Och att de är ju inte så smarta när de är så.
1: Nej.
0: Hanarna där. Så att, det kan man ju skicka med kanske. Att de flyttar sig inte från vägen då om de står och får upp någon doft.
1: Det är precis, precis. Det får man vara beredd på.
0: Mm. Tusen tack, Maja.
1: Tack.
0: 020-99-444. Ett telefonnumret in till trafikredaktionen om man vill höra av sig och berätta något om trafikläget.

I Want Your Love med Chick. Nu ska vi se här. Jag fick ett sms som jag tänkte läsa upp. Hej Lisa, jag heter Micke och bor nu i villa, men både tidigare i lägenhet, men tar hand om skräpet precis samma sätt som du, som då har två stycken stora pappkassar där hamnar rena kartonger och papper, och den andra all plast, mjukplast, hårdplast, och sen under diskbänken har jag matsoporna i den lilla små, kastar jag ner i de här bruna påsarna, och allt övrigt som inte går att sortera, en liten svart låda, hamnar allt som är plåt, glas, batterier, och sen är det bara att kasta övriga påsen i den gröna soptunnan, matpåsen i den bruna soptunnan, bara två papperskassar och plasthinken tar med till återvinningsplatsen. Det bästa med det hela är att jag skannar koderna på förpackningen innan jag kastar den, så har jag en app som då heter där jag får poäng för scanning, så jag kan byta det mot pengar eller andra varor. Ja, skriver Micke. Vad kul, pratar ju skräp faktiskt. Men jag förstod det inte, jag förstod allting förutom att alltså glas, metall och sånt där, det måste du väl också åka med någonstans med. Eller har ni inte sån återvinning kanske? Ni kanske bara har soptipp då, alltså en riktig sån. Vi har någon slags där man kan slänga, ja men det har vi även här utanför på Gärdet. Alltså det är plast och det är papp och det är konserver och glas. Och tidningar. Ja, det är intressant det här. Men det här med sopor väcker faktiskt en hel del känslor och frågor. Och det är väldigt intressant att få se och höra hur ni har hemma hos er. Så fortsätt skriva in på temat hur och var du slänger ditt skräp. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. En parentes, Sven skriver in om min skånska då här innan som jag fick det här med, som har stött på kritik, vilket gjorde att jag fick taggarna utåt mot alla skåningar som var sura på min härmning. Eftersom jag blev kränkt. Och då fick jag Svenne på min sida som sa att skånskan inte är en dialekt utan ett läte. Tyckte jag var lite kul. Det är kul. Nej, förlåt. Det var verkligen. Ni har rätt. Jag ska faktiskt sluta. Det var fruktansvärt av mig. Fruktansvärt.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Nu i studio 27 har jag fått sällskap av Sofia Sofroniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, det är ju valtider, valår, och snart även så runt hörnet är valdagen. Man kan redan förtidsrösta, och vi ska snacka lite om röstning nu.
1: Ja, för personer som är synskadade har ju riktat en del kritik mot att de inte har kunnat rösta anonymt i år. Alltså att de liksom har varit tvungna att ta hjälp av en ledsagare för att lägga sin röst. Eller liksom, de måste ha en person med sig, och då måste de ju också uppge för den personen vem de tänker rösta på eller vilket parti.
0: Jag har också väldigt stor förtroende för att den faktiskt kryssar i rätt, tänker jag också. Eller förlåt, nu är jag paranoid, men...
1: Ja, men självklart. Och en del av den kritiken som har förts fram, som vi på Ekot bland annat har rapporterat om, det är ju att de tycker att det är integritetskränkande, vissa av dem, så att liksom behöva uppge vem man ska rösta på för någon annan. Och att vissa då helt enkelt har avstått. Men i Karlshamn så har man nu hittat en lösning och är först i landet med att erbjuda en läs-tv i förtidsröstlokalen i Bellevueparken för synskadade som vill rösta. Och Diana Raab är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn.
2: Framförallt att de kan rösta med integritet och gå bakom sin skärm där läs-tvn står och göra sin röstning i lugn och ro. Det tycker jag känns viktigt.
3: Det säger Diana Raab, ordförande för Synskadades förening i Karlshamn, om betydelsen av att det nu finns en läs-tv som hjälper synskadade att förtidsrösta i en röstningslokal i Karlshamn. Och det var Diana Raab själv som fick idén.
2: Ja, att det var ju att man hörde att människor hade det svårt och tyckte det var inte så viktigt att gå och rösta och gå till lokalen, för de ser inte och de tycker de har ingen integritet.
3: Tillsammans med kommunen och valberedarna fick Diana Raab igenom sin idé. Nu står läs-tvn på plats och den är enkel att använda. Man sätter på den med ett knapptryck och sen så finns det en annan knapp som man använder sig av.
2: Knappen i mitten, det är en knapp som man zoomar in texten och förstorar texten så man kan läsa liten skrivmaskinstext och få den stor.
3: Och Diana Raab vill gärna att idén tas vidare.
2: För det här är ju någonting som man önskade fanns på flera ställen i samhället egentligen. Inte bara i vallokalen som vi är idag, utan banker skulle ha det och polisstationer till exempel och så.
1: Det är alltså Diana Raab som är ordförande i Synskadades förening i Karlshamn. Och reporter var Kajsa Sander, P4 Blekinge.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again, dessutom Kraftwerk och The Robots. Vi pratar om skräp. Jag ska försöka stänga den här soptunnan nu som vi har öppnat. Rut skriver, hemma hos mig har vi ett litet rum där vi sorterar allt, precis allt, väldigt noga. Vi slarvar aldrig, även om vi är på semester. Vi är stolta sorterare, ett stolt sorterarpar, skriver hon. Och det är bra. Jag är också väldigt noggrann när jag sorterar. Fick lära mig dock att, ni vet, på mjölkkartongerna så sitter det ju plast i mjölkkartongerna. Väldigt länge trodde jag att man behövde klippa bort dem. Det behövs tydligen inte, utan man kan slänga allt i kartong, för att det där rycks bort sen när det väl tas hand om av kartongföretagen som tar hand om det där. Sen har vi Ann-Katrin som har aldrig kastat någon form av skräp, alltså på gatan eller så. Alltid tagit med mig hem eller kastat det där sopor ska vara. Däremot har jag tagit hand om massa skräp i naturen och satt det på rätt plats. Och så skriver hon, tänkte att du skulle få något fint att titta på. Och så är det liksom ett Pokémon, det här Pokémon-spelet då, som folk, alltså gotta catch them all. Och så är det ett Pokémon Dolly Parton. Alltså väldigt fin. Det var liksom, det är Pika. Fast Dolly på Pika. Väldigt gulligt. Tack Ann-Katrin, jag blev faktiskt väldigt glad av det. Sen har vi Ebba som ligger vaken med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Skönt för psyket att höra att andra är vakna. Och det är vi, det är många som är vakna nu. Du är inte alls ensam och du kan vara med oss hela natten om du måste hålla dig vaken och mata en liten bebis som ligger och grymtar bredvid dig. Jag blir nästan lite avundsjuk. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, eftersom att jag själv har legat där vaken och bara längtat tills att barnen blir äldre. Och så blir man en sån här jobbig som kan längta tillbaka. Men jag längtar tillbaka till stunden, men inte till livet. Och det kommer komma en tid då du får sova också, Ebba. Vi har sopsorteringskärl i våra tunnor i över 15 år i min kommun i Blekinge. Det är så smidigt och enkelt att använda. Men som barnfamilj har vi fått problem med att restavfallet blivit fullt av blöjor på nolltid. Ja, alltså vi fick beställa en sån här extra stor tunna. Och det kommer vi också bli av med nu när det blir det här nya. Vi får se. De ska förhoppningsvis bli blöjfria då. Det som får rycka bort blöjorna från dem, att vi inte, att det blir fullt. Hörrni, tusen tack för att ni har skrivit in och berättat om vad ni gör med allt ert skräp.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Vad är det som händer med Lisa Friberg den här veckan? Får feeling varje dag i det här programpunkten som är Lisa grattar. När andan faller på. Andan faller på lite ofta nu för tiden. Jag ringer nu alltså någon som fyller år och som ska grattas. Får vi se om vi får ett svar. Hallå, hallå? Nej? Vet inte. Står ringer. Hallå?
1: Andreas.
0: Hallå, hej! God morgon och grattis.
1: Tackar.
0: Du är vaken.
1: Ja, nu är det.
0: Med P3 och P4 nu också.
1: Ja.
0: Är du med?
1: Ja.
0: Och du brukar lyssna på oss kanske förhoppningsvis när du är på väg till jobbet. Men idag är du inte på väg till jobbet.
1: Nej, idag tar jag lite sovrad.
0: Tänkte du, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men du fyller 40.
1: Ja.
0: Du, det är ingen dålig ålder.
1: Nej.
0: Jag själv var 86.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja, det är en bra ålder.
0: Ja, det är en riktigt bra ålder.
1: Ja.
0: Det är vi som föddes liksom i skenet av... Ja, Tjernobyl och Palme är liksom vårt år. Och då med någonting dåligt kommer alltid någonting gott. Och det var vi, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Anders, Andreas, nu försöker jag mig. Vet du vilka det är som har sett till så att du ska bli grattad i radio?
1: Ja, det är Kim och Björn och Anders och Niklas.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och Skåne skriver de. Är det någon som heter Skåne?
1: Ja, det är Niklas det. Han är från Ystad.
0: Ystad. Jag har ju suttit och hånat skåningar hela morgonen här. Hoppas han inte har lyssnat då.
1: Nej.
0: De blir så arga skåningar när man skämtar med dem.
1: Nej, inte han.
0: Inte han, var bra. Det var skönt att vändas ut. Ja, men hur ska du fira det här då?
1: Nej, jag vet inte. Min sambo ska lägga med mig idag och sen så blir det jättekalas för lördag.
0: Ja, kul.
1: Ja.
0: Önskar man sig saker när man... Eller är du en sån som önskar i paket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Bara fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ska du få frukost på sängen nu då, eller?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, men nu har jag sagt det. Så kanske pressen... Nu kanske det blir press på sambon där hemma.
1: Jajamän, jajamän.
0: Ja. Men får du ge igen det sen nästa gång när hon fyller år.
1: Precis.
0: Mm. Ja, men du ska få... jag ska inte... Du vill ha sovmorgon. Du ska få liksom somna in igen då. Men tusen tack för att jag fick ringa och gratta dig. Det här var jättekul.
1: Ja, det var jätteroligt. Tack så hemskt mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

Freddie Mercury med Living on My Own. Måste säga, Ebba skrev ju in här innan, som låg med en hungrig 2 veckors bebis och en stökig 4-åring. Och hon tyckte det var så skönt att höra att andra var vakna. Och nu fick jag ett jättefint sms av Sara som skriver: åh vad glad jag blev av att höra en kollega, det vill säga en mamma som ammar sitt barn, var vaken som jag. Jag sitter med min 1,5 månaders dotter. Det gör så mycket att veta att vi är fler. Vi kanske borde ha en sån liten vaken mammagrupp, helt enkelt. Vi som liksom är vakna, lyssnar på vaken och ja, men jobbar då. Alltså ammar, ni jobbar ju för fullt. Det är ju faktiskt mer än ett heltidsjobb. Ja, men kul! Då har vi kört lite fika då i den här arbetsgruppen, kollegorna Ebba och Sara emellan. Får vi se vilka fler som ansluter. Nu startar jag en liten mammagrupp här. Jag skriver upp lite namn. Mammagrupp.

0: Michael Jackson med You Rock My World. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi då släppt skräpet, släppt skånskan, och nu liksom ska vi gå vidare med våra liv i 5 timmen. Men vi ska plocka upp lite skräp igen. Vi ska nämligen få höra Håll Sverige rent. Vi pratade med vice vd:n där för i början av sändningen, och vi ska få höra lite mer vad han har att säga om skräpet. Nu är Ekot med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Nya ryska attacker har riktats mot hamnstaden Odessa i Ukraina i natt. Och flera EU-länder manar nu återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Sverige har fört upp frågan på bordet när EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
4: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
5: Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara, och det innebär en för stor risk för landet. Men Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard hoppas ändå.
4: Jag har stor respekt för den oro som Belgien har. Men en lösning som har diskuterats är ju att tillgångarna flyttas från Belgien och att man hittar en modell för att då dela på riskerna mellan alla länder istället.
5: Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.

0: så kan molnen spricka upp och ge en del sol. Och i norra Norrland så blir det växlande molnighet. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader men omkring 10 grader i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Bruno Mars med Risk It All. Dörren är i backen med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson från Trafikredaktionen som ska ge oss en lägesbild över Sverige, hur det ser ut just nu i alla fall.
1: Ja, men vi har det fortsatt lugnt faktiskt. Inga större störningar eller olyckor. Det enda vi får rapporter om det gäller vilda djur som rör sig på och runt vägarna. Så det är det man får helt enkelt se upp för. Både älgar och hjortar och diverse annat helt enkelt. Men annars ett bra läge.
0: Toppen, och håller man inte med om den här lägenhetsbilden för att man har sett något just nu eller så får man jättegärna tipsa Trafikens tipstelefon 020 999 444. Tack Maja.
1: Tack.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta. En rebell. Kul att det är september och man spelar Petra Marklund. Så säger du. Nu ska vi snacka skräp igen. Jag vet att jag sa att vi inte skulle göra det och så plockar jag upp skräpet nu. Men det är för att jag tyckte att det var så intressant. Vi hade ju med vice vd på Håll Sverige Rent här innan i programmet, Peter och jag. Och snackade om det här med att fimpar och snus står för nästan 70% av skräpet i svenska städer då. Och var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger dock, trots att 70% då är snus och fimpar, så menar de var fjärde att de faktiskt slänger fimpen och prillan på liksom, att det inte gör det, att de de här siffrorna går inte ihop riktigt. De menar på att de är duktiga på att slänga sopor, medan soporna talar sitt språk. Joakim Brodal, vice vd på Håll Sverige Rent, förklarar det hela så här.
1: En förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
0: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
1: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
2: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
1: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten, när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av, informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
0: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
2: Ja, underbart. Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
1: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande, så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel.
0: Så sa han, vice vd på Håll Sverige Rent. Joakim Brodahl. Måste erkänna, jag har ju varit en sån som fimpat på marken. Men snus har jag aldrig kastat. Men det var coolt att kasta

0: Suede, Beautiful Ones. Kul om man sjöng på 90-talet. Väldigt inne och låter så här. Eller vad vet jag. Men speciell sångstil. La la la la. Jag älskar Suede, det ska sägas. Jag älskar den låten också. Det var bara jag som härmade dåligt, så det lät som en diss. Det var på mig. Hörrni, det har kommit en nyhet som jag hade missat, som ni kanske känner igen. I alla fall kanske Filipstadsbor känner igen den här nyheten. Men det handlar om Filipstad och att Oprah Winfrey då utses som hedersmedborgare. Och nu ställer sig då P4 Värmland frågan, knäckfrågan då. Kommer tv-stjärnan att dyka upp på ceremonin? Svar nej, va? Eller? Hoppet är ju sista som överger människan, och så även Maria Hollander som är näringslivsutvecklare på Filipstads kommun.
1: Hon är inte så lätt att få tag på, Oprah. Det var 2007 som hon satt i sin studio med sin enorma publik och tog upp ett paket knäckebröd från vårt Filipstadsföretag och berättade om hur mycket hon tyckte om det. Och då blev det ett enormt uppsving, och företaget kunde ju komma in på amerikanska marknaden på ett helt nytt sätt.
0: Jag gillar det blivit så i Sveriges Radio att folk själv censurerar sig, alltså att folk inte ens vågar säga företagets namn. Det var ju bra att släppa klippa bort det, men ändå. Men det var i alla fall då 2007 som hon satt då i sin publik, och sen nu har hon blivit hedersmedborgare. Och frågan då är om hon kommer komma till Filipstad. Jag är grovt skeptisk.
2: Även om det är oklart om tv-stjärnan kommer att närvara i Filipstad, innefattar hederstiteln en symbolisk gåva från kommunen.
1: Hade Oprah kommit, då hade hon fått tag emot en smidnyckel till stadens magi, som vi säger. Mm. Nu har vi ju inte fått tag på Oprah, så vi får se om vi skickar nyckeln till henne.
2: Lea Granhage, P4 Värmland.
0: Jag gillar också att reporten säger det är oklart om hon kommer. Jag tycker inte att det är så oklart. Hon har inte ens svarat. Men... alltså det hade ju varit, jag är inte emot det. Jag hade tyckt det var jättekul om Oprah kom till Filipstad. Och jag tror att det är faktiskt Oprah som missar lite här. Jag tror det hade varit jättekul för Oprah att vara i Filipstad och liksom möta svenska folket som älskar knäckebröd lika mycket som henne. Vilket mys! Nu kan de få prova lite svenska pålägg på mackan och så. And yes, we have some gurkis that we legs on the sandwich. It's like gurk in that vinegar and salt.

0: Ella Langley med Be Her. Jag ringde och grattade Andreas här innan som fyllde 40 idag. Grattis till honom och grattis alla andra 40-åringar. Det är ju många som blir 40 i år, så även jag. Nu ska det dock handla om en 42-åring. Ja, Claes-Göran äger något som är 42 år gammal som han behöver lite hjälp med.
1: Claes-Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
0: Mm, och det beror inte på att Claes-Göran inte vågar öppna den själv. Han vågar minsann öppna den här. Men han behöver ha lite sällskap när han gör det.
1: Vågar du inte öppna den själv?
2: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Mm, det var roligare. För ett par år sedan så köpte då Claes-Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Och det var för att han är ju en nyfiken filur, den här Claes-Göran.
2: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Det kan jag bekräfta. Även efter 40 år så är konsistensen, lukten, färgen och trycket mycket intressant. Just nu så letar han då på sociala medier med lys, lykta, säger man. Med ljus och lykta, man säger någonting sånt. Ni fattar, han letar, han är desperat. För det är inte så många som har nappat på det här. Det är svagt, intresset.
2: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
1: Varför så lågt intresse, tror du?
2: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Mm. Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Signe Rosenberg från P4 Jämtland. Och våra lyssnare här på Vaken, det kanske är någon av er som vill vara med, Claes-Göran, när han öppnar den här surströmmingsburken. Jag tycker att vi följer upp det här framöver. Vi fick även in ett mejl från en lyssnare som tyckte att det här uppdraget skulle gå till Marcus Noterius på TV4. Så vi har även skickat, vi har ju vår gamla kollega Vivian som jobbar där, så att kanske är Noterius som får hjälpa Claes-Göran med att öppna den här 42 år gamla surströmmingsburken. Vi får se.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Det här är Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han har blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
4: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
5: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
5: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
4: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
3: Reporter här Daniel Värjö. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där. Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukrainas försvarsdepartement uppges behöva 27 miljarder euro. Därför försöker Sverige väcka nytt liv i frågan om att använda de pengar som EU har fryst för den ryska centralbanken. Det handlar om ungefär 200 miljarder euro. Större delen av de frysta medlen ligger hos det belgiska deponeringsinstitutet Euroclear i Bryssel. När frågan var uppe senast om att använda pengarna för att stötta Ukraina i slutet av förra året, då stretade Belgien hårdnackat emot. Belgien befarar att Ryssland ska svara och det innebär en för stor risk för landet som sitter på nästan hela summan själv. Och belgiska regeringen bjuder på fortsatt hårt motstånd. Andreas Liljeheden i Wicklow, Irland.
3: Parlamentet i Nicaragua har godkänt ett förslag som hindrar oppositionskandidater från att ställa upp i valet där. Förslaget kommer från landets auktoritära president Daniel Ortega och har väckt kritik från länder i regionen. Ett statligt finansierat bottennätverk ska ha försökt påverka Sverige. Det visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Det handlar om falska profiler på plattformen X som försökt skapa splittring, berättar Karin Lönnheden, operativ chef vid myndigheten.
8: Ja, alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är bottkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
9: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i bottnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
8: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
9: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom bottnätverket.
8: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
3: Karin Lönnheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar, reporter Beatrice Jansson. Och så vädret. Idag passerar skurar i Götaland, men däremellan blir det en del sol. I Svealand varierad molnighet och någon lätt regnskur. I Norrland ökad molnighet följt av regn. Temperaturer mellan 15 till 20 grader, något lägre i fjällen. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Barkley med Crazy. Onsdagen den 2 september är här och det kommer ske en militärövning i Stockholms skärgård idag. De inleder nämligen Archipelago Endeavour. Hade jag kunnat öva på lite innan off-air. Men det är i alla fall tillsammans med den amerikanska marinkåren och den pågår till den 10 september. Så kan vara bra att känna till det. Den hålls även i Umeå. Så ser man och ja, men konstigt så kanske man förstår varför, om det är en ubåt som dyker upp eller något sånt. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Svenskt Oscarsbidrag kommer att presenteras. Alltså Svenska Filminstitutet kommer att berätta vilken film som blir Sveriges bidrag i kategorin bästa internationella film. Drottning Silvia kommer vara närvarande vid Silviahemmets diplomceremoni på Drottningholms slottsteater. Och det är presidentval i Estland. Estlands parlament håller då presidentval och om ingen kandidat väljs så kan ytterligare omgångar hållas den 3 och 26 september. Sverige möter Italien i volleyboll-EM och Cornelis-priset delas ut i Stockholm och tillkännages då klockan 19 då årets mottagare presenteras. George Lucas-museet pressvisas i Los Angeles och det är filmfestival i Venice, i Venedig som inleds och detta kommer vi ska faktiskt vara på plats där, alltså inte vi men vi kommer ha utsänd på plats och kommer med nästa vecka. Och sen så är det temadagar och idag är det ingen mindre än den lilla kokosnöten som hyllas och tapetserar dagen och så alla Sveriges lärares dag idag. Justina och Justus, det är också eran dag, eran namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej. Och när en väldigt känd person går bort, som nu senast Dolly Parton, så fylls våra flöden av minnesord, låtar och hyllningar, även liksom från oss som då aldrig ens träffat den här personen. Varför känner vi så starkt behov av att sörja någon som vi inte känner? Det ska vi få bena lite i nu tillsammans med begravningsentreprenören Conny Solberg. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad är det här med att vi reagerar så starkt när en känd person dör? Det är ju trots allt en person som vi inte har en liksom riktig relation med. Den är ju ensidig bara.
1: Ja, det är en jättebra fråga och den är väldigt intressant faktiskt. Men det är ju så att vi människor, vi kan ju skapa väldigt starka känslomässiga band även till personer som vi aldrig har träffat eller ens liksom mött överhuvudtaget. Mm. Sådär. Mm. Det kan ju vara en artist eller en skådespelare, eller ja, men som i det här fallet Dolly Parton då, till exempel. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att de har varit viktiga, kanske under en period i livet, genom musik eller film eller i sociala medier. Men och då blir det lite grann som att den här personen liksom är en del av våran vardag.
0: Ja, för vad är det vi sörjer egentligen? För jag menar, nu släppte kanske inte Dolly jättemycket mer musik, utan det som fanns. Jag tror inte så många satt och kollade på hennes intervjuer. Alltså hon var inte en aktiv person i folks liv nu kanske. Nu är ju Dolly, blir ju Dolly ett exempel, men jag tänker även annars när personer dör som man kanske inte aktivt har i sin vardag. Vad är det man faktiskt sörjer i det här?
1: Alltså jag skulle säga att man sörjer det personen representerade för oss. Liksom, alltså det kan vara minnet från en viss tid eller så här. Ja, men så här, en känsla av vad man
0: var. Det kommer ju finnas kvar liksom. Men man,
1: ja.
0: Men personen, man är ändå ledsen för, man har ändå empati för någon man aldrig.
1: Ja, man har en connection med den här personen.
0: Ja, för jag
1: psykologer brukar prata om något som heter parasocial relation, alltså att relationen har ensidig, alltså en väg bara.
0: Ja.
1: Men det är egentligen det som den har betytt för oss. Det är det som vi saknar.
0: Ja, för att jag blev ju helt... när Leonard Cohen dog så var ju jag... alltså flera år innan han dog var jag också konstigt av mig. Så gick jag omkring med en rädsla att han skulle dö. Alltså var livrädd för att öppna nyheterna ibland. Vilket är väldigt konstigt. Ja. Och jag har ingen relation med honom alls. Liksom.
1: Nej,
0: alltså förutom
1: nej,
0: att jag har det då. Men...
1: Exakt, jag tänker... Ja, exakt. För man har ju det. Det är ju det som är spännande. Men det är ju det här egentligen, den här offentliga personen, den har ju symboliserat någonting. Någonting som varit betydelsefullt. Det finns en anledning till varför vi har lyssnat på Lennon Cohen eller Dolly Parton eller vem det nu är. Liksom.
0: Mm.
1: Så att det är det. Så både egentligen så här, sorg och saknad kan väckas.
0: Mm. Och sen det här då, nästa steg. För det är en grej att känna sorg och saknad. Men ibland så går man ju också ut och lägger upp. Jag tror att jag la upp när... Leonard dog, så la jag upp liksom många grejer och sådär. Nästan lite pinsamt nu så här efterhand. Men varför måste vi dela då vår sorg med andra? Alltså det blir väldigt mycket att alla lägger ut sin take på den här kändisen som har gått bort. Vad är det?
1: Det är ju den här känslan av gemenskap. Alltså vi vill visa att vi respekterar personen, vi är en del av det stora hela.
0: Mm.
1: Där kan vi titta både egentligen på när det kommer till en, nu säger jag så här, riktig begravning inom citattecken. När det är en anhörig till exempel som avlider, då samlas man ju vid en begravningsceremoni. Man lägger sin lilla blomma och tar sitt avsked. Det kan man inte göra i det här fallet.
0: Mm.
1: Så därför så flyttar de här typen av begravningar och minnesstunder in i sociala medier.
0: Mm.
1: Där man då istället kan göra ett hjärta eller ja, men skriva någonting liksom vad den här personen har betytt.
0: Mm. En ritual.
1: Så det är ett kollektivt avsked.
0: Men för jag kan också, även om jag gjort det själv, störa mig på att alla plötsligt ska ha en liksom personlig relation. Och det kan, i värsta kan jag reagera på när någon lägger ut, om de har råkat träffa den här personen som har dött, och så lägger de ut en bild på sig och kändisen. Och då känner jag blir liksom irriterad ibland. Varför blir jag irriterad om det här är en fin ritual?
1: Den är ju jättesvår att svara på. Nu känner ju inte jag dig, så att jag vet inte. Men jag tänker så här, vi reagerar väldigt olika.
0: Jag tror inte jag är ensam i det. Jag tror att det är fler som stör sig.
1: Nej, jag tror inte det heller.
0: Jag tog mig som ett exempel, men ja.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Nej, jag kan faktiskt också störa mig på det ibland. Just när det blir så mycket.
0: Ja.
1: Men jag tänker att det handlar lite grann om att legitimera till varför har jag rätt att känna så här? Ja. Alltså att man vill på något sätt så bevisa att jo, men jag har rätt till mina känslor, för titta, jag har faktiskt träffat den här personen.
0: Ja.
1: Sen kan det såklart handla lite grann om, alltså det är så vi lever idag. Alltså tittar vi på vår digitala vardag, hur är vi i sociala medier och så, då det är ju väldigt mycket selfies.
0: Mm.
1: Det kommer ju hela tiden, bara så här, åh kolla, jag var här.
0: Mm. Men det har jag inget problem med.
1: Nej, men det blir, döden är lite känslig, det blir en annan grej liksom.
0: Jag fattar, ja, men det kan ju också vara något att man försöker paxa som att det är så här, just vi två hade en speciell relation, men kanske inte ni, och så blir det någon sån grej för mig, det blir liksom en tävling kan jag tycka nästan.
1: Ja, jag tänker att det kanske är en känsla som man får inom sig lite grann. Att, jaha, okej, varför var inte jag där då?
0: Mm.
1: Eller varför tog inte jag den där selfien? Det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det är så svårt att sätta fingret på det faktiskt.
0: Att jag också vill lägga upp, men att jag inte vågar eller något sånt där. Jag fattar. Men du, kan det finnas något grupptryck också, det här med då att när hela internet lägger upp något då, att man känner att man också borde? Alltså hur mycket... Kan man svara på om det här är äkta känslor? Eller? För jag menar, sen går ju den här personen och äter lunch och skrattar med sina vänner.
1: Ja, jag förstår. Jo, men det är såklart, det kan vara både och. Det är klart att det kan vara lite grupptryck. Men man ska inte underskatta de här liksom, genuina känslorna som faktiskt finns.
0: Nej.
1: Det finns ju en anledning till varför man gör det här och varför man lägger upp det.
0: Mm.
1: Och det är många som faktiskt känner äkta sorg, saknad eller så här tacksamhet. Man vill skriva, man vill uttrycka det här.
0: Mm. Ja.
1: Sen såklart, alltså, vi påverkas ju naturligt av andra människor. Det är så vi fungerar.
0: Mm.
1: Och det är ju, när sorgen blir synlig här i flödena och allting sånt där, men då vill vi vara med och också visa respekt och så. Mm.
0: Ja, jag satt och storbölade över allas dolly-klipp faktiskt. Men vad säger den här typen av kollektiv sorg om oss människor och vårt behov av ett sammanhang då till slut?
1: Jag skulle säga att det här bevisar att vi har ett starkt behov av gemenskap.
0: Mm.
1: Att vi sluter upp när det är sorgen som är det gemensamma nämnaren och så. Det är en känsla av den här sociala tillhörigheten.
0: Mm.
1: Och människor söker sig till varandra när det är något stort och betydelsefullt som händer. Mm. Så är det ju.
0: Mm.
1: Det handlar inte egentligen om att personen har avlidit, utan amen, nu delar vi det här tillsammans. Mm. Vi lyfter varandra och vi är tillsammans i det här.
0: Mm. Conny Solberg, begravningsentreprenör, tusen tack att du var med. Och så ska jag försöka vara lite mindre dömande nästa gång då. Jag har lärt mig att det här faktiskt mestadels är fint. Ja, tack. Här kommer hon, Dolly Parton, och tillsammans med Bells med Son of Jolene.

Robin Bengtsson med More. Dörrarna är backen med P3 och P4 som nu börjar runda av. Men när jag rundar av, då rundar någon annan på. Så att det finns ingen anledning för dig att stänga av den här manicken. Tvärtom tror jag att det här kan bli bara bättre än dagen nu.

0: Lou Reed med Satellite of Love. Nu som sagt i P4 så blir det dina lokala kompisar som kommer hänga med dig. Och i P3 så blir det morgonpasset. Och där har jag sparat ett litet ljud från natten specifikt till David.
1: Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mm. Och med det säger jag god morgon.
2: Det gör även jag, onsdag den 2 september, P4 Göteborg. Säger god morgon, jag heter Niklas Malmberg.
3: Mm. I nyheterna ska det handla om kritik mot Göteborgs beslut att fördubbla förskoletiden för barn till föräldralediga. Förskolan oroar sig för hur det ska påverka verksamheten.
2: Elvira Jansson med koll på nyheterna denna morgon. 12 dagar kvar till valet och Hasse Andersson ute i politiska ärenden.
4: Vi ska prata med så kallade vanligt folk, vad de står i frågan. P4, TV4.
2: Just det, ja. Och Kalle Wannerskog, hur ser det ut i trafiken just nu?
5: Ja, men jag försöker hålla lite koll på trafiken och det ser än så länge så ser det ganska lugnt ut. Så ingenting att rapportera eller berätta om gällande våra vägar.
2: Mulet och regn väntar till eftermiddagen, så drar det österut följt av uppklarnande väder. Nu är klockan 6, det blir nyheter från Ekot.
6: God morgon, här i Ekot. Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
7: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
8: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
9: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
8: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
6: Reporter var Sia Holmgren. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti. Men när Putin pratade med reportrar i Kirgizistan igår så sa han inte vad han grundade sina anklagelser på. I år så har Valmyndigheten fått ett utökat ansvar för att skydda valet, att analysera risker och bedöma säkerhetsåtgärder. Cyberattacker är man extra uppmärksam på, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
10: Vi har ett omfattande IT-säkerhetsarbete och det har vi haft sedan efter valen 2018 när vi hade en cyberattack som gjorde att val.se låg ner.

0: Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, och reporter var Margareta Svensson. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
1: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
2: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall, där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
1: Vid 2:20 på natten så registrerade den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
2: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
1: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
2: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige, men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på BatLife Sweden.
3: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är bara intresserade av att äta de här 1000 mygg per timme. Det är oerhört bra myggbekämpare.
4: Vad kan vi i allmänheten göra för fladdermussen?
1: Som privatperson kan man ju tänka på att inte belysa träd i trädgården eller fasader. Sånt.
0: Och det sa Helena Brus som är biolog på Sundsvalls kommun. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Det var Ekots nyheter nu när klockan slår 5:05. Jag heter Matilda Durehed.
5: Mässlingsutbrottet fortsätter växa efter festivalen Urkult. Ytterligare ett fall har konstaterat i Region Uppsala, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Men det här är P4 Göteborg som säger god morgon. Niklas Malmberg, Elvira Jansson, Hasse Andersson och Kalle Anderskog gör programmet idag. Mulet, väder med regn. Sen klarnar det upp under eftermiddagen. Så ser det ut.

0: Hallå, hallå! P4 Göteborg här. 6:08 är klockan. Hasse Andersson, sin vana trogen, har du kollat, studerat väderprognoserna lite mer noggrant?
1: Ja, man kan ju inte låta bli det. Jag såg att vi har fått uppgifter om att det kommer till att vara mulet och regna fram på förmiddagen, men framåt eftermiddagen så kan det bli lite uppklarnande. Så jag gick in och kollade på en speciell app som jämför olika saker, och där visade det sig att YR inte har en enda droppe regn nu på den här dagen, och att SMHI bara har några 30% på några timmar och så vidare. Så att jag håller på YR idag. Jag brukar titta på den appen där jag inte vill ha regn när jag inte behöver det.
0: Okej. Du, ska snacka vidare med dig alldeles strax. Vi ska släppa in Kalle Wannerskog med det senaste i Göteborgstrafiken först.
2: Jajamän, och blickar vi ut i trafiken så ser det ganska lugnt ut faktiskt på, ja, i vårat sändningsområde. Det är ju en del trafik dock på Norrleden såklart, som alltid vid den här tiden när klockan precis har passerat 6, för att ja, det är lite folk. Nu ska vi se, där kommer Hasse in också. Nej, men det ser ganska lugnt ut i trafiken. Men vet ni någonting som jag inte känner till, tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Ikväll så möts ju politiker, journalister och publik på Stora Teatern för Politikshowen. Ett valsamarbete mellan GP, SVT och oss på P4 Göteborg. Direkt sänds i P4 Göteborg mellan 18 och 20 ikväll. Stans högsta politiker, 9 gruppledare kommer att finnas på plats där. Och du och jag, Hasse Andersson, fungerar lite som uppvärmare inför detta. Idag.
1: Ja, det kan vi väl säga. Först var det ju Morgan som var uppvärmare. Då han hade alla politiker i studion i en timme och grillade dem ordentligt, så de fick en sån här härlig rutig grillning. Han hade frågor som han ställde till dem också. De fick välja mellan två olika alternativ. Och då tänkte jag som så att då åker vi ut och gör samma sak på så kallat vanligt folk, eller folk som inte är politiker, och de ställer sig den frågan.
0: Väljarna helt enkelt.
1: Om jag säger, ja, jag säger glass eller chips till dig, vad har du sagt då?
0: Chips.
1: Varför då?
0: Ja, för att det, jag vet inte. För att det är
1: gott. Nej, det ser du. Det kan vara sådana frågor jag ställer.
0: Ja, ja. Mm. Bra, men då sätter du dig i bilen alldeles strax. Har du hunnit käka frukost eller?
1: Jag tog lite flingor på morgonen och en macka, så att bilen är uppvärmd. Och sen tänkte jag ge mig vidare efter det att jag har frågat vanliga lyssnare om det här med 30 timmars dag på förskolan. Mm. Ska åka hem till en mamma som är väldigt glad för detta här.
0: Mm, det blir spännande. Vi hörs om en stund, Hasse Andersson.
1: Det gör vi.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Ni hörde också för en stund sedan Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Och Elvira Jansson med nyheter, då handlar det om förskolan.
1: Det handlar närmare bestämt om beslutet att utöka förskoletiden från 15 timmar i veckan till 30 timmar i veckan. Det här gäller vars barn, eller barn till föräldrar som är hemma med yngre syskon. Det här är något som klubbades igenom av det rödgröna styret i Göteborg förra hösten och började gälla igår. Hittills har 1200 ansökningar kommit in till Göteborgs stad. Och förskoleläraren Anneli Holmqvist är kritisk till det här eftersom hon oroar sig hur förändringen ska påverka verksamheten. Hon menar att det redan finns massa hål och personalbrist som måste rättas till innan. På avdelningen på förskolan där hon jobbar så har flera barn fått det här godkänt och fler ansökningar kan komma in under hösten, men ännu har de inte fått någon mer personal. I Göteborgs stads förskolor håller man på att rekrytera fler förskolepedagoger och Eva Berg som är avdelningschef på förskoleförvaltningen, hon berättar att hon har full respekt för den här oron men att man kommer fortsätta följa upp för att se till att det inte ska bli på det här sättet som förskolepedagoger oroar sig för.

0: Pernilla Andersson, Dansa med dig. Dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu kommer Ekot på en minut.
1: Moderate riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärer och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat bottnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheten vill däremot inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Irans militär har attackerat amerikanska intressen runt om i Mellanöstern. Bland annat har Iran avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak. Det var i söndags som parterna började angripa varandra igen efter ungefär en månads uppehåll.

0: Amy Winehouse, Back to Black. När klockan är 6:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Förskoleläraren Anneli Holmqvist är kritisk till Göteborgs beslut att fördubbla förskoletiden för barn till föräldralediga.
2: Det är som Titanic som precis har bärgats och det är massa hål och det är massa personalbrist och som måste rättas till först.
1: Beslutet om att utöka förskoletiden från 15 timmar i veckan till 30 för barn vars förälder är hemma med ett yngre syskon klubbades igenom förra hösten av det rödgröna styret i Göteborg. Och den 1 september började det gälla. Hittills har 1200 ansökningar kommit in till Göteborgs stad. På förskoleavdelningen där Anneli jobbar har 4 barn fått utökad förskoletid. Men fler ansökningar kan komma in under terminens gång. Och än så länge har inga fler pedagoger börjat jobba. Anneli är orolig att pedagogerna inte ska räcka till.
2: Många som beslutar för förskolan tror att vi kan klona oss, att vi har extra armar och så, men det har vi inte.
1: Förskoleförvaltningen har rekryterat 140 förskolelärare sedan januari och har 22 processer igång just nu. Totalt finns det cirka 360 kommunala förskolor i hela Göteborg.
3: Jag har full respekt för den oro och den erfarenheten som våra medarbetare har.
1: Eva Berg är avdelningschef på förskoleförvaltningen.
3: Men vi behöver ju följa detta nogsamt nu när vi, nu börjar vi ju och så behöver vi fortsätta följa det för att se till att det inte blir på det sättet som farhågan är.
1: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och då tar vi en titt i trafiken i Göteborg med omnejd Kalle Wannerskog.
4: Jajamän, blickar vi ut så när klockan har passerat 6:30 på morgonen så ser det ju fortsatt ganska lugnt ut. Trafiken har inte riktigt kommit igång än, även om det börjar så smått dyka upp fler och fler bilar. På norrleden från Angeredsbron och så ner mot Torslandahållet så jo, där är det väl en del folk som ska till kanske Volvo och jobba. Så där är väl lite mer trafik, men i övrigt så ser det rätt fint ut i vårt sändningsområde. Jag kollar precis på en kamerabild över Körnbron. Även där ser det ganska lugnt och härligt ut än så länge. Inga rapporter om några störningar eller olyckor att berätta om har jag heller, men tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Det blir mulet väder idag med regn som under eftermiddagen drar bort österut följt av uppklarnande väder. Temperatur mellan 15 och 17 grader och sydvästlig vind och i samband med regn friska vindbyar.

0: New Kid med Hurricane i P4 Göteborg. Under ett antal månader så har Morgan Larsson frågat ut Göteborgs toppolitiker, bland annat med segmentet Valet är ditt. Men nu ska vi vända på frågan, för valet är ju faktiskt ert, väljarnas. Hasse Andersson ska ut och ställa tvåvalsfrågor till göteborgarna.
1: Jajamensan, två stycken, det är 50% chans att vinna. Nej, man vinner ju, det spelar ingen roll vilket svar man har. Men det är intressant att se vad lyssnarna har för åsikter. Och här sitter en dam och väntar, du väntar på ett tåg eller?
2: Ja, precis.
1: Var ska du åka?
2: Till Stockholm.
1: Oj, ja. Ja, ja. Du kommer från Lerum ser det ut att vara, va?
2: Precis, helt rätt.
1: Vad heter du för någonting?
2: Kerstin Larsson.
1: Du är 12 dagar kvar till valet, hur känns det?
2: Jag tycker det känns svårt faktiskt.
1: Ja, du har inte bestämt än, va?
2: Ja, jo, i princip, men jag tycker det är svårt.
1: Ja. Ska vi köra lite lätta frågor till dig idag? Du, halv special eller räkmacka?
2: Halv special.
1: Varför då?
2: Den är bäst.
1: Mm, den håller lite längre också. Räkmacka kan bli lite sur efter några dagar. Fler poliser eller fler socialarbetare?
2: Väldigt svårt tycker jag. Kanske fler poliser faktiskt. Ja.
1: Ny multiarena eller rusta upp Valhallabadet?
2: Ny multiarena.
1: Är du en sån där träningstjej som kommer att utnyttja den också?
2: Ja, absolut.
1: Men badar du inte mycket då?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej. Samma här, håller på att säga. Du, nu kommer den här. Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
2: Håkan Hellström.
1: Men de är rätt lika de gubbarna, va?
2: Ja, de är lika. Men han bor ju i nästan nära Lerum, så det är nog därför.
1: Ja. Ja, det håller inte för. Skulle du kunna tänka dig vara politiker?
2: Egentligen ja. Men jag är inte det.
1: Nej. Mm. Tack så mycket för denna utfrågning.
2: Tack så mycket.
1: Ja, det ser du.
0: Hans Andersson på stan och frågar göteborgare inför valet. Nu senaste nytt från Radiosporten.
3: Radiosporten hälsar god morgon och gör det först och främst med Speedway.
4: Regerande mästaren Västervik är på väg mot en ny SM-final efter en förkrossande borta seger mot Indianerna i Kumla. 54-38 i Västerviks favör slutade matchen. Robert Lambert fullpoängare för Västervik. Desto jämnare var det i Målilla där matchen mellan Dackarna och Smederna slutade 45 lika. Dackarna var skarpa från start samtidigt som Smedernas Matej Janowski och Gleb Shogunov var bleka. Men Smederna kom tillbaka och inför sista hitet så var det ledning för Eskilstuna laget med 2 poäng, men Dackarna vann det sista hitet och fixade därmed oavgjort. Smedernas Andrei Lebedevs poängbäst med 14 poäng. Returmatcher på tisdag om en vecka.
3: Rapporterade Per Karl, och så här sa Västerviks Anton Karlsson efter storsegern mot Indianerna.
5: Vi fick slita hårt, men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl där vi vinner på. Jag tycker vi har lite bättre toppar idag och jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker det är många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Vi snackar fotboll och Premier League, för sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om svenskar, landslagsmeriterade mittfältaren Hugo Larsson bytte igår kväll tyska Frankfurt mot Fulham i engelska Championship. Radiosporten avslutar med att berätta att det nu finns ett rykande färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Du hittar den precis som vanligt i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns mer under morgonen här.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Elvira Jansson med koll på nyheterna idag, bland annat om vaccin.
1: Mm, för nu erbjuds alla invånare som är 65 år eller äldre i Västra Götalandsregionen gratis vaccination mot pneumokocker. Det här rapporterar P4 Väst. För pneumokockbakterier kan orsaka sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och sepsis. Tidigare har gratis vaccination erbjudits till vissa riskgrupper och personer från 75 år och uppåt. Men från och med nu utökas alltså erbjudandet till att gälla från året man fyller 65.
0: Elvira Jansson med koll på nyhetsflödet. 12 dagar kvar till valet. Vi lånar den här morgonen Morgan Larssons segment Valet är ditt. Han har ju under flera månader intervjuat Göteborgs toppolitiker. Nu är det dags att vända frågan till väljarna. Hasse Andersson.
2: Ja, och då om man säger Göteborgs toppolitiker så har jag träffat Göteborgs toppgubbar, nämligen en grupp som kallar sig för Höjdarna, och de har jag träffat förr på Drottningtorget. Du, vad är det för gäng det är?
3: Ja, det är ett gäng som träffas varje onsdag och tar en rejäl promenad.
2: Ja, och nu ska ni inte gå utan nu ska ni ta tåget, va?
3: Ja, nu tar vi tåget till Stockholm och ska träffa Stockholms gubbvandrare och gå med dem en sväng.
2: Hur kul är det?
3: Ja, det är jätteroligt.
2: Ni är hur många är ni sammanlagt?
3: Ja, vi kommer att vara 12 i Stockholm.
2: Okej, men det är bara 5 stycken här så länge.
3: Ja, vi är 5 här. Ja,
2: och det är ingen utav er som är folkvald politiker?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Vi börjar med första frågan då. Nu kommer ni få svara alltid. Ja. Göteborg eller Stockholm?
3: Göteborg.
4: Göteborg.
5: Göteborg.
6: Göteborg.
7: Göteborg.
2: Ja, det är bra det. Fler undersköterskor eller fler lärare?
3: Fler undersköterskor.
6: Lärare.
5: Undersköterskor.
6: Lärare.
7: Bägge två.
2: Och nu kommer den härliga. Glass eller chips?
3: Glass.
6: Glass.
5: Glass.
6: Glass.
7: Ja, glass.
2: Ni är eniga. Det låter som galenskaparna det är. När de satt i soffan.
3: Ni är vänner,
2: ni är vänner allihopa, ja. Kommunal skola eller friskola?
3: Kommunal skola.
6: Men samma här.
5: Kommunal.
6: Ja, kommunal, ja.
3: Kommunal.
2: Ja, ni, när ni gick i skolan så fanns det friskolor, va?
3: Vet inte vad det är för något.
2: Nej, det är nästan likadant, fast lite annorlunda. Fler småhus eller billigare hyresrätter?
3: Billigare hyresrätter.
6: Ja, jag får tänka längre då.
2: Med små... Mer pengar då, eller?
6: Nej, men småhus.
2: Småhus, ja.
5: Vad var det för fråga?
2: Ja, glass. Man förra var glass eller chips. Nu är det fler småhus eller billigare hyresrätter. Vad ska man bygga?
5: Hyresrätter med glass.
6: Billigare hyresrätter.
7: Hyresrätter.
2: Jabba, ni får full poäng på alla era svar, måste jag säga. Nu kan ni åka upp till Stockholm och säga att ni var eniga och ni var vänner, trots att ni är höjdare här i Göteborg. Va? När går flyget? Eller är det tåget?
3: Tåget går om en kvart.
2: Då får ni skynda er.
6: 7:11.
2: Ja. Det, tack så mycket. Jag ska ta bild på er också. Ni ser så roliga ut.
3: Ja,
2: det
3: är ju.
2: Vi ser väldigt. Nu ska vi se. Nu ska vi ta bild på dem här också.
0: Kan du hålla den där, Hasse Andersson, så kommer vi tillbaka till dig om en stund.

0: Harry Styles, American Girls.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: 12 dagar kvar till valet och valet är ditt på stadens gator, Göteborgs gator just nu, Hasse Andersson, med en bunt med tvåvalsfrågor, en del knivigare än de andra.
3: Jajamensan, jag står och väntar på en av vagnarna här och det gör ytterligare en tjej som heter...
4: Pauline.
3: Du, om 12 dagar så är det val. Har du bestämt vad du ska rösta på?
4: Det är faktiskt så här att jag är politiskt neutral.
3: Du tänker inte rösta?
4: Nej.
3: Men då ska du få chans att säga i alla fall vad du hade röstat på om du hade röstat här då. Om man säger högre lön till lärare eller högre lön till undersköterskor.
4: Ja, alltså man skulle ju kunna tycka lite, men som jag sa, båda är lika viktiga. Men jag tror inte att människor kommer greja detta. Det är därför jag inte röstar. För då hade vi gjort det för länge sedan, grejat det.
3: Men vi har ju förändrat, vi har ju vänster, vi har höger, vi har mitten, vi har mycket annat man kan välja på.
4: Ja, nej men då frångår jag ju min livsåskådning och mina principer. Som jag sa, jag är politiskt neutral.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men om vi skiter i politiken och bara tar dina åsikter och säger hårdare tag mot unga som begår brott eller tidigare stöd till barn som riskerar att hamna där.
4: Du är lurig här nu va?
3: Ja,
4: du försöker vagga in mig något.
3: Ja, precis.
4: Men du vet du vad? Nu kommer min vagn.
3: Ja. Men vilken vagn skulle du ta? Skulle du ta 7:an eller 11:an?
4: Jag ska ta 9:an.
3: Varför då?
4: Jag jobbar ju där ute kring domkyrkan.
3: Ja, det fick jag ett svar i alla fall på den här. Har du månadskort eller årskort?
4: Nej, men jag har månadskort.
3: Ja, lycka till nu.
4: Ja, en fin dag. Tack, hejdå.
3: Hejdå. Ja, vad säger man om det? Då kom 9:an i alla fall. Jag som frågade efter 2 vagnar så tog det tredje alternativet här, vet du. Det är någonting som inte jag hade förväntat mig. Hej på dig! Hasse Andersson, P4 Göteborg. Direktställning här nu. Du väntar på vagnen, va?
5: Yes.
3: Ja, men det är jätteenkla grejer. Jag tänkte bara fråga dig, vad tycker du? Ordning och red eller frihet och eget ansvar?
5: Frihet och eget ansvar.
3: Ja. Det kommer han och ska han sopa upp alla fimpar som ligger på golvet. Billigare kollektivtrafik eller fler avgångar?
5: Billigare.
3: Ja. Har du månadskort eller betalar du engångsgrejer? Eller?
5: Månadskort.
3: Vad kostar ett sånt kort nu?
5: Typ 300.
3: Oj, men det är ju inte farligt va?
5: Det är inte farligt.
3: Tänk en fortkörning kostar 1500 om man kör för fort där. Nu kommer det en halv special eller räkmacka.
5: Räkmacka alla dagar i veckan.
3: Det är så?
5: Ja.
3: Ja, men du som mig nästan.
5: Ja.
3: Men man kan ju inte ha räksallad på en halv special.
5: Nej, tack.
3: Det är inte så. Större klimatsatsningar eller lägre kostnader för vanligt folk?
5: Större klimatsatsningar.
3: Är du varför då?
5: Det är väl bra att vi satsar på klimatet som är vår framtid.
3: Ja, ja, men vi måste ställa en full fråga också. Så här då. Och du kommer, är du musikalisk inriktad?
5: Inte speciellt.
3: Nej, men då passar den frågan bra till dig här. Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
5: Jag känner inte till Walter Nilsson så därför säger jag Håkan Hellström.
3: Men Walter Nilsson, han spelas ju hela tiden i radio. Han var väl och besökte Håkan på hans konserter. Göteborgare.
5: Jag hörde att han hade en konsert här men jag har inte koll på han.
3: Nej. Håkan är ju lite äldre också.
5: Ja, mer för min ålder vet du.
3: Ja, eller våran ålder.
5: Ja.
3: Känn ingen sorg för mig Göteborg. Eller något sånt där va?
5: Ja,
3: det är bra.
5: Exakt.
3: Vad ska du göra nu förresten?
5: Åka till jobbet.
3: Vad jobbar du med?
5: Ekonomi på ett företag på Lindholmen.
3: Bra, men du, då kan du nästan ta och gå över bron.
5: Skulle jag kunna göra, men nu tar jag spårvagnen.
3: Tack så mycket för att du tog dig tid.
5: Ja.
3: Hasse Andersson heter jag, P4.
5: Trevligt, ha en fin dag.
3: Tack.
5: Hej.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Nu är klockan 7, nyheter från Ekot.
1: Ekonyheter. Moderata riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är ju att jag inte skulle avstå från att rösta.
3: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
3: Och han säger att han lyfte frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
2: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
1: Reporter Daniel Värje. Myndigheten för psykologiskt försvar har kartlagt ett botnätverk som används för otillbörlig informationspåverkan mot Sverige och andra länder. Karin Lönnheden är operativ chef vid myndigheten.
4: Alla de här profilerna är ju falska och AI-genererade. Det här är botkonton, det vill säga det är inte konton som det finns någon riktig människa bakom.
5: Det är falska profiler med namn som Magnus, Andrea och Lukas i botnätverket. Det AI-genererade innehållet har varit på välskriven svenska på X med inlägg i dagsaktuella frågor. Karin Lönnheden ger exempel på ämnen i Sverige där de falska profilerna gjort inlägg.
4: Det har varit allt från frågor om återvandring till public service, alltså aktuella samhällsfrågor. Och konsekvent så har nätverket uttryckt både negativa uppfattningar men också positiva.
5: På det sättet har nätverket agerat tydligt polariserande, betonar hon. Karin Lönnheden säger att myndigheten inte kan uppge vilken statlig aktör som bedöms ligga bakom botnätverket.
4: Den delen av det här ärendet omfattas av sekretess.
1: Karin Lönnheden, operativ chef i Myndigheten för psykologiskt försvar. Reporter Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på flygplatsen i Leipzig på Ryssland. Det var igår som Tyskland pekade ut Ryssland som ansvarigt för händelsen som inträffade i augusti.
6: Igår pekade Tyskland ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt sabotera ett ukrainskt fraktflygplan på Leipzig flygplats den 4 augusti i år. Men bland de reaktioner som kommit i tyska tidningar nu på morgonen är det fler som

0: och kulturinstitutionen Ryska huset i Berlin inte är något som kommer att få ryssarna att sluta med sina attacker.
1: I den sikt ser jag inte att det är någon förändring i Moskva geben wird.
0: Det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Sacharova kallade de tyska åtgärderna antiryska och sa att Ryssland kommer att svara. Och vid ett möte i Kirgizistan igår sa president Putin att Tyskland enligt honom fabricerar bevis och kallar Berlins åtgärder för ett allvarligt misstag. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Med drygt en vecka kvar till valet så ökar Liberalerna nu i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Liberalerna ökar enligt mätningen från 1,4 till 3,3% och ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Samtidigt så faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar i mätningen till 2,6 procentenheter. Två män i 30-årsåldern har dött i en trafikolycka i Skåne. Det var en personbil som krockade med en traktor i Landskrona kommun igår kväll. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
3: Sälen hälsar på sms 031 83 70 50. God morgon på er! Nu har man fått sitt goda morgonkaffe så nu... är det bara att gå ut och tuta och köra och vädret är som det är så vi kan inte göra mycket åt det. Tack för det, Sälen. P4 Göteborg heter kanalen. Jag heter Niklas Malmberg. Kan också säga att det blir mulet väder med regn som under eftermiddagen drar österut följt av uppklarnande väder. Temperatur mellan 15 och 17 grader.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Och hur ser det ut i trafiken, Kalle?
1: Nej, men det ser faktiskt ganska bra ut. Det flyter på mig vetligen väldigt fint på de flesta av våra vägar, eller typ alla våra vägar. På några ställen så tjocknar det till såklart, precis som alltid vid den här tiden när klockan strax passerat 7. Det går väl lite trögt på E6:an om man passerar Lindome norr mot Göteborg, men även kanske om man kommer från norrifrån Skin mot Göteborg där strax efter Kungälv. Lite trögt, ja, även på Hisingen såklart på sina ställen på E6:an, men på det stora hela så ser det väldigt fint ut, och det ska vi ju såklart vara tacksamma för, även om det kanske går lite långsamt för mig här bakom skrivbordet. Men känner ni till någonting som jag har missat, sätt mig i arbete på 020 999 444.
0: Då är det Kalle Wannerskog som svarar i telefonen den här morgonen. Elvira Jansson med nyheter, då handlar det om svampar.
2: Mm. Appar i telefonen ska kunna identifiera svampar med hjälp av AI. Men det här är någonting som experter varnar för. Theresia Lyckner, svampkonsulent i Bullaren i norra Bohuslän, har testat själv. Det här är nyheter från P4 Väst. Hon har märkt att apparna ibland ger felaktiga svar och tycker att man istället behöver lära sig känna igen svamparna själv. För skulle man få en fel svamp med hem, ja, då kan det få fruktansvärda konsekvenser och man kan råka äta en giftig sort.
0: Elvira Jansson med koll på nyhetsflödet den här onsdagsmorgonen den 2 september. 12 dagar kvar till valet. Under ett antal månader så har Morgan Larsson frågat ut Göteborgs toppolitiker, de 9 gruppledarna. 2 kvar faktiskt. Imorgon kommer Moderaternas Axel Josefsson hit klockan 8. Och på fredag är det Socialdemokraternas Jonas Attenius. I de här intervjuerna finns det ett moment som heter Valet är ditt. Men nu tänker vi att vi vänder på frågan, för valet är ju faktiskt ert, nämligen väljarnas. Hasse Andersson med en bunt tvåvalsfrågor ute på stan i Göteborg.
3: Ja, inne på centralstationen. Och så ett par som står och blickar upp mot avgången till Stockholm. Och det står det Göteborg-Stockholm, förseningar i tågtrafiken på grund av ett elfel mellan Flen och Katrineholm. Och sen står det sinformation på respektive avgång. 9:29 Skövde, Örebro central, Stockholm central. Nej, det verkar inte vara fel på tåget, va?
4: Nej, det var bra det.
3: Ja, ni ska åka 7:29. Vad heter du förresten?
4: Christer.
3: Christer, och frugan heter?
5: Britt-Marie.
3: Ja, och vad ska ni göra? Får man vara lite nyfiken, vad ska ni göra i Stockholm?
4: Ja, vi ska turista. Oj. Och sen ska vi på en bröllopsfest.
3: Oj, oj, oj. Ja, smokingen och långklänningen är nedlagda då?
4: Nej, inte smoking, men mörk kostym och långklänning.
3: Ja, men det är bra det. Du, förresten, har ni börjat tänka på valet 12 dagar kvar?
4: Ja.
3: Mm, har du bestämt dig?
4: Ja.
3: Var det svårt att bestämma sig?
4: Ja, ganska svårt.
3: Vilken var den viktigaste frågan, tycker du?
4: Jag har ingen speciell vikt, utan det är liksom allt tillsammans.
3: Ja. Så att du röstar på alla partier med andra ord då?
4: Ja.
3: Nu ska du inte behöva rösta, utan nu ska du bara på välja på 2 stycken olika alternativ som jag säger så här då. Billigare bensin eller lägre skatt?
4: Lägre skatt, billigare bensin bryr mig inte om för en elbil.
3: Ja. Billigare bensin eller billigare el?
4: Billigare el.
3: Ja, det. Stoppa välfärdsbrotten eller stoppa invandringen? Vad sa du?
4: Ja, bägge delarna tror jag.
3: Ja, bägge delarna. Ja, kan man tycka också. Billigare hyror eller mer pengar till äldreomsorgen?
4: Mer pengar till äldreomsorgen.
3: Varför då?
4: Ja, det är för lite personal där.
3: Det är... Och nu kommer det att bli ännu mindre personal på förskolan också. Det är ett annat sida på livet.
4: Ja, det är inte bra det heller.
3: Nej. Du tycker att har man jobbat ett helt liv så ska man ha en bra ålderdom också?
4: Ja, absolut.
3: Vad har du jobbat med tidigare?
4: Byggnadskonstruktioner.
3: Okej, ja. Vad tycker du om Karlatornet?
4: Ja, jag tycker det är ganska roligt att någon vågar sticka ut.
3: Ja. Har ni gått om... Nej, jag ska inte fråga om ni har gått om pengar. Du vet, vi som är pensionärer. Du, halvera biljettpris eller fler avgångar i kollektivtrafiken?
4: Fler avgångar.
3: För som det är nu så reser ni ju gratis mellan 9 och 3 på dagarna, va?
4: Ja, det gör vi.
3: Ja. Och nu en fråga som jag tror du får lite leende på läpparna. Glass eller chips?
4: Glass.
3: Och vilken glass skulle det vara i så fall?
4: Det spelar inte så stor roll.
3: Ska den vara hemmagjord eller pinglass eller strutglass?
4: Ja, en strut.
3: Och så lite sån här frön på. Inga frön på?
4: Nej.
3: Nej, absolut inga frön på. Ska det vara kul glass eller ska det vara sån här mjuk glass?
4: Kul.
3: Ja, roligt ska vi ha det i livet. Ja. Då får jag önska er en riktigt trevlig resa till Stockholm och hjärtligt välkomna tillbaka till Göteborg. När ni kommer.
4: Tack.
3: Ha det bra, hej då.
4: Hej.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ikväll möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern för Politikshowen. Ett valsamarbete mellan GP, SVT och oss på P4 Göteborg. Stans högsta politiker kommer att vara på plats tillsammans med GPs politikexpert Arne Larsson, podden Makten, GPs nyhetsshow och SVT-profilen Henrik Krusvall som kommer att hålla i ett politikquiz. P4 Göteborgs Teddy Pankowski är tillsammans med SVT:s Josefin Marjoma programledare för Politikshowen, och det blir debatt, skarpa analyser och livemusik. Politikshowen är slutsåld, men om du inte har en biljett så kan du lyssna på livesändningen i P4 Göteborg ikväll mellan 18 och 20.
3: Jag ser alla göteborgare som min familj på något sätt, som mina.
4: Men det är ju lite så, det är ju hårt liv med valrörelse.
5: Och det innebär ju en rivning då av Vallalabadet.
6: Och fråga, vad ska det här vara bra för?
7: Men jag har en favoritplats. Det är typ näst längst bak till vänster.
8: Det är kapitalet blir det ju att jag litar minst på.
9: Nu klarar ju varken Sverige eller Göteborg våra lokala eller då nationella mål.
10: Skott för dem.
11: Det är gud förbannad tror jag det betyder. Ja, eller det betyder det.
12: Så kommer vi ha en helt annan anda i den här staden.

0: ABBA, The Winner Takes It All. Först kritiserade hon Christopher Nolans The Odyssey för att sakna djup och ha ett uselt manus. Nu ska den brittiska översättaren Emily Wilson ta sig an eposet en gång till. 2017 blev Emily Wilson första kvinnan att översätta Homeros Odysseen från grekiska till engelska. Hennes översättning blev en bästsäljare och inspirerade också Christopher Nolan när han skulle göra sin filmatisering. Nu har Wilson bestämt sig för att återigen ta sig an verket, nu med en översättning ännu närmare originalet, rapporterar The Guardian. Det här är P4 Göteborg, jag heter Niklas Malmberg. Nu blir det Ekot på en minut.
1: Liberalerna ökar i en ny opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Tidepartierna och Socialdemokraterna vill ändra lagar som skyddar miljön för att kunna underlätta för gruvnäringen. Svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
2: Vi måste se till att vi är mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
3: Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter Siv Holmgren. Iran har attackerat amerikanska intressen i Mellanöstern i natt. Bland annat avfyrat drönare och robotar mot amerikanska militärbaser i Bahrain, Jordanien och Irak.

0: Robbie Williams med Supreme. P4 Göteborg den här morgonen med Hasse Andersson, Elvira Jansson, Kalle Wanderskog och jag som heter Niklas Malmberg. Nu är klockan 7:30. Lokala nyheter.
1: Förskoleläraren Anneli Holmqvist är kritisk till Göteborgs beslut att fördubbla förskoletiden för barn till föräldralediga.
2: Det är som Titanic som precis har bärgats och det är massa hål och det är massa personalbrist och som måste rättas till först.
1: Beslutet om att utöka förskoletiden från 15 timmar i veckan till 30 för barn vars förälder är hemma med ett yngre syskon klubbades igenom förra hösten av det rödgröna styret i Göteborg. Och den 1 september började det gälla. Hittills har 1200 ansökningar kommit in till Göteborgs stad. På förskoleavdelningen där Anneli jobbar har 4 barn fått utökad förskoletid. Men fler ansökningar kan komma in under terminens gång. Och än så länge har inga fler pedagoger börjat jobba. Anneli är orolig att pedagogerna inte ska räcka till.
2: Många som beslutar för förskolan tror att vi kan klona oss, att vi har extra armar och så, men det har vi inte.
1: Förskoleförvaltningen har rekryterat 140 förskolelärare sedan januari och har 22 processer igång just nu. Totalt finns det cirka 360 kommunala förskolor i hela Göteborg.
3: Jag har full respekt för den oro och den erfarenheten som våra medarbetare har.
1: Eva Berg är avdelningschef på förskoleförvaltningen.
3: Men vi behöver ju följa detta nogsamt nu när nu börjar vi ju och så behöver vi fortsätta följa det för att se till att det inte blir på det sättet som farhågan är.
1: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och då tar vi en titt i trafiken igen, Kalle.
4: Jajamän, blickar vi ut på våra vägar nu när klockan har passerat 7:30 så ser det fortsatt ganska bra ut. Jag har en kamerabild som visar Lindomemotet och där ser det väl kanske ut att vara en hel del trafik. Men det jag ser på den där kameran är att folk håller avstånd och det verkar som att det rullar i alla fall. Lite trögare kanske det går om man kommer från E20 ska in mot Göteborg. Ni vet när man svänger ner på E6 där vid Olskrogsmotet, där ser det ut och ganska långsamt, men det ska ju rulla i alla fall. Jag har faktiskt inte fått in några rapporter om störningar eller olyckor att berätta om, inte på hela morgonen måste jag säga. Det får vi se som en bra grej. Men vet ni någonting annat, tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: 12 dagar kvar till valet ska jag säga, och Hasse Andersson är ute på stan i Göteborg och tar valtempen kan man väl säga, och råkar springa på Camilla Waltersson Grönvall som är Sveriges socialtjänstminister, moderat.
5: Ja, jag sprang inte på henne riktigt så, utan jag tänkte jag skulle bara titta på henne. Titta upp, hon hänger upp i taket på en stor bild här. Hej Camilla!
6: Hallå, hallå!
5: Hur känns det att hänga i taket så här då?
6: Ja, det känns väldigt speciellt att titta upp på sig själv och se sig själv hängandes i taket. Det har jag aldrig gjort förut.
5: Nej, men du är väldigt stolt över den.
6: Ja, men alltså det får man väl ändå vara. Jag är glad över att jag får möjlighet att göra skillnad. Och det är klart att tillsammans med det sällskapet, Paul Jonsson och Ulf Kristersson, det är speciellt.
5: Ja, du drog med mig. Jag tänkte, vad ska hon göra med mig nu? Tänkte jag, men så skulle du bara visa mig den bilden här nu. Du, ni står ju här. Du är folkvald, ska vi säga, också för Moderaterna.
6: Ja.
5: Och ni står och... Nu är det bara 12 dagar kvar.
6: Ja, nu drar det ihop sig.
5: Ja. Du, vad vet du egentligen om alternativ?
6: Ja, det beror väl på vilka alternativ du pratar om. Är det de politiska alternativen så tror jag att jag har ganska god koll på dem.
5: Ja, det är lite blandat det här. Du ska nämligen få samma frågor som de andra höjdarna som har fått utom Morgan på morgonen här nu. Är du beredd?
6: Ja, jag är beredd. Ja.
5: Billigare bensin eller lägre skatt?
6: Lägre skatt.
5: Varför då?
6: Därför att då kan man leva på sin lön och man kan själv göra vilka valen vad man ska lägga sina pengar på.
5: Om vi säger lägre skatt på bensin då?
6: Det har vi också jobbat med. Ja. Det låter bekant.
5: Du, stoppa välfärdsbrotten eller stoppa invandringen?
6: Stoppa välfärdsbrotten.
5: Varför är den viktig?
6: Ja, men alltså, det ska ju vara självklart att våra skattepengar går till det som de ska gå till. Inte i kriminellas fickor. Mm.
5: Du, billigare hyror eller mer pengar till äldreomsorgen då? Den du, känn på den.
6: Ja, känn på den. Alltså, viktigt att det är rätt resurssättning för äldreomsorgen naturligtvis. Så jag är väldigt stolt över att det är faktiskt så att välfärden har aldrig fått mer pengar än vad den får just nu.
5: Räcker de då?
6: Det är alltid en viktig fråga också ute i våra kommuner. Föräldraomsorgen är ju till stor del styrt kommunalt och då är det viktigt att man prioriterar rätt frågor. Att det verkligen, pengarna ska gå till kärnverksamhet.
5: Mm. Vi är i Göteborg här nu och vi är ju kända för att ha spårvagnar som både går och stoppar och krockar och allting sånt där. Brukar du åka kollektivt?
6: Jag åker gärna kollektivt, men de här åren som statsråd så har jag åkt mindre kollektivt därför att det tycker jag inte Säpo om.
5: Nej. Du halverar biljettpris då eller fler avgångar i kollektivtrafiken?
6: Ja, vi har ju satsat på båda kan man säga. Vi går ju till val på i alla de stora regionerna på just detta med att det är viktigt att det finns kollektivtrafik. Mm. I Stockholm har man ju tagit bort jättemycket under det rödgröna styret. Men vi går ju också, som alla vet, hoppas jag, att halvera kollektivtrafiken har ju varit en viktig satsning från regeringen.
5: Hur viktigt är det att vi som är 67 år, att vi får åka gratis mellan 9 och 15 på kollektivtrafiken? Trafiken i Göteborg.
6: Det är säkert jätteviktigt.
5: Du ska få en enklare fråga då. Glass eller chips?
6: Glass.
5: Vilken sorts glass?
6: Triumf.
5: Ja, nu finns det andra alternativ. Nu finns det GB också och så finns det andra där också.
6: Ja, bara det gjort i Västsverige så smakar det bättre.
5: Ja, så är det. Men ja. Vill du ha en rolig glass eller vill du ha en mjuk glass? Jag tänker då på kulglass.
6: Alltså jag älskar vaniljmjukglass, det är min favorit.
5: Mm. Du klarade dig ytterst bra, tycker jag.
6: Tack,
5: så att du får gå dit bort och prata med väljarna och försöka övertyga de som inte redan är övertygade.
6: Tack så mycket, jättekul att träffa dig här.
5: Ha det gott.
6: Ha det gott.
5: Ja, Morgan, vad tycker du? Klarade
0: Morgan.
5: Om det?
0: Nej,
5: Morgan är ju inte det. Ja, det var ju Morgan som ställde frågorna. Och Niklas, vad tycker du om detta här? Klarar hon sig bra?
0: Du, jag är fullständigt neutral i den frågan.
5: Ja, men viktigaste tycker jag hon sa att det var västkuskt eller västsvensk glassort. Det var väl bra?
0: Ja. Det förstår för dig, Sandro.
5: Ja, det är bra.
0: Du, vi har en minut till Radiosporten. Har du någon människa där på armlängds avstånd?
5: Ja, men det är pressekreteraren här och så att han har bandat alltihopa som vi har pratat nu. Så att, tjena, det kommer här. Du, kom här. Nu går han. Han ska iväg med tåg. De springer. Alla som är här nu ska iväg och åka till Stockholm eller komma från Stockholm eller något sånt där. Vi kan väl berätta för lyssnarna också att det blir blandat väder också. Det blir moln, det blir sol, det blir moln igen. Och sen så kommer solen att komma fram på eftermiddagen igen.
0: Ja.
5: Vad säger de där? Och hårda vindar i samband med regn.
0: Ja. Du, vi ska säga också att ikväll så möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern. Politikshowen direkt sänds här i P4 Göteborg mellan 18 och 20. Då kommer stans högst uppsatta politiker vara på plats tillsammans med bland andra GPs politikexpert Arne Larsson, podden Makten, GPs nyhetsshow och SVT-profilen Henrik Krusvall. Och Tedde Pawkowski programleder detta med, tillsammans med Josefin Marjoma. Nu senaste nytt från Radiosporten.
7: Radiosporten börjar med en tangerad rekordövergång. Då snackar vi fotboll och engelska Premier League. För sent igår kväll blev det klart att Manchester City värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna Enzo Fernandes. Affären uppges kosta City 125 miljoner pund, motsvarande 1,6 miljarder kronor. Vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenska landslagsanfallaren Alexander Isak kostade nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Och på tal om blågult i Premier League.
8: Den svenske fotbollsmittfältaren Hugo Larsson är nu klar för Fulham i Premier League. Efter två starka säsonger i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurt flyttar den före detta Malmö-spelaren alltså till London. Hugo Larsson som har landslagsmeriter men som hamnade utanför den svenska VM-truppen i somras.
7: Det här rapporterade Martin Hedberg. Det här fönstret har de engelska Premier League-klubbarna spenderat mer än någonsin över 40 miljarder svenska kronor. Och på samma tema, den svenska mittfältaren Jens Cajuste lånas ut från italienska Napoli igen. Den här gången till spanska Malaga, La Liga-klubben, plockar in 27-åringen på lån och i avtalet finns även en köpoption. Speedway nu och SM-slutspelet som är framme vid semifinaler där regerande mästarna Västervik tog ett stort kliv mot final efter storseger mot Indianerna med 54-36 igår kväll. Desto jämnare i den andra semifinalen mellan Dackarna och Smederna. Det mötet slutade 45 lika och helt jämnt alltså inför returen på tisdag. Vi hör Jerker Eriksson, lagledare i Smederna.
9: Vi har en hemmamatch nu. Och jag tror ju att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårat lag.
7: Radiosporten avslutar med att berätta att det finns ett nytt avsnitt av Uppsnacket du hittar i appen.
0: Det här är P4 Göteborg, 20 minuter i 8 är klockan. Och jag säger hej och hallå till Fanny Sarela på SMHI.
10: God morgon, god morgon.
0: Det glunkas om lite ostadigt väder idag.
10: Ja, men precis. Det är ju ganska mycket moln som ligger över oss just nu. Och det kommer här av och till under dagen att vara en del skurar.
0: Ja, alldeles nyss så tittade till och med solen fram.
10: Ja, men precis. Det såg jag också. Jag står ju här i Göteborg. Men överlag ändå ganska så molnigt under dagen. Det är först till sena eftermiddagen in på kvällen där som det börjar spricka upp allt mer. Så jag tänker att det kan bli en ganska så solig avslutning på onsdagen i alla fall.
0: Det låter härligt. Vad blir det för temperaturer?
10: Ja, vi når upp ändå mellan 16 och 18 grader sådär. Men vi har också en sydvästlig vind till det med friska vindbyar. Och när det drar in lite kraftigare skurar så kan vi till och med nå upp på hårda.
0: Fanny Sarela som är meteorolog på SMHI. Jag önskar dig en fortsatt bra onsdag.
10: Tack, detsamma.

0: The Magnolia med bland andra Albin Limeldau och Arvid Nero i bandet Muscle In heter låten. Elias Hollander med nyheter, då ska vi till Kungälv.
1: Vi ska till Bohusfästning som håller på att förfalla. Och nu pekar Riksantikvarieämbetet, som är en tillsynsmyndighet till Statens fastighetsverk som äger byggnaden. De pekar ut 141 riskområden och de begär att Fastighetsverket omedelbart åtgärdar de här problemen. Socialdemokraten Jesper Eneroth, kommunstyrelsens ordförande i Kungälv, före sommaren skickade han ett kravbrev till regeringen. Och man anmälde även Fastighetsverket till Riksantikvarieämbetet. Han är mycket kritisk till det skick som fästningen har fått falla in i och menar att det kommer krävas kanske en halv miljard kronor för att reparera skadorna som fästningen har. Dick Harrison, historieprofessor, även han är väldigt upprörd över det här angående fästningen, och vi pratade med honom om det och han säger så här.
2: Det finns ingen liknande gigantisk anläggning någonstans överhuvudtaget, och det har varit en magnet för nordiska krig. Det är en av få fästningar på jorden som aldrig har fallit trots 14 belägringar. Och därför är det ju en ödets ironi att det håller på att falla nu.
1: Ödets ironi kallar han det. Han benämner det även som en kulturskandal och säger att det här skulle inte kunna inträffa i de flesta länder, för där vårdar man sina fornminnen, och att det här är en skandinavisk stolthet bara att ruinen finns kvar. Riksantikvarieämbetet sätter ju krav på Fastighetsverket nu, och det förvånar inte Johan Stadberg som är fastighetschef på Fastighetsverket. Men han berättar att man vet om behovet och man vet om de här skadorna, och man flaggar för det till regeringen varje år när man vill ha sin finansiering. Så vi hoppas att de lyckas med det kommande gång här.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Sökinsatser fortsätter i bergstrakterna i Himalaya efter det enorma lerskredet förra veckan. Av de tusentals personer som saknas hittas fler och fler döda. 1114 personer har hittats döda hittills i Nepal, meddelar landets katastrofmyndighet. 3916 personer saknas, rapporteras fortsatt saknade. I Tibet, på andra sidan gränsen, rapporterar kinesiska myndigheter 16 dödsfall och 546 saknade. Men oberoende organisationer misstänker att det är långt fler drabbade än så.

Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Ikväll möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern i Göteborg för Politikshowen, ett valsamarbete mellan Göteborgs-Posten, Sveriges Television och P4 Göteborg. Teddy Pankowski och SVT:s Josefin Marjoma är programledare. Stans högst uppsatta politiker finns på plats. Det blir debatt, skarpa analyser och livemusik. Politikshowen är slutsåld, men om du inte har en biljett så kan du med fördel lyssna på livesändningen i P4 Göteborg ikväll mellan 18 och 20.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Ni hörde också Games People Play med Inner Circle. I P4 Göteborg när klockan är 8. Dags för nyheter med Matilda Dured.
1: En ny mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren och samtidigt så krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det betyder nu att partiet har riksdagsspärren på 4% närmare i sikt än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter här Mattias Pleijel. Och vi kan tillägga att några andra exempel är Moderaterna som tappar med 1,1 procentenheter till 17,2% samtidigt som Sverigedemokraterna ökar med 1,6 procentenheter till 20,7%. Tidepartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att det ska bli lättare att starta gruvor. Det visar en genomgång som Ekot har gjort. Den svenska EU-kommissionären, moderaten Jessica Roswall, ser nu över det så kallade vattendirektivet.
3: Vi måste se till att vi blir mer självförsörjande på kritiska råmaterial i Europa. Och där spelar ju Sveriges gruvor en väldigt viktig roll.
4: Tanken är alltså att göra det lättare att ge tillstånd till utvinning av kritiska råvaror, även när verksamheten påverkar vatten. Och det blir Sveriges nästa regering som kommer att sköta förhandlingarna om detta i Bryssel. Ekot har ställt frågor till samtliga riksdagspartier hur de vill att Sverige ska agera. Alla vill de värna dricksvattnet. Men Tidöpartierna och Socialdemokraterna är samtidigt tydliga med att förändringar av lagen behövs. Kristdemokraten Ebba Busch är näringsminister och kan därför tala för hela regeringen.
5: Vi har varit drivande för att man ska öppna upp vattendirektivet för lättnader.
4: Men de svenska partierna är inte överens. Centerpartiet ställer inte upp på förändringar som påverkar miljön. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger blankt nej till att ändra i direktivet.
1: Reporter var Si Holmgren. Ukraina behöver mer pengar och flera EU-länder manar återigen till att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Belgien har satt emot eftersom de frysta ryska pengarna finns där och Belgien är rädd att bli återbetalningsskyldigt efter kriget. EUs utrikesministrar träffas i Irland idag. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
6: Vi ser att Ryssland varje natt dödar civila i Ukraina och att Ukraina behöver mer stöd. Och då ser vi de frysta ryska tillgångarna som det mest rimliga och också det mest rättvisa för skattebetalarna.
7: I slutet av förra året beslutade EU att ge lånestöd till Ukraina på 90 miljarder euro som ska betalas ut i år och nästa år. Men de pengarna räcker inte. Enbart Ukraina

0: explosion ägt rum och just nu pågår en stor polisinsats. Detta enligt uppgifter i Süddeutsche Zeitung. Gatorna runt stationen ska vara avspärrade och kollektivtrafiken delvis inställd. Det avslutar Ekots nyheter. I studion fanns Matilda Durehed.
1: Då är klockan 8:05. Det här är P4 Göteborg och mulet väder med regn väntar under dagen. Regn som dock under eftermiddagen drar bort österut, följt av uppklarnande väder. Temperatur mellan 15 och 17 grader, sydvästlig vind i samband med regn, friska vindbyar. Denna morgon är det jag som heter Niklas Malmberg, Elvira Jansson, Kalle Wannerskog och Hassan Andersson som håller i sällskap.

0: Black Car, Miriam Bryant. Hur ser det ut i trafiken, Kalle?
1: Jajamän, blickar vi ut i trafiken så... Ja, nej men trafiken har börjat komma igång lite grann. Det är ganska trögt att åka in till Göteborg, både från E6an om man kommer norrifrån och söderifrån. Och det är en del trafik på Västerleden och 158an och lite trögt på E6an över Lindome. Men jag har inte fått några direkta rapporter om störningar eller olyckor att berätta om den här morgonen, så att vi får hoppas att det fortsätter att hålla sig lugnt. Ska man åka tåg dock vid Norge-Vänerbanan, alltså upp mot Trollhättehållet, så har vi en del förseningar, och det handlar om ett långsamt tåg med problem som kör mot Trollhättan när det ska ställas upp på något sätt. Och det, så det är tröga på Norge-Vänerbanan helt enkelt om man ska åka tåg den vägen. Men i övrigt som sagt, inga rapporter om att berätta om direkt om några jobbigheter. Men tipsa gärna mig på 020 999 444.
0: Elvira Jansson med nyheter, då handlar det om bortblåsta kontanter.
2: En polisanställd i polisregion Väst riskerar en varning efter att ha glömt 5 påsar med kontanter på biltaket under en transport. 4 av påsarna är fortfarande försvunna och polisen har sekretessbelagt hur stor summan som ska blåst bort på vägen till Göteborg är. En övervakningskamera fångade hur ett av paketen föll av och senare lämnades in till en förbipasserande. Resten saknas ännu.
0: Elvira Jansson har koll på nyhetsflödet den här morgonen. Så här 12 dagar före valet, och då blir det mycket politik i radion. I kväll till exempel så möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern för Politikshowen, ett valsamarbete mellan GP, SVT och P4 Göteborg. Tedde Pankowski och SVT:s Josefin Marjoma programleder. Det blir debatt, skarpa analyser, livemusik, direkt sänds i P4 Göteborg mellan 18 och 20. Ni har också hört Morgan Larsson fråga ut Göteborgs toppolitiker, bland annat med ett segment som heter Valet är ditt. Ett segment som vi nu lånar och tar med oss ut till väljarna. Hasse Andersson, du är på Hisingen nu.
3: Ja, visst. Jag har tagit mig hit och kan säga att trafiken är lugn här på Hisingen vid Hjalmar Brantingsplatsen där jag står. Och jag var också på centralstationen tidigare. Det var ett försenat tåg. Jag vet inte om det var punktering eller vad det var. Nej, det var det inte. Det var någonstans vid Flen och så vidare. Men annars så flyter det väl rätt bra här på den lilla ån som är vid sidan av där jag står nu. Vi har ju ställt frågor till lyssnare vad de tycker är viktigast. Och mest intelligenta frågan, det har väl varit glass eller chips? Och jag tänkte ställa den till dig också, Niklas. Glass eller chips?
4: Ja, jag står fortfarande fast för chipsen.
3: Det gör det, ja. Det sa du tidigare också. Jag tänkte att du ändrat det lite grann nu. För de flesta tycker faktiskt glass, de som har frågat med.
4: Ja, det verkar så.
3: Och det är, ja. Jag ska gå bort till de som står och väntar på kollektivtrafiken. För det var också en fråga. Halvera kollektivtrafiken eller tätare turer. Får se vad de tycker om den frågan.
0: Ja, vi återkommer till det alldeles strax, Hasse Andersson.
3: Ja.

0: David Bowie, Life on Mars. Knappt 2 veckor kvar till valet. Hasse Andersson befinner sig just nu på Hisingen med en bunt tvåvalsfrågor till väljarna helt enkelt.
1: Ja, precis. Det står 2 tjejer som vi väntar på att få skjuts av en bil och bilen har kommit. Vi kör med en gång. Vad heter ni?
2: Elma, Sara.
1: Du, några enkla frågor till er här i gällande valet. Högre lön till lärare eller högre lön till undersköterskor?
2: Båda.
1: Båda, säger du?
2: Ja, båda också.
1: Du, om ni åker spårvagn, vad vill ni ha för plats då? Fönsterplats eller gångplats?
2: Fönster. Ja, fönster.
1: Varför då?
2: Kolla ut över fina Göteborg.
1: Du tycker det är fint i Göteborg?
2: Väldigt.
1: Det har inte börjat regna nu, så det är rätt skönt, va?
2: Nej.
1: Du, lägre skatt eller flera lärare? Den var knepig den, va? Många lärare vill man väl ha kanske i skolan?
2: Ja, det vill man ju.
1: Samtidigt så vill man ju inte betala in så mycket skatt om man arbetar.
2: Nej, jag vet faktiskt inte.
1: Du passar på den här?
2: Ja.
1: Skola eller vård, vilket är viktigast?
2: Både och.
1: Du är lite neutral och det gäller, va? Har ni bestämt vad ni ska rösta på sådär?
2: Nej, inte än faktiskt.
1: Så 12 dagar har de här politikerna chans att överrösta er?
2: Ja, det har de.
1: Nu väntar de med bilen där. Ni får ha en trevlig dag i alla fall.
2: Det är samma.
1: Hej då så länge.
2: Ha
1: det bra. Hej då. Ja, det sitter ytterligare 3 tjejer i bilen. Och... Hejsan, tack för lånet. Tack. Ja, jag drar vidare här, vet du.
0: Det blir bra. Hasse Andersson, reporter på stan. Just nu på Hisingen, Hjalmar Brantingplatsen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester i P4 Göteborg, där vi den här morgonen tar valtemperaturen med hjälp av Hasse Andersson just nu på Isingen.
1: Jag fyller 20.
2: Ja, jag står här med en tjej som fyller 20 år. Hon är 19 år då, va?
1: Jajamän.
2: 20 år, vad önskar du i present?
1: Lite grejer till min triathlon-träning.
2: Okej, triathlon?
1: Ja, Ironman nästa år.
2: Wow, du är en riktig sån här idrottstjej då, va?
1: Jajamän. Ja.
2: Du, jag tänkte ställa några frågor till dig, inte bara politiska frågor, men vad föredrar du om du får välja halvspecial eller räkmacka?
1: Räkmacka.
2: Varför då?
1: Jag vet inte vad jag halvspecial är.
2: Halvspecial, det är det härligaste. Den kommer här på Hisingen från Visingensplatsen, tror jag. Det är alltså en korv i ett bröd med mos på, så kan man ta senap och ketchup på.
1: Nej, jag gillar inte korv, så det får bli räkmacka.
2: Ja, du får ta räkmacka. Jag älskar räkor också. Fler poliser eller fler socialarbetare? Då?
1: Fler poliser, jag vill själv bli polis. Så.
2: Ja, men då tränar du bra för det. Ja, härligt. En ny multiarena eller rustat Valhallabad?
1: Valhallabad då, eftersom att jag simmar. Jag tänker bara
2: du gör ju allting här. Men en multiarena, det har ju en massa olika träningsredskap och sånt också.
1: Ja, men nej. Det lockar inte mig.
2: Nu står vi här och väntar på bussen. Om jag säger fler cykelbanor eller bättre kollektivtrafik?
1: Ja, det beror på om jag ska vara självisk igen. Då hade jag ju sagt fler cykelbanor. Men ska man tänka på andra så bättre kollektivtrafik då kanske.
2: Cyklar du mycket själv också?
1: Ja, det gör jag inför träningen då.
2: Ja, det är bra. Hjälm på också, hoppas jag.
1: Jaha.
2: Det har du. Och sista frågan musikaliskt då. Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
1: Håkan Hellström, såklart. Jag har varit på hans konsert, jag vet inte hur många gånger, och jag gillar hans musik, den är speciell.
2: Vad är det som gör han så populär då?
1: Att han är väldigt udda, han är unik.
2: Bra. Du, tack så mycket, nu kommer bussen snart.
1: Ja, tack själv.
2: Ska vi ta en till här, en kille som lyssnar på alltihopa. Hej, Hans Andersson du.
3: Tjena.
2: Du, vi kör med dig, och vad heter du för någonting?
3: Lukas heter jag.
2: Lukas, då får du ett annat val nummer två här. Fler undersköterskor eller fler lärare?
3: Undersköterskor, alla dagar i veckan.
2: Varför då?
3: Nu kommer min buss.
2: Ja, vi kör en gång. Glass eller chips?
3: Chips.
2: Kommunal skola eller friskola?
3: Kommunal.
2: Fler småhus eller billigare hyresrätter?
3: Billigare hyresrätter.
2: Buss eller spårvagn?
3: Buss.
2: Tack så mycket, Lukas, för det. Alltså, vi kan få bussen, så kom bussen här. Ja, men vi fick några svar här i alla fall.
0: Ja, ja, härligt. Hasse Andersson på plats på Hisingen. Live and direct.
2: That's right, babe.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love i P4 Göteborg. Nu Ekot på en minut.
1: Socialdemokraterna tappar i den opinionsmätning som Novus gjort för TV4. Partiet går ner 4,3 procentenheter. Samtidigt så ökar Liberalerna från 1,4 till 3,3%, men ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Båda förändringarna är statistiskt säkerställda. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft, samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Engsund.
2: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta. Man ska ju komma ihåg att det här är ju generella lagstiftningsärenden och förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
1: Ett statligt finansierat botnätverk ska ha försökt påverka Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för psykologiskt försvar. Däremot vill myndigheten inte uppge vilken statlig aktör som man bedömer ligger bakom aktiviteten. Let's go girls!

0: Man I Feel Like A Woman, Shania Twain. Nu är klockan 8:30 och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Förskoleläraren Anneli Holmqvist är kritisk till Göteborgs beslut att fördubbla förskoletiden för barn till föräldralediga.
2: Det är som Titanic som precis har bärgats och det är massa hål och det är massa personalbrist och som måste rättas till först.
1: Beslutet om att utöka förskoletiden från 15 timmar i veckan till 30 för barn vars förälder är hemma med ett yngre syskon klubbades igenom förra hösten av det rödgröna styret i Göteborg. Och den 1 september började det gälla. Hittills har 1200 ansökningar kommit in till Göteborgs stad. På förskoleavdelningen där Anneli jobbar har 4 barn fått utökad förskoletid. Men fler ansökningar kan komma in under terminens gång. Och än så länge har inga fler pedagoger börjat jobba. Anneli är orolig att pedagogerna inte ska räcka till.
2: Många som beslutar för förskolan tror att vi kan klona oss, att vi har extra armar och så, men det har vi inte.
1: Förskoleförvaltningen har rekryterat 140 förskolelärare sedan januari och har 22 processer igång just nu. Totalt finns det cirka 360 kommunala förskolor i hela Göteborg.
3: Jag har full respekt för den oro och den erfarenheten som våra medarbetare har.
1: Eva Berg är avdelningschef på förskoleförvaltningen.
3: Men vi behöver ju följa detta nogsamt nu när vi, nu börjar vi ju och så behöver vi fortsätta följa det för att se till att det inte blir på det sättet som farhågan är.
1: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och hur ser det ut i Göteborgstrafiken, Kalle?
4: Jo, men det ser fortsatt ganska långt ut sen när klockan har passerat 8:30. Jag har inga direkta rapporter om störningar eller olyckor att berätta om på våra vägar. Kan gå lite trögt kanske genom E6:an i centrala Göteborg, men annars, men det flyter ju på. Det jag har att berätta om är att det är ett lite segt tåg som rullar upp mot Trollhättan och för någon form av reparation eller liknande. Och det påverkar Norge Värnebanan, så det kan vara lite förseningar om man alltså ska åka upp mot Trollhättehållet eller komma därifrån. Är det någonting annat? Tipsa mig gärna på 020 999 444.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Nu senaste nytt från Radiosporten.
1: Här är Radiosporten, alldeles strax om en jätteövergång i Premier League, men först om volleyboll-EM som hittills varit en succé för de svenska damerna, och ikväll fortsätter äventyret med en riktigt tuff utmaning.
2: När Sverige idag spelar kvartsfinal i volleyboll-EM så finns det en motståndare som är extra tuff att möta. Världsettan Italiens drygt 2 meter långa poängdrottning är Ekaterina Antropova. Linda Andersson är svensk center och en av dem som ska stå emot henne.
3: Det är otroligt hjälpsamt om man bara lyckas få en touch på det. Liksom, om du lyckas stoppa bara lite grann, då blir det mycket, helt plötsligt mycket lättare för försvaret att spela på det. Kan man just försöka få dit en hand, få ett stopp, då underlättar det väldigt mycket.
2: Hur känner du själv kring en sån här utmaning när du vet att du har en av världens bästa volleybollspelare på andra sidan nätet?
3: Ja, nej, och det sjuka är att man har inte bara en av dem, utan man har liksom 7 av världens bästa. Så du har liksom, ja, en till vänster, en i mitten och en till höger. Man får bara försöka verkligen vara disciplinerad, göra det vi ska och göra det så absolut bra som möjligt.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
1: Missa inte matchen med start 19.00 i Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio. Och i samma app hittar du det senaste avsnittet av Uppsnacket som släpptes idag tillsammans med Susanna Andrén och Samir Yusufi. Missa inte det. Det ska handla om fotbollsövergångar nu, för igår kväll blev en jätteaffär klar i Premier League under fönstrets sista dag. Det är Manchester City som värvar Chelseas argentinska mittfältsstjärna. City uppges betala 125 miljoner pund för Enzo Fernandes, motsvarande 1,6 miljarder kronor, vilket är tangerat transferrekord i Premier League. Svenske landslagsanfallaren Alexander Isak kostade ju nämligen lika mycket när han värvades av Liverpool. Det var sporten för nu. Fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio.

0: Be by you med Luke Combs. 12 dagar kvar till valet. Under ett antal månader så har Morgan Larsson frågat ut Göteborgs toppolitiker här i P4 Göteborg. 2 kvar. Imorgon kommer Moderaternas Axel Josefsson mellan 8 och 9, och samma tid på fredag kommer Socialdemokraternas Jonas Attenius. Och ikväll blir det debatt, skarpa analyser och livemusik när politiker, journalister och publik möts på Stora Teatern för Politikshowen, ett valsamarbete mellan GP, SVT och P4 Göteborg. Stans högst uppsatta politiker kommer att vara på plats tillsammans med GPs politikexpert Arne Larsson, podden Makten, GPs nyhetsshow och SVT-profilen Henrik Krusvall som kommer att hålla i ett politikquiz. Terry Pankowski och SVTs Josefin Marjoma programleder detta, och alltihopa livesänds, direktsänds i P4 Göteborg ikväll mellan klockan 18 och 20.
1: Jag ser alla göteborgare som min familj på något sätt, som mina.
2: Men det är ju lite så, det är ju hårt liv med valrörelse.
3: Och det innebär ju en rivning då av Vallalabadet.
4: Och fråga, vad ska det här vara bra för?
5: Men jag har en favoritplats. Det är typ näst längst bak till vänster.
6: Det är kapitalet blir det ju att jag litar minst på.
7: Nu klarar ju varken Sverige eller Göteborg våra lokala eller då nationella mål.
8: Skott för dem. Det är Gud förbannad, tror jag det betyder. Ja, eller det betyder det.
9: Så kommer vi ha en helt annan anda i den här staden.

0: Göteborg med Walter Nilsson. I detta nu, strålande sol över centrala Göteborg. För den som gillar strålande sol, passa på och njuta nu, för det kommer att bli molnigt väder och en del regnskurar som under eftermiddagen drar bort västerut. Fullt av uppklarnande väder, så det blir fint i kväll, 16-18 grader. I nyheterna om ett makabert fynd, Elvira Jansson.
1: Ett helt kohuvud och andra slaktrester har hittats i ett skogsområde vid Håxvik i Svenljunga kommun. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. På platsen fanns också äldre skelettdelar. En anonym anmälare oroar sig för att avfallet kan locka varg i området helt enkelt. Enligt Johan Håkansson, polisens presstalesperson, är en förundersökning igång och man utreder fyndet som eventuellt brott mot lagen om hantering av animaliska biprodukter.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

0: Stödet för Socialdemokraterna krymper med flera procentenheter. Men samma mätning visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Vi hör Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
1: Nu är det inom räckhåll att hålla borta de rödgröna från makten i Sverige.
2: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Det är 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen och betyder att partiet nu har riksdagsspärren på 4% närmare i sikte än på länge. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Om Liberalerna skulle komma in i riksdagen så betyder det en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
0: Reporter Mattias Plejel. Privata jobbcoacher inom Arbetsförmedlingens satsning Rusta och matcha kan tänka sig att hjälpa män som vill kontrollera sina fruar enligt SVTs Uppdrag granskning och SVT Nyheter Skåne. Med dold kamera har tv-kanalens reportrar kontaktat 72 kontor och utgett sig för att vara en man som inte vill att hans fru ska behöva ta ett arbete eller delta i arbetsmarknadsprogram. Och på 33 kontor så sa sig coachen vara beredd att hjälpa till. Arbetsförmedlingens generaldirektör säger till SVT att myndigheten kommer att följa upp avslöjandet. Moderater riksdagsledamoten Lars Engsund röstade ja till regeringens förslag för att underlätta för ny kärnkraft samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Så här svarar Lars Engsund.
3: Min bedömning är att jag inte skulle avstå från att rösta.
4: Den 6 maj registrerades riksdagsledamoten Lars Engsund, Moderaterna, som ny styrelseordförande för företaget Nordic Baseload Power som bildades i mars i år. Samma dag röstade han i riksdagen ja till en ny tillståndsprocess för kärntekniska anläggningar där syftet är att få en mer effektiv tillståndsprocess och underlätta för företagen. Drygt en månad senare, den 15 juni, röstade Engsund även ja till att göra det möjligt för kärnkraftverk på nya platser. Och dagen efter det skickade bolaget in en ansökan till regeringen för att bygga nya reaktorer vid det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck i Kävlinge kommun. Det första av de här riksdagsbesluten som Engsund röstat ja till som politiker har alltså gjort det möjligt för företaget han är styrelseordförande i att skicka in en ansökan enligt den nya tillståndsprocessen.
3: Det är ju helt korrekt och det är ju likadant för alla aktörer som vill ansöka att det är positivt.
4: Och han säger att han lyfter frågan om det skulle kunna finnas en jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp.
3: Vi såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen.
0: Reporter var Daniel Värjö. För att inventera fladdermöss så har man i bland annat Sundsvall börjat använda ljudteknik för att höra om det finns fladdermöss i området.
5: Då vet vi att de finns här. Jättekul!
6: Jag följer med biologerna Helena Brus och Jessica Burman till Grodtjärn utanför Sundsvall. Där de precis tagit ner kommunens inspelningsbox som suttit på ett träd i ett par dygn.
5: Vid 2:20 på natten så registrerar den nordfladdermus tydligen. Det är som en vinstlott, absolut.
6: Om man har spelat in fladdermusljud från i stort sett alla platser runt Sundsvall under de senaste 3 åren.
5: Det är klart man blir glad. Man vill hitta fladdermus helt enkelt.
6: Det finns idag 19 fladdermusarter i Sverige. Men våra allt mer belysta samhällen är ett stort problem, säger Marie Nedinge, fladdermusexpert på Bat Life Sweden.
7: Det är för ljust för dem att jaga. De klarar inte av riktigt att hålla sig undan fiender, små rovfåglar, ugglor. De vill inte alls komma nära oss. De är

0: Det är Shakira och Burna Boy. Det här var ju VM-låten. Den ligger fortfarande kvar här på spellistan så vi får minnas den här VM-sommaren. Men det packar vi ihop nu, Elvira, för det börjar bli höst. Höst betyder ju På spåret. Nu får vi reda på vilka artister som ska uppträda under de kommande programmen.
1: Det stämmer mycket bra. Det är 5 olika husband som står för musiken när På spåret är tillbaka i SVT i höst. Traditionsenligt, som du var inne på.
0: Mm.
1: Först ut den 18 september är Europe som spelar för den första gruppen tävlande.
0: Mm.
1: Fullt av Yttling Jazz. Miriam Bryant med band och...
0: Känner vi ju igen härifrån. Mm.
1: Ja, men precis. Också en lokalis. Och Cleo och Ayla med band. Sen under semifinalen och finalen så kommer några jättar in, kan man kanske säga. Det är The Soundtrack of Our Lives som står för musiken.
0: De kan man också kalla göteborgare, eller?
1: Ja, vi diskuterade det här lite innan.
0: Det tror jag man kan göra faktiskt.
1: Vi kommer väl fram till...
0: Vi väljer att göra det.
1: Ja. Och hur som helst så har vi ytterligare en göteborgsartist som kommer i gästa ett av avsnitten. Kan du gissa vem det är?
0: Ja, vem skulle det kunna vara? Skulle det vara den här mannen från Högsbo kanske?
1: Jag känner inte riktigt till vem det skulle kunna vara. Kan du inte berätta det för mig nu?
0: Walter Nilsson skulle jag gissa på då.
1: Ja, det stämmer. Mycket bra.
0: Han ska göra gästspel alltså under något av de här programmen. Spännande.
1: Mm.
0: Det hade man nästan kunnat lista ut innan, så som man ser han florera just nu.
1: Överallt.
0: Likt förra året så består ju programmet av 12 tävlande lag fördelat på 4 grupper. Vi har bara en göteborgare med bland de tävlande. Vet du vem det är då, Elvira? Nu ska jag sätta dig på pottkanten här.
1: Nej, du får nog faktiskt ta och berätta det för mig.
0: Kalle Lind ska ju tävla. Sen är det ju massa andra namn. Jag har inte koll på de andra. Säsongspremiär som du var inne på den 18 september.
1: Mm.
0: Ska du kika då?
1: Ja, det blir att sitta bänkad i soffan.
0: Det är en fredag. Traditionsenligt också, va?
1: Mm.
0: Vi pratar ju också om valet. Vi går ju till riksdagsval. Det börjar närma sig. Visst är det så, Elvira?
1: Ja, med stormsteg skulle man väl till och med kunna se vid det här laget.
0: Ja, ikväll är det ju också dags för politikshowen. Det är ju GP, SVT och vi på P4 Göteborg som har samlat de lokala topppolitikerna för en 2 timmars politikshow, därav namnet. Det blir debatt, det blir underhållning, det blir tuffa frågor och allt däremellan. Hur gör man då om man inte har fått tag i en biljett? Det här är ju på Storan i Göteborg, biljetterna är slut. Hur gör man om man fortfarande vill vara med?
1: Ja, men jag vill jättegärna veta det, för att jag står nämligen utan biljett. Så vad ska jag göra, Linus?
0: Då kommer P4 Göteborg sända hela det här kalaset, som jag väljer att kalla det, mellan 18 och 20 sharp. Kan du lyssna i appen Sveriges Radio. Då tar vi över där och så sänder vi de här 2 timmarna tillsammans då med publiken på Storan, alltså ikväll klockan 18, politikshowen. Teddy Pankowski är ju vårat namn som kommer leda den här showen. Kan bli succé.

0: Pontus och amerikanerna, god morgon. Columbus heter låten. Jag sa precis här, jag är förvånad att inte fler hörde av sig, men nu börjar de trilla in här. Nu vet vi att sms-funktionen fungerar. Vi pratar ju om På spåret. Artisterna presenterades ju här under morgonen. Då skriver HT här: hej, uppfattade som ni var lite osäkra på om Soundtrack of Our Lives var ett göteborgskt band. Ni skojar väl? Elias Olande, jag har tagit in dig som våran korr och musikexpert just nu.
1: Mm. Klart, vi skojar såklart. För det är ett göteborgsband. De bildades i stan 1995.
0: Och sen skriver också då på den här, jag blandar ihop kallarna, ja, så att säga. Vi har ju två göteborgare faktiskt som är med i På spåret den här säsongen. Och det är inte Kalle Lind. Nej. Det skriver Peter från Onsala här. Kalle Lind är skåning, och det kan ju du bekräfta också.
1: Jag bekräftar som skåning att Kalle Lind är skåning.
0: Ja, rätt är ju alltså att Kalle Berg är med.
1: Ja.
0: Så är det. Och Asia Dahir som tävlande i På spåret alltså. Walter Nilsson kommer också gästa. Miriam Bryant kommer spela musik och så vidare. Nu har vi rätt ut det här, och så vet vi att sms-funktionen fungerar också. Det är ju fenomenalt.
1: Jättebra.
0: Vi ska också ge oss ut i skärgården. Fredrik Jarl, du befinner dig på Amfyran, alltså Älvsborgs amfibieregemente. Vad händer där?
2: Jo, men här är det övningar på gång. Igår så drog de igång övningen som kommer pågå hela vägen fram till den 18 september. Det är det 17:e bevakningsbåtkompaniet vid Älvsborgs amfibieregemente som har en krigsförbandsövning. Och det som är lite speciellt med den här övningen, det är att man har kallat in de tidigare värnpliktiga. Alltså de som har gjort lumpen för sådär 5-10 år sedan. Allt för att de ska lära sig det senaste, för att man ska öva, som de själv kallar det för, en enhet. Och det är ju totalförsvaret, kan man ju då säga. Alltså hela försvaret, både det civila och det militära, som gör det här. Jag har inte förstått riktigt hur stor den här övningen är, men det jag har förstått är att det är ingen gigantisk övning som den vi hade för 3 år sedan här, den här Aurora-övningen som vi hörde i stup i kvarten om. Men jag står här nere precis vid hamnen, på andra sidan har vi Arendal med de stora kranarna, och här går folk runt i sina militärkläder, och båtarna, de puttrar på. De ska ut och åka hela vägen upp till Lysekil, fram och tillbaka, och speja, spana och som sagt lära sig om allting som de behöver för att bli så bra som möjligt.
0: Och vi har våran enhet Fredrik Jarl på plats. Vi kommer att höra mer från honom under förmiddagen.

0: Casey Musgraves, Butterflies. Militära båtar och drönare kan synas i Göteborgs skärgård de närmsta veckorna. Det är Försvarsmakten som genomför en militärövning här på västkusten. Fredrik Jarl, du är på plats där vid Amfyran i Göteborg och checkar läget.
1: Jajamän, står precis nere vid havskanten här, eller älvkanten snarare, tillsammans med Daniel Olsson som är fanjunkare, och här under övningen så är han kompaniövningsledare. Hallå!
2: Hejsan!
1: Ni började igår och då kallade ni in de som tidigare har gjort lumpen. Varför då?
2: Ja, precis. Vi kallade in ett antal för att fylla ut våra egna led för att öka antalet besättningar och grupper utefter den grundorganisationen vi har till vardags med anställda, soldater och officerare.
1: Ni beskriver det själva som att ni vill göra den här övningen som en enhet. Hur viktigt är det att de som tidigare har gjort lumpen och som nu har pliktkallats in då, att de blir up to speed med vad som händer så att säga?
2: Det är ju jätteviktigt, för mycket av det vi gör här är ju skarpt, så sett att när man åker på sjön så är det ju allt som är farligt i vanliga fall blir ju farligt även på en övning, och det är ju jätteviktigt att man har koll på om det börjar brinna eller gå på grund eller olyckor, så det måste de ju ha jättebra koll på, och det är ju det vi gör under de här första dagarna, att de kommer tillbaka och repeterar allt som de lärde sig under värnplikten, för att i vissa fall är det ju några år sedan. Så att det är det vi lägger fokus på de här första dagarna.
1: Om du tänker på de här veckorna som ni nu ska öva, vi ser ju folk gå i sina militärkläder fram och tillbaka, gå på båtarna, det låg till en stridsbåt precis innan vi gick ut live här i radion. När du sammanfattar, vad är det du känner är det viktigaste ni ska ha lyckats med?
2: Det viktigaste här är att kompaniet övas i vad vi ska kunna som en stor enhet. Vi ska kunna skydda sjöfarten och våra sjövägar så att sjöfarten kan fortsätta som den gör idag. Det är ju en avgörande del i samhället att sjöfarten fortsätter att gå in i våra hamnar, och västkusten är ju, finns ju flera viktiga hamnar, och det är ju en stor del av vår uppgift. Det handlar om att skydda hamnar och sjöfart.
1: Man pratade ju, eller det var ju ganska många år sedan, där ÖB sa att Sverige skulle klara sig en vecka i krig. Det har väl många ifrågasatt efteråt och så vidare. Hur skulle du säga, hur väl rustade är ni som är här?
2: Vi är väl rustade. Vi övar ju i ett stående förband. Så vi bedriver ju verksamhet, både övningar och skarpa insatser rullande över året. Våra fartyg ut och bevakar gränsen rullande. Så att alla här är vana vid att både öva och jobba skarpt. Sen är det ju en fördel då att vi vid sådana här tillfällen då kan öka numerären med pliktad personal och tidvis anställd personal. Den tidvis anställda personalen är ju här lite oftare, kanske ett par gånger per år eller varje år, eller vissa är lite oftare.
1: Vad ska ni göra nu då? Du ska iväg, förstår jag det som, att åka båt.
2: Ja, precis. Nu är vi ju i den initiala fasen. Sen kommer vi lämna kajen här och gå ut och lösa uppgift som kommer vara då att bevaka ett havsavsnitt. Och det kommer vi göra sen under ungefär strax över en veckas tid. Och då kommer alla göra sin egen del i det här lite större maskineriet som sen då kopplar in i det ännu större maskineriet med andra förband och den civila världen också.
1: Det pratas ju om drönare också. Kommer vi se drönare flyga omkring här på västkusten under de här veckorna?
2: Ja, det kommer vi absolut göra. Förbandet har ett antal drönare för att reka och spana framförallt. Och våra motståndare kommer också använda olika typer av drönare. Och det är ju en verklighet vi måste anpassa oss till. Och det är ingenting vi kan blunda för, så vi kommer öva med fientliga drönare. Så det kommer vara ganska mycket drönare i luften.
1: Hur mycket om drönarverksamheten behöver vi lära oss då?
2: Det är ganska mycket. Det är en snabbt utvecklande teknik, både motmedel och drönarna i sig. Det är ju som två delar i samma ämne. Hur man gör en drönare så att den ser längre, bättre uthållighet, klarar vädret bättre. Och samma då hur vi skyddar våra fartyg mot drönare, hur vi gömmer oss från att bli upptäckta av den här typen av spaningsresurser.
1: Slutligen då, har vi långt kvar i liksom det vi behöver lära oss om drönare?
2: Det är en pågående process. Vi har kommit ganska stora steg. Vi kan skydda oss, vi kan upptäcka drönare, vi kan bekämpa drönare.
1: Vad behöver vi lära oss då? Kort sagt.
2: Hur motståndaren använder drönare och hur vi skyddar oss om vi blir angripna av drönare.
1: Det här säger fanjunkare Daniel Olsson som nu är kompaniövningsledare här nere på amfibieregementet. Och nu kommer det flera stycken militära på motorcyklar. Då så står det instruktör. De ska väl lära sig att köra motorcykel på ett militärt vis, kan jag tänka mig. Vi kommer tillbaka ifrån Linus.
0: Det gör vi. Det är Fredrik Jarl som är på plats på Älvsborgs amfibieregemente inför den här övningen, alltså Försvarsmaktens militärövning på västkusten. Vi ska ge oss ut i trafiken också, Kalle Wannerskog.
3: Jajamän, det gäller er som kör från Västerleden och när den övergår i Oscarsleden, eller om man kommer från Älvsborgsbron och ska ner på påfarten Oscarsleden. Där verkar det som att det har skett någon form av kollision där påfarten alltså från Älvsborgsbron ner på Oscarsleden går ihop. Det ser ut att vara lite köigt. Jag har en skärm där jag ser vad det är som händer på ett ungefär. Det rullar fortfarande, men det köar på lite grann. Så pass på där lite grann, nu ska jag ta det här samtalet.

0: Det är Fanny Avon här med Tiden läker alla sår, och tiden tickar på även här i P4 Göteborg. 10:30 är klockan, det betyder lokala nyheter.
1: Förskoleläraren Anneli Holmqvist är kritisk till Göteborgs beslut att fördubbla förskoletiden för barn till föräldralediga.
2: Det är som Titanic som precis har bärgats, och det är massa hål och det är massa personalbrist och som måste rättas till först.
1: Beslutet om att utöka förskoletiden från 15 timmar i veckan till 30 för barn vars förälder är hemma med ett yngre syskon klubbades igenom förra hösten av det rödgröna styret i Göteborg, och den 1 september började det gälla. Hittills har 1200 ansökningar kommit in till Göteborgs stad. På förskoleavdelningen där Anneli jobbar har 4 barn fått utökad förskoletid, men fler ansökningar kan komma in under terminens gång. Och än så länge har inga fler pedagoger börjat jobba. Anneli är orolig att pedagogerna inte ska räcka till.
2: Många som beslutar för förskolan tror att vi kan klona oss, att vi har extra armar och så, men det har vi inte.
1: Förskoleförvaltningen har rekryterat 140 förskolelärare sedan januari och har 22 processer igång just nu. Totalt finns det cirka 360 kommunala förskolor i hela Göteborg.
3: Jag har full respekt för den oro och den erfarenheten som våra medarbetare har.
1: Eva Berg är avdelningschef på förskoleförvaltningen.
3: Men vi behöver ju följa detta nogsamt nu när nu börjar vi ju, och så behöver vi fortsätta följa det för att se till att det inte blir på det sättet som farhågan är.
1: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Bohus fästning håller på att förfalla. Nu har Riksantikvarieämbetet gjort en tillsyn och pekar ut 141 riskområden. De begär också att Statens fastighetsverk omedelbart åtgärdar problemen.
5: Fästningen mår väldigt dåligt, och det är klart att när vintern kommer, isen frostspränger, då rasar murarna.
4: Jesper Eneroth är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Före sommaren skickade kommunen ett kravbrev till regeringen och anmälde Statens fastighetsverk som äger fästningen till tillsynsmyndigheten Riksantikvarieämbetet, som nu kommit med ett utlåtande.
5: Så de går helt på vår linje och är förödande hård i sin kritik mot fastighetsverket, och som jag tolkar deras ställningstagande så säger ju de ordagrant att gör om, gör rätt, omgående.
4: Resultatet av tillsynen är inte förvånande enligt Johan Staberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk. Men att rädda fästningen skulle kosta omkring 0,5 miljard kronor.
6: Det är ingen överraskning för oss. Vi jobbar ju med det här och har gjort det i många år. Vi ser ju behovet och flaggar för det också till regeringen att vi behöver ett större anslag för att klara vårt uppdrag.
4: Jesper Eneroth igen.
5: Ja, men jag ser att fastighetsverket har 2 vägval nu. Antingen så får man pengar från regeringen illa kvickt, eller så får man väl ta pengar från Kungliga slottet eller från Kungliga operan och sätta dem hit. Men de får skynda på, vintern närmar sig.
4: Elias Olander, P4 Göteborg.
7: Jajamän, och då går vi till Oscarsleden. Det gäller alltså er som kör på Oscarsleden riktning mot Göteborg, eller kanske kommer från Älvsborgsbron och ska köra på Oscarsleden. Där har vi, står det någon stillastående bil och lastbil vid precis början av påfarten där. Och jag ser att det köar på framförallt för de som kom från Älvsborgsbron. Det kan vara köer på grund av ett arbete på Oscarsleden annars. Men kan köa till där lite, vägastans är på väg, och då kan det ju kanske bli lite tillfälliga avstängningar och så vidare. Och sen gäller det som kör på 180an strax söder om Alingsås, närmare bestämt mellan Fagerlid och Ängsbo i bägge riktningar. Där så har jag fått rapporter om en älg på fel sida, vildstängslet i höjd med sundet. Alltså 180an strax söder om Alingsås mellan Fagerlid och Ängsbo i båda riktningarna. I övrigt tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Och en kort väderkoll då. Molnigt väder och enstaka skurar som efterhand drar österut följt av uppklarnande. Temperaturen då 16 till 18 grader, och ikväll en hel del sol, men i natt ökar molnigheten och ger halvklart väder. Linus Hälsing är det som önskar dig god förmiddag. Fredrik Jahl även med oss. Kalle Wannerskog hjälper oss i trafiken. Elvira Jansson håller koll på nyhetsläget.

0: 4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är kanalen du lyssnar på. Vi ska ge oss ut på vår västkust. Försvarsmakten genomför nämligen en större militärövning. Och personer som tidigare gjort lumpen har även kallats in i den här övningen. Visst är det så, Fredrik Jarl?
3: Så är det verkligen. De kallades in igår och kom hit. Och en av dem som infann sig och kanske gjorde honnör, det vet jag inte, det är Jonathan Ljungdahl. Hallå.
4: Hallå.
3: Till vardags fysioterapeut.
4: Stämmer bra det.
3: Men nu är du här.
4: Nu är jag här.
3: Ja, hur känns det då?
4: Ja, det känns bra.
3: Mm. Vad ska du få göra för någonting?
4: Det vet jag inte riktigt.
3: Nej.
4: Men jag ska öva sig det jag har lärt mig en gång i tiden.
3: Just det, för 2015 gjorde du lumpen, eller det som man då kallade för GMU. När vi står här nere vid älvkanten och tittar på de här militärfordonen, du ska under de här veckorna då, fram till den 18 september vara med i de här övningarna. Vad ser du framför dig? Vad är det du vill komma tillbaka till det vanliga livet så att säga med?
4: När jag är klar här så vill jag väl känna att det jag har lärt mig, att jag fortfarande kan det. Och sen om jag får träffa lite gamla kollegor vore ju det toppen.
3: Mm. När du fick det här, den här kallelsen att du är pliktinkallad, liksom, hur kändes det då?
4: Men det var lite blandade känslor. Jag var inte riktigt beredd på det, men jag visste om att jag hade en krigsplacering och ja, nu är jag här.
3: Nu är du här. Blandade känslor, vadå? Kände du, nej, måste jag?
4: Inte så, men jag ska vara föräldraledig nu, så det krockar lite med det, men det gick att få ordning på.
3: Just det. Vardagslivet och så kommer militären emellan, jag fattar det. Men du, du säger att du vill liksom veta att du har koll på det du ska göra utan att avslöja kanske sånt som är hemligheter inom militären eller snarare amfibieregementet. Men vad är det exempel på som du känner när du går igenom huvudet? Liksom? Det här.
4: Ja, men att man har koll på sin personliga utrustning. Man har koll på vilken del av det stora sammanhanget man ska vara i och lite vad som förväntas av en. Det.
3: Men du Jonathan, det är ju många idag som känner att de får nyheter om liksom så här att världsläget och allting liksom börjar bli mer allvarligt och man har hot och det är liksom påverkan och sådär. Hur känner du, och speciellt när du är här bland de som är en del av att faktiskt skydda Sverige?
4: Med det så känns det ju tryggt att vara här. Med omvärldsläget så känns det ju helt rätt att komma in och repetera gammal kunskap. Så att ifall det verkligen går så långt så sitter det igen.
3: Och du är redo? Du ställer upp?
4: Ja.
3: Det är klart du gör.
4: Ja.
3: Det är klart du gör. Men du, alltså, ni ska ut och åka båt. Det är så jag som är en civil person säger. Ut och åka båt. Vad ser du fram emot då under de här övningarna? För det är ju drönare och det är liksom göra olika insatser och sånt. Liksom. Vad är det du ser fram emot?
4: Ja, men det här med att öva med drönare, det blir nog helt nytt. Så det blir spännande efter allt rapportage från Ukraina och så. Att det kommer in i svenska försvarsmakten också. Men annars, ja, bara komma in i det igen. Det är väl det. Om det är något jag ska se fram emot, så
3: ja,
4: är det väl det då.
3: Ja,
4: och det här med att träffa lite gamla kollegor och de man gjorde sin utbildning med.
3: Här kommer folk med, ja, vad kallar man dem för? Det är sådana man använder vanligtvis i matbutiker för att lyfta pallar med och så vidare. Så nu blir det lite högljutt här i bakgrunden. Men alla jobbar ju, alla gör sitt, alla hjälps åt för att förbereda. Det är ju verkligen första dagen här på riktigt där man har kommit igång nu. Hur allvarligt, för de som lyssnar nu, hur allvarligt ska man ta på det här läget? Skulle du säga att man blir pliktinkallad och att man börjar öva på allting som kan vara någonting framåt?
4: Hur allvarligt man ska ta på det?
3: Ja, alltså liksom så här, skulle du säga att de som lyssnar nu ska liksom känna sig lugna att ni är igång och lär er detta, eller känner man att liksom nu kanske vi börjar närma oss något mer allvarligt läge, eller vad tänker du som liksom till vardags är fysioterapeut och ska bli pappaledig?
4: Jag tänker att det är bra att vi tränar på sånt här så att vi är förberedda. Jag tycker inte man ska vara alltför orolig i vardagen.
3: Jonathan Ljungdahl säger det, som nu ska göra vad då?
4: Ja, äta lunch snart.
3: Titta på klockan och sa nu är det dags för lunch. Stort tack för att jag fick prata med dig mitt i de här förberedelserna och lunchen. Hoppas det smakar.
4: Tack, tack.
2: Det är Fredrik Jarl som är på plats, alltså militärövning i Göteborgs skärgård, sträcker sig hela vägen upp till Lysekil. Kommer pågå fram till den 18 september.

0: Det är Magnus Uggla. Här sjunger han Kung för en dag. Kalle Wannerskog, vi tar oss ut i trafiken. Röda sten.
1: Jajamän, då vill jag påminna de här olyckan som har varit vid Påskarsleden från ungefär Röda Stensmotet till Jägerdalsmotet gäller det riktigt mot Järntorget. Och det kör på lite grann, framförallt kanske från Västerleden, men också jag har fått inringar som säger att det är rätt segt när man kommer från Älvsborgsbron och ska upp på Oscarsleden, alltså i riktning mot Järntorget. Någon form av olycka, och nu kan jag se på mina skärmar faktiskt att vägassistans är på plats, vilket betyder att man kommer tydligt se vad det handlar om, eller var någonstans det är, men det kommer gå, det går ganska trögt där. Inväntar vägassistans åtminstone, bergare bör vara på väg också.
0: Kalle Wannerskog är det som hjälper oss med trafikläget. Min senaste sökning här på internet är: vad är en arkipelag? Elias Olander, varför har jag sökt på det här?
2: Jo, men det är så att filmen Arkipelag, Alex Schulmans debutfilm, blir Sveriges Oscarsbidrag i år.
0: Mm. Vet du vad en arkipelag är nu då?
2: Alltså, jag gissade innan på att det har koppling till det engelska ordet archipelago, som är
0: en samling grupp öar som ligger nära varandra, eller ett örikt hav. Så att, ja, det får vi väl ändå säga att det är en skärgård.
2: En skärgård, precis. Så Arkipelag, dramat är Schulmans regidebut i filmbranschen, och det handlar om en skolresa som urartar. Och Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar tre pappor som följer med på resan och tappar kontrollen över eleverna. Det är också så att inför i år, årets Oscarsgala, så är det nya regler som gäller för internationella filmer. Nu kan man anmäla filmer som man talar ett annat språk än engelska på. Mm. Så vilket öppnar ju dörren för Arkipelag då.
0: Kan man byta titel på den istället för Skärgården? Ska den heta Arkipelag?
2: Det kanske Arkipelago. Arkipelago. Ja. Det kanske är därför de har bytt namn till, istället för Skärgård.
0: Ja, men det låter ju väldigt svensk film i alla fall. Jag tänker skärgårdsidyll som spårar ur, och vi får väl se. Biopremiär här i början av oktober.
2: 9 oktober.
0: Mm. Tack för det.

0: Meghan Trainor här med Get In Girl. Vi ska få kulturnytt här i P4. Anna-Karin Ivarsson sitter redo.
1: Filmen Arkipelag, skriven och regisserad av Alex Schulman, blir Sveriges Oscarsbidrag. Det meddelade Filminstitutet vid en pressträff för en liten stund sedan. Sen tidigare var det känt att filmen var en kandidat tillsammans med filmerna Gör hjärtat hårt och Jävla karar. Speciellt i år är att faktiskt ingen av de här filmerna haft svensk biopremiär ännu. Och även i år finns svensk representation i Norges Oscarsbidrag. Asta Kamma August gör en av huvudrollerna i Petter Molands film Markens gröda. En film som baseras på Nobelpristagaren Knut Hamsuns roman med samma titel från 1917 och följer Isak och Inger som försöker bygga ett liv på en gård i Nordnorge. Den här filmen har utsetts till Norges Oscarsbidrag, det meddelar norska Filminstitutet. I vår serie med partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället har vi idag kommit till Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar som berättar om verket som bidrog till hennes politiska uppvaknande.
2: En viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs Man föds inte till kvinna, man blir det. Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall.
1: Och hela den här intervjun med Vänsterns partiledare Nooshi Dadgostar och hennes syn på kulturens roll i samhället, den hör du i appen Sveriges Radio.
0: Och vi håller oss kvar i kulturens värld. Det är Håkan som skriver in på 031-83-7050. De nämnde ju även här i Kulturnytt Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Mm. Var det så Eliasen hette?
3: Det stämmer.
0: Håkan skriver in så här: hej, hur kan Schulmans debutfilm som ingen har sett bli Sveriges Oscarsbidrag? Hur funkar det? Frågetecken. Tog jag in dig?
3: Ja, jag vet det här för jag läser på Expressen. Det är ju så att precis som Håkan säger så har Arkipelag svensk biopremiär den 9 oktober. Ingen har sett den än.
0: Nej.
3: Förutom då Svenska Filminstitutet.
0: Det är så det funkar.
3: Som har en egen Oscarskommitté. Så varje land får... har en grupp som bestämmer vilka filmer man ska skicka. Sverige har då en grupp inom Filminstitutet. Och där valde man bland tre nominerade bidrag. Förutom Arkipelag som då är bidraget valde man mellan Jävla karar av Jens Sjögren och Amanda Carnells Gör hjärtat hårt.
0: Mm. Då har vi rätt ut det. Det är alltså en kommitté eller en jury som får smygtitta på de här filmerna, Håkan. Vi får vänta till början av oktober om vi vill se Oscarsbidraget, alltså Sveriges Arkipelag.

0: Viktor Norén här med Solens alla änglar.
1: Oj.
0: P4 Göteborg myser vidare här under förmiddagen. Linus Hälsing är det som önskar en god sådan.

0: Banda och Ballé här med True. Det här är P4 Göteborg. Vi ska få senaste nytt från Ekot. Klockan är 11.
1: En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige som inte vill ha 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över regeringsmakten.
3: Mätningen gjordes mellan den 24 och 30 augusti av Novus på uppdrag av TV4. Liberalerna får 3,3% av de tillfrågade stöd, 1,4 procentenheter mer än den förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Stödet för Socialdemokraterna sjunker med 4 procentenheter ner till 25,8%. Viss osäkerhet finns, flera mätningar väntas inom de närmaste dagarna. Men om Liberalerna skulle nå 4% så visar det här på en betydligt jämnare kamp mellan blocken. Sen förra mätningen så krymper de rödgrönas försprång från 6,9 ner till 2,6 procentenheter.
1: Reporter Mattias Plejel. Dödssiffran efter översvämningskatastrofen på gränsen mellan Kina och Nepal har nu stigit till över 1100 personer. Det rapporterar AFP med hänvisning till Nepals katastrofmyndighet. En vecka har gått sedan en kraftig lervåg drog med sig hela hus, vägar och människor. Drygt 4400 saknas fortfarande. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sen vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till en Oscar. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelation, inte äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på Umeå universitet, Högskolan på Åland och Åbo Akademi som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar de här resultaten den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
0: Och jag heter Linus Hälsing, med dig här i P4 Göteborg. 3 minuter över 11 och klockan hunnit bli den här onsdagen i början av september har vi nått till. Fredrik Jarl är också med dig, Elias Olander, Kalle Vanderskog hjälper oss i trafiken. Sara Larsson står för musiken här med Midnight Sun.

0: Och bra att vi gör runt 30 till 35 000 beslut eller val varje dag. Det handlar mestadels om val som att sätta ena foten framför den andra. Det räknar de som ett val eller beslut då, eller att man tittar åt höger eller tittar åt vänster. Men de här medvetna valen som man då aktivt behöver ta ställning till är runt 10 till 100 val per dag.
1: 10 val känns ganska lite per dag tycker jag.
2: Nej, då är man inte så aktiv i livet, då bara flyter man mer känns det.
0: Ja. Vi står ju inför ett val i riksdagen, men vi står ju också inför de här 10-100 valen. Jag tänkte fråga dig Elias, vad står du inför för val idag? Eller nu, i livet?
2: Ja, men det största valet jag står framför är att jag ska iväg på en 30-årsfest till en kompis som bor i Stockholm. Och hon, likt jag, är från Skåne och hon bjuder hem då till sitt hem som hon kallar den skånska ambassaden. Och då ska man klä sig enligt.
0: Skånskt på något sätt då?
2: Ja, men något som är ambassad men också skånskt. Så jag måste ju välja vad jag ska ha på mig här.
0: Spettekaka.
1: Har du någon tanke om vad det blir?
2: Jag vet inte. Jag har en t-shirt, en Nils Holgersson t-shirt. Men det känns så himla tråkigt om någon kommer i kostym och jag dyker upp i en t-shirt.
0: Ja. Mm. Där har vi ett val. Jag tänker att det är du som lyssnar också får höra av dig på 031-83-75. För vi har ju en hel valpanel här nu. Elvira, vad hade du gjort i Elias situation inför det här valet?
3: Jo, men jag hade ju definitivt gått på det skånska hållet kan jag säga.
0: Det är bra.
3: Alltså, du är ju själv en skånsk ambassadör. Varför då liksom dyka upp i kostym?
0: Det kanske bara ska gå som dig själv.
2: Ja. Det känns ju också om
3: det folk... var mitt förslag faktiskt.
2: Alltså, det är inget dumt förslag i sig, men jag tänker att det blir ju, jag vill inte vara den personen som inte klär ut sig om alla andra kommer liksom i hemmafixade utklädnader.
3: Men nu har du missförstått någonting här. Du ska klä ut dig, men till dig själv. Så du ska liksom bara vara dig själv fast upphöjd.
2: Jag maxar mig själv. Exakt. I en utklädnad. Mm. Ja, men det är en bra idé.
0: Det är en bra idé. Nu är vi något på spåren. Elvira, står du inför något val idag eller i livet?
3: Ja, jag står också inför skånska val faktiskt. Aha. Det är lite temat här.
0: Skånskt tema idag.
3: Ja, jag funderar på om jag ska ta tåget till Malmö efter jobbet på fredag. Aha. Det är mest det valet jag funderar på just nu.
0: Okej, vad är det att fundera över tänkte jag säga? Antingen åker du eller så åker du inte?
3: Ja, exakt. Och det är det jag funderar på.
1: Men varför skulle du inte vilja åka?
3: Du kanske svarar på det här just nu. Jag är som du hör mycket bättre på att försöka åtminstone göra val åt andra än mig själv.
0: Mm. Vi kanske ska reda ut Ellas val också här och se om vi blir något klokare. Eller vad står du inför för val?
1: Ja, men jag står väl inför ett sånt där klassiskt höstval där jag funderar på om jag ska göra om mig själv till en vassare version av mig själv.
0: Tjejnyåret.
1: Precis. Och mycket av det är kopplat till mitt hår. Mm. Det är liksom... en liten brun, det är min liksom vanliga hårfärg just nu. Den är lite brun, lite halvljus, halvmörk, jag vet inte. Och jag är så här, ska jag färga det lite mörkare? Ska jag färga det lite ljusare? Eller ska jag inte göra någonting alls? Mm. Det är sånt som jag går runt och grubblar på.
2: Så det är färgen främst som du funderar på?
1: Det är färgen främst. Jag vågar inte göra något så drastiskt med själva frisyren.
2: Nej, klassiker är att klippa lugg, tänker jag, när man ska göra sig själv.
0: Kallas det väl på engelska. Är det bangs och lugg? Är det samma sak?
1: Ja, det är samma sak.
0: Det är samma sak.
1: Nu fick jag ett till val då.
0: Vad står du som lyssnar för inför val? Hör av dig på 031 83 70 50. Det kan vara något så enkelt som att man har på sig fortsatt sommarjackan eller höstjackan. Jag funderade på igår kväll om jag skulle lämna fönstret öppet nu. Det har man sovit med öppet hela sommaren, i alla fall jag. Nu funderar på, ska man stänga det? Det kan också vara större beslut som att, ska jag säga upp mig eller ska jag lämna min partner? Vi vill ju höra om allt det här och så försöka med hjälp av våra hjärnor, kanske hjälpa varandra. Det kanske är det enklaste. 031 83 70 50, vad står du inför för val?

0: Somber Home Wrecker hör du här i P4 Göteborg, där vi ska igen bege oss till Älvsborgs amfibieregemente. Vår reporter Fredrik Jarl har inkallats, kan man väl säga, i alla fall inbjudits till den här militärövningen.
1: Ja, jag trodde att jag skulle bli pliktinkallad. Det är flera som har blivit pliktade, alltså de som normalt sett jobbar med sina civila jobb. Och sen så har de kommit hit. Igår så kom de hit. Nu är det 3 veckor ungefär som väntar i övningar för att förbereda sig inför en möjlig kris, krig eller vad som nu ens skulle kunna ligga framför oss. Det vet vi ju inte. Hoppas på inget av det, så att säga. Framför mig så står det Orädd. Det är ett fartyg som heter så. Och även Daniel Olsson som är fanjunkare och den som är kompaniövningsledare. Vi pratade så vid lite tidigare. Nu har det hänt lite mer grejer. Vi ska gå på ett fartyg.
2: Jaja. Nu står vi då vid en bevakningsbåt. Det är 4 stycken fartyg som är en del av bevakningsbåtskompaniet. Den här enheten då som genomför övningen. Det här är en för amfibiekåren hyfsat stor båt, men det är inte en så stor båt om man jämför med flottan och en kustkorvett till exempel. De är anpassade för att jaga ubåt och patrullera våra sjövägar. Så om vi kliver ombord här och ser upp med steget. Så...
1: Just det, steget är väl ungefär en halv meter. Jag ska se till så att jag inte hamnar ner i nätet som finns till så att man inte ska rakt ner i pluret. Jag lyckades. Nu är vi på det här fartyget som kanske är 15-20 meter långt eller någonting. 3 meter brett. Över till nästa fartyg. Likadant i detta.
2: Så det som händer här nu då, det är att fartygen gör sig redo för att gå ut på övning. Vi såg precis en lastbil med mat som levereras för att de ska laga sin egen mat ombord.
1: Vad är det för mat man pratar om då?
2: Det är vanlig mat. De har ju en lite mindre byssa här ombord, så det är mest de värmer upp mat. Det är inga...
1: Det är vita bönor och sånt?
2: Ja, det är lite bättre än det, men det är inte... Det är ingen...
1: Lite konjaksflamberad filé sauté à la moutarde.
2: Nej, men de har ingen anställd kock till exempel, utan de löser sin egen matvärmning här.
1: Jag såg att det var flera stycken som stod längst fram, och där var även ett, jag uttrycker mig lite klumpigt, säger ett vapen som var där fram, men de står runt det. Vad är det vi ser för någonting? Nu går vi ju längs med sidan av fartyget och kommer fram här. Automatvapen.
2: Det är här då det att... den nya besättningen utbildas i vapenstationen då, som är ett vapen. Det är en tung kulspruta och en medeltung kulspruta som är fastsatt längst fram och som styrs inifrån med hjälp av en kontroll.
1: En joystick?
2: Ja, mer eller mindre. Ja. Okay. Ja. Och den har förmåga att se väldigt bra. Den är gyrostabiliserad, så den påverkas inte av sjön. Alltså sjöhävningen. Man kan se mörka värmesignaturer och den kan även låsa på mål. Så att det är ett väldigt bra tillskott till kompaniet. Och utöver den här då så har jag även fartyget sjunkbomber för att jaga ubåt med. Så att det är, även att det är en liten båt, så är det många... stor kapacitet. Mm.
1: Här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Hur många totalt är det som kommer att dra iväg?
2: Besättningen brukar vara runt 8. Och sen är det ju flera besättningar inom kompaniet. Då. Så hela kompaniet som går ut kommer vara ungefär 130. Och sen så kommer vi förstärkas av röjdykare senare i veckan, som är strax över 30, mellan 30 och 40. Så hela övningen kommer vara närmare 200 personer när vi räknar in ledning och stödfunktioner.
1: Men du, totalt sett, och de som har blivit pliktade, alltså de som har kallats in som egentligen inte jobbar i det militära utan har gjort lumpen tidigare och liknande, hur många är det ni har fått med er?
2: Just nu så är det ett 10-tal värnpliktiga i olika befattningar, ett flertal stridsbåtsförare, men även några soldater och sjömän. Så de är utspridda på olika platser i förbandet.
1: Är det många?
2: Det är inte jättemånga. Vi fyller ju framförallt upp vårt förband. Vi har inte hela plutoner som är bara pliktade, utan det är en blandning av tidvis anställda, fast anställda och pliktade.
1: Daniel Olsson, fanjunkare, säger det. Han är även kompaniövningsledare. Jag tänker att jag ska sno Sebastian Sundberg som är, vad då för något?
3: Överskönt Sebastian Sundberg.
1: God dag på dig.
3: God dagens.
1: Här har du dina fem stycken som ska lära sig hur den här vapnet, vad kallar man det för?
3: Vapenstationen.
1: Ja, just vapenstationen funkar. Nu trycks det in där ammunitionen är. Hur går det för dem?
3: Ja, men det går bra. Vi håller på med en breddutbildning för att höja lägstanivån på samtliga ombord så att alla kan vara agera brukare.
1: Hur är lägstanivån?
3: Otroligt hög.
1: Håller ni med om det?
4: Ja,
1: säger de lite så. Ja, men vad härligt. Jättebra. Jag ska inte störa er. Jag står ju rakt i skottgluggen just nu. Det kändes nästan som att någonting hände i mig där. Men jag tackar så långt härifrån. Vi får se om jag hittar något mer spännande innan de ska dra iväg. Jag hoppas jag kliver av fartyget i tid innan de kastar loss och drar iväg, Linus.
0: Annars får du åka med på den här militärövningen alltså som pågår här på västkusten. Drog igång igår, kommer hålla på till den 18 september. Fredrik Jarl är det som är på plats.

0: Det är Smashing to Pieces med Hello. Vi ska ut i trafiken, Kalle Wanderskog.
1: Och det gäller er som kör på E6. Han har kört igenom Göteborg norröver och åker igenom Tingstatunneln och passerar Tingstamotet strax innan Stig Center och Backadalsmotet. Jo, men då finns det någon form av planka eller liknande i vänster körfält. Så pass på lite där. Jag vet inte exakt var på sträckan ligger. Mellan Tingstamotet och Backadalsmotet, alltså Stig Center, planka i vänster körfält.
0: Kalle Wanderskog hjälper oss i trafiken. Vi ska byta ämne tvärt, Eskil Lundgren. Ikväll möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern. Det här inför publikshowen som vi valt.
2: Politikshowen.
0: Politikshowen, ja. Till och med. Ett samarbete mellan Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg. Det här hör inte till vanligheterna, va?
2: Nej, jag tror inte det har skett tidigare faktiskt. Det är ett unikt samarbete och det är såklart därför att valet närmar sig. Mm. Vi får ju väldigt mycket. Vi följer ju dag för dag hur det går på riksplan. Men här i Göteborg är det svårare. Det kommer inte så många undersökningar och så här. Och vi har märkt att det är ett enormt intresse för den här politikshowen som vi gör. Den är slutsåld sedan länge. Vi kommer att sända den live här i P4 Göteborg med start klockan 6 ikväll. Mm. Och det som kommer att hända i korta drag är ju att alla toppolitiker är där. De kommer att mötas i dueller i olika ämnen. Det kommer också vara, vi har ett band, Henning med band är där och spelar som husband. Vi kommer att ha, det kommer att vara quiz, det kommer att vara roliga. GP har ju också sin politikreporter Arne Larsson på plats för att göra analyser direkt. De två poddarna Makten och Nyhetsshowen är också där för sina spaningar, analyser och så vidare.
0: Det kommer också bjudas på lite allmänbildning, eller i alla fall quizform.
2: Quiz blir det med Henrik Krusval från SVT. Så att det är ett späckat program, det kommer vara högt tempo, det är roligt och jag kommer just därifrån. Mm. För vi håller på nu inne på scenen och snackar ihop det sista. Det ser väldigt fint ut också, kan jag säga. Det är en liten soffa, lite, ja, lite allt möjligt.
0: Det är ju P4 Göteborgs Teddy Pankowski, känner vi igen härifrån. Och tillsammans med SVTs Josefin Marjoma som programleder. Mm. Det är ett hela, som sagt, du har varit där nu under förmiddagen. Mm. Hur är stämningen?
2: Nej, men det är ganska förväntansfullt faktiskt. Och jag tror att vi är många som känner just det här. Att det finns ett stort intresse hos göteborgarna att få höra om sin politik. Och vilka är frågorna här och sådär. Så att jag tror att lite tagna av stundens allvar. Det här är den stora valsatsningen vi gör. Samtidigt också roligt att vi gör det här samarbetet. Mm. Det var väl, ja, vi får väl se vad det blir utav det. Men det känns som att det är rätt tid att göra ett sånt här samarbete just inför ett val. Så. Mm.
0: 18.00 ikväll kan man lyssna i appen Sveriges Radio om man inte har en biljett, för det är ju slutsålt sedan länge. Mm. Men inte att missunnas för det. Det är bara att slå sig ner i soffan, samlas kring radion eller appen och hänga med helt enkelt. Mm. 18.00 ikväll alltså, politikshowen, ett valsamarbete mellan GP, SVT och vi här på P4 Göteborg.

0: Det är Wilson Phillips, Hold On sjunger de, och du behöver inte hålla ut längre om det är så att du har väntat på dina lokala nyheter. Klockan har blivit 11:30, här kommer de.
1: 60 000 anställda i Göteborgs stad bör erbjudas en e-leasingbil. Det anser Moderaterna i Göteborg och kommunalrådet Hampus Magnusson.
2: Det här handlar ju om att man ska kunna ställa om till en elbil.
1: Men Centerpartiets gruppledare och kommunalråd Emily Bönfors riktar kritik mot förslaget.
3: Vi har ju risk för ökade klimatutsläpp, vi har risk för ökad trängsel, och vi är ju en växande storstad där det kommer att flytta fler göteborgare hit, och vi har redan en trafiksituation som de allra flesta är väldigt missnöjda med.
1: De båda politikerna möttes i en debatt om Moderaternas vallöfte om att upphandla ett gemensamt leasingavtal för elbilar och att kommunanställda i Göteborg ska kunna växla en del av lönen mot en bil. Något som gick att läsa om i Göteborgs-Posten på tisdagen. Magnusson menar bland annat att detta skulle bidra till den gröna omställningen och att det även skulle stötta Volvo. Det finns många i Göteborg som vill övergå till elbil, säger han.
4: Men hur har ni sett det? Att det är många andra? Har ni gjort någon undersökning, eller har ni ringt runt, eller hur har ni gjort konkret?
2: Nej, jag har ju pratat med folk, och jag vet ju att vi ser ju att elbilsförsäljningen, den har ju ökat kraftigt. Men vi vet också att det är många som inte har råd. Och här gör vi då vad vi kan från staden för att stötta då våran fordonsindustri, men också stötta våra anställda att ställa om.
1: Emily Bönfors lyfter å sin sida frågan till det nationella planet.
3: Vi ser ju gärna att andelen elbilar i fordonsflottan ökar. Men därför har vi också föreslagit en nationell miljöbilsbonus. Den valde ju den nuvarande regeringen att ta bort under den här mandatperioden. Så om man verkligen vill hjälpa Volvo och andra växande företag i den gröna omställningen, då kan man ju införa miljöbilsbonusen igen på nationell nivå.
1: Maren Hermes och Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
5: Fem olika husband står för musiken när På spåret är tillbaka i SVT i höst. Bland annat kommer Miriam Bryant med band uppträda tillsammans med gästartister. Men Bryant är inte den enda artisten med Göteborgs koppling i år. Stjärnskottet Walter Nilsson kommer gästa ett av avsnitten, och bandet The Soundtrack of Our Lives kommer stå för musiken under semifinaler och finalen. Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Fler nyheter av lokal form hittar du i appen Sveriges Radio under P4 Göteborg. Där hittar du också nyheter från världen. Linus Hälsing är det som gör det sällskap den här förmiddagen. Kalle Wannerskog hjälper oss i trafiken. Vi ger oss ut en runda.
6: Jajamän, då gäller det framförallt, eller först och främst er som kör på E6 genom centrala Göteborg norröver, kommer igenom Tingstatunneln, passerar Tingstamotet, och där någonstans i vänster körfält så har jag fått rapporter om att det ligger en planka i, alltså vänster körfält. Så alltså E6 norrgående mellan Tingstamotet och Backadalsmotet Stig Center, alltså planka vänster körfält. Och så har jag också fått till mig att om ni kör på E6 söderöver från Göteborg ner mot Kungsbacka, så mellan Kållered och Lindome så ska det stå, eller har stått om de inte har flyttat på sig, två långtradare i vägrenen. Men de kan komma lite plötsligt om man är ofokuserad. Alltså mellan Kållered och Lindome, E6 södergående, två lastbilar i vägrenen. Lite dumt där helt enkelt. Och sen så har vi fått problem i tågtrafiken bortåt Borås, alltså kust-till-kustbanan. Det verkar vara någon strömavbrott eller liknande i Hindås. Och det gör att det just nu är stopp. Vi får hoppas att de får ordning på det där. Men just nu så är det alltså stopp i tågtrafiken åt Boråshållet. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Gracie Abrams, That's So True. Du hör den här i P4 Göteborg. Det har blivit dags för tävling. Du som har möjlighet nu och sitter dumt till, kanske behöver smita från jobbet en stund, då tycker du ska göra det nu. Stanna till bilen, för vi ska tävla i...
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborsten.
4: Det är ju ingen rolig figur.
5: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Det är tävlingsformen där du som lyssnar skickar in rätt svar till vilket nummer då, Elvira?
6: 031 83 70 50.
0: Har du lagt in det i din telefon och jag ser att du har den framför dig?
6: Ja,
0: jag startar ett sånt här meddelande. Du skriver in 031 83 70 50. Sen är ju uppgiften då att gissa på ett kort klipp, eller hur?
6: En ljudfil.
0: En
6: faktiskt.
0: Ljudfil. Ditt jobb är alltså att lista ut vilken röst jag väljer att spela upp här. Det är en känd person, ska jag säga. Kanske inte känd för alla, men en allmänt känd person. Du kommer få 6 sekunders klipp här. Och vad var din uppgift nu igen, Elvira?
6: Jo, då hör du av dig till 031 83 70 50 och gissar då vem du tror att den här kända personen är.
0: Och vet du vad priset är då?
6: Jo, då får du möjligheten att önska en låt, eller hur?
0: Ja, vilken låt du vill i hela världen får du önska. På 031 83 70 50, där skriver du ditt namn. Du skriver vem personen är, rösten, alltså vem rösten tillhör, och sen din önskelåt. Ska vi dra igång?
6: Tror
0: alla har spetsat sina öron här nu då? Okej, vi undrar alltså, vem är det här?
7: Så att jag tror jag har liksom sista lilla lugnet före stormen nu, ute på landet med familjen och sen...
0: Sista lilla lugnet före stormen. Det verkar vara en person som är i löpet, va?
6: Det händer grejer för den här personen. Grejer.
0: 031 83 70 50. Vem var rösten du hörde? Du har chans att önska din favoritlåt här i P4 Göteborg.

0: Isak Danielsson här med Stockholm. Vi är mitt i tävlingen som vi kallar för Så mycket som.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborste.
4: Det är ju ingen rolig figur.
5: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Mm, och det ringer in på vår svarare här också. Det var det vi kunde utläsa. Det var lite svårt att tolka där du inringare. Vill du höra lugnet före stormen i alla fall, lät det som.
6: Ja.
0: Vi är ju mitt i tävlingen, vi har spelat ett kort klipp. Vad säger folk på sms-inkorgen, Elvira?
6: Jo, men vi har fått in en hel del gissningar. Och jag tänkte jag skulle dra några av namnen vi har fått här. Då är det till exempel Olof Skog. Fick också in en Walter Nilsson. Jag kan tyvärr meddela att det är fel.
0: Det är fel.
6: Kanske blev lite förvirrat av det här med... att vi sa att det var lite någon i ropet på något
0: någon
6: sätt.
0: Någon i löpet, ja.
6: Kanske
0: precis.
6: Vi som ställde till det där.
0: Men jag tänker att vi ska ge våra lyssnare en chans till. Vi har fått in en del rätta svar, ska vi säga. Men jag vill ändå få fler in i den här vinnartombolan. Se så det fungerar. Vinsten är ju en önskelåt. Det du behöver göra är att du hör av dig på 031 83 70 50. Du ringer eller smsar. Vi fick ju erfara här att man måste vara väldigt tydlig om du ska ringa in, eller hur? Det var ju svårt att urskilja annars vad man gissar på. Men vi ger våra lyssnare en chans till 031 83 70 50. Vilken röst är det här? Och skriv en önskelåt också såklart.
7: Läsa mycket och du kan lyssna på musik och allt sånt där. Men det gör ändå inte att du kan trycka fram inspiration. Sen måste det här liksom bara på något sätt marineras hos dig.
0: Nu kände jag att jag blev lite klarare även om jag vet vem det är. Det här borde man ju kunna.
6: En kluring.
0: 031 83 70 50. Vi är mitt i gissarrösten.

0: Donkey Boy med Ambitions. Det var den här i P4 Göteborg där vi har med förhoppningsvis en vinnare här i tävlingen Gissa rösten. God förmiddag, Susanne Berggren.
1: Ja.
0: Hallå du, hur är läget?
1: Tack, det är bra. Hur är det själv?
0: Jo, det är härligt. Ja, vi är ju mitt i tävlingen här. Folk hör av sig som bara den faktiskt med ja. Svar hit och dit. Elvira Jansson, du hjälper ju mig att botanisera i det här. Vi har ju fått in ganska många rätta svar. Jag vet inte.
1: Ja.
2: Vi har fått ytterligare en Olof Skog till exempel.
0: Var den här rösten svår att blanda ihop med Olof Skog, skulle du säga, Susanne?
1: Nej, det tyckte jag inte. Jag hörde med en gång faktiskt att det var Ola Salo.
0: Ja, du har redan avslöjat. Ja, Ola Salo, måste vi ha applåder här ju.
1: Alltså förlåt.
0: Nej, men det är bra. Vi kör en lite längre applåd här, va? Kallar in hela redaktionen. Ola Salo, ja, precis. Var dagens rätta svar. Vad var det som gjorde att du bara pang på rödbetan direkt kunde det här då?
1: Nej, men det var att jag kände igen honom en gång. Han har lite särigen, men han är inte göteborgare.
0: Nej, han är inte göteborgare.
1: Nej.
0: Precis.
1: Vad kul,
0: ja. Precis. Han har ju gjort återförening här nu med The Ark 2022 och gav sig ut på turné. Det var ju det han pratade om i den här intervjun, att han behövde ladda upp med vänner och familj och sådär. Har du sett någon av hans spelningar eller konserter sådär med Ola Salo?
1: Nej, tyvärr får jag säga. Jag vet inte om de var på Liseberg möjligen, men de är jättebra tycker jag.
0: Ja. Är något du brukar lyssna på till vardags eller?
1: Ja, alltså det är ingen som man liksom väljer kanske på någon spellista alltid. Jag har den senaste låten med honom, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men, jag lyssnar på radio, då hör jag dem emellanåt.
0: Ja, de är med här ibland. Men vad gör du nu då, precis. Resten av dagen här då, framöver?
1: Nu ska jag avsluta mitt arbete.
0: Okej, vad jobbar du med?
1: Jag kom precis. Vad sa du?
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar i hemtjänst, privat hemtjänst.
0: Ja. Så du har haft fullt upp här nu då hela förmiddagen?
1: Jag jobbar lite extra bara.
0: Ja. Men du, nu kommer vi till det här momentet där du får spela en låt för alla våra lyssnare. Vad har vi kommit fram till att vi vill höra?
1: Nej, men då kommer vi fram till på Grågefält att nu kommer det en vind.
0: Snart kommer det en vind, har vi hittat här om det stämmer. Snart kommer det en vind.
1: Inte nu, utan snart.
0: Snart kommer den. Vi får hålla ut lite snart till. Men du, Susanne, stort grattis och lycka till med resten av din dag. Så lyssnar vi väl till på Grågefält här. Snart kommer det en vind i och med att du lyckades lista ut den här rösten. Ska vi avsluta en gång till vem det var?
1: Det var Ola Salo.
0: Och här kommer den. Pugg Rågefält till dig, Susanne. Ha en fortsatt fin dag.
1: Det är samma.
0: Hej då. Ha det gott. Hej. Ha det gott.

0: Till dig, Susanne Berggren, som vann dagens gissa rösten. Rätt svar var ju Ola Salo, för den som missade det.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det är också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduver. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och här är det Linus Hälsing som är med dig i P4 Göteborg. Det har ju nu gått över en vecka sedan vi nåddes av beskedet att Dolly Parton gick bort 80 år gammal. Folk började ju då vallfärda till den här Walk of Fame. De här stjärnorna i Hollywood, specifikt då till Dolly Partons stjärna Elvira. Det har hänt grejer där också.
2: Den här plaketten. Den har blivit vandaliserad och måste nu repareras, läser jag på TT. Det var ett fan som var där för att lägga blommor som larmade om att den här stjärnan har skadats. Bland annat hade namnet skrapats bort enligt Hollywoods handelskammare som administrerar den här turistattraktionen. Dolly Partons stjärna hade sedan tidigare små skavanker, men nu har terrasso- och mässingsstjärnan fått bytas ut. Och det här väntas vara färdigt, de här reparationerna, på fredag.
0: Senaste nytt alltså från Hollywoods Walk of Fame. Dolly Parton fick ju den här stjärnan 1984, läser jag också. Men den kommer ju leva kvar där för evigt, hoppas vi, även om Dolly Parton lämnade oss 80 år gammal den 25 augusti.

0: Det är Elton John som sjunger Rocket Man. Du hör den här i P4 Göteborg. Vi ska lämna över till Ekot-redaktionen. Klockan har blivit tid för lunch Ekot.
1: De rödgrönas försprång i opinionen minskar enligt ny mätning. Dödstalet fortsätter öka en vecka efter störtflodskatastrofen i Nepal och Tibet. Vi har med vår korrespondent. Och andra val prioriteras före det svenska av rysk informationspåverkan. Det är en del av innehållet i Ekot klockan 12 i studion Henrik Zell. En ny mätning av väljarstödet visar att Liberalerna närmar sig riksdagsspärren. Samtidigt krymper stödet för Socialdemokraterna och de rödgrönas försprång med mindre än 2 veckor kvar till valet. Så här kommenterar Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin mätningen.
2: Det här är en varningsklocka för alla i Sverige.
3: Ja, det är ett rejält tapp för Socialdemokraterna i mätningen som beställts av TV4 och utförts av Novus mellan den 24 och 30 augusti. 25,8% svarar att de tänker lägga sin röst på Socialdemokraterna, en nedgång på över 4 procentenheter. Förändringen är statistiskt säkerställd och det är också den andra stora förändringen i mätningen. Liberalerna får 3,3%, upp 1,4 procentenheter sedan den förra mätningen för 2 veckor sedan. Viss osäkerhet finns. Tendensen har inte bekräftats i andra mätningar. Flera väntas inom de kommande dagarna. Men om siffran för Liberalerna skulle stämma så bäddar det för en betydligt jämnare slutspurt mellan blocken. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger att hon nu har segervittring och att det är dags att samla laget.
4: Och sen tycker jag personligen att det här visar också att vill man maximera utfallet av sin röst som blågul väljare så borde man lägga det på Liberalerna för att säkra 4 år till.
3: För en vecka sedan så varnade Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sina väljare för att stödrösta på L om inte partiet nådde 3,5% 10 dagar före valet, alltså imorgon. Jimmy Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att han står kvar i sitt resonemang. Mätningen är glädjande på flera sätt, skriver han, men underlaget behöver vara bredare än så för att vi ska kunna räkna med L i valet. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tror i alla fall att valet kan bli mycket jämnt.
2: Dagens mätning visar att valet inte är avgjort. Tvärtom. Nu ställs valet på sin spets.
1: Reporter Mattias Pleijel. Centerpartiet vill införa en skatt på det de kallar skadliga algoritmer på sociala medier. Och det kan gå fort att få den på plats, säger partiledaren Elisabeth Tandringqvist.
5: Det här kan vara på plats under om ett år kanske. Man måste ju såklart utreda lite grann hur en ny skatt ska införas eller hur den här avgiften ska fungera.
6: För att minska den psykiska ohälsan hos unga vill Centerpartiet alltså införa en skatt på sociala medier som har det de kallar beroendeframkallande algoritmer. Centerpartiet vill göra fler saker mot psykisk ohälsa bland unga. Men så här säger Elisabeth Tandringqvist om hur en skatt ska hjälpa.
5: Vi beskattar ju allting som är dåligt, men då är man med och bidrar till att förbättra också den psykiska ohälsan. Och sen vill vi att den här avgiften eller skatten från sociala medier kanske ska gå till dels i forskning men också till att stödja ideell sektor som jobbar med psykisk ohälsa för barn, vilket väldigt många gör. Och sen också att det finns beroendelinjer som man ser till att de tas om hand.
1: Elisabeth Tandringqvist, reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. En man som publicerat personliga uppgifter i sociala medier om 5 män som tidigare har dömts för sexualbrott mot barn döms för flera fall av grovt förtal, det rapporterar P4 Stockholm. Påföljden är villkorlig dom och dagsböter. Mannen har erkänt att han publicerat inläggen men menar att det har varit försvarligt och att han därför inte ska dömas för förtal. Nu ska vi till Nepal. En vecka har gått sedan den förödande katastrofen i Nepal och Tibet. 1100 människor har nu bekräftats döda. Vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand är med direkt från Kathmandu i Nepal. Den här räddningsinsatsen den pågår ju. Finns det hopp om att fortfarande hitta överlevande?
7: Ja, det gör ju faktiskt det. Även om såklart chansen minskar för varje timme som går. Men framförallt det som man, de som man hoppas kunna rädda, det är ett antal arbetare från vattenkraftverk. Alltså vattenkraftverk som ligger i stora tunnlar. Och de här arbetarna ska ha stängts in där nere av leran som kom från den här vågen. Och de tror man fortfarande lever och försöker, man gör allt man kan nu för att försöka få ut dem.
1: Samtidigt ska många kroppar identifieras och det är familjer som väntar på information om sina anhöriga. Hur svårt är det arbetet?
7: Ja, det är ett väldigt svårt arbete för att många av de här kropparna, de döda, är väldigt svåridentifierade. Dels har de ju kanske legat i vatten i flera dygn. Sen så kan det vara att det inte handlar om hela kroppar utan kanske kroppsdelar. Och sen så är det också så att vissa av de här kropparna har flutit väldigt långt nedströms i den här floden och hamnat någon helt annanstans än där deras nära och kära är.
1: Om vi försiktigt blickar framåt, när den akuta fasen är över, vilka blir de största utmaningarna för Nepal på längre sikt?
7: Ja, det kommer ju handla mycket om hur man ska hantera det här med att Himalayas glaciärer smälter och de konsekvenserna det innebär för Nepal och för turismen. Och sen, turismen är en viktig inkomstkälla för Nepal. Vad kommer hända? Kommer turisterna att boka av sina resor och vad betyder det? Men också, var ska de här människorna bo? För de här flodbankerna är ju helt obeboeliga nu. Och det här är folk från bergen som inte liksom hör hemma där de har hamnat nu i storstaden Kathmandu.
1: Säger vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som är med från Kathmandu i Nepal. Det pågår nu stor rysk aktivitet med informationspåverkan mot de kommande valen i Frankrike och Tyskland. Det är mer prioriterat än det svenska valet enligt Myndigheten för psykologiskt försvar där Karin Lönnheden är operativ chef.
8: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen.

0: Sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. En störning i måndags påverkade elförsörjningen till 2 närliggande kolkraftverk. Polisen misstänker att störningen var avsiktligt orsakad. Världens målsättning att för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås enligt en rapport från FN:s miljöorgan. Där slår forskare fast att tröskeln på 1,5 graders uppvärmning kommer att passeras inom 10 år. I det minst allvarliga scenariot kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Enligt forskarna behöver världen nu snabbt agera för att skydda utsatta grupper och miljöer. Fler än 3000 personer har nu dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt myndigheterna. Totalt ska över 6000 ha smittats, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018 till 2020. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Det har Svenska Filminstitutets Oscarskommitté beslutat. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Varje land får skicka sitt bidrag till kategorin bästa internationella film. I januari avslöjas sedan vilka 5 filmer som faktiskt nomineras till priset. Det får sätta punkt för Ekot klockan 12, producent Masse Penners.
1: 10:12 klockan, P4 Göteborg. Lyssnar du på, hoppas du känner dig uppdaterad. Här kommer Orup. Där står pojkarna på rad, även om det bara är jag just nu. Linus Hälsing som önskar dig en god lunchtimme, brukar man väl kalla den här timmen mellan 12 och 1. Vi kör på här i alla fall.

0: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är kanalen du lyssnar på. 113 dagar kvar till julafton. Varför snackar jag om det här? Jo, jag läser i finska Yle att Rovaniemi, alltså staden i norra Finland, är jultomtens officiella hemstad. Det här har till och med nu EU slagit fast. Beslutet från EUs immaterialrättsmyndighet har slått fast det här, och det innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Staden fick 2009 den här titeln och lyder då jultomtens officiella hemstad. Det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från en nederländare, Lex Boon. Han sa till Yle: kan en global kulturgestalt vara ett varumärke? Jag vill veta om det är lagligt, för jag anser att jultomten tillhör alla. Det sa han när han lämnade in det här klagomålet 2025. Nu bedömer alltså EU att Rovaniemi i norra Finland är jultomtens officiella hemstad och ingen annan stad får kalla sig för det. Nog om det, Ella Gustafsson, vi tar titt på det lokala nyhetsflödet, eller i alla fall nyhetsflödet.
3: Ja, precis. Jag tänkte fortsätta lite på temat val som vi har pratat om. För att nära 1 miljon väljare, närmare bestämt 909...
2: Nästan 1 miljon.
3: Nästan 1 miljon personer. 992 863 personer.
2: Siffror i radio alltså.
3: Siffror i radio.
2: I live-radio, det är jättespännande. Mm.
3: De har i alla fall förtidsröstat under den första veckan som det har varit möjligt. Detta enligt Valmyndigheten. Och det här är då en ökning med 40% jämfört med samma period vid förra valet, det säger då myndigheten. Och det här menar då Valmyndigheten visar på en trend att fler och fler förtidsröstar. Och det ser ut att hålla i sig vid årets val, det säger Anna Nyqvist som är kanslichef där. Mm. Har du förtidsröstat?
2: Nej, men jag tänkte kolla hur många var det här nu igen?
3: 992 863 personer.
2: Det hade kunnat vara 64 och 65 då, om vi hade adderat på det här. För när jag och min tjej var ute och promenerade häromdagen så tänkte vi, eller jag tänkte, ja, men ska vi inte gå in och förtidsrösta nu när vi ändå är här? Mm. Då sa min tjej, men skojar du, vi måste ju klä upp oss, vi måste göra oss fina, vi kan inte komma in i en vallokal med träningskläder. Så ja, jag fick fint vänta, så än har jag inte gått till en vallokal än. Det ska bli spännande att se. Jag vet inte, har du någon slags valritual, eller känner du att det är okej att rösta i träningskläder? Hade du tänkt på det om du hade kommit in i vallokalen?
3: Du, det här är ju då mitt första val som jag får rösta. Så att jag har tänkt samma tanke om att jag faktiskt ska gå på valdagen, klä upp mig lite, känna att det ändå är lite högtidligt och speciellt. Så jag har inte förtidsröstat.
2: Nej, jag tycker att det låter hyfsat rimligt ändå. Sen kan man ju förtidsrösta för att vara säker. Och sen kan du också gå och rösta på själva valdagen, så har jag lärt mig.
3: Ja, men precis.
2: För att vara säker.
3: Det finns ju också typ min lillebror till exempel. Han ska förtidsrösta för att han ska dra på en bartenderkurs på Cypern. Så han drar innan valdagen och då får man ju illa tvunget se till att göra det.
2: Då får man välja sin egen valdag.
3: Precis.
2: Här väljer vi att lyssna på Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå.

0: Jag ser alla göteborgare som min familj på något sätt, som mina.
1: Och det är en anledning till att vi vill att fler ska åka kollektivt.
2: Men också för att ha ett hållbart arbetsliv.
3: Och det innebär ju en rivning då av Vallalabadet.
4: Och fråga, vad ska det här vara bra för?
5: Nej, jag tycker att man ska vara väldigt rak, ärlig och tydlig.
6: Gott för dem. Det är gud förbannad, tror jag det betyder. Ja, eller det betyder det.
7: Nu klarar ju varken Sverige eller Göteborg våra lokala eller då nationella mål.
8: Så kommer vi ha en helt annan anda i den här staden.
9: Mm, de här rösterna kommer ni höra ikväll. Det är toppnamnen i det lokala politikervalet här i Göteborg. Ikväll möts nämligen politiker, journalister och publik på Stora Teatern för politikshowen. Det här är ett valsamarbete mellan Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg. Stans högst uppsatta politiker kommer vara på plats med GPs politikexpert Arne Larsson, podden Makten och även GPs nyhetsshow. P4 Göteborgs Teddy Pankowski kommer tillsammans med SVTs Josefin Mario programleda det här. Det blir debatt, analyser, livemusik och även ett politikquiz kommer utlovas. Den här showen är slutsåld tyvärr, men har man ingen biljett så kan man lyssna på livesändningen i P4 Göteborg ikväll. Det drar igång klockan 18 och håller på till 20, och då är det ju radiotider som gäller, va? Så då är det skarpt 18.00 kan ni höra oss i appen Sveriges Radio om du ändå vill vara med. Alltså politikshowen ikväll 18.00.

Olivia Dean, So Easy. Rekordmånga svenskar förnyade sina pass samtidigt efter pandemin och nästa år löper runt 2,4 miljoner pass ut. Polisen uppmanar nu till att du ska förnya dem redan nu. Det här gäller ju när pandemirestriktionerna lättade. Det här är ju snart 5 år sedan, så förnyade rekordmånga svenskar sina pass samtidigt och trycket på passexpeditionerna blev ju enormt. Det kommer man ihåg, man fick vänta och det var nyhetsrubriker dagligen. Vissa tältade till och med utanför de här expeditionerna för att få en passtid och polisen gick upp i dubbla skift för att hinna med. Nästa år räknar polisen med att omkring 500 000 fler passansökningar än normalt, och för att undvika en ny sån här passrusning, jag läser det här på TV4 som de kallar det, och att folk ska sluta tälta och sådär, så har man startat en informationskampanj som ska få fler att förnya sina pass nu redan i höst. Polisen märker redan nu av ett ökat tryck på passbokningarna, men på längre sikt räknar man med att belastningen ska jämna ut sig i och med den här informationskampanjen. Men vad ska man göra då? Jo, TV4-nyheterna har pratat med Paul Larsson. Han är avdelningschef på polisens serviceavdelning. Han säger, vår uppmaning är att ta ansvar för att kunna komma iväg på den där härliga semesterresan. Gå ut och boka passet redan nu, säger han alltså till TV4-nyheterna.

0: Det är Andreas Jonsson här med Glorious. Du hör den i P4 Göteborg. Klockan den slår 12:30. Det betyder ju lokala nyheter här i kanalen. De kommer nu. Varsågod.
1: En polisanställd skulle transportera 5 påsar fulla med kontanter men glömde dem på taket på bilen. Nu är 4 av påsarna spårlöst försvunna och den anställda riskerar en varning i polisens personalansvarsnämnd. Det är polisregion Väst som anmält en av sina anställda till personalansvarsnämnden efter kontantfadäsen. På en övervakningskamera syns påsarna på biltaket och också hur ett paket faller av taket. Det paketet hittades senare av en förbipasserande och lämnades in på stationen. Enligt utredningen har de övriga påsarna sannolikt, citat, blåst av biltaket någonstans på vägen till Göteborg, slutcitat. Polisen har sekretessbelagt hur stor summa som försvunnit under färden. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
2: Bohus fästning håller på att förfalla. Nu har Riksantikvarieämbetet gjort en tillsyn och pekar ut 141 riskområden. De begär också att statens fastighetsverk omedelbart åtgärdar problemen.
3: Fästningen mår väldigt dåligt och det är klart att när vintern kommer, isen frostspränger, då rasar murarna.
2: Jesper Eneroth är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Före sommaren skickade kommunen ett kravbrev till regeringen och anmälde statens fastighetsverk som äger fästningen till tillsynsmyndigheten Riksantikvarieämbetet, som nu kommit med ett utlåtande.
3: Så de går helt på vår linje och är förödande hård i sin kritik mot fastighetsverket och som jag tolkar deras ställningstagande så säger ju de ordagrant att gör om, gör rätt, omgående.
2: Resultatet av tillsynen är inte förvånande enligt Johan Staberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk. Men att rädda fästningen skulle kosta omkring 500 000 000 kronor.
4: Det är ingen överraskning för oss. Vi jobbar ju med det här och har gjort det i många år. Vi ser ju behovet och flaggar för det också till regeringen att vi behöver ett större anslag för att klara vårt uppdrag.
2: Jesper Eneroth igen.
3: Ja, men jag ser att fastighetsverket har 2 vägval nu. Antingen så får man pengar från regeringen illa kvickt, eller så får man väl ta pengar från Kungliga slottet eller från Kungliga operan och sätta dem hit. Men de får skynda på, vintern närmar sig.
2: Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och så vädret då, molnigt väder med någon enstaka skur som drar iväg österut, följt av uppklarnande. Temperaturen då, 16 till 18 grader och ikväll en hel del sol. Vi ska ge oss ut till trafiken, det är Annika Jansson som hjälper oss.
5: Då är det ett pågående belysningsarbete på väg 570 Kongahälla vägen och det är mellan Tuvekrysset och Kornhallsfärja. Trafiken där dirigeras med vägmärken och det finns risk för köbildning. Och det här arbetet kommer hålla på fram till den 30 oktober, alltså klockan 16.00. Då så tar vi en koll också ut i trafiken och just nu ser det verkligen ut som det rullar på fint på de flesta vägar och leder. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in till oss här på 020 999 444.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Jag är inte ensam här i studion. Linus Hälsing heter jag tillsammans med Elias Olander. Ensam är man kanske inte heller på det här fartyget. Har du talat om det? USS Abraham Lincoln.
1: Nej, det har jag inte hört talas om.
0: Det är ett amerikanskt hangarfartyg med omkring 5000 besättningsmän. Det här har nu anlänt i Thailand efter mer än ett halvår ute till havs, kan du tänka dig?
1: Ja, det är helt otroligt.
0: De här tusentals militärerna började sin tjänstgöring ombord det här enorma fartyget, får man ändå säga, om det 5000 besättningsmän får plats i det här, i november, och hade innan de nådde Thailand då idag inte lagt till vid någon hamn på över ett halvår. Den här rekordlånga insatsen utan hamnanlöp, som det då kallas, i kombination med uppgifter om brist på mat, trasiga toaletter och förorenat vatten, har fått väldigt mycket kritik från anhöriga och som har slått larm om psykisk ohälsa bland besättningen. Det kan man ju nästan tänka sig.
1: Ja.
0: Nu har de anlänt till Pattaya. Känner du till det stället?
1: Nej, men jag har hört om maträtten. Kommer den därifrån?
0: Ja, kanske.
1: Ja, den är god.
0: Pattaya. Ja, det stavas inte likadant, utan det stavas P-A-T-T-A-Y-A. Pattaya.
1: Pattaya.
0: Ja, det är i alla fall det här fartyget anlänt nu. Det här är ett populärt resmål för amerikanska soldater för så kallade R&R-vistelser under Vietnamkriget. Här skriver BBC.
1: Okej.
0: Okay. R&R då, vad står det för?
1: R&R.
0: Svenska betyder det vila och avkopplingsvistelse. Ja, rest and relaxation.
1: Det låter ju trevligt förvisso.
0: Ja. Under Vietnamkriget så förvandlades den här amerikanska, eller den här staden Pattaya, till ett amerikanskt tillhåll för amerikanska soldater och beskrevs då som en av världens mest hektiska feststäder. Nu när det här fartyget har lagt till så har hundratals extra poliser kallats in för att hålla ett öga på nöjeskvarteren då, som man tänker sig att de här soldaterna söker sig till. De ska också se till att lokala företag, alltså vi säger barer och restauranger, inte tar ut för höga priser åt de här amerikanska gästerna då, som de kallar det.
1: De får inte passa på då när de har besök i stan att tjäna lite extra cash.
0: Det verkar inte så.
1: Men
0: ja, USS Abraham Lincoln alltså lagt till i Thailand. 5000 besättningsmän som nu ska, jag vet inte vad de ska göra egentligen.
1: Men vila fötterna för ett halvår på sjön då.
0: Rest and relaxation. Ja, det senaste nytt från världen i alla fall hangarfartygsform, vad jag vet.

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.
0: Då kan man inte få nog av lokalpolitik, så möts ju de högst uppsatta politikerna ikväll på Stora Teatern för politikshowen. Så är det. Det är ett valsamarbete mellan Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg. Teddy Pankowski känner vi ju till, kommer programleda det här tillsammans med SVTs Josefin Marjoma. Det är alltså på Storan, slutsålt, men du som lyssnar på radio och vill fortsätta göra det efter klockan 18, då är det bara att slå på eller lyssna i appen. P4 Göteborg kommer sända hela kvällen, alltså från 18 till 20, politikshowen ikväll alltså.

0: Travis här med Sing. Sveriges kung Carl Gustav och drottning Silvia reser tillsammans med flera andra ur den svenska kungafamiljen till Norge för att delta i kung Haralds begravning. Statsbegravningen i Oslo äger rum på onsdag nästa vecka och det svenska kungahuset skriver på sin sajt, och nu får ni hålla i er för det är en lång lista, att kungen, drottningen, kronprinsessan, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine, herr Christopher O'Neill, prinsessan Kristina samt generalkonsul Tord Magnusson kommer delta i sorgehögtiden i Oslo. Många kungligheter och statsöverhuvuden från andra länder väntas också komma till Oslo för begravningen av Norges kung Harald som avled den 28 augusti. Han blev 89 år gammal.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Bonnie M här med Sunny. Artisterna för På spåret är klara i årets 15 program. Delar 5 artister på rollen som husband. Europe, Jutling Jazz, Miriam Bryant, Cleo och Ayla samt Soundtrack of Our Lives är de 5 husbanden. Sen kommer också en särskild gästartist uppträda tillsammans med husbandet i varje program, och däribland göms Göteborgs kanske just nu mest lysande musikstjärna Walter Nilsson, och Anastasia är också en av de här gästartisterna. Likt förra året består programmet numera av 12 tävlande lag fördelade på 4 grupper med 3 lag i varje grupp. Och På spåret leds som vanligt, får man väl nästan säga, av Christian Lok och Fredrik Lindström. Säsongspremiär då, det är fredag den 18 september.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Flera partier lyfter ökade resurser som ett sätt att lösa bristen på personal inom den finskspråkiga äldreomsorgen.
2: Vi behöver satsa mer resurser på detta. Man behöver attrahera personal.
3: Säger Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
4: Jag tror inte att det är en brist på vilja utan att det är en brist på resurser.
3: 66 kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska för de som vill ha det. Kommunerna vittnar om att de har svårt att rekrytera personal som en orsak till att de inte följer lagen. Kompetensförsörjning återkommer flera partiledare till.
5: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat.
3: Säger Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, medan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén föreslår att man kan rekrytera finsktalande personal från Finland. Kristdemokraternas Ebba Busch.
6: Prioritet på kompetens i finska kunskaper och att hur säkerställer vi då i 290 kommuner att det finns platser där kan bli mött på finska.
3: Men de konkreta förslagen på hur det ska gå till är få och ingen av partierna utom Vänsterpartiet är villiga att öronmärka pengar till finskspråkig äldreomsorg så att kommunerna ska klara sina uppdrag. Moderaternas Ulf Kristersson summerar bristerna i äldreomsorgen på finska.
7: Det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Reporter var Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman. Analys. Sveriges Radios finskas valanalytiker, statsvetaren Nina Karlsson som forskat kring nationella minoriteter, tror att det är svårt att lösa personalbristen genom kompetenshöjningsinsatser som äldreomsorgslyftet.
8: Ja, hur långt kommer man på en kurs liksom? Jag tror det är väldigt svårt att lära sig ett språk på en hög nivå genom så här enstaka kurser om man inte hör det i sin vardag. Det vore också viktigt att liksom stärka finska språket. Alltså hur mycket man använder finska språket i samhället som stort. Och där liksom spelar ju skolan en stor roll. Att sverigefinska barn som växer upp här skulle kunna jobba på finska i framtiden.
1: Du hörde nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Vill du höra mer om vår valbevakning med fokus på minoritetsfrågor så gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio.
9: Hej, ska vi checka in?
10: Gift vid första ögonkastet i SVT.
11: Just nu sett som en dröm.
10: Nu dubbelt så stort. So
12: dömer du mig redan?
10: Och alla par bor under samma tak.
13: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
14: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
10: Gift vid första ögonkastet XL.
15: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
10: Nu på SVT Play.
16: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ryssland utlovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig var rysk. Vad det svaret kan bli är oklart. Sveriges bidrag till Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process. Alex Schulman, regissör och skådespelaren Fares Fares kommer hit. Partiledarintervjuerna går in på sista rundan. Idag är det Moderaternas Ulf Kristersson.
17: Ekot börjar med att utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet så misstänks nu ytterligare en person. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar. Regeringen går vidare med förslaget om att kriminalisera deltagande och samröre med kriminella gäng. Imorgon beslutar regeringen om en lagrådsremiss. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
18: Det här är viktigt på riktigt när det gäller att bekämpa de kriminella gängen som nu är på fallrepet i Sverige.
17: Och om Tidöpartierna vinner valet så siktar de på att lagen ska träda i kraft den 1 april nästa år. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det här visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Vi hör ordföranden Christian Wettergren.
9: Jag blir ju bestört. Jag visste att det såg illa ut, men jag trodde inte det skulle såg så här illa ut.
11: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Deras undersökning har följt alla elever födda år 2000, drygt 100 000 personer, från 7 till 25 års ålder, och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan, exempelvis när det kommer till meritpoäng och gymnasiebehörighet. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen, en mer än dubbelt så stor andel som bland övriga elever.
17: Reporter här Carl Friborg. Själv heter jag Tina Flodin och med det så slutar Ekot.
19: Lunchsporten börjar med volleyboll.
20: Klockan 7 ikväll, Sverige mot världens bästa volleybolllandslag Italien i EM-kvartsfinal här i tjeckiska Brno. Och så här tänker passaren Vilma Julevik och Isabelle Haak om de svenska möjligheterna.
21: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium. Så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM, och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem, än snarare resultatet.
22: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässor, världsmässor, EM-mässor och allt möjligt, men det är också där vi går in med noll press, underdogs, och vi kan bara slå underifrån, och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska... Ja, gör det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
19: Matchen klockan 19 i Sport Extra här i P4 och i SR-appen. Reporter var Patrik Ljunggren. VM ratad av Graham Potter trots 3 framgångsrika säsonger i Tyskland. Nu tror Radiosportens expert Johan Elmander att Hugo Larssons flytt till engelska Fulham ett bra steg för att utvecklas och spela för Sverige igen.
23: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League, då ökar ju chansen att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
19: Skidor på det. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. I det kanadensiska landslaget så finns även Stefan Thomson som ju lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras.
16: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Ryssland lovar nu ett svar på Tysklands utpekande om att drönaren på flygplatsen i Leipzig i augusti var rysk. Vad det kan bli för svar är mycket oklart. Sveriges bidrag till bästa internationella film vid Oscarsgalan har presenterats idag. Nu börjar en lång process, men Alex Schulman ska kriga för sin film Arkipelag. Han och skådespelaren Fares Fares är här om en liten stund. Och P4 Extras partiledarintervjuer rullar på den sista idag. En hel timme med blandade frågor till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ulf, P4 Extra, snabbla. sr.se.

0: internationella korrespondent. Du befinner dig i Kybarta i Litauen vid gränsen till den ryska Kaliningraden-enklaven. Det här är ju, det känns som en väldigt, väldigt allvarlig situation om det nu faktiskt var en rysk drönare som hittades vid flygplatsen i Leipzig. Kan vi utgå från att de här tyska uppgifterna stämmer?
1: Alltså, de la ju inte fram någon lista med hårda bevis. Man kan se det så här att det här är ju inte en domstol som har fattat beslut om att de här bevisen räcker för att Tyskland ska peka ut Ryssland. Utan det här är ett politiskt beslut som man har kommit fram till. Alltså längst upp i regeringen, förbundskansler Friedrich Merz, är sannolikt den som har fattat beslutet till slut. Att man har så pass många starka indicier så att den samlade bilden är så stark så att vi nu diplomatiskt och politiskt kan peka ut Ryssland som ansvarig för detta. Och det man hänvisade till igår då var hur drönarna var uppbyggda, vilket sprängmedel som hittades på dem. Man har hittat fingeravtryck på en antenn som man hittade i närheten av flygplatsen som hade fingeravtryck som ledde till en person som man har misstänkt förut har varit inblandad i sån här från rysk sida. Den typen av indicier har man byggt den här slutsatsen på som gör att man ta det här väldigt ovanliga beslutet att peka ut Ryssland med vad man själv säger då, tämligen övertygande bevis som man menar själv att man har. Kritikerna säger att man inte har det alls, men det gjorde man i alla fall.
0: Ryssland förnekar ju inblandning i den här drönarincidenten och lovar ett ryskt svar på Tysklands utpekande, det här rapporterar Reuters. Vad skulle det kunna vara för svar?
1: Ja, det var ju så att Tyskland började igår med att stänga ryska kulturhuset i Berlin som har varit länge omstritt. Varför det har fått vara öppet överhuvudtaget, det ligger vid Brandenburger Tor där. Och sen så stängde man det ryska konsulatet i den gamla västtyska huvudstaden Bonn och några andra åtgärder. Antagligen så kommer väl Ryssland svara på något liknande vis, kanske visa ut fler tyska diplomater, kanske stänga det berömda Goethe-institutet som väl har verksamhet lite här och var. Och så vidare, så man kanske kommer kunna svara på samma sätt. Men Ryssland är ju här upprört över de här bevisen. Det är klart det blir varje land som blir utpekat på sånt här sätt och tycker att de här bevisen inte håller. Men Tyskland står på sig och hävdar att man har de här bevisen. Och det finns dock redan lite grann en diskussion i Tyskland om ni nu har så här starka bevis. Varför går ni då inte ännu hårdare fram och vidtar ännu hårdare åtgärder mot Ryssland? Men då är det de som säger att hade man gjort det så hade man inte haft någon ännu hårdare åtgärd att vidta om det händer ännu hemskare saker, till exempel att en drönare verkligen exploderar till exempel. Så man måste ha en nivå till att eskalera och undvika vidare eskalation. Men ja, det här är sista ordet inte sagt. Det måste man nog säga.
0: Men vad är det som skulle göra flygplatsen i Leipzig till ett ryskt mål?
1: Ja, det är ju en flygplats som dels har passagerartrafik men har också en stor lastdel, alltså fraktflygdel kan man säga. Där finns tyska DHL, det stora transportföretaget, har sin hubb där. Men där går också mycket av hjälpen från NATO, från Europa till Ukraina. Ukraina har några flygplan där också. Den här drönaren, en av dem, hittades ju precis i anslutning till ett ukrainskt stort fraktfartyg. Så det är det som gör att man då, det är en av de här, en av de här indiciebevisen som man antar att man har, att det här fanns ett incitament också för Ryssland för att vilja på något sätt skicka budskapet då att sluta med stödet till Ukraina, vi har koll på er, och om ni inte slutar med det så kommer vi agera ännu hårdare. Så att det är den kopplingen till Ukraina som är en del av det som Tyskland anser sig ha mot Ryssland i det här fallet.
0: Vad innebär det nu då att Tyskland direkt pekar ut Ryssland som ansvariga för att försöka attackera ett mål inne i ett NATO-land?
1: Ja, man har ju gått då från att ha pratat lite allmänt om det här. Vi har ju pratat om såna här hybridattacker många gånger, men det är få EU- och NATO-länder som direkt har pekat ut Ryssland. Nu gör man det för första gången. Och jag vill framhålla två saker här. Det ena är att Tyskland är inte vilket land som helst. Det är det största EU-landet och det viktigaste NATO-landet i Europa kanske. Att Tyskland gör detta är signifikant av den anledningen. Det är också signifikant för att den bilden av Ryssland, hotet från Ryssland, är inte alls lika, finns det inte en lika enhetlig bild kring i Tyskland. Här finns det många människor som tycker att man borde förhandla med Putin och ha bra relationer igen, importera rysk gas och så vidare.

0: att Tyskland då med den splittrade bild som man har av Ryssland ändå fattar det här beslutet i valtider och så, visar också på att man tror sig verkligen ha kött på benen här, och det gör att relationen mellan NATO och väst och Ryssland försämras ännu mer. Det måste man ändå säga, för det här är alltså ovanligt att man tar det här diplomatiska steget och så tydligt pekar ut ett annat land.
1: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Och om en liten stund så kommer statsminister Ulf Kristersson hit till P4 Extra. Jag ska prata vidare med honom om hur han ser på den här utvecklingen. Pernilla Andersson nu, det här är Rosor. Tack för att du väljer P4 Extra.
2: Trafikredaktionen P4 i Göteborg, då är det väldigt stökigt just nu på Oscarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorpsmotet i riktning mot Järntorget. Vägen är avstängd vid en olycka där, men trafiken leds förbi olycksplatsen i vägrenen, och det här är då alltså på grund av en personbil som kört in i en betongbarriär där strax efter Röda Stensmotet. Vägassistans är på plats och bärgare är på väg. Det här gällde alltså Oscarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorpsmotet i riktning mot Järntorget. Vägen är alltså avstängd, men de leder förbi trafiken, förbi olycksplatsen i vägrenen.

0: Nu har det blivit dags för det här. Jag försöker ta er till Oscarsgalan i Los Angeles.
1: Ja, Alex Schulman och Fares Fares. Cirkus.
0: Ja, det här hände ja, inget hos er.
2: Nej, men, ja, men jag tänkte faktiskt på cirkus också. Så ja. Fares kraschar ofta som en cirkusdirektör.
1: Exakt.
2: Och då tänkte jag att det var en hommage till Fares Fares eller någonting.
1: Jajamän, exakt.
0: Ja, nej, det är faktiskt en hommage eftersom er och din film, Alex, Arkipelag, har valts ut som Sveriges Oscarsbidrag. Det är alltså den svenska film som nu har chans att bli ett av bidragen i kategorin bästa internationella film på Oscarsgalan. Och för ordningens skull då, stort grattis och välkommen Alex Schulman.
2: Tack.
0: Det är du som har skrivit manus och regisserat och stort grattis och välkommen Fares Fares som spelar en av huvudrollerna.
1: Tack så mycket.
0: Det är din debut som filmregissör, Alex.
2: Ja.
0: Alltså, vad är du för ett underbarn?
2: Ja, men det kommer vara outhärdligt. Nästa film när jag ska regissera Fares, jag kommer ju kunna vara mycket mer bestämd nu.
0: Okay.
2: Och ja, men jag kommer kunna peka med hela handen. Och
1: det är så lustigt, du har inte lärt dig någonting, inte ens efter en hel lång film alltså.
2: Nej, men jag är faktiskt väldigt glad. Det är ju ändå det här med att man inte, att jag inte gjort någon film förut och så kommer den och får den här chansen. Det är ändå någonting.
0: Mm.
2: Så jag är jätteglad.
0: Men kan du säga något som du är riktigt jäkla dålig på? För du skriver böcker som alla älskar, det är teater, alltså det är en otroligt framgångsrik podd som bara tickar och går, nu detta. Ge mig några grejer som du suger på.
1: Så bra på tennis har jag hört.
2: Nej, men jag är ju... Vad är jag dålig på? Jag är ju dålig på... Jag har alltid tänkt att jag varit dålig på att arbetsleda. Alltså, det fattade inte jag när jag gick in i den här processen att vara regissör. Jag trodde ju att det handlade om att man tittar in i en monitor för att se om det som man ser där känns sant.
0: Mm.
2: Och om det inte känns sant, då går man fram till Fares och säger man, varför är du så dålig? Nu får du fan steppa upp lite för fan. Eller sådär.
1: Det händer aldrig. Men det,
2: ja, men det jag inte visste då, det var att 75% av arbetet handlar om att vara mood manager. Alltså du måste gå runt och se till att alla mår bra. Så om det står en eltekniker och gråter, då är det ditt ansvar som arbetsledare att ta hand om honom och kolla med honom, hur mår du?
0: Ja, vad hände här?
2: Ja, vad hände här? Och det där är inte jag, det är inte min, det är inte mitt bästa.
0: Nej.
2: Att vara mood manager.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Det är Fares ännu sämre på för övrigt. Jag minns ju under filminspelningen, folk var ju livrädda för honom. Det kan du hålla med om, Fares.
0: Känner du det själv?
1: Nej, men...
2: Men Fares, faktiskt, nu måste du... För det var ju ändå så att du spelar ju en person som ju är lätt konfrontativ.
1: Ja, så det var liksom, i så fall så var det var liksom en del av... rollen skulle jag säga, att hålla sig kvar i en viss sinnesstämning under en inspelningsdag gör att det är lättare att starta scenen så att säga, än att liksom sätta sig in i det hela tiden. Så därför kan det medvetet eller undermedvetet uppfattas som att min karaktär var att jag var hård, eftersom min karaktär är lite sån, liksom pekar med hela handen och rakt på
2: sig. Och det var ju massor med barn där och för de var ju Fares mycket mer intressant än mig, och jag kommer aldrig glömma när jag såg dem stå vid kaffe. När Fares stod och tog en kaffe vid fikabordet och så kom något barn fram och så sa barnet, hur har det gått idag Fares? Alltså ville bara prata lite.
0: Vad gulligt.
2: Och då tittade bara Fares hatiskt och vände och gick då.
0: Nu skakar Fares på huvudet, ska vi
1: säga. Det är därför han är så skicklig på den där podden, för han målar ut och redar ut sin historia.
0: Jag har själv blivit utmålad där, absolut, det målas.
1: Ja, alltså, nej, men... Sanningen var att det kanske kom något barn och frågade om, ska Fares, ska vi på TikTok?
2: Då sa du nej.
1: Ja, då sa jag nej.
2: Ja. Ja. Vem säger nej till det? TikTok? Säger de till mig, vill du ta en TikTok, då säger man ju ja.
0: Jag hörde att du gick fram till barnen och sa, ska vi inte hålla på lite med det där TikTok?
2: Ja, exakt.
0: Så var det. Ja. Fares, det här är ju vardag för dig. Alltså, minst två gånger tidigare så har du nominerats i filmer som hamnar i Oscars sammanhang.
2: Men det ska inte handla om mig här, förlåt.
0: Tror du att Fares är för att bära din väska?
2: Nej, men berätta Fares.
0: Ja, men berätta lite. Fares. Alltså, jag tänker, för vi pratade under låten här. För Alex är det ju en ny upplevelse och lite nyp mig upplevelse. Mm. Och hur känner du? Nej, men, vardag. Alltså, det, nu var det dags igen.
1: Nej, jag känner absolut inte så. Jag är oerhört tacksam och det är en väldigt... vår bransch är så osäker så att jag menar att man får hålla på med det här och att jag får göra saker som jag är stolt över och som också uppskattas av andra är ju oerhört... tacksamt. Jag är oerhört glad och tacksam för det. Och man kan aldrig veta i förväg. För det kan ju också ta slut liksom. Det är tidigt i processen, men också liksom i ens karriär. Ja, så att jag menar, jag är glad över att för det första, från första mötet läsa manuset och tro på det från början. Så att då funkar mina antenner, känner jag sådär. Liksom. Mm. Så jag är väldigt tacksam för det. Och jag liksom, ibland är det så här, i början när man börjar som skådespelare så är det som att man vill simma upp till ytan för att liksom komma upp dit och andas. Men det är ännu kämpigare att hålla sig flytande där uppe faktiskt. Så att det är bara roligt det här.
0: Du gör ett ganska bra jobb med det.
1: Tack så mycket.
0: Men Arkipelag har ju inte biopremiär förrän i början av oktober för de som är nyfikna. Det är ju inte många människor som har sett detta ännu som vi nu sitter här och pratar om. Ska vi ge hisspitchen? Vem av er vill ta den?
1: Alex.
2: Ja, men den handlar
0: om... Han hade redan dragit efter andra.
2: Nej, men jag har ju suttit med manuset så länge.
0: Såklart.
2: Och jag också var, det är också min... Det är en based on a true story. Jag åkte på en klassresa som klassförälder med två andra föräldrar till min dotters klassresa i skärgården. Och det var en resa som var traumatisk eftersom vi tappade kontrollen. Vi förlorade greppet om klassen och de tog över. Och det är filmiskt, är det inte det? Det var i alla fall det jag tänkte när jag kom hem, att tre föräldrar förlorar kontrollen över barn på en ö i skärgården. Det låter som en skräckfilm nästan. Och då började jag skriva manus och på den vägen är det. Så det är alltså en film om en klassresa som långsamt men väldigt bestämt, stadigt går åt helvete. Vad tror du?
0: Ja, alltså på papper låter det som att det kan vara något. Men ni är ju båda pappor i verkligheten. Alex kastas in i det här eller blev övertalad? Det brukar ju inte vara kö på de där uppgifterna har jag hört i olika klasser. Har du själv liksom klivit in och varit klassförälder? Och dina barn är lite yngre kanske?
1: Ja, de är lite yngre så jag har inte blivit frågad om att åka.
0: Skulle du våga?
1: Nej, alltså igår var jag på föräldramöte och då frågade de så här, vilka ska vara klassföräldrar? Så här, och jag tryckte in mig i ett hörn så hårt jag kunde. Så där. Så att, och till slut sa läraren så här, okej, om ingen av er kommer att svara, är det okej att jag väljer ut nu vilka föräldrar det blir? Och jag har inte fått något samtal ännu, så att jag hoppas jag tryckte in mig i hörnet ordentligt där.
0: Just det, att du är till och med helt bortglömd. Ja. Det här är en debut som för dig, Alex, som filmregissör, och jag känner att du är en ambitiös person, du lägger ett par strån i kors. Hur har du lagt upp din kampanj för filmen? Är du på väg till Los Angeles?
2: Ja, med Fares. Vi pratade om det precis nu, att lyckligtvis har Fares än så länge ingenting att göra i höst. Eller hur?
1: Ja, alltså ingen inspelning. Så att,
2: så att vi kommer kanske tillsammans dit. Alltså du är inte arbetslös, det var inte meningen att...
1: Nej, det är lugnt.
2: Han har inte fått något jobb på länge. Så vi har haft tur med det. Så vi kan åka med Fares och med Gustav, hoppas jag. Och jag tänker ju nu att jag släpper ju allt egentligen. För att om jag nu har hållit den här filmen i handen så länge, vi har hållit på med den i 3 års tid. Mm. Det är ju en idiot om jag nu skulle tappa greppet om den. Så jag kommer verkligen ge allt. Och hoppas på att alla andra också gör det. Alltså, vi behöver ju pengar från producenter eller finansiärer om att ha en kampanj där vi kan visa upp den här filmen för massor med akademigubbar och gummor. Mm. Och ja, det kostar ju pengar. Flygresor, falska business och det är alla såna här grejer
1: som man
2: inte räkna med, men som man måste räkna med när man jobbar med sånt som Fares.
1: Nej, men det handlar om, alltså det är så mycket, det är ju det så här att det är en stor kampanj som kostar väldigt mycket pengar att nå ut till de här, jag kommer inte ihåg om det är 5 000 eller 10 000 röster, att få folk att titta på dem så man kan bara få ner deras röst och allt sånt här kostar mycket.
0: Men jag tänker också att du har redan alla telefonnumren, Fares.
1: Jajamän, jag bara...
0: Så ni är på god väg. Och vi ska väl se, Fares, du delar huvudrollerna med Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren.
1: Ja.
0: Jag är så tacksam att ni båda tog er tid att komma hit. Ni är igång med kampanjandet, föredömligt. Alex Schulman och Fares Fares, stort tack.
1: Tack ska du ha. Kul
0: och filmen har alltså premiär den 9 oktober. Det här är Gresula, Half of Me.

0: P4 Extras partiledarintervjuer har grandfinale idag. Det är dags för den sista partiledaren, nämligen Moderaternas Ulf Kristersson. Du får gärna mejla din fråga till Ulf om du sitter där och har en. P4extra@sr.se. Du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer här.
1: Klockan är 13:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg.
2: En polisanställd skulle transportera 5 påsar fulla med kontanter men glömde dem på taket på bilen. Nu är 4 av påsarna spårlöst försvunna och den anställda riskerar en varning i polisens personalansvarsnämnd. Det är polisregion Väst som anmält en av sina anställda till personalansvarsnämnden efter kontantfadäsen. På en övervakningskamera syns påsarna på biltaket och också hur ett paket faller av taket. Det paketet hittades senare av en förbipasserande och lämnades in på stationen. Enligt utredningen har de övriga påsarna sannolikt, citat, blåst av biltaket någonstans på vägen till Göteborg, slutcitat. Polisen har sekretessbelagt hur stor summa som försvunnit under färden. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Bohus fästning håller på att förfalla. Nu har Riksantikvarieämbetet gjort en tillsyn och pekar ut 141 riskområden. De begär också att Statens fastighetsverk omedelbart åtgärdar problemen.
4: Fästningen mår väldigt dåligt och det är klart att när vintern kommer, isen frostspränger, då rasar murarna.
3: Jesper Eneroth är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Före sommaren skickade kommunen ett kravbrev till regeringen och anmälde Statens fastighetsverk som äger fästningen till tillsynsmyndigheten Riksantikvarieämbetet, som nu kommit med ett utlåtande.
4: Så de går helt på vår linje och är förödande hård i sin kritik mot fastighetsverket och som jag tolkar deras ställningstagande så säger ju de ordagrant att gör om, gör rätt, omgående.
3: Resultatet av tillsynen är inte förvånande enligt Johan Staberg, fastighetschef på Statens fastighetsverk. Men att rädda fästningen skulle kosta omkring 500 miljoner kronor.
5: Det är ingen överraskning för oss. Vi jobbar ju med det här och har gjort det i många år. Vi ser ju behovet och flaggar för det också till regeringen att vi behöver ett större anslag för att klara vårt uppdrag.
3: Jesper Eneroth igen.
4: Ja, men jag ser att fastighetsverket har 2 vägval nu. Antingen så får man pengar från regeringen illa kvickt, eller så får man väl ta pengar från Kungliga slottet eller från Kungliga operan och sätta dem hit. Men de får skynda på, vintern närmar sig.
3: Elias Olander, P4 Göteborg.
1: Och fler nyheter hittar du på vår hemsida eller appen Sveriges Radio.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Valspurt pågår och ingen har väl missat det. Här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare från de 8 riksdagspartierna. Ordningen har varit lottad. Idag är det faktiskt den sista intervjun och det är Moderaternas partiledare tillika Sveriges statsminister Ulf Kristersson som sitter mitt emot mig. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Du kom in med väldig fart och energi.
7: Ja, men jag vet, jag måste ha missat några sekunder där.
0: Vad jättehärligt.
7: Jag fick för mig att det var bråttom, det kanske inte var bråttom.
0: Det var inte så bråttom, men det var väldigt trevligt med god energi.
7: Ja, fint.
0: Ja, valspurt som sagt, det är valdag nästa söndag. Samtidigt ska ju det här landet styras också. Hur får du ihop statsministerrollen med partiledarposten i de här tiderna?
7: Jo, men det går. Det är klart att det, just nu är det ju lite mer kanske dygnet runt, det blir ju så. Men gårdagens, det som ni pratade om med Tyskland, det blev ju en påminnelse om att det pågår en ganska allvarlig värld utanför Sveriges gränser, oavsett om vi har valkampanj eller inte. Så att, då blev det sånt. Och häromdagen var det Frankrikes president Macron som var här för att vi skrev på ett stort, viktigt försvarsindustriavtal. Så att, nej men, dygnet har bara 24 timmar, men man får helt enkelt göra det viktigaste först och så gör man resten sen.
0: Därför håller den där farten.
7: Lite så faktiskt.
0: Vi ska återkomma till det här som den här händelsen i Tyskland. Men jag tänkte jag ska dra en kort bakgrund om dig. Du får säga om det stämmer. Du föddes den 29 december 1963 i Lund, men flyttade som 5-åring med familjen till Torshälla utanför Eskilstuna där du växte upp. Utöver gymnastiken som du ägnade dig mycket åt så fick du också tidigt upp ögonen för politik. politik. Du träffade likasinnade Henrik Landerholm, partivän och din tidigare nationella säkerhetsrådgivare, och drev elevrådet tillsammans med honom i grundskolan. Du startade moderat skolungdom på ditt gymnasium och har sedan dess varit politiskt engagerad. Genom MUF träffar du sedan din framtida fru Birgitta Ed. Ni har tre vuxna barn. Strängnäs är ert hem och Winston är er hund. Utöver politiken har du hunnit med jobb som fotoförsäljare, kommunikationskonsult och marknadschef på Timbro förlag. Du har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och gjorde lumpen som plutonbefäl i Enköping. Under lumpen drabbades du av en inflammation, inget annat, i synnerven. Något som gjorde dig blind på ena ögat. På politik-CV:t så hittar vi ordförandeskap i MUF, riksdagsledamot i 17 år, kommunalråd i Strängnäs, borgarråd i Stockholms stad, socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt, partiledare sedan oktober 2017 och som de flesta känner till, statsminister sedan 2022. Hur var det rätt? Jag gör inte om det.
7: Ja, nej, men jag känner igen mig i det allra mesta av den här beskrivningen. Så ja. Det låter som mig, tycker jag.
0: Bra. Som du nämnde, vi pratade ju om hotet från Ryssland och att Ryssland låg bakom drönarna vid Leipzigs flygplats tidigare i augusti. Du samlade nationella säkerhetsrådet i förmiddags på grund av det här, och det är därför jag vill återkomma till det. Vad kom ni fram till?
7: Vi gick tillsammans med våra underrättelse- och säkerhetstjänster igenom exakt vad vi vet från Tyskland. De har varit mycket transparenta. De berättade mycket publikt igår, men de har varit ännu mer transparenta med våra tjänster om sånt, mer detaljer som man inte kan berätta om det offentliga. Så vi gick igenom ganska mycket av det. Också den viktiga frågan, finns det några lärdomar för svensk del? Är det någonting av det vi lär oss i Leipzig som skulle kunna vara viktigt för svensk del? Det var inga så här omedelbara slutsatser av detta, men en annan fråga som är viktig att fundera på är det här, Tyskland har ju val på söndag. Inte hela Tyskland, men en stor delstat i Tyskland. Finns det kopplingar till detta? Försöker de så split och splittring i Tyskland? Det där kan nog Tyskland svara på bättre än vi själva. Men man tror ju inte på slumpen i mitt jobb, utan det händer saker och ting hela tiden. Så det var mer liksom att få en detaljerad genomgång av allvarliga händelser. Och som jag sa igår på en presskonferens, det som hände i Tyskland och det som kunde ha hänt om det här planet hade exploderat, det kunde alltså ha hänt i nästan vilket land som helst som stöttar Ukraina. Så det är allvar. Dessbättre hände ingenting, men det är allvar.
0: Vi ska prata om mycket mer. Ulf Kristersson sitter kvar. Vi har en timme. Den närmsta timmen är vår. Vi ska lyssna på Robin bara. Show me love. Yeah, yeah, yeah.
8: Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det väldigt besvärligt just nu på Oscarsleden. Mellan Röda Stensmotet och Jägerstorfsmotet i riktning mot Järntorget har det tidigare skett en singelolycka med personbil, och det är strax efter Röda Stensmotet. Vägen är avstängd, men trafiken leds förbi olycksplatsen i vägrenen. Så det går att komma förbi, men det är väldigt stökigt där just nu. Räddningstjänst är på plats och bärgare är på väg där. Och det här gäller alltså Oscarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorfsmotet i riktning mot Järntorget.

0: Här sitter jag med statsminister Ulf Kristersson som ju också är Moderaternas partiledare. Det blir frågor till dig om en stund, Ulf. Våra lyssnare skickar in, och om du som lyssnar nu har en fråga, det är inte för sent att mejla p4extra@sr.se. Vi ska gå till det som är väljarnas viktigaste frågor, men vi pratade ju om händelsen i Tyskland, och under låten här så pratade vi om det här påverkar hotbilden mot Sverige på något sätt. Vad kan du säga om det? För det tycker jag är viktigt att lyssnarna får höra.
1: Att det var en av de viktigaste frågorna som vi diskuterade i morse på Nationella säkerhetsrådet och med våra svenska säkerhetstjänster. I grund och botten så finns ingen ny hotbild mot Sverige, det är viktigt att säga. Ingen ny fara mot Sverige. Vi kommer vara extremt transparenta om sånt skulle ändras. Däremot kan man ju säga det faktum att Ryssland gör detta och inte bara hotar och gör saker som, så att säga, ja, som är hotfulla, utan på allvar gör saker som kunde ha exploderat. Det är ändå en eskalation från Rysslands sida. De tar större risker, de är beredda att göra allvarligare saker. Så i den bemärkelsen tycker jag att hotbilden i Europa ökade i och med att de gjorde det här.
0: Nu, väljarnas viktigaste frågor, Ulf. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Kommer inte att hinna med alla, men två av dessa ämnen är ekonomin och invandring och integration. Alla partiledare får frågor inom samma områden. Vi håller det så rättvist vi bara kan. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som har berört våra lyssnare. Först, invandring och integration. Om Moderaterna får bestämma så vill ni införa ett Sverigekontrakt för nyanlända personer som kommer till Sverige. Vad kommer ett sånt kontrakt att innebära?
1: Ja, i grund och botten är det ju någonting som så här föregår att man så småningom kan bli svensk medborgare. Att man så att säga lär känna det land som man har kommit till, att man förstår ungefär hur det här landet fungerar, att man vill försörja sig själv, att man liksom har ambitioner att bli en del av det här landet helt enkelt. Det här tycker jag är en lite underskattad del av samhället. Alla människor är vi olika och har rätt att vara olika, men ska vi samlas och samsas på en och samma plats, då är det bra att man har en gemensam bild av vilket land man lever i.
0: Men, så kan du ge något konkret exempel vad som kan hamna i ett sånt här kontrakt? Kan det vara jag förbinder mig att lära mig svenska språket, jag förbinder mig att följa svenska lagar, eller hur kan det se ut?
1: Ja, det är klart, följa lagar, det måste man göra. Sen är det ju välkänt att alla inte gör det. Ibland får man inte ens vet om vilka lagar man har. Så att det, jag tycker att det är egentligen ett sätt att bara understryka att vi, när vi säger ja till att en person har rätt att vara här, antingen för att man har kommit hit som asylsökande eller för att man kunde bli som arbetskraftsinvandrare, då säger vi ju ja, men då har vi också en hög förväntan på att det är en person som vill vara i vårt land. Vi har ju rätt stora problem idag med utanförskap och segregation och barn som växer upp med helt andra förutsättningar och färre rättigheter än andra barn. Och det där är ett problem skulle jag säga. Så att, sen kommer det här så får man övergå i att vi vill att man ska bli medborgare om man bor permanent i Sverige. Och där har vi nu höjt kraven ganska tydligt för medborgarskap. Du får inte bli medborgare om du inte kan begripa svenska, om du inte kan tillräckligt mycket om Sverige. De första proven var bara häromdagen. Det är inga orimliga prov. Men det är sätt att säga att vill man bli medborgare och ha alla rättigheter och alla skyldigheter, då ska man också på allvar förstå vilket land man bor i och respektera det landet som man bor i.
0: Har du gjort det där provet själv?
1: Jag har inte gjort det själv faktiskt. Jag hoppas att det ska bli liksom bli... Alltså, det ska finnas en förväntan, sen ska det ju inte vara larvigt svårt på något sätt. Vi vill bara att människor ska... Så det är rimligt att man tar del av ett lands... Både tar del av och i någon bemärkelse uppskattar det landet som man faktiskt bor i.
0: Sverige ligger på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är det här en bra nivå, tycker du? Ska det förändras på något sätt?
1: Ja, vi har gjort städuppgiften, brukar jag säga. Vi gick från extremt höga nivåer nu till de mycket låga nivåer. Det var avsiktligt. Så att, sen tror jag inte att vi behöver göra så mycket mer på det. Utan nästa mandatperiod kommer bli annorlunda än den här. Mera fokus på det som du sa, integration, svenska språket, att komma in i samhällsgemenskapen. När det är den rena migrationen, alltså de som kommer till Sverige, då har vi stramat åt på ett sätt som är hållbart nu. Så där tror jag vi har gjort det allra viktigaste.
0: Så till en fråga som har engagerat P4s lyssnare. Det handlar om arbetslösheten som i juli i år låg på 7,8% enligt siffror från SCB. Skånska Anna Farrington hade jobbat med folkbildning i 25 år när hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Hon har sökt över 400 jobb. Samtidigt så finns det arbetstillfällen i norr, P4 Kristianstad. De gjorde tillsammans med Indikator Opinion en undersökning där de frågade om folk skulle kunna tänka sig att flytta norröver om de får ett flyttbidrag på, bidrag på 100 000 kronor. Det var ju hypotetiskt, men ja, för där är vi inte. Men så här går tankarna hos Anna Farrington och Jenny Strid i denna fråga. Båda är från Skånetrakten.
2: Det är jag nog tveksam till. Det är ju lite mer komplext än bara pengar att flytta. Liksom. I mitt fall så har vi en gård att sköta och en partner som också behöver ha ett arbete kanske. För min del så bor jag ju på landet och är van vid att pendla i mitt arbete, så att det skulle inte vara några problem. Men så långt bort tror jag nog inte att jag vill flytta.
3: 100 000, det är en otroligt stor summa pengar. Allt är dyrt, flytta är dyrt. Och jag vill ju den bästa förutsättningen till mina barn, så jag hade gärna flyttat där det finns ett mer säkert jobb.
0: Här ska jag säga att Therese Uddenfelt var reporter. Och i den här undersökningen, Ulf, från P4 då, så svarade 22% ja till att flytta med ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Ni vill ju öka kravet på att arbetslösa ska flytta dit där jobben finns. Hur ska det gå till?
1: Jag håller med om att det här är en komplex fråga, bara för att säga det. Det är som att flytta, inte minst med en familj, det är ju en stor sak. Så att jag har all respekt för att de allra flesta av oss föredrar att hitta ett nytt jobb där man bor eller på rimligt pendlingsavstånd. Och det lyckas också väldigt många med, ska jag säga. Det är ju väldigt många som, tar mitt exempel i Strängnäs, många som bor i en ganska liten stad men har arbetsmarknaden i större städer som Eskilstuna, Södertälje eller Stockholm. Min poäng med att diskutera flytten är att svenskar har i alla tider också flyttat till jobb. Och åker man i Norrland, som jag har gjort ganska mycket nu, då påminns man hela tiden om att när det var ont om jobb i norr, gott om jobb i söder, då förväntades många från Norrland flytta söderut. Det var inte alltid de älskade det, men många gjorde det ändå, för man måste kunna försörja sig. Så jag tycker ändå vi ska hålla den tanken levande, att flytta till arbete för att kunna få en CV, kunna få fina erfarenheter, sitt första eller andra jobb. Man måste ju inte förpliktiga sig att bo varken i Norrland eller Skåne resten av livet, så att säga. Så att liksom stäng inte den möjligheten, tycker jag. Framförallt inte om man riskerar att bli långtidsarbetslös och det finns arbeten på andra platser. Det tycker jag är viktigt. Och därför tar vi nu tillbaka det med flyttbidraget.
0: Ja, det är alltså, det kan bli aktuellt.
1: Absolut,
0: alltså.
1: Absolut. Den frågan, det uppdraget ligger redan, men jag tror inte vi har landat på en exakt summa, så jag ska inte säga just den. Men det är en viktig signal att vi förstår att det är en uppoffring och vi vill hjälpa till att minska kostnaderna för detta. Sen är det många andra sociala kostnader förstås som kan vara belönande också. Så jag fattar att det här är tufft. Och vi tvingar förstås inte någon att flytta. Men man kan inte räkna med att i längden leva länge på bidrag på en plats i Sverige om man skulle kunna få jobb någon annanstans. För så är inte våra bidragssystem tänkt att fungera, helt enkelt.
0: Mer ekonomi. Den här frågan ställer vi till, eller har jag ställt till alla partiledare som har varit här. Vad vill Moderaterna göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
1: Ja, vi har ju sagt att vårt stora vallöfte är att försöka öka så här, friheten i vardagen, marginalerna i vardagen, men också chansen att förverkliga lite större drömmar. Så att, för att vara konkret, vi har sagt 5 000 kronor mer, att behålla 5 000 kronor mer varje månad för en vanlig tvåbarnsfamilj. Med lite olika insatser. Och det gör vi i grund och botten för att se till att man ska ha lite större marginaler. Kunna säga ja till barnen lite oftare, som vi brukar uttrycka det. Men också för att vi tror att det är rätt många människor som skulle vilja kunna förverkliga lite större saker. Köpa ett hus tror jag är en otroligt konkret sak. Jättemånga skulle vilja ha ett hus när man bildar familj. Till och med kanske ett rum mer om man får tillökning eller skulle vilja ha tillökning. Och det är rätt många som har rätt svårt att göra det idag. Så bara öka de möjligheterna till stora livsdrömmar, det skulle vara viktigt. Sen kommer allt det här kräva att man har finansiering och att man liksom gör allting ordnat och så. Men det är vår målbild för nästa mandatperiod.
0: Vilka nivåer ligger vi på för att få den där 5 000 mer?
1: Ja, vi har ju beskrivit nu ett antal saker som handlar om allt ifrån att göra hela förskolan avgiftsfri. Det tycker vi är viktigt på egna meriter. Förskolan är en viktig del av det svenska skolsystemet. Det finns ingen logik att just den skolan ska vara avgiftsbelagd. Som en extra skatt när både mamman och pappan arbetar, men också det vi kallar för ett föräldraavdrag. När man har ansvar både för jobb och för barn. Det är en ganska intensiv fas i livet som vi ofta efterhand minns som både fascinerande och rätt ansträngande. Så är det ju. Så att försöka underlätta för liksom hårt arbetande småbarnsföräldrar så att de får lite större marginaler i tillvaron. Det är för oss en viktig målbild. Lite vardagsvision, ska jag säga. Sen ska man vara ärlig och säga att det här kommer kräva att man omprioriterar, att man och att vi har bra tillväxt i Sverige så vi har råd att göra saker som vi vill. Men för mig är det här en del också av att Sverige ska bli Europas rikaste land så vi har råd att göra alla de saker som vi tycker att Sverige ska stå för. Fin välfärd, jättebra näringsklimat, starkt försvar, stötta Ukraina, alla de här
0: sakerna. Här avbryter jag, för vi måste gå till låt, Ulf. Yes. Ulf Kristersson är här, vi ska prata mer om Moderaterna efter Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: P4 Extra i din radio. Det pågår en partiledarintervju här. Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson sitter mitt emot mig i Studio 8. Vi ska fördjupa oss i Moderaterna och er politik. Ni har ju kommit med en rejäl lista vallöften. Jag tänkte att vi börjar i kriminalpolitiken. Idag har ni gått vidare med att göra deltagande i kriminella gäng olagligt. Jag tror att många blir ändå nyfikna på hur det här ska fungera. Mm. För vem bestämmer när det är ett kriminellt sammanhang? Mm.
1: Och det är ju en väldigt viktig sak. Och det finns tydligt beskrivet nu också i den här lagrådsremissen, som det kallas, som är steget innan man lägger en formell proposition. Så det måste man kunna definiera. Sen är det ju alltid ytterst domstolar som definierar det här. Så det är liksom inte... Allmänna gäng blir inte kriminella gäng, utan det måste finnas kriminella syften och sådär. Vitsen med det här är att kunna komma åt även de toppar som själva inte håller i vapen. Som själva inte överlämnar narkotikan. Som själva inte hotar. Men som sitter i Sverige, tyvärr ofta utomlands också, leder de här sakerna, men som är svåra att nå. Vi har lättare att nå de här som utför saker på gatan. Vi måste nå topparna också. Och på samma sätt som vi då har en sån lagstiftning mot terrororganisationer, så vill vi nu ha en sån lagstiftning mot kriminella gäng. Så vi lånar samma logik mot terror som vi har mot, och inför det mot kriminella gäng.
0: Kan väljarna förvänta sig fler förändringar när det kommer till just kriminalpolitiken?
1: Ja, vi har ju gjort en rejäl omläggning, det tror jag alla. Även de som ibland är lite kritiska, som tycker att vi är för tuffa mot kriminella, håller nog ändå med om att vi har gjort väldigt mycket och fått ner den grova kriminaliteten dramatiskt. Augustisiffrorna kom ju häromdagen, eller kom idag faktiskt. Och de visar att vi hade, för 4 år sedan hade vi alltså 30 skjutningar, 5 döda, 14 skadade för 4 år sedan. Och nu hade vi 2 skjutningar, 1 skadad, 0 döda. Det är en otrolig förändring. Inte bara vår förtjänst, men vi har gjort en del för detta, ska jag säga. Så jag tror att det stora städjobbet är gjort här också. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Att inte, liksom, att inte släppa tillbaka snabbt, utan verkligen punktbevaka de här människorna som gärna vill ta över gator och torg och hela bostadsområden. Så, men det stora jobbet skulle jag säga gjort. Nu är det att inte backa tillbaka. Och där har vi ju som bekant lite olika åsikter över blockgränsen.
0: Idag så dömdes en aktivist för grovt förtal efter att ha hängt ut personer som var dömda för sexualbrott och sexualbrott mot barn. Du har kommenterat det här fallet och du säger att du är bekymrad. Mm. Utveckla det.
1: Jo, vi har ju en förtalslagstiftning. Det ska man ha. Man ska inte ha rätt att säga vad som helst om andra människor och förtala och kränka människor. Det tror jag alla är överens om. Men det finns en lagstiftning som är gammal och inte anpassad för vår tid överhuvudtaget. Så man säger saker som är helt sanna och som kan varna andra människor, så kan man bli dömd för förtal ändå. Och det är det där som vi vill nu se över. Så jag träffade faktiskt honom häromdagen och bara överlämnade direktiv, som det heter, när man kör igång en ny lagstiftningsprocess. Vi har alltså tillsatt en utredning som ska se över hela den här förtalslagstiftningen. Är det verkligen rimligt att man ska bli dömd när man säger precis sånt som är sant och som skulle kunna vara att varna andra människor för att hamna i samma situation? Är det verkligen rimligt att man ska vara dömd för förtal då?
0: Men man kan ju också tänka att en person zonar sitt brott och kommer ut på andra sidan, så att säga.
1: Det kan man tänka sig att man gör, absolut. Och därför är man, vi har ju straff, och sen är man ju så att därefter har man ju gjort det. Men det måste också finnas en rimlig möjlighet. Människor har alla tider berättat för varandra. Nu är det som har hänt nu att digitala medier och sociala medier gör att det får en större spridning. Och då blir samma sak som inte var olagligt förr olagligt nu. Och där är jag rätt tveksam. Jag tror ändå att visselblåsare och människor som varnar andra människor måste kunna göra det till skydd för andra människor. Men jag angriper alltså inte domstolen. Domstolen dömer efter nuvarande lag. Vi tittar nu på om vi inte ska ändra den lagen.
0: Nu tar vi vården. Mm. Moderaterna vill korta vårdgarantin från dagens 90 dagar till 30 dagar. Och om hemregionen inte lyckas erbjuda vård inom 30 dagar, så ska patienten få vård i en annan region. Och notan ska hemregionen stå för. Hur ska det här gå till i praktiken? Blir det, kommer vi att se patienter resandes genom landet?
1: Mm. Lite så. Målet är ju inte att man ska behöva göra det. Målet är att man ska få vård i tid där man också hör hemma. Sen förstår ju alla att en del diagnoser och allvarliga sjukdomar kommer man aldrig kunna göra just hemma vid. Utan då är vi nog tacksamma att man åker till sjukhus som är specialiserat på detta. Men idén är att egentligen så här, använda det faktum att en del regioner är mycket, mycket bättre på korta köer än andra. Och då finns det rätt ofta lediga resurser som de kan använda sig av. Och då borde man som patient kunna få bestämma, istället för att vänta en månad till, så kan jag åka till grannregionen eller åka ett par timmar bort och få vård tidigare. Det tror jag ganska många skulle föredra. Men syftet är ju att vi ska snabba på i alla regioner. Vi har fått ner vårdköerna med ganska exakt 41% på 4 år. Det är bra tycker jag, men det återstår då 60%, så det finns mer att göra.
0: Ni vill också att staten tar ett större ansvar för sjukvården, men inte att staten tar över hela ansvaret från regionerna. Här diffar ju lite grann med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Hur vill ni att det ska se ut då när det gäller vem som tar ansvar för vad och hur?
1: Nej, det här har varit en diskussion som vi hade redan inför förra valet och efter förra valet, där vi har lite olika nyanser, men vi kunde ju också enas i att staten ska ta ett större ansvar. Att det är för stora skillnader med köer, att det är för stora skillnader i vårdkvalitet på ett antal olika områden som är ganska välkända. Och det är konstigt att man ska få olika kvalitet på vården på samma diagnoser. Det finns ju ingen speciell Värmlandsmodell för cancerbehandling eller sånt där, va? Inte minst ett antal kvinnosjukdomar där det är påtagliga skillnader. Jag har tittat på endometriosbehandlingar till exempel på olika ställen i Sverige. Det är välkänt stora skillnader, helt orimligt stora skillnader. Där bör staten styra mer. Så här ska det gå till. Det här är riktlinjerna. Det här är resurserna som ska användas. Sen har jag väl mer varit lite... Alltså att göra en gigantisk omorganisation där varenda vårdcentral plötsligt ska lyda under en statlig myndighet. Där har jag varit lite mer skeptisk.
0: Tiden rider väldigt snabba hästar. Det är 20 sekunder ifrån Ekonyheterna så att vi kommer inte att hinna några fler frågor på detta ämne. Men efter Ekot, Ulf, då ska vi prata vidare. Och jag påminner om att du vill väl gärna ha lyssnarnas frågor, eller hur?
1: Mycket gärna.
0: Maila p4extra@sr.se. Det är alltså Ulf Kristersson som är här idag, nu Ekot.
2: En man från Västsverige med kopplingar till ett kriminellt nätverk har gripits i Marocko, uppger svenska polisen. Enligt polisen är mannen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott. Mannen var internationellt efterlyst. I våras slöt svensk och marockansk polis ett samarbetsavtal. En större polisinsats pågår runt Johannesskolan i centrala Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Polis på plats bekräftar för tidningen att insatsen handlar om ett misstänkt farligt föremål. Sverige är på väg mot en mild högkonjunktur. Det konstaterar Nordea i en ny prognos för svensk ekonomi och svenska investeringar. Annika Winst är chefekonom på Nordea.
3: Ja, svensk ekonomi har ju varit i en lågkonjunktur, men vi menar att nu är vi tillbaks på ett normalt läge och då är en styrränta på 1,75% lite för expansiv, och därför så tänker vi att en bättre konjunktur gör att Riksbanken höjer räntan med 0,25% i november.
4: Svensk ekonomi mår bättre än vad de flesta svenskar tror, det konstaterar Nordea i en ny rapport. Banken ser också en bättre konjunktur i resten av världen.
3: Men vi ser också betydligt mer inflation i andra delar av världen. Både i USA och i euroområdet så ligger inflationen över det mål som centralbankerna har. Och inte minst den europeiska centralbanken som är viktig för oss har ju signalerat att de ska höja i september, men kommer sannolikt höja ytterligare någon gång.
4: Räntehöjningar är alltså att vänta från Riksbanken och andra centralbanker. Och med en skuldkvot som planas ut är Nordeas bedömning därför att hushållen står rustade för ett högre ränteläge. Och efter valet vill Annika Winst därför se en mindre generös finanspolitik.
3: Och som ekonom hoppas jag ju att den kommer att vara mycket mer långsiktig och inte det här curlandet av hushållen som vi har sett.
2: Reporter Stina Ålila. Ett misstänkt sabotage mot en transformatorstation vid ett av Tysklands största kolkraftverk i Brandenburg utreds nu som terrorism, uppger tysk polis. Flera sprängladdningar hittades igår vid kraftverket. Samtidigt utreds ett nytt misstänkt sabotage mot elnätet i Köln. Polisen misstänker att en störning där i måndags var avsiktligt orsakad. Fler än 7000 ungdomar fick ett felaktigt myndighetsmejl där de gratulerades till ett gratis resekort inom EU som de inte fått. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som skickade mejlet uppger för Smålandsposten att det handlar om den mänskliga faktorn. Biljetten delas ut av EU-initiativet Discover EU i Sverige med hjälp av MUCF. Ungdomarna väljs ut genom ett online-quiz. Det var Ekot klockan 2 i studion, Henrik Sell.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här pågår alltså P4 Extras partiledarintervju med Moderaternas partiledare som ju också är landets statsminister Ulf Kristersson. Och du ska strax få lyssnarnas frågor. Jag fortsätter att påminna om att det går bra att mejla in. Men du fick en läxa och nu ska vi inte hålla på och älta det. Men Jimmy hade inte valt själv. Han hade låtit sitt så att säga folk välja. Har du valt själv, Ulf?
1: Jag skulle aldrig överlåta en så viktig uppgift som musikval till mina medarbetare. Det brukar vara jag som tipsar dem om vilken musik de ska lyssna på.
0: Ja, du är jätteintresserad. Ja. Det går att se igenom nytt utbud på Spotify och sådär.
1: Jag håller mest koll på ny musik. Idag blir det tvärtom. Idag tänkte jag ta en gammal låt men som har en aktuell koppling. Och det är, ska jag säga vilken det är?
0: Det får du gärna göra.
1: Och det är den här klassiska Every Breath You Take. Police från början, tidigt 80-tal. Och så nu gjord i Dolly Partons rockstar-version.
0: Mm. Varför hamnade du på den här låten?
1: Jag tycker att det är 80-talets absolut bästa låt, alla kategorier.
0: Mm. Berätta om den där festen du var på.
1: Ja, men vi hade en sån här, vi skulle fira ut 80-talet på en stor privat fest och då hade vi en omröstning om detta och det här blev vinnarlåten.
0: Då tar vi an Ulf Kristerssons önskelåt kommer här.

Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det alltså på Oscarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorpsmotet i riktning mot Järntorget som det är riktigt besvärligt att ta sig fram just nu. Vägen är till större delen avstängd på grund av en singelolycka med personbil och det är strax efter Röda Stensmotet. Trafiken leds förbi olycksplatsen via vägrenen och det är långa köer där just nu. Räddningstjänst är på plats och bärgare är på väg. Och det kommer att vara besvärligt där under eftermiddagen på grund av att man stänger av ett körfält där på grund av flera olyckor under eftermiddagen. Det här gällde alltså Oscarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorpsmotet i riktning mot Järntorget. Och sen på Kolsredsmotet vid avfarten Hisingsleden mot bron. Uppfarten där mot bron från väg 155 är avstängd på grund av en lastbil som har kört in i ett räcke i början av bron. Räddningstjänst är på väg där och det gällde Kolsredsmotet, avfarten från Hisingsleden mot bron.

0: P4 Extra. Ulf, du håller på att ta över här inne. Du pekar på gröna lampan
1: åt mig. Det blinkade så intensivt här, så jag sa, någon vill någonting.
0: Nu är vi igång igen. Du lyssnar på P4 Extras partiledarutfrågning, och den är Ulf, alltså Ulf Kristersson, som är statsminister och partiledare för Moderaterna. Det blir ju dags för tombolan, Ulf. Och då plockar jag upp den från golvet här och skickar över den till dig.
2: Wow.
0: Vill du också nämna att den inte ser ny ut, så går det bra, för det har alla sagt, tror jag.
2: Den ser påtagligt begagnad ut, ska jag säga.
0: Vet du vad, den där tror jag original sen Sveriges Radio från grundades.
2: Från ett tivoli någonstans. Eller?
0: Exakt. Det här är Sveriges
2: Radio.
0: Ska
2: jag snurra först, eller?
0: Snurra ett varv. Yes. Sen ska du dra den där luckan mot dig, och den sitter trögt. Det var inga problem.
2: Och så bara ner med handen.
0: Ja, du kommer att få 6 minuter på dig. Vissa har klarat att säga ja. Vissa har klarat att säga ja eller nej. Vi får se hur det går för dig. Varsågod, börja.
2: Första frågan är, skjuta fler vargar eller låta dem vara? Och där är vi i grunden inne på att minska vargstammen. Vi har en skyldighet att också ha varg i Sverige, det har vi. Men vi har för många helt enkelt. De vållar för stora skador på allt för många ställen. Och det finns, tycker jag, ibland en liten oförsiktighet bland människor som alltid vill behålla alla vargar så länge de är någon annanstans. Så att vi har sagt ungefär en halvering ungefär av nuvarande bestånd till ett speciellt, det finns ett spann. 170-270, och vill vara i lägre del av det spannet, och man ska vara lite byråkratisk. Det är en diskussion vi har med EU också, för EU tycker gärna att just Sverige ska ha vargar. Men vi säger att vargen kan vi bestämma över bäst själva.
0: Mm. Varsågod, det är bara att mata på. Det står en knapp, ska du vrida på den? Du fastnar i luckan där.
2: Så, nu ska vi se här. Stopp för religion.

0: jättelånga svar.
1: Ja, men jag tänkte man måste ibland förklara.
0: Ja, såklart. Det är upp till dig det där.
1: Bort med skärmarna i skolan. Ja, i princip. Det är för mycket skärmar och för lite permar i skolan.
0: Mm. Mm. Tar vi nästa.
1: Ska vi se här. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det låter lite byråkratiskt, men vi är beredda att vi håller på med den frågan just nu. Hur ska man skydda fler kvinnor från våldsamma män i vad det handlar om? Och då har vi ett antal saker. En sån sak är att man ska ha en större öppenhet att veta vilka människor som har begått allvarliga brott. Vi har också sagt att olika dejtingsajter, Tinder och andra, ska kunna också ha rätt att kräva, alltså kräva att det här är människor som inte är straffade, som inte...
0: Så kolla brottsregister.
1: Kolla brottsregister, precis. Mm-hmm. Det är en kontroversiell sak, men jag tror att det är lite för många farliga män som alldeles för länge kan dölja sin farlighet och så upptäcks när det är för sent. Gunnar Strömmen brukar säga att de här brotten, det är hög uppklarande procent, men de ska inte ske överhuvudtaget. Så att, ja, viktigt. Ska vi se här. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Om man menar studentlägenheter, ja. Och det sker också på ganska många ställen om man bygger separat. Annars tror jag det är ganska svårt att ha åldersgränser för just hyresrätter, det tror jag inte. Jag skulle nog, allra viktigast är att fler unga människor kunna komma in på bostadsmarknaden och köpa. För det vill de allra flesta.
0: Tanken här tror jag var hyresrätter generellt.
1: Ja, precis. Och då tror jag inte på åldersgränser för detta. Det är en sak att man har 55 eller 65 eller 75 plus boenden där äldre är. Men att yngre tror jag är en svår idé. Vi ökar ju nu chansen att spara i ISK som väldigt många vill använda för att så småningom ha råd med en kontantinsats i sitt eget första boende. De flesta vill faktiskt kunna äga sitt boende.
0: Halva tiden har gått och lite till.
1: Jag fattar det.
0: Jag skulle öka takten om jag var du.
1: Ja, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja, det låter bra, men det är rätt komplicerat. Nu var det EU som tvingade oss att dela in oss i de här fyra elprisområdena. Och jag har stor respekt för att alla i södra Sverige tycker att det är en jättedålig idé att de ska ha högre priser än norra Sverige. Men problemet finns kvar. Det är för lite produktionskapacitet i södra Sverige. Och därför bygger vi ny kärnkraft i södra Sverige. Då kommer vi slippa det här problemet.
0: Vi se.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Jag noterar formuleringen. För alltså, vi har ju en svensk doktrin som vi är överens om som säger inga kärnvapen på svensk mark i fredstid. Den är viktig. Mm. Sen är det klart att skulle det allra värsta hända och hela Europa hamnar i ett stort krig, då kommer vi göra allt för att kunna försvara vårt land tillsammans med andra länder också naturligtvis.
0: Så ja.
1: Så det finns inga hinder för detta. Sen vill vi ju att kärnvapenavskräckningen i Europa ska hindra Ryssland i praktiken för att göra dumheter. Det är det som är syftet. Mm.
0: Det är drygt en minut kvar. Jag utmanar dig. Minst två måste du ta på det här.
1: En hel minut kvar. Ja. Det beror på hur frågan är ställd. Sverige bör övergå till euron. Ja, mitt parti är grund och botten för detta. Men vi har haft en folkomröstning och jag tänker inte just nu ha en folkomröstning till som landar i 50-50.
0: Jimmy satt där igår. Han var toppennöjd att vi inte höll på med euro i Sverige. Så
1: ja,
0: där har ni att prata.
1: Ja, på lång sikt tror jag ändå att det finns många fördelar. Min lön är för låg för högre eller lagom. Eftersom jag har alltid varit konsekvent. Min lön sätts av en myndighet och jag tänker inte ha synpunkter på den myndigheten. Punkt.
0: Bara du och Jimmy som känner så. Hinner vi något mer, frågar jag tidtagaren i kontrollrummet. Du hinner en till.
1: Ja.
0: Ska vi se, du ökade verkligen farten på slutet här nu.
1: Jag kände förväntan här.
0: Ja, den är här.
1: Bredda rutavdraget till fler tjänster. Det kan man alltid diskutera. Det kommer alltid upp olika förslag. Vi har inga konkreta förslag på det just nu.
0: Okej. Okay. Är det klart? En till. Ja, nu får det vara.
1: Ni ändrar ju spelreglerna här.
0: Nej, jag tror inte det. Nej, fem sekunder säger han nu. Han som sköter klockan.
1: Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
0: Snyggt. Det var ju jättekort och snabbt. Tiden är ute, men vi ska prata mer. Lite musik ska vi hinna med. Det här är Bruno Mars, I Just Might. Och sen blir det mer Ulf Kristersson.

0: Statsminister Ulf Kristersson, tillika partiledare för Moderaterna, sitter här mitt emot mig i Studio 8. Nu blir det lyssnarnas frågor. Vi startar direkt. Det kommer en fråga från Pia de Miranda. Och det är faktiskt flera som har skrivit in om just den här saken. Så jag tycker vi tar ämnet. Pia skrev ett långt mejl. Vi har tvingats korta det. Men hon säger bland annat så här. Det finns inte något parti som pratar om den andel av äldre arbetslösa som är födda i Sverige och har svenska som modersmål. Varför intresserar det inte partierna att nämna alla 60-plussare som plötsligt, oväntat inom parentes där, efter ett långt yrkesverksamt liv av olika anledningar är arbetslösa? Man har betalat skatt, sociala avgifter och a-kassa under 30-40 år och när man oväntat står inför en helt ny livssituation som arbetslösheten medför, då rycks skyddsnätet bort. Hur ser framtiden ut för oss 60-plussare? Ingen pratar om den här stora, starka väljargruppen. Hur vill ni lösa problemet? Undrar hon nu när det gäller åldersdiskrimineringen. Och vad ska alla äldre arbetslösa medborgare göra?
1: Det där är en otroligt berättigad fråga. Jag var på en dörrknackning här om kvällen bara. Då var det en kvinna som berättade. Hon var också 64 år gammal. Hade jobbat som lärare i matematik i massor av år. Och sen nu var hon arbetslös och hon sa hon sökte massor av lärarjobb och fick inte napp någonstans. Och jag tror tyvärr att det där säger ganska mycket. Det finns en outtalad åldersdiskriminering i Sverige som är... Vi utredde den en gång till och med för att verkligen kartlägga vad är det här för någonting. Och den visar bara att det finns. Den är svår att liksom exakt nita fast.
0: Vad gör man åt den?
1: Vad man gör åt det? Ja, det ena är ju förstås det här att, liksom att värderingsförskjutningar, att hela tiden ska vi leva till vi 100 så är det helt orealistiskt att sluta arbeta vid 60. Det kommer inte att funka. Att fler människor byter jobb oftare i livet så blir det helt naturligt. Att i vissa jobb är man gärna i 20-årsåldern, i andra jobb är man lämpligare vid 60-årsåldern. Där är vi inte än. Så vi måste prata om det. Så tror jag att Sverige...
0: Ska man lagstifta?
1: Ja, alltså diskrimineringen är ju redan olaglig. Men att veta att bevisa åldersdiskriminering är ju inte så rasande enkelt. Även om man verkligen känner att det här är så.
0: Att man inte får fråga om ålder längre till exempel i en anställnings...
1: Ja, nej, men det skulle ju kunna vara en sån sak. Nu är ju ett problem med Sverige att i Sverige går väldigt många jobb på kontakter. Otroligt många jobb. Någon påpekar att väldigt många rekryterare är påtagligt unga. Jag vet inte om det kan få. Ja, men alltså, det kan vara en sån här sak. Va? Och så har vi ju länge haft en syn i Sverige på att vi ser potentialen i unga människor. Det brukar vi ofta berömma oss för. Att vi tycker att ungdom är liksom, du vet, teknikanpassning och framtiden
0: för sig. Men när de möter erfarenheten.
1: Ja, precis. Så att det finns en baksida av den här, ska vi säga, ungdomsvurmen i Sverige. Så jag håller helt med om det här problemet. Och vi har tittat på det i en tjock statlig utredning som såg några möjligheter. Men som sagt, att lagstifta bort problemet tror jag kommer vara svårt. Det handlar väldigt mycket om värderingsförändringar.
0: Nu kommer en fråga från Maria i Norrbotten. Det var yvigt.
2: Hej, jag heter Maria Bäckman, är från Kalix, 49 år. Jag är engagerad och jobbar med föreningslivet i Kalix och jag vet hur tufft det är för en kommun att hålla igång idrottsanläggningar, till exempel ishallar och badhus. Men jag vet också hur viktigt det är för folkhälsan och våra ungdomar för att få folk att stanna i vår kommun. Och då är min fråga till dig, Ulf Kristersson. Hur kan rikspolitiken vara med och stötta de små kommunerna i den här frågan?
0: Här var Lena Kallner, reporter. Och vad säger du, Ulf?
1: Ja, det gör vi ju redan. Sen kan jag ha all respekt för att man vill ha mera stöd. Vi har ju ett utjämningssystem som gör att vi jämnar ut de ekonomiska förutsättningarna mellan så att säga, stora och små, rika och mindre rika kommuner. Sen är det ju välkänt. Jag har ju själv varit kommunalråd i en ganska liten kommun. Så jag menar, en liten kommun har mindre muskler och resurser än vad en stor kommun har. Så är det. Så att det finns nästan alltid lokala lösningar. Jag tror de flesta kommuner idag, de tycker ändå att genom att ha och investera in i ett antal sådana grundläggande saker, bra idrottsanläggningar, då är det också ett sätt att locka människor att komma till den kommunen och stanna i den kommunen. Det är åtminstone min erfarenhet.
0: Men inga tankar på större statliga stöd?
1: Inga nya stöd för detta, utan det finns statliga stöd och sen kommer ju kommunerna själva bestämma vad de tycker pengarna ska användas till.
0: Vad ska alla fossildrivna bilar ta vägen när alla ska köra elbilar? Ja. Det finns 4 miljoner bilar. Priset kommer att sjunka drastiskt på de här bilarna. Det är Johan Skoglund som undrar.
1: Ja, men det där är en bra poäng. Just nu, jag tittar häromdagen, 2/3 av alla nya bilar som säljs i Sverige är laddbara. två tredjedelar. Och det kan ändå bli ännu mer. Sen vet ju alla att innan man omsätter alla bilar, de flesta av oss byter ju inte bil så ofta, så kommer det ta tid. Men det är nog riktigt att priset kommer att sjunka, och då kommer delvis andra ha råd att köpa de bilarna, och så kommer de rulla ett tag till. Men ju snabbare vi får nybilsförsäljningen att bli laddbar, då finns det också begagnade laddbara bilar, så att det kommer ta ett tag.
3: Nu kommer en fråga från Lina.
4: Lina Wallsten heter jag. Vadstena. Jag är 47. Då skulle jag vilja fråga Ulf Kristersson hur man ska få ett bättre samtalsklimat i politiken.
1: Mm.
0: Vad säger du? Det är ganska tufft ibland, du.
1: Det är ganska tufft ibland. Och jag tycker man ska skilja mellan... Alltså, en tuff debatt tycker jag man inte ska väja för en demokrati. Att man tycker olika och uttrycker det, det tror jag de flesta väljare har nytta av.
0: Men kanske formuleringar?
1: Absolut. Och jag har ju många gånger försökt säga att det måste gå att ha ett vuxet samtal i Sverige om svåra saker. Min tumregel är att skilj på sak och person. Det är det första. Man kan tycka riktigt olika utan att misstänkliggöra varandra för att ha onda avsikter och springa någon annans ärenden och sånt där. Så jag tycker skilj på sak och person och försök vara värdig i samtalen.
0: Det pratar ni sinsemellan ibland om det där, ni det partiledare?
1: Vi, ja, det har vi gjort verkligen. Sen ska man leva upp till det också naturligtvis. Jag tänker inte peka några finger alls. Men vi hade en samling, alla partiledare, när vi var lite rädda för vilka utländska makter skulle vilja försöka ge sig in och påverka det svenska valet. Då samlade vi alla partiledare och de myndigheter som håller på att granska sådana saker. Bara tänka så att om det kommer en anklagelse en dag som låter fullständigt osannolik, då kanske den inte är sann heller. Så innan vi ger oss på varandra, liksom check it up först. Va? Kolla, stämmer det här verkligen?
0: Mm. Ska säga att Frida Ahnlund var reporter där också. Då går vi vidare. Det pratas mycket om att barnfamiljer ska få mer i plånboken. Det har jag inget emot. Jag är själv farmor och värnar dess ekonomi såklart. Men 62 år gammal och för avsikt att jobba ett par år till. Jobbat hårt och mycket i mina dagar med en kocklön. Hur tänker ni? Hur ska ni se till att jag nu får mer i plånboken även som pensionär, undrar Ulrika Bark.
1: Mm. Och där har vi varit väldigt noga med att vi säger ofta att vi försöker sänka skatten på arbete och på de som har arbetat. Vi betraktar alltid de som har gått i pension och har jobbat. Vi ser dem också som en del av det gäng som har jobbat och varit med och byggt Sverige. Så det måste löna sig att arbeta och det måste löna sig att ha arbetat. Då ska man veta att när vi hade hög inflation, då höjde vi pensionen för de som har garantinivå, de som alltså inte har jobbat, för den är inflationsskyddad. Medan alla som har jobbat, de är inte inflationsskyddade. Och därför tycker vi nu att nu är det deras tur, de som har jobbat och slitit men som inte längre jobbar. Sen vill vi ha det så flexibelt som möjligt, att man kan både ha pension och fortsätta arbeta, men kanske inte lika mycket längre.
0: Ja, de lyssnarfrågor vi hann. Det är ett par minuter kvar, Ulf. De ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Moderaterna på 18,1%. Det här är siffror från 19 augusti. Sen kommer det nya mätningar hela tiden. Men vad säger du om den här siffran?
1: Jag säger samma sak varje dag. Det kommer nya siffror. För mig finns det en siffra och det är valdagens siffra. Jag tänker inte kommentera varken bra siffror eller dåliga siffror. Jag tänker inte ens kommentera dagens socialdemokratiska siffra. Nej, men alltså mätningar är mätningar och vi vet alla att det finns...
0: Men blir du lite stressad eller kan det liksom krypa in under skinnet på dig alldeles för dig själv när du funderar på den stund?
1: Jag tror man blir det om man verkligen följer dem. Men jag har bestämt mig för att det är verkligen. Alltså, dessutom är jag ganska erfaren. Förra valet så låg vi under i nästan alla mätningar. Till och med samma dag som valet var. Men 9:30 på kvällen så låg vi inte under längre. Så att, jag brukar säga att den som tror man har vunnit när man ligger över lever farligt. Den som tror man har förlorat när man ligger under, den har redan förlorat.
0: Moderaterna är näst störst på er sida. Är det alldeles självklart att det är du som ska vara statsminister om valet går som ni vill, så att säga?
1: Ja, det är alldeles självklart. Av två skäl. Dels för att vi har enats om det. Vi har enats om att vi vill bilda en majoritetsregering och att jag leder den regeringen. Det är vi helt eniga om. Det andra är mer statsvetenskapligt. Man kan bara bli statsminister och bilda en regering om man kan samla tillräckligt många partier som man får majoritet i Sveriges riksdag. Och utan att förhäva mig så kan jag säga, det kan jag, men det kan ingen annan på min sida. Och det är oklart om någon kan det på den rödgröna sidan.
0: Det återstår ju att se. Mm. I april meddelade du och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson att ni kommer att sitta i regering tillsammans om ni Tidöpartierna vinner valet. Mm. Vid samma tillfälle så sa du, citat, SD kommer att ha ett stort sakpolitiskt inflytande och viktiga ministerposter. Det är naturligt att detta kommer att handla om migration och integration, slutcitat. Mm. Stämmer det fortfarande?
1: Absolut, och jag sa också att vi delar inte ut några ministerposter överhuvudtaget förrän valet är vunnet. Den här gamla klassiken, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, som någon sa för länge sedan. Det upprepas inte, citeras inte lika ofta, men det sa jag väldigt noga på den presskonferensen. Men på samma sätt som det är rätt naturligt att Liberalerna ofta fokuserar på skolfrågor, Kristdemokraterna väldigt mycket på vårdfrågor, så är det inte helt onaturligt att Sverigedemokraterna i första hand fokuserar på olika invandringsfrågor.
0: Det kom en ny mätning från Novus idag och där knappar ju Tidösidan in och Liberalerna får 3,3%. Kan det här få dig att ändra dig i frågan om stödröster? För du har tidigare sagt att du inte tycker att Moderater bör stödrösta på Liberalerna.
1: Nej, det kommer inte ändra min uppfattning. Och jag tänker inte ta den mätningen heller, även om jag förstås är många som gläds över ett minskat avstånd. Men jag tänker inte ta den mätningen heller som något annat än bara en mätning. Utan varje parti måste vinna väljare på helt egna meriter. Jag tror inte på stödröstande.
0: Finns det några partier utanför Tidösamarbetet som du skulle kunna tänka dig att samarbeta med?
1: Jag har två svar på den frågan. Det ena är Centerpartiet om ekonomisk politik alla dagar. Vi brukar skoja och säga att Centern ligger strax till höger om Moderaterna i ekonomisk politik. Men vi skulle kunna samarbeta otroligt bra. Skattefrågorna, företagsklimat, näringslivet. Alltså alla de här stora frågorna om svensk tillväxt. Därför föreslog jag tillväxtpakt. Man måste inte enas med alla andra frågor. Men att enas om den viktiga ekonomiska politiken som man har en budget. Där tror jag på Centerpartiet. Men det måste de avgöra. Det andra är med allvarliga läge. Skulle det bli krig i Sverige, då skulle jag omedelbart bjuda in till en samlingsregering där alla partier är med och tar vi gemensamt ansvar och lägger alla andra frågor åt sidan.
0: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervjuer.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du också alla intervjuerna med alla andra partiledare. För Ulf, du var ju sist ut av er 8. Gå gärna in och lyssna på samtliga partiledare nu, och du har ju fram till valet på dig om du är intresserad. Och att rösta i valet den 13 september, det är ju en demokratisk rättighet. Känner du att du fortfarande behöver mer koll, då kan vi tipsa om SVTs valkompass. Nu lokalt.
5: Klockan är 2:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg. Försvarsmakten har en stor krigsövning på västkusten som kommer pågå i 3 veckor. Tjänstgörande soldater övar tillsammans med pliktpersonal, alltså personer som tidigare gjort lumpen och som ska repetera kunskaper.
6: Jag ska vara föräldraledig nu, så det krockar lite med det, men det gick att få ordning på.
5: Jonathan Ljungdahl är till vardags fysioterapeut och 2015 gjorde han lumpen, eller GMU som det då kallades. Nu är han en av personerna som pliktinkallats till amfibieregementet.
6: Nej, men det var lite blandade känslor. Jag var inte riktigt beredd på det, men jag visste om att jag hade en krigsplacering och ja, nu är jag här.
5: Övningsområdet sträcker sig från Göteborgs skärgård till Lysekil och enligt Försvarsmakten deltar nära 200 personer och ett 10-tal båtar. Daniel Olsson, fanjunkare och kompaniövningsledare, berättar varför bland annat Jonathan blivit pliktinkallad.
7: Vi kallade in ett antal för att fylla ut våra egna led för att öka antalet besättningar och grupper utefter den grundorganisationen vi har till vardags med anställda, soldater och officerare.
5: Elias Olander, P4 Göteborg.
8: En polisanställd skulle transportera 5 påsar fulla med kontanter men glömde dem på taket på bilen. Nu är 4 av påsarna spårlöst försvunna och den anställda riskerar en varning i polisens personalansvarsnämnd. Det är polisregion Väst som anmält en av sina anställda till personalansvarsnämnden efter kontantfadäsen. På en övervakningskamera syns påsarna på biltaket och också hur ett paket faller av taket. Det paketet hittades senare av en förbipasserande och lämnades in på stationen. Enligt utredningen har de övriga påsarna sannolikt, citat, blåst av biltaket någonstans på vägen till Göteborg, slutcitat. Polisen har sekretessbelagt hur stor summa som försvunnit under färden. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
5: Och vädret i eftermiddag och kväll, det kommer bli en hel del sol, men i natt så ökar molnigheten och ger omkring halvklart väder. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
9: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är olyckan på Oskarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorpsmotet i riktning mot Järntorget nu uppklarad. Vänster körfält där kommer däremot fortsatt att vara avstängt med en TMA-bil på platsen som man tydligt ser avstängningen. Det kommer då alltså fortsatt bli besvärligt att ta sig fram just där. Och det här gällde på Oskarsleden mellan Röda Stensmotet och Jägerstorpsmotet i riktning mot Järntorget. Och sedan på Västerleden mellan Kungstensmotet och Röda Stensmotet i riktning mot Järntorget. Där är det en personbil som har fått stopp på Västerleden ner mot Oskarsleden. Den står i vägrenen men sticker ändå ut lite höger körfält. Vägassistans är på väg där. Det gällde Västerleden mellan Kungstensmotet och Röda Stensmotet i riktning mot Järntorget. Och sedan så har vi E6an på Nordre Älvbron i norrgående riktning. Där är det en lastbil med en stor last som har fått stopp och står i vägkanten. Vägassistans är på plats. Och det gällde E6an på Nordre Älvbron i riktning i norrgående riktning.
1: Som vi inte lyfter ofta alls här i P4 eller P4 Extra, nämligen brevduvesport. Internationellt finns stora pengar att tjäna på snabba duvor, vilket tyvärr också lockat till stölder och skandaler i den här världen. Peter Björk, du är ordförande i Helsingborgs gamla brevduveförening. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Har du några duvor i närheten?
2: Inte i närheten just
1: Nej.
2: Nu.
1: Nej, jag förstår. Sporten går ju alltså ut på, du får rätta mig om jag har fel nu, men att man släpper ut ett gäng duvor väldigt långt hemifrån och den som är snabbast hem vinner. Och du har så vitt jag förstår tävlat med brevduvor sedan 1978. Hur blir man bra på den här sporten?
2: Ja, det är när man ju lyssnar på de som har jobbat med sporten under lång tid och då lär man sig allt eftersom. Jag lärde mig mycket av pappa och min äldre bror Kenneth.
1: Jag vet... och på det... ja. Nej, förlåt du. Din bror Kenneth. Sen avbröt jag dig. Förlåt mig.
2: Nej, men sen alltså, så diskuterar man om man ska bli bättre, om man lägger av strategier och det är viktigt med fasta rutiner. Mm. Men... och allting så att det sköts ordentligt. För att själva tävlandet är ju det som är viktigt för oss.
1: Kan man se på en duva att det här, den har potential, eller det där kommer inte att bli en så bra sportduva?
2: Nej, det kan man inte. Nej. Utan vi tittar mycket på stamtavlan. Och stamtavlan berättar för oss, finns det några prestationer bakåt bland föräldrar, mor och farföräldrar? Hur ser det ut? Mm. Och är det inga resultat så är det väldigt svårt att hålla fram någonting som kan prestera på ett bra sätt.
1: Okej. Men du, jag tänker man måste väl träna och öva med duvorna. Hur går det till att de liksom fattar vad det är de ska göra?
2: Ja, det är ju, det börjar redan som unga ju. Och då släpper man ut dem morgon och kväll. Och sen när de blir äldre, som ett år, då börjar de tävla riktigt kan man säga. Och då börjar man på våren, ganska tidigt på våren. Då samlar man dem i en korg och sen så sticker man iväg och släpper dem kanske 3-4 mil hemifrån. Och på det viset så tränar man upp orienteringsförmågan att söka sig hem på bästa sätt. Alltså kortast tid.
1: Förlorar man några på kuppen? Är det några som liksom bara tar en egen väg, sticker iväg, bestämmer sig för något själv?
2: Inte i början. Det är väldigt lite. Men senare, allt eftersom när påfrestningarna och allting blir lite svårare så kan man ju tappa duvor. Absolut.
1: Okej. Men du, hur snabbt flyger en tävlingsduva?
2: Det är också varierat på vind och väder. Och det man kan säga där att spannet ligger mellan 700 meter per minut upp till 16, 17, 1800 meter per minut. Har man motvind så går det långsammare och har man medvind så kan det gå väldigt snabbt.
1: Men du, när det gick snabbt gick det väldigt snabbt.
2: Ja, det går väldigt fort. De är ju, jag brukar säga att brevduvarna är ju luftens kapplöpningshästar.
1: Jag säger inte emot. Sporten, den är stor internationellt, det har jag förstått. Tyskland, Belgien, Polen, där är det en populär sport. Sen är det ju i några av de här länderna där det har varit en del skandaler. Vem kunde ana det? Alltså stöld av duvor bland annat. Varför blir det på det här viset?
2: Ja, det är ju i och med att så mycket pengar inblandat nu i Europa så blir det ju återvärt att komma åt avelsdjur där man kan få fram bra avkomma som då kan prestera och därigenom det kan man då tjäna pengar. Så att allting hänger ihop, men det är bättre väldigt sällsynt.
1: Det här händer väl inte i Sverige, den här typen av grejer, den här typen av skandaler?
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör. Nej.
1: Nej, okej. Finns inga exempel alls eller?
2: Inte vad jag vet. Nej, inte vad jag känner till. Nej.
1: Den dyraste duvan, vad har den sålts för? Bara så man förstår lite grann vad det här kan ta vägen.
2: 17 miljoner kronor.
1: Det går ju nästan inte att ta in, Peter. Alltså, nej, men vad är normal...
2: Den heter New Kim. Och, varför blev den så dyr? Jo, dels att New Kim hade presterat absolut i topp. Men bakom henne ligger det vinnare på vinnare på vinnare på vinnare, vilket gör att den linjens avelsförmåga är ju så mycket bättre än alla andras. Och därigenom skapar den en mervärde. Och när dessutom kineser kommer in i bilden och bjuder så, då får priset upp i luften.
1: Då blir det så. Okej, otroligt spännande. Jag kommer att läsa på mer om brevduvesport. Det är ett som är säkert. Vad kul att du ville vara med i P4 Extra idag, Peter.
2: Absolut, ring man här som helst så ställer jag upp.
1: Kul! Det lägger vi på minnet. Peter Björk, ordförande i Helsingborgs brevduveförening. Tack för idag i alla fall.
2: Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
2: Hej.
1: Här är Cher med The Shoop Shoop Song.

5 olika husband står för musiken. När På spåret är tillbaka i SVT i höst och nu vet vi vilka de är. Först ut den 18 september är Europe som spelar alltså i den första gruppen tävlande. Sen kommer Yttling Jazz, efter det Miriam Bryant med band och så Cleo och Ayla med band. Under semifinalen och finalen då är det The Soundtrack of Our Lives som står för musiken. Programleder, det gör Christian Lok och Fredrik Lindström är domare i denna SVT:s långkörare. Och här kommer väl en superhit från nämnda Europe, nämligen Carrie.

0: Det var i början av augusti som den 27-årige äventyraren Anders Grandin från Stockholm gav sig ut på ett utmanande äventyr. Han ska ta sig från Alaska hela vägen till södra Argentina på cykel. Man undrar ju hur det går för honom, så att jag ringde upp. Hallå Anders! Ska vi se om vi har Anders med?
1: Ja, hallå?
0: Där är du Anders! Välkommen till programmet!
1: Ja. Tack så mycket.
0: Du, jag vill veta exakt var du är just nu.
1: Jag befinner mig i ett litet samhälle som heter Bell 2. Bell 2 i British Columbia i Kanada.
0: Okej. Okay. Det har ju gått 3 veckor sedan du trampade iväg på det här äventyret som många kanske skulle uppleva som galet, att cykla då alltså från Alaska till Argentina. Det ska ta 7-8 månader det här. Går det som du har tänkt?
1: Ja, exakt. Nej, men det går som det är tänkt. Jag håller ett bra tempo på ungefär 16 mil om dagen. Och det har varit fruktansvärt tufft, absolut. Men det går bra. Jag har träffat på mycket trevligt folk. Senast igår kväll så blev vi inbjuden att sova i en toalett på golvet. Jag kom till det här samhället sent på kvällen. Och det är mörkt och det är kallt och det regnar. Och det är ett litet hotell här och jag frågar om det finns någon plats att sova. Men det är helt fullt. Men då hör 2 killar hela konversationen och säger att vi bor här i en barack en bit bort. Vi jobbar i gruvan. Men du får gärna sova på vårt golv här på toaletten. Så du slipper bli störda björnar och allt möjligt. Så.
0: Mm.
1: Och tackar man och tar emot.
0: Ja, var det okej eller?
1: Fantastiskt, härligt.
0: Ja, härligt, bra.
1: Varmt och skönt.
0: Ja, det förstår jag. Kan du beskriva den här platsen där du är? De flesta av oss kommer aldrig att hamna precis där du är just nu.
1: Ja, men det här påminner faktiskt väldigt mycket om Norrland. Det är lite mer extremt när det kommer till bergen. Men annars påminner mycket om Norrland. Just där jag är just nu, det är bara ett hotellområde. Mm. Ganska lyxigt sådant, men... Det här det är centralt, det är mycket gruvindustri precis här. Så det var därför hela hotellet är fullt, för det bor massa gruvarbetare här. Så då, klockan är nu 5:30 på morgonen och de är redan på väg upp i sina bussar på väg ut till gruvan.
0: Just det. Ska du trampa vidare idag?
1: Så är det. Ja, jajamän.
0: Ja.
1: Du är ju... Jag ska trampa vidare.
0: Ja, vi har ju lite fördröjning här så vi pratar lite i mun på varandra. Jag ber om ursäkt om det stör dig och jag ber om ursäkt om det stör lyssnarna. Men det är ju långt mellan Alaska och Argentina, det är vi överens om. Ungefär 23 000 kilometer. Men du är en van cyklist, vi måste faktiskt lyfta det. Det har inte ens gått ett år sedan du avslutade den senaste resan på cykel. Då cyklade du ända från Sverige till Japan. Du får inte nog av detta, det är ett som är säkert.
1: Ja, nej, precis. Den resan...
0: Tjusningen?
1: Ja, den resan, den var så fantastisk. Och redan mot slutet av den så började jag planera nästa resa.
0: Mm.
1: Och det är något som är väldigt beroendeframkallande här. Det är väldigt tufft och jobbigt, men samtidigt så otroligt givande på alla sätt och vis. Så nu vill jag bara göra mer och mer.
0: Men du, den förra resan, den var väl väldigt speciell? Kan du inte berätta? Alltså du gjorde den av en speciell anledning?
1: Ja, exakt. Den resan, den gjorde jag för att uppfylla min pappas dröm om att rida på en häst i Mongoliet och att vara i resa i Asien. En dröm han inte hann uppfylla innan han gick bort 2014. Men och allting triggades egentligen av att jag hittade hans dikt för 2,5 år sedan som heter En gång till häst. Som handlar just om den här drömmen om att rida på häst i Mongoliet. Så jag läste den och bestämde mig då för att okej, jag måste göra det här nu. Jag måste uppfylla den här drömmen han har. Och uppfylla min egen dröm om att cykla långt som jag haft länge. Och då bestämde jag mig, nu ska jag ut på den här resan inom om ett år. Och så gjorde jag det. Tanken var först egentligen att jag ska göra den här resan och sen gå tillbaka till mitt gamla jobb, gamla karriär. Men jag blev så pass fast. Jag fattade så mycket tycke för den här typen av det här livet. Så då började jag planera det här äventyret efter det.
0: Vad jobbade du med förut, blir man ju nyfiken på?
1: Senaste jobbet jag hade, det var med cybersäkerhet. B2B-försäljning med det. Så,
0: andra.
1: Jättebra jobb, alltså bekvämt, bra, kul, bra kollegor sådär. Men jag kände att det här är viktigare att ge mig ut på det här äventyret, eller före äventyret, innan det blir för sent, innan det blir som för min pappa att han aldrig hann uppfylla det, innan livet blir för seriöst. Så jag vill göra det.
0: Och föredömligt. Jag alltså, ja, det förstår jag. Och det är så himla härligt att höra, och jag vet att du har många följare som också åker med på din resa så att säga, bekvämt hemifrån men via sociala medier. Du måste berätta om de här björnarna. Du har liksom bara varit ute en ganska kort tid av den här resan. Du har redan träffat två vilda björnar. Vi måste få höra om det.
1: Ja, exakt. Första var för, det var några veckor, kanske en och en halv vecka sedan, uppe i Alaska. Och jag cyklar längs med vägen, alltid lugnt, och så kommer en bil och stannar motsatt håll, och föraren säger: se upp, det är en björn där framme. Och då cyklar jag fram, jag laddar min, eller tar av säkringen från min björnspray och cyklar fram några kilometer, och mycket riktigt, där står björnen på vägen. Och jag blir lite rädd, naturligtvis. Men då vinkar jag ner, jag vinkar in en bil och får dem att stanna och ber dem att eskortera mig runt björnområdet. Och det gör de.
0: Ja, otroligt.
1: Och sen såg jag en till häromdagen, i förrgår kan det varit. Och det var en björnunge, vilket är lite läskigt, för då är ju säkert morsan där också i närheten. Argsint. Så då gjorde jag samma grej där, vinkade in en bil. Men, och sen idag ska jag faktiskt igenom ett ställe som folk säger att där är det riktigt mycket björnar.
0: Okej, Anders, så. Nu är du rädd om dig, men det verkar som du har hittat en metod att ta dig fram.
1: Ja.
0: Vi får se, jag kanske hör om igen. Såna här äventyr tycker jag är fantastiska att lägga mig i och följa på distans. Så stort tack för idag och fortsatt lycka till, Anders Grandin.
1: Tusen tack.
0: Ha det fint, hej då.
1: Detsamma.
0: Wow. Så det är något i mig som blir lite avundsjuk, och sen är det en ännu större del som tycker det är toppen att jag är hemma fortfarande. Bra jobbat, Anders. Albin Limmeldau nu, Josefin.

0: Strax blir det kulturnytt. Rasmus Grosin, du gör mig sällskap. Det ska handla om filmfestivalen i Venedig, va?
1: Som inleddes idag, ja. Och som mer film. Alex Schulman har varit här också, hörde jag.
0: Just det, exakt. Så lite mer av det då och en Oscarsnominering. Eller ja, till att eventuellt bli det internationella.
1: Just det, inte nominering henne.
0: Det där reder du ut. Ina Lundström gästar P4 Extra imorgon. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Svetlana Pastovic är programledare och hon drar igång 13.04 precis som vanligt. Idag var Jakob Laller tekniker, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Titti Schultz heter jag, lämnar över till Rasmus.
1: Som börjar med att filmfestivalen i Venedig som startar idag har fått skarp kritik för sitt mansdominerade utbud på årets upplaga. Nu har juryordföranden Maggie Gyllenhaal kommenterat kritiken. Skämtsamt sa hon att vi kan nu slå fast att män är bättre på att göra film än kvinnor, slutcitat, innan Gyllenhaal blev allvarligare och sa att, citat, det finns ett strukturellt problem och jag tror att det är mycket svårare för kvinnor att få sina filmer finansierade, slutcitat. Så mer film, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag 2026. Det offentliggjordes nu på förmiddagen på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
2: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
3: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
2: Får du med skådespelarna över till
3: ja,
2: USA?
3: Ja, jag får med dem. Och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter här Björn Jansson. Efter countrystjärnan Dolly Partons död så har många fans sökt sig till hennes stjärna på Hollywood Hall of Fame, men nu rapporterar TMZ att den har blivit vandaliserad. Ett fan ska ha slagit larm om att stjärnan skadats, bland annat ska Dolly Partons namn ha skrapats bort. Dolly Parton fick sin stjärna på Hollywood Boulevard 1984 och reparationerna ska vara klara på fredag, sist i Kulturnytt.
4: Detta är P4 Göteborg. Vi sänder utanför Storan där vi har politikshow ikväll. Men Hermes, var är du?
5: Jag har tagit mig in till scenen här inne på Stora Teatern där det just nu genrepas. Det är ju vi, Göteborgsposten och SVT som arrangerar den här politikshowen.
4: Man har Henrik Krusvold där repat, tror jag. Ja, vi är tillbaka om en stund. Här kommer ekot.
6: I Tyskland har två män identifierats av polis som misstänkta för den planerade attacken på Leipzig flygplats, skriver tyska medier. Det ska röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet, slås nu fast i en FN-rapport. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
7: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
8: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
7: We must make the overshoot as small and short as possible.
6: Reporter Mona Hambrius. Ett misstänkt farligt föremål vid Johannesskolan i centrala Malmö visade sig vara ett bollklot invirat i folie. Polisinsatsen som drogs igång för drygt 1,5 timme sedan kunde snabbt avslutas. Alex Schulmans debutfilm Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag i år. Filmen handlar om en skolresa som urartar. Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren spelar huvudrollerna. Och nu förbereder sig Alex Schulman på att åka till USA och marknadsföra filmen.
3: Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer bort ganska mycket.
9: Får du med skådespelarna över till
3: ja,
9: USA?
3: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
6: Alex Schulman intervjuades av Kulturnytts Björn Jansson. Som väderprognos, imorgon får Götaland mulet med regn och skurar och Svealand övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och skurar. Temperatur 15-20 grader, i fjällen något svalare. I Ekostudion, Henrik Sall.
4: Och det här är P4 Göteborg som idag är mitt i centrala stan vid Stora Teatern. Kenneth Tornef, du är ju med här också. Hur är läget i trafiken?
10: Ja, vi börjar på Hisingsleden. Det har skett en olycka vid Kolsredsmotet. En lastbil har kört in i räcket i början av bron vid Kolsredsmotet. Därför är avfarten från Hisingsleden upp mot Kolsredsmotet i norrgående riktning för närvarande avstängd. Det går lite trögt på Oskarsleden. Tänk på det, du som kommer ifrån Frölundahållet och ska mot Järntorget. Vänster körfält är avstängt ungefär i höjd med Jägerdorfsmotet. Det står ett servicefordon på plats där i vänster körfält. I övrigt rullar eftermiddagstrafiken på ganska bra. Tipsa gärna trafiken på 020 999 444.
4: Och vi kommer ju sända här utanför Stora Teatern hela eftermiddagen. Du är med, vad ska du göra?
10: Det här är ett jättebra tillfälle för mig att ha koll på innerstadstrafiken. Mycket vi pratar om i våra sändningar handlar ju om de stora pendlarlederna. Men det är fint och ett fint tillfälle för mig att ha koll på innerstadstrafiken. Så, från Nordstan upp hit och Parkgatan och Nya Allégatan ifrån, jag säger, Stampgatan borta vid Ullevigatan och bort mot Järntorget. Det ska jag kolla på, för här brukar det vara rörigt på eftermiddagarna och jag vill se det med egna ögon.
4: Kommer nog få se det. Du kanske kan gå fram till dem och knacka på bilarna lite grann.
10: Ja, helst inget trafikfarligt, Ida.
4: Just det, det får man inte göra. Vi står här som sagt mitt i centrala stan. Det här är dagen då politikshowen kommer att bli av. Vi har tjatat om den i radio länge. Det är Göteborgsposten, det är SVT Nyheter Väst och P4 Göteborg tillsammans. Och alldeles strax så ska vi få hjälp av P4s Alice Lundberg och börja borra ner oss i Göteborgspolitikens frågor.

0: It's I Knew You, Taylor Swift i P4 Göteborg. Live utanför Stora Teatern i Göteborg. Det handlar om politik. I synnerhet Göteborgspolitiken som vi ska borra oss djupt i. Både här i eftermiddagsprogrammet och senare mellan klockan 18 och 20 i P4 Göteborg. Där vi har en politikshow som pågår tillsammans med SVT och Göteborgsposten. Alice Lundberg, vi börjar i rätt ända ändå. Vad vill egentligen toppolitikerna i Göteborg? Vad är deras hjärtefrågor?
1: Jo, men det är ju så här. Jag har pratat med alla 9 gruppledare och bett dem om en hjärtefråga som de brinner lite extra för. Och då är det några frågor som återkommer. Det är det här med klimatet, miljön och en grönare stad. Det är både Centerpartiet och Miljöpartiet som ser det som den absolut viktigaste frågan. Och då handlar det om färre parkeringsplatser, fler cykelbanor, färre bilar och mer liv längs med Göteborgs gator.
0: Och så är det några som har skolan.
1: Mm. Både Liberalerna och Moderaterna ser skolan som sin hjärtefråga nu inför kommande mandatperiod. Det är för många Göteborgs elever som går ut nian utan godkända betyg, menar de. Och de siffrorna är faktiskt sämre här i Göteborg än både i Malmö och Stockholm. Så både L och M pratar om att få bort den här så kallade omsorgskulturen i skolan. Lite mer ordning och reda helt enkelt.
0: Och sen för Sverigedemokraterna så handlar det om trygghet.
1: Ja, trygghet för alla göteborgare, det är SDs hjärtefråga här i Göteborg. Och det handlar om trygghet då i flera led, inte bara fler övervakningskameror och minskad gängkriminalitet, utan också trygghet i var man ska bo och vem som ska ta hand om en när man blir gammal.

0: cykelbron, gång- och cykelbron bland annat som de säger aldrig kommer bli av. De vill även plocka bort 1500 kommunanställda i staden, bland annat kommunikatörer.
1: Och Socialdemokraterna har vi inte varit inne på.
0: Nej, det är sista. Och deras hjärtefråga, den är ganska bred skulle jag säga. Det är helt enkelt att sätta välfärden först, alltså skolan, förskolan och omsorgen. Och det handlar om att alla göteborgare ska kunna leva ett gott liv helt enkelt.
1: Jag håller dig i t-shirten för du får inte gå iväg. Efter låten ska vi prata mer.

0: Barbados, se mig här i P4 Göteborg. Vi snackar Göteborgspolitiken med dig, Alice Lundberg från P4 Göteborg, som har borrat ner dig i detta. Vi har haft Göteborgs toppolitiker som gäster i vårat morgonprogram där de har pratat om sina viktigaste frågor. Det är ju fortfarande två stycken gruppledare kvar, men är det något som har stuckit ut eller förvånat dig, Alice, hittills?
1: Ja, men det skulle väl vara då Martin Wannholt, Demokraternas gruppledare, när han gästade, som och gick ut då rakt och tydligt och sa att det blir ingen arena, det blir inget nytt bad. Och det handlar ju om den här arenafrågan där det finns en överenskommelse mellan D, L, M, S, V och C om att riva Valhallabadet och Skandinavium för att bygga en ny multiarena och ett nytt badhus. Och det har ju funnits tveksamheter här i hur det hela ska finansieras. Det förväntas ju kosta upp mot 14 miljarder kronor. Men det finns ingen politisk förankring i hur man ska få fram de här pengarna. Och det är väl just det som gör att Wannholt gör det här uttalandet. Han säger ju i princip att han inte längre är med i överenskommelsen. För finns det ingen finansiering så finns det ingen arena.
0: Men de andra i den här överenskommelsen då?
1: Ja, men

0: har ju frågat lite, men hur ställer ni er till det här nu då? Eller är ni fortfarande på? Och de flesta säger att ja, men vi tror det kommer nog lösa sig på något sätt det här. Men jag tycker att man märker att det här är en känslig fråga just nu för partierna. Man vill inte riktigt ge några superklara besked här nu innan valet. Och det var väl därför just då som Martin Wannholts uttalande stack ut lite för mig.
1: Den här arenafrågan, den lär fortsätta bubbla. Alice Lundberg, vi får väl se vad som händer där.

0: Sant Anita Tikarami, P4 Göteborg. Vi står in i centrala stan. Man hör spårvagnarna rulla förbi Kenneth Tornef. Hur är läget i trafiken?
1: Vi ska till E6an. Det köar på i norrgående riktning genom Göteborg. Orsaken är en bil som har fått problem när den står still inne i Tingstadstunneln. Stopp i högerfilen i Tingstadstunneln på E6an i norrgående riktning.

0: Poco allt just nu. Det är lite så det känns här inne utanför Stora Teatern där. Ja, men några av de absolut största måste vi väl säga mediahusen i Göteborg, Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg är här utanför. Därför att vi tillsammans har en politikshow här inne på Storan. Det pågår rep där inne just nu. Göteborgs stora politiska frågor ska vändas och vridas på. Men vi passar på att sända hela eftermiddagen här utanför. Därför det. Oh man, Hermes, du är ju någonstans. Jag tyckte jag såg dig gå mot valstugorna.
1: Ja, men ungefär mot Kungsportsplatsen vid de här valstugorna. Jag ser Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Demokraterna, Moderaterna bland annat. Och det är flera ungdomar här som går runt bland valstugorna. Och jag står med 15-åriga Signe Karlgren. Hej Signe.
2: Hej.
1: Du, hur är det för dig att vara här just nu?
2: Ja, det är väldigt kul. Det känns ganska intressant och så att få höra om de olika partierna.
1: Du, vilken är den viktigaste politiska frågan för dig?
2: Ja, alltså dels frågor som rör skolan tycker jag känns väldigt viktiga just nu. Migrationsfrågan också tycker jag känns väldigt aktuell just nu. Mm.
1: Du Signe, om du hade fått rösta i valet idag, hur säker är du på vilket parti du hade röstat på?
2: Ja, alltså Vänsterpartiet eller Miljöpartiet tror jag.
1: Står även här med Sabrin Liban. Sabrin, vilken är den viktigaste politiska frågan för dig, Sabrin?
3: Migration, ja. Och invandring, om invandring.
1: Varför det?
3: Jag vill bara veta om hur det går för. Jag är jättenervös nu.
1: Det är okej. Okay. Ja. Ni är ju inte ensamma här, tjejer. Det är flera andra ungdomar som är här på plats. Känns det viktigt för er att vara här?
2: Ja, verkligen. Jag tycker det känns jättekul att det finns en sån möjlighet för oss att vara här.
1: Ja, det är väl ett intresse får jag ändå säga här vid valstugorna, Ida.
0: Så är det. Spring runt och spana mig. Vi hörs lite senare.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Hold Me Closer, Elton John och Britney Spears.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Bostäder är en het fråga i kvällens politikshow här i P4 Göteborg och på Storan där det kommer vara fullt hus. Och Göteborgs toppolitiker ska grillas och svara på frågor. Det är nog någonting för alla som känner att man vill ha bättre koll på sin stadspolitik än vad man faktiskt har. Skolan är en annan. Trygghet också. Jag ska se Kenneth. Jag ser vad du skriver, Kenneth. Vi tar det sen. Det kommer i alla fall vara full rulle. Josefin Marjoma från SVT, Teddy Pankowski från P4 Göteborg håller i hela showen, men det blir poddar. Arne Larsson från GP kommer vara själva expertkommentatorn, kan man säga, som hjälper till att tolka vad politikerna säger och vad politikerna inte säger. Så allt detta kan du lyssna på även i P4 Göteborg 18-20 ikväll. Men det är lång tid kvar, klockan är bara 3:30. Det betyder lokala nyheter. Vilma, Daniel, du står också här ute.
4: Ja, men precis.
0: Du får dra dem från fältet.
4: Ja, men det gör jag. Det är ju så att förra hösten klubbades beslutet om att utöka förskoletiden från 15 timmar i veckan till 30 timmar i veckan för barn vars föräldrar är hemma med yngre syskon genom det rödgröna styret. Och det här är förskolläraren Anneli Holmqvist kritisk till. Hittills har 1200 ansökningar om utökat förskoletid kommit in till Göteborgs stad. Och på förskoleavdelningen där Anneli jobbar har 4 barn fått det här. Men fler ansökningar kan komma in under terminens gång. Och hon är orolig för att pedagogerna inte ska räcka till och säger att många som beslutar för förskolan tror att vi kan klona oss och att vi har extra armar och så, men det har vi inte. Och förskoleförvaltningen har rekryterat 140 förskolelärare sedan januari och har 22 processer igång just nu. Eva Berg är avdelningschef på förskoleförvaltningen och hon säger att hon har full respekt för den oro och den erfarenhet som medarbetarna har. Men att de ska följa upp den här nya tiden då för att se till att det inte blir på det sättet som farhågorna är.
0: Och så ska vi med Kenneth Tornef till Nordre Älvbron.
5: Ja, det är lite tumult på Nordre Älvbron, E6an i Kungälv i norrgående riktning. Köerna börjar ungefär halvvägs efter Angeredsbron norrut. Vägen är inte avstängd, men det går långsamt. Det handlar om en biltransport med problem. Som vi har förstått det så håller bilarna på biltransporten på att lastas av uppe på bron i höger körfält. Så det här verkar vara en komplicerad operation och det gör att det just nu går långsamt på E6an i norrgående riktning. Vi har ingen prognos riktigt för när detta kan vara klart. Kör du på 169 på Körn, alltså mellan Vallhamn och Rönning, ungefär, se upp ungefär i höjd med Fagerfjäll. Det springer en lös hund på vägen där. Och i övrigt så rullar trafiken på, men det börjar bli intensivt. Eftermiddagsrusningen har så smått börjat. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Karl som blickar fram mot kvällens EM-volleyboll.
1: Sporten börjar med EM i volleyboll.
2: När Sveriges volleybolldamer om några timmar spelar kvartsfinal i EM här i Brno så är det svårast möjliga motstånd som väntar. Italien vann alla matcher vid OS i Paris, alla matcher vid VM i Thailand och har så här långt varit obesegrat i EM. Lagets båda stjärnor, Egono och Antropova, är dessutom etta och tvåa i den italienska poängligan före Isabel Haak. Det är alltså motståndet som väntar med start klockan 19 och så här tänker passaren Vilma Julevik inför den här matchen.
3: Vi har ju redan mött dem en gång då hemma i Skandinavium, så vi alla vet att de ska vinna denna matchen mot oss egentligen, om man säger så. Samtidigt så känner jag att vi har ingenting att förlora nu när vi möter dem heller. Alla räknar med att de ska vinna hela EM och det är bara att gå ut och försöka ta revansch och försöka tänka att man ska göra en bättre match än vad man gjorde sist kanske mot dem än snarare resultatet.
2: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
4: Och matchen den hör ni i Sportextra i P4 och SR-appen klockan 19 ikväll. I natt så stängde transferfönstret i de flesta europeiska fotbollsligor.
5: Flera svenska fotbollsspelare bytte klubb under transferfönstrets sista dag. Viktigaste bytet var att Gustav Nilsson lämnade frysboxen i belgiska Club Brugge och flyttade till Hertha Berlin i den tyska andra ligan. Ja, det menar Raisportens expert Johan Elmander.
6: Jätteviktigt för honom att få spela fotboll och framförallt för det svenska landslaget också. Jag tycker han är en spelare som står för något annat om man ser på de forwards vi har i den svenska landslagstruppen.
5: En som däremot är kvar i sin klubb är Viktor Gyökeres, trots att han numera ses som reservforward i Arsenal.
6: Som svensk så vill man ju se honom på plan hela tiden och att han gör de här målen som är viktiga för självförtroende som han kan ta med sig till det svenska landslaget. Han kommer antagligen få sina minuter och tror att de har en ganska bra dialog där med tränarstaben också. Annars hade han nog rört på sig i detta transferfönstret också.
4: Från Tyskland till England flyttar Hugo Larsson. Han har skrivit på för Fulham och Johan Elmander tror att det är ett bra steg för att han ska utvecklas och kunna spela för Sverige igen.
6: Jag tror att det kan bli en bra flytt. Premier League anser jag är en av de svåraste ligorna att komma till. Det vet jag ju själv. Första året är alltid tufft. Spelar han och gör det bra i Premier League då ökar ju chanserna att han kommer med i en svensk landslagstrupp här framöver.
4: Andreas Lundin och Susanna Andrén reportrar. Vi fortsätter med tennis.
7: Trots att tennisspelaren Nick Kyrgios inte finns med i årets US Open har han blivit en snackis på ett negativt sätt.
8: I knew those were things that were happening away from the tennis courts. I will tell you that.
7: Grekiske stjärnan Stefanos Tsitsipas, som inte alls blev överraskad av Nick Kyrgios positiva dopningstest nu i augusti där det fanns spår av kokain. Tidigare US Open-mästaren Andy Roddick sågar också Kyrgios beteende. Att skylla sin mentala ohälsa och droganvändning på att han fått utstå näthat, det är hyckleri när han själv varit så hård mot andra i sina sociala medier, säger Andy Roddick i sin podd Served.
9: There's not a moment that goes by in the comment section of Swiatek, Sinner accusing me of using steroids. And yet you want people to understand that you were in a dark place because of online bullying. It's just hypocritical.
7: Nick Kyrgios är avstängd av ATP efter det positiva dopningstestet.
4: Martin Hedberg, reporter. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdskidlandslaget efter förra säsongen. Nu har han klart med nytt jobb som rådgivare för det kanadensiska landslaget. FN Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada. Han är tränare för både herrar och damer där.
0: Radiosporten mitt i P4 Göteborg.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera Moves Like Jagger i P4 Göteborg som sänder utanför Stora Teatern vid Avenyn, Kungsportsplatsen i Göteborg den här eftermiddagen. Det är så mycket som pågår just nu. Här inne kommer vi att ha den stora politikshowen ikväll efter den här sändningen. Det är vi, Göteborgsposten, SVT som gör detta. Mein Hermes, du är där inne.
1: Jag är ju inte där inne, men nej, jag är här ute, Ida.
0: Ja, kör ändå.
1: Vid valstugorna faktiskt. Där det är stort intresse, får jag säga, i alla fall bland ungdomarna som går runt bland de olika stugorna. En av dem, det är du, Asata Jabate. Du är 15 år. Du, vilken är den viktigaste frågan som Göteborgs politikerna bör satsa på?
2: Det är väl typ att göra så att alla känner sig trygga här i Göteborg. Och alltså mer, göra det billigare att gå på liksom, åka runt i Sverige, kanske Liseberg är lite billigare, mer aktiviteter, för att just nu är det väldigt, alltså det är ganska tråkigt. Och det är då man hittar andra grejer som man ska göra, typ skadegörelse och sånt. Mm.
1: Du, alltså att du är inne på det här med trygghet och mer aktiviteter, samtidigt som du viftar bort en geting med hjälp av en polis här också, som också hjälper oss med att vifta bort den här getingen. För Asata, i framtiden berättar du att du just vill bli polis.
2: Ja, det är planen. Det är så det ser ut nu. Alltså jag ville vara polis ganska länge, men sen har jag ändrat mig. Men sen har jag ändrat mig igen. Men nu ser det ut som att jag ska vara polis, och så ska jag välja ett bra gymnasium så jag kan plugga vidare till att bli polis.
1: Och här står vi faktiskt med en polis som heter
3: Lovisa Toft.
1: Lovisa, om du vill ge 15-åriga Asata några tips till att just bli polis, vad skulle du säga till henne här och nu?
3: Var dig själv och lita på det du tycker är rätt. Och ja, var bra tränad på mycket olika saker, mängdträning i allt, i socialt och i fysiskt och allt möjligt.
1: Asata, du säger ju det också, att trygghet är en väldigt viktig fråga för dig. Är det en anledning till att du just vill bli polis?
2: Ja, alltså jag vill skapa mer trygghet till Göteborg, eller vart jag nu kommer bo. Men alltså så här, så alla kan känna sig lugna och folk ska inte vara rädda för poliser. För alltså, poliser vill bara göra nytta. De vill hjälpa folk, se till så alla är säkra.
1: Ja. Ja, tack så jättemycket. Det var Lovisa Toft och Asata Jabate som har sina perspektiv på just Göteborg och politiken och ett framtida yrke kanske, Asata, som polis. Vi får önska dig lycka till, eller hur, Lovisa?
3: Ja, stort lycka till.
2: Tack.
0: Stiligt, Mein Hermes. Vi står ju utanför Stora Teatern idag tillsammans med Göteborgsposten och tillsammans med SVT som vi har show med, politikshow här inne på Storan ikväll. Jag har haffat Henrik Krusvall, SVT Landet Runt.
4: Exakt. Kommer precis från repetitionerna där inne. Det är lite så här kaosartat, vilket börjar för att det här kan bli oerhört intressant.
0: Vad är det värsta som pågår just nu?
4: Nej, men det värsta är, det är mycket så här, du vet, man ska bestämma vem som ska ha vilken mikrofon och så. Och du undrar så här, men varför, Henrik, varför är du på utsidan nu? Ja, nej, jag fick inte den mikrofonen jag ville ha. Sexan som jag hade vant mig vid, utan då blev det åttan istället. Och då tog jag en liten paus och knatade ut här.
0: Ja, då fångar jag det. Du ser sur ut och du har med dig en väska. Nej,
4: jag bara ska,
0: vad är det för något du har redan?
4: Ja, jag är inte sur alls, utan jag kom faktiskt ut hit för att jag tänkte göra lite reklam för det som jag ansvarar för.
0: Vi får inte göra reklam.
4: Nej, men för mig får vi det. Vi gör ett litet undantag nu, bestämde jag. Det är nämligen så att på den här politikshowen så har jag ett litet segment. Det är succéprogrampunkten Krusvalls quiz som då kommer att gå av stapeln. Och det som gör det till ett, nästan som en milstolpe, det är att tidigare i Sveriges Television, Sverige Live, så har jag lottat ut, eller ja, belönat vinnarna med Krusvall Quiz frysväska. Det finns en endaste kvar nu. Den ska vinnaren få här inne ikväll. Och vad som gör mig lite orolig, nu bara babblar jag på här, men det är att det är politikerna som ska tävla. De nio politikerna.
0: En av dem ska få den här. Det är den här blå väskan du står och håller
4: ja,
0: in nu.
4: Ja, exakt. Det är bara det att,
0: med lite checka dragkedjor och olika uppfinningar. Kardborre, ja, nej.
4: Det är en klassisk frysväska. Politikerna vet inte om detta ännu bara. Det är det som gör mig lite så här, nervös och oroad. Så jag gick faktiskt ut här nu för att se om jag kunde fånga någon av dem och säga det, att du ska vara med. Och det är inte en fråga, vill du vara med i frågesport? Utan det är, du ska vara med i en frågesport.
0: Jag såg fågelklo. Nej, han är borta igen.
4: Kan du bara ropa till honom då? Fågelklo, du ska vara med i frågesport. Nej.
0: Vi får se. Jag såg också Klara Holmin, tror jag. De cirkulerar. Vi ska haffa dem 3 och 3 även här ute innan de kommer in till er. Så ja. De kommer vara helt slut när ni får dem.
4: Ja, ja, och det är jag helt övertygad om. Men ja, nej, vilken dag vi har fått. Det känns nästan så att jag får stanna kvar en stund. Jag kan, om ni kör vidare med programmet så kan jag bara hänga runt här i bakgrunden.
0: Tack, absolut. Det finns säkert någon uppgift till dig också.

0: Från Göteborg kommer de ju steget hela vägen hem. Göteborgs toppolitiker har pratat om sina viktigaste frågor i vårt morgonprogram i P4 Göteborg under den senaste tiden. Det är några av intervjuerna som verkar ha väckt intresse lite extra bland vår publik, Alice Lundberg.
1: Ja, vi har klippt ut nyhetsinslag ur det som sägs i de här intervjuerna och vi kan se på sociala medier att några saker har ju verkligen tagit fart och verkar vara frågor som engagerar vår publik. Vi har dels Centerpartiets Emily Bönfors sågning av kommunens förskolesatsning. Den som faktiskt började gälla igår. Att barn till föräldralediga har rätt till 30 timmars förskola per vecka. Detta vet vi ju är en omdebatterad fråga och det märkte vi även i kommentarerna då där under den här nyheten. Bönfors tycker inte om den här satsningen. Hon tycker att man måste lösa de här problemen som finns med barngruppernas storlek och så först. Medan det rödgröna styret då menar att det går att göra samtidigt som den här satsningen.
0: Sen var det Sverigedemokraternas Jörgen Fågelklos uttalande om att Göteborgs stad slösar pengar på fel sorts kultur.
1: Ja, den nyheten satte också fart på kommentarerna. Det handlar om det här med att han tycker att då, ja, men Göteborgs stad slösar för mycket pengar. Han tog upp både stora exempel som planeringen av en gång- och cykelbro över älven. Men också då stadens engagemang i internationella organisationer. Specifikt tog han upp då i en fransk förening för dockteater. Fågelklo tycker att Göteborgs skattebetalares pengar i första hand ska gå till svensk och nordisk kultur.
0: Och någon som också fick mycket engagemang på sociala medier var Liberalernas Axel Darvik.
1: Ja, en nyhet som egentligen inte är så ny. Det handlade om de pro-palestinska demonstranterna och tältlägret på Vasaplatsen 2024. Axel Darvik pratade i inslaget om att det var rätt att han med hjälp då av lite politiskt rävspel fick bort de här demonstranterna. Han ansökte ju om tillstånd för att själv hålla en allmän sammankomst där helt enkelt. Och han sa i inslaget att när det rödgröna styret inte ingrep under de här närmare 200 dagarna som det här pågick så visade det att samma regler inte gäller för alla i Göteborg. Och det är en anda han vill komma bort ifrån nästa mandatperiod.
0: Tack så mycket med stenkoll på Göteborgspolitiken, Alice Lundberg.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: P4 Göteborg live utanför Storan mitt i stan. Häng kvar med oss. Här kommer nyheter ifrån Ekot.
1: Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. I den del som gäller förberedelse till mord i Stockholmsområdet misstänks nu ytterligare en person.
2: Enligt handlingar från tingsrätten som Eko tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som misstänks för stämpling till mord under perioden den 20 maj till den 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in den nu misstänkta personen för att kunna hålla ett förhör under dagen, och Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredning som personen nu är misstänkt förekommer även den 16-årige man som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska 16-åringen själv ha planerat ett skoldåd, men det här är ingenting som åklagaren har velat kommentera.
1: Reporter Andreas Eriksson. Två män i 20-årsåldern häktas misstänkta för dråp på en man i 50-årsåldern i Karlstad. De två männen, båda från Västsverige, nekar till brott. Det var under natten till söndag som mannen i 50-årsåldern misshandlades utanför en restaurang i Karlstad. Han fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En ny studie visar att det snarare är äldre som lever i parrelationer, inte ensamma äldre som förlorat en partner, som har ett riskfyllt alkoholdrickande. Det är forskare på bland annat Umeå universitet som har undersökt hur civilstånd och förändringar av det påverkar äldres alkoholkonsumtion. Enligt forskarna utmanar resultaten den traditionella synen på riskgrupper. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg som idag sänder live hela eftermiddagsprogrammet inne ifrån centrala Göteborg utanför Stora Teatern. Kenneth Tornheff, trafiken, du är ju också här i närheten. Hur är läget i trafiken och var är du?
3: Ja, vi börjar med läget på Västerleden. Var lite beredd, du som kommer ifrån Frölundahållet och Gnistängstunneln och ska vidare mot Järntorget. I svängen efter Röda Sten så kan det stoppa upp rätt snabbt. Det står ett vägarbetsfordon still i vänster körfält strax före Jägerdorfsplatsen. Och så har det börjat köa på sina håll. Det är normal eftermiddagstrafik. Vad det gäller de störningar vi nämnt tidigare så är alla uppklarade. Men nu börjar det bygga på med intensiv trafik. Till exempel ifrån Vädermotet, Hisingsleden 155an ner mot Älvsborgsbron. Det är tjockt också på E6an norrut förbi Kallebäck upp mot Örgryte och på en del sträckor sen vidare mot Kungälv, men det ser ändå ganska bra ut. Det var rätt mycket köer upp mot Kungälv tidigare på grund av en stillastående lastbil, men den är som sagt var borta. Var jag är, Ida? Ja, jag är på en mycket intressant plats där det faktiskt händer en del just nu. Jag är vid Nils Erikssons gatan, en plats som kan vara nog så skrämmande, speciellt för alla tillresta som råkar hamna här. Det är här man tar sig ifrån Nordstan och Centralen över mot Slussplatsen, och man kör med bil alltså. Då måste man ha nu kör en taxi om en bil tvärs över Norra Hamngatan, alltså en omkörning över förbi en annan bil, samtidigt som 4-5 spårvagnspår korsar cyklister och fotgängare. Ja, det kan vara en nog så farlig plats att befinna sig på. Det såg jag här alldeles nyss. Det är en bild av hur det ser ut i innerstan. Vi har koll på hela vårt område. Skulle du se någon större trafikstörning och ha möjlighet att höra av dig, gör gärna det. Berätta för oss på 020 999 444.
0: Och någonstans här, dig kan jag inte se heller, Mayen Hermes.
4: Nej, för jag har tagit mig in till Stora Teatern här, och det är just här inne där politikshowen kommer att äga rum ikväll, alltså 18.00 till 20.00. Och just nu, det jag ser framför mig, flera röda stolar. Det är ganska tomt, men jag tar mig upp här på scenen och en stor skärm ovanför mig där det just står politikshowen GP, P4 och SVT. Det är ju just vi alltså som arrangerar den här showen. Jag tar mig in här backstage, alltså bakom. Det är en massa gardiner här bak, så jag ser om jag kan hitta någon av dem som programleder den här showen. För det är just P4s Terry Pankowski, det är SVT:s Josefin Marjoma och GP:s politiska kommentator Arne Larsson. Hallå hörni!
5: Tjena Lars!
4: Här har vi Karin Ivarsson, vad gör du här idag?
5: Jag ska försöka producera den här tillställningen. Mm. Just nu lite svettigt, men det kommer bli kanon. Väldigt, väldigt kul att få jobba ihop med andra som man inte är van att jobba med, tänker jag.
4: Ja, jag tänker vi ska ta oss in här till ett rum. Hittar vi någon av programledarna där inne, tror ni?
5: Kanske.
4: Ska vi se här. Nej, det är jag och en fåtölj här inne. Här säger Anna Hasselberg att de sprang, vad sa du att de sprang? Ditåt pekar till höger, de sprang iväg. Hittar vi programledarna någonstans här inne?
6: Hej.
4: Hej, vi är live radio P4 Göteborg. Det är många som jobbar, nej, det skakas på höven här inne. Jag får ju säga det att vi får väl återkomma för att se om jag hittar dem någonstans.
0: Ja, de kanske inte riktigt tar tid.
4: Så kan det vara.
7: Men det var väldigt...

0: To Love Somebody i P4 Göteborg. Vad händer med Göteborg om de styrande politikerna får fortsätta i 4 år till? Ska vi prata om nu. Vi går rakt på. Vad säger du, Jonas Attenius, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande?
1: Ja, men förhoppningsvis får vi ett styre som verkligen prioriterar välfärden, prioriterar tryggheten och prioriterar att folk har råd att bo i sina bostäder exempelvis.
0: Det är mindre än 2 timmar kvar nu till politikshowen som vi på P4 Göteborg har med Göteborgsposten och SVT Nyheter Väst. Nu så har vi fått besök av några av huvudpersonerna då. Du är Jonas Attenius och 2 nya gruppledare i ditt lag. Det är Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet, och Klara Holmin, Miljöpartiet. Hur sammansvetsat

0: Men vi har göteborgarna i fokus för att de ska få så bra liv som möjligt. Det tycker jag är en styrka både med SVMP, och det är jag övertygad både Marie och Klara kommer bidra med framåt också.
1: Idag så styr ni Göteborg politiskt. Varför ska göteborgarna ge er fortsatt förtroende i 4 år till, Klara Holmin, Miljöpartiet?
2: Men om man vill ha ett Göteborg som har en stark välfärd där vi också får bort vinstintressena, men också ha en klimatomställning och en miljöomställning värd namnet, så behöver man ju rösta på våra partier. Och vi kommer ju också se till att Göteborg blir mycket roligare och trevligare att leva i, där vi också minskar biltrafiken, vi får en billigare kollektivtrafik som är utbyggd. Vi har otroligt mycket bra grejer på G som vi kommer få igenom. Vi kommer börja där på morgonen 14 september och sen kommer bara rulla på.
1: Och har då Vänsterpartiet precis samma tanke, Marie Brynolfsson?
3: Nej, men jag håller med om vad både Jonas och Klara har sagt. Vi har haft ett väldigt bra samarbete där vi har satt göteborgarnas bästa först. Vi har prioriterat välfärden, som Jonas sa också. Och jag tänker att framåt så är ju en viktig fråga också att vi ska inte bli som Stockholm. Vi ska inte sälja ut göteborgarnas bostäder eller egendomar, utan vi ska fortsätta göra Göteborg starkt. Och framför allt ska vi också visa att vi är ett Göteborg som håller ihop, där vi inte ställer människor och grupper emot varandra, utan Göteborg är till för alla som bor här.
1: Har Stockholm gått åt pipan?
3: Förlåt, vad sa du?
1: Har det gått illa i Stockholm?
3: Ja, men i Stockholm så har man ju sålt ut väldigt mycket av de kommunalt gemensamma ägda bostäderna, och det ska vi inte göra i Göteborg.
1: Färre bilar i centrum, kortare arbetstid för kommunanställda och mer resurser till välfärden är några av era löften. Kan man göra allt det här utan att höja kommunalskatten, Jonas Adenius?
0: Ja, alltså, vi har inga planer på att höja kommunalskatten. Nu får jag svara då för Socialdemokraterna. Men vi hade ju det här uppe i debatt igår, och det finns inget egenvärde att höja kommunalskatten. Utan vi ska se till att hushålla med göteborgarnas resurser så klokt igår. Vi vill fortsätta spara ner på onödig byråkrati och administration och lägga det på barnen i skolan eller våra äldre inom omsorg och så vidare. Alltså välfärdens grunduppdrag helt enkelt.
1: Men det är luddigt med byråkrati, onödig byråkrati och sådär. Kan man säga något konkret som det kommer sparas på?
0: Jag tycker inte det är så luddigt, utan så här, vi portionerar ut pengar till olika, ni vet, skolan, äldreomsorg, socialtjänst och så vidare. Och prio är ju alltid de som jobbar längst ut och möter göteborgarna. Kompetenta lärare, kompetenta undersköterskor, socialsekreterare och så vidare. De är nummer ett, alltid. Och sen ska vi skapa så bra förutsättningar för dem, och då ska vi ha en administration som avlastar dem. Men det är klart att vi har begränsat med resurser, och då måste vi också prioritera i de delarna. Och det har vi börjat den här mandatperioden. Jag ser att vi kommer behöva fortsätta med det.
1: Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet, du viftade.
3: Ja, nej, det var en geting.
1: Ja, för du är getingrädd, berättar du.
3: Ja, jag är väldigt getingrädd.
1: Är det någon som ser den? Den snurrar runt här förut.
3: Den är borta.
4: Den viftades bort.
1: Så här, hur kommer ni stötta varann nu inne på politikshowen här inne på Storan ikväll?
2: Men vi kommer väl stötta varandra med glada tillrop och pepp, tänker jag, och se till att alla plockar fram det som de är allra bäst på. Så tror jag att det här kommer gå alldeles utmärkt.
1: Hade ni kunnat vara ett parti?
3: Nej, vi är ju 3 olika partier som också går till val som 3 olika partier. Men jag är också väldigt glad över att vi har gjort så mycket saker tillsammans för göteborgarna den här mandatperioden. Som Jonas sa, vi är 3 olika partier, och när man inte har egen majoritet så måste man kompromissa och komma överens. Och det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med.
1: Tack för att ni stannade förbi här på den här imaginära röda mattan. Den finns inte riktigt, men tänk er en röd matta in. Den gäller alla er toppolitiker i Göteborg oavsett färg. Här inne på Storan kommer ni ikväll tillsammans med de andra politikerna att grillas, Alice. Kan man säga det? Av Josefin Marjoma på SVT, Teddy Pankowski och Arne Larsson på GP.
5: Grillas, ja, debattera och prata om era viktiga frågor helt enkelt.
1: In och ladda. Det var Klara Holmin, Miljöpartiet, Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet och Jonas Atenius, Socialdemokraterna. Tack.

0: Han är jättearg på journalister ibland, Justin Timberlake. Jag kan förstå det. Vi är inte arga på honom. Vi tycker om honom. Can't stop the feeling.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Det är Bad Moon Rising Credence i P4 Göteborg. Live alldeles in till Avenyn utanför Stora Teatern i Göteborg står vi. I alla fall jag, men Hermes, du har ju till och med tagit dig in.
1: Mm, jag har tagit mig in bakom kulisserna här inne i lokalerna, Stora Teaterns lokaler. Och här inne har vi Göteborgspostens podd Makten. Alexandra Tenitskaya Karlsson, du är en av dem som leder den här podden tillsammans med...
2: Linnea Rönnqvist.
1: Vad blir eran roll ikväll?
3: Men jag säger ju som Linnea sa förut att vi som kommer stå för showbiten här ikväll kanske. Det blir inte riktigt pyroteknik men nästan. Mm.
2: Vi har försökt liksom pusha gränserna väldigt mycket när det gäller liksom olika sätt att komma in på scen till exempel. Så att vi ska bjuda på liksom det bästa vi har fått till.
3: Ja. Ja.
1: Och berätta lite kort då, vad handlar eran podd om?
3: Vår podd handlar om rikspolitik. Det är en politikpodd om allt som händer i riksdagen och i regeringskansliet typ. Och jag är den som liksom berättar hur det är där, för jag jobbar där. Och Linnea är programledare.
1: Mm. Och till sist, vad har göteborgarna och publiken som också kan lyssna ikväll på P4, vad har de att se fram emot?
2: Ja, men det kommer bli riktigt matigt tror jag. Det är en god energi och vi har ett otroligt bra band. Förutom då att man också får debatter mellan alla Göteborgs lokala politiker och förhoppningsvis känner sig liksom lite klokare och lite underhållen också när man går härifrån.
1: Mm, det säger Maktens Linnea Rönnqvist och Alexandra Tenitskaya Karlsson som leder den här podden. Lycka till hörni. Jag ska ta mig vidare och ja... In bland de här korridorerna, jag ser att det står dusch, shower också på engelska här på en av. Oj, jäklar, tappar min mobiltelefon också. Ja, vi får gå vidare här för att här sitter andra personer och förbereder. Oj, vad allvarlig stämning det var här. Teddy Pankowski, en av programledarna tillsammans med Josefin Marjoma, SVTs Josefin. Hur taggade är ni?
4: Nej men väldigt, vi har precis kört ett genrep här och då känns det ju verkligen på riktigt att vi har jobbat med det här och blivit sen i våras typ. Så det känns ju stort att dagen är kommen.
1: Ganska lång tid ändå, hur sammansvetsade är ni vänner nu?
5: Ja det kan man säga, om du tittar på sminket så är det väldigt synkade i vad heter det, tärnen heter det va på engelska, på svenska är det i nyansen. Så jag, första gången jag har radiosmink, det ska bli spännande att använda det.
1: Ja, underbart. Vi får väl önska er lycka till då. Vi ser också Henrik Krusvall. Du står där. Åh, jäklar. Jag ramlar bara omkull här, Henrik. Du ska leda ett quiz ikväll.
6: Ja, precis. Det är lite roligt. Om jag minns helt fel så var jag väl med hos er för en dryg halvtimme sedan. Men det är väldigt kul att jag får prata.
1: Ja, får du vara med igen här?
6: Ja, det var ju så jag hade planerat det. Jo, som sagt var, jag kan ta vidare. Jag slutade förra gången då, eftersom Ida tyckte att jag hade pratat färdigt, så kan jag ju bubbla på lite vidare. Oerhört rafflande quiz. En av politikerna vet nu om vad han är på väg att vara med om. De andra har ännu ingen aning.
1: Spännande, spännande. Ja, de andra får vänta helt enkelt.
6: Ja, eller så, ja, någon som ser dem kanske kan informera dem lite, för de får absolut inte hoppa av. Det är det jag stressar mig över mest nu egentligen.
1: Ja.
6: Vill du ha kaffe? Jag kan fixa.
1: Ja, gärna. Ja, vi går och tar lite kaffe här, jag och Henrik.

0: Sandén i P4 Göteborg. Klockan är halv. Det betyder lokala nyheter. Vilma Ardanje, vad sker?
1: Jo, men en västsvensk man som har varit häktad i sin frånvaro och misstänkt för grov brottslighet har gripits i Marocko. Han beskrivs som en viktig spelare i ett kriminellt nätverk, och det här rapporterar Göteborgsposten. Det var under tisdagen som marockansk media skrev om att en svensk internationellt efterlyst man hade gripits i Marocko. Och nu under onsdagen har polisen i Västsverige via ett pressmeddelande bekräftat de här uppgifterna.
0: Och Kenneth Tornef, på trafiken, du har tagit dig till Nya Allén. Hur är trafikläget just nu?
2: Just för den här tiden, Ida, så brukar det vara som mest intensivt i Göteborgstrafiken, och det är köigt på många håll. Vad det gäller trafikstörningar, om vi börjar i den änden, så är det inte så mycket som stoppar upp. Men Kolseredsmotet, alltså bron över Hisingsleden på sträckan mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen, den är för närvarande helt avstängd på grund av en lastbilsbärgning som kan ta lite tid. Så just nu så kan du inte ta dig över Hisingsleden via Kolseredsmotet. Trafikläget i övrigt är köigt på många håll, till exempel på E6an norrut genom Göteborg som det brukar vara vid den här tiden, och också ifrån Vädermotet och Hisingssidan över Älvsborgsbron mot fastlandet. Här var, ner mot Kungsbacka på E6an, så är det riktigt tjockt och det stoppar upp och blir köigt, till exempel ner mot Faunabron i södergående riktning, för att nämna ett exempel. Så kör du söderut på E6an mot Kungsbacka, var beredd på att det här var, så är det riktigt tjockt med trafik just nu. Och som vanligt för den här tiden vad det gäller mindre vägar in till E6an och de stora riksvägarna, Exportgatan och Importgatan. Du som brukar köra eller arbeta där vet vad jag talar om. Det brukar vara väldigt besvärligt på eftermiddagarna, och så är det också just nu. Orsaken är naturligtvis det pågående vägarbetet vid Backadalen, som ju är helt avstängt i båda riktningar, som skapar köer på Exportgatan och Importgatan. Det är också en del kö på E6an norrut mot Kungälv, men det rullar ändå på ganska bra. Och mycket trafik är det på norrleden mellan Säve och Kärra i riktning mot Angered. Här på Nya Allén, där jag har hamnat i korsningen med Raoul Wallenbergs gata, så är det också, precis som Göteborgstrafiken i övrigt, köigt och intensivt. Men inte direkt stökigt, utan det rullar på om än långsamt. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Okay. These words, Natasha Bedingfield i P4 Göteborg. Och hur skulle Göteborg påverkas av ett politiskt maktskifte? Här för att svara på den frågan är tre borgerliga topppolitiker i våran stad. Vad säger du, Axel Josefsson, Moderaterna?
1: Ja, nej, men det skulle påverka väldigt mycket. Vi skulle få ner barngrupperna i förskolan, få upp skolresultaten, och vi skulle också få de äldre att bli lite mer nöjda med äldreomsorgen, precis som man är i våra kranskommuner. Och sen så skulle vi också sänka skatten så att man får mer pengar kvar i plånboken.
0: Många grejer. Du har med dig Axel Darvik, gruppledare för Liberalerna, och Dan-Ove Marcelin, gruppledare för Kristdemokraterna. Dan-Ove, håller du med i detalj?
2: Ja, men det gör jag. Att vi vill prioritera välfärdens kärna. Vi gör väldigt mycket i Göteborg som ligger en bra bit utanför det kommunala grunduppdraget. Vi har 60 000, över 60 000 anställda i Göteborgs stad, att jämföra med Stockholms 45 000. Bara det säger någonting. Vi har en låneskuld som skenar. Under den här mandatperioden har den ökat med 20 miljarder kronor. Och prognosen är att den landar någonstans dryga 72 miljarder. Och nästa år så innebär det då en kostnad för den här låneskulden på 4 miljarder, vilket då ska jämföras med de skatteintäkter vi får in på 39 miljarder. Det är ju pengar som ska gå till skola och omsorg som nu binds bokstavligen i massa projekt som en gång- och cykelbro för 1,8 miljarder till exempel.
0: Ni står här taggade att ta över, får jag väl gissa. Axel Darvik, är det just ni som ska ta över tillsammans?
3: Ja, det hoppas jag verkligen, men det är ju väljarna som bestämmer, och det är kanske det viktigaste som vi känner i Liberalerna, det är ju också att vi får upp skolresultaten. För det är det som ger hopp om framtiden hos våra barn, att man lyckas i skolan, det är viktigt. Och sen är det nog också många göteborgare som känner det där att mygel, maktmissbruk, olagligheter, det är man väldigt trött på. Och vi står för en helt annan anda i vårat lag.
0: Mygel?
3: Ja, vi har ju sett under den här mandatperioden hur det har varit konstiga affärer, markaffärer i Karlastaden. Det har varit olagliga beslut kopplat till budget. Vi har haft det här tältlägret i Vasaparken. Sådana där dumma saker, det vill vi få slut på. Vi vill att vi ska kunna vara stolt över sin stad.
0: Just det, om ni som styr hör detta, ni får väl svara inne här på Storan. Jag har ju inte dem alldeles intill. I kväll så ska ni debattera alltså politikshowen som vi på P4 Göteborg har inne på Stora Teatern tillsammans med Göteborgsposten och SVT Nyheter Väst. Något man också kan lyssna på i P4 mellan 18 och 20 för den som inte har biljetter. Har ni någon gemensam strategi för ikväll? Det är Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Axel.
1: Absolut, och det ska bli åka av här ikväll. Det är vår ambition. Ställa dem till svars för den misskötsel som de har gjort med Göteborg de här 4 åren. Och sen också prata om framtiden. Vi har en gemensam framtidsbild. De är väldigt splittrade på sitt håll. Ingen aning vad de vill. Så än mindre hur de ska finansiera detta. Så att det kommer bli åka av.
0: Och vad ser ni fram emot ikväll? Ska det bli kul eller är ni mest så här arga och på gång?
2: Nej, men jag tycker det ska bli roligt. Jag gillar ansatsen här. Vi fyller Stora Teatern fullt med människor och på något sätt hyllar vår demokrati, vår lokala demokrati. Ja, jag tycker det är vackert, så att det ska bli roligt.
0: Är göteborgarna tillräckligt politiskt intresserade, Axel Darvik?
3: Jag märker ett jättestarkt intresse när jag är ute och pratar med människor på gator och torg och runt olika bostadsområden. Och det känns som att vi har en medvind i ryggen för Liberalerna just nu, och det gör ju att det är extra roligt. Jag har ju varit med i många val. Och det...
0: Du ändrade på frågan.
3: Ja, men, jag märker ju vilket intresse det är här också från människor, och det tycker jag är kul. Alltså, det är skillnad.
0: Jag får varna Josefin Marjoma och Teddy Parkowski att du kommer ändra på frågorna. Nej, men... Arenafrågan då är ju en sak som skiljer er åt. Ni, Kristdemokraterna, vill stoppa planerna. Och Dan-Ove Marcelin, medan ni andra är för projektet. Hur ska ni komma överens i en sån fråga om ni kommer till makten?
2: Vi har kommit överens i väldigt många frågor. Vi styrde staden förra mandatperioden och vi har haft ett gott samarbete under den här mandatperioden i opposition. Så att, ja, vi har gjort det här tidigare och vi kan komma överens. Sen är det så, vi är tre skilda partier och olika inriktningar, och det är också bra för väljarna att det blir tydligt att det är på det sättet. Vi har landat i en annan ställningstagande när det kommer till Arena-projektet, att vi tycker det är väldigt mycket pengar. 14 miljarder som är just nu ofinansierade, och att det innebär också stora skulder varje år, eller driftunderskott på 600 miljoner. Så att, nej. Återigen, prioritera välfärdens kärna istället för att bygga skutbyggen, så vi har landat.
0: Avslutningsvis minns jag tillbaka till för en liten stund sedan när en kollega knackade mig på axeln och sa: de borgerliga partierna äter ju samma godispåse, samma fysiska godispåse som någon bad här. Gör ni
1: det? Äter du samma godispåse? Ja, det kanske vi gjorde. Jag har inte fått smaka på någon godis här, så att, är det någon som
2: har? Våran kan jag säga, så du får smaka.
0: Ni bjöd liberal.
3: Ja, du...
0: Så var det. Det kommer bli betydligt fler frågor med djup fokus på politik inne här på Stora Teatern under politikshowen ikväll. Dan Ove Marcelin, Kristdemokraterna, Axel Darvik, Liberalerna, och Axel Josefsson, Moderaterna. Tack för att ni kom förbi. Tack.

0: När kvällspasset drar igång handlar det om osannolika händelser och sammanträffanden. Ni vet, sånt där som man aldrig trodde skulle hända förrän det faktiskt sker. När någon råkar ramla ner från ett träd och klarar sig utan en skråma till exempel. Att råka få en fågelskit i huvudet 3 månader i rad. Eller såklart det klassiska exemplet från det här programmet. Våra lyssnare Josef och Marias barn som föddes på självaste julafton. Alltså, vad är oddsen för det? Har du också en bra historia apropå en sån här osannolik händelse eller ett besynnerligt sammanträffande, då vill jag hemskt gärna höra. Det kan vara någonting du sett, något du hört eller varit med om. Numret är 020 22 10 20. Rubriken ikväll lyder alltså, vad är oddsen för det? Vad har ni varit med om, gott folk, i den här vägen? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Jag tar numret igen här. 020 22 10 20. Vad är oddsen för det?
1: I 4:45 ekot onsdag. 1,5-graders målet kommer missas enligt FN. Socialdemokraterna backar och de rödgrönas övertag minskar i ny mätning. Drönaranklagelser mot Ryssland skapar politisk debatt i Tyskland. Och många elever med NPF-diagnoser har svårt att klara gymnasiet.
2: På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
1: Delar av innehållet i studion, Julia Brynolfsson. Ja, världen kommer inte att klara 1,5-graders målet, slås nu fast i en FN-rapport som visar att det kommer som minst att stiga med 1,8 grader. Och FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
3: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
4: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-graders målet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
3: We must make the overshoot as small and short as possible. Limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
4: Vi måste göra överskridandet av 1,5 grader så kortvarigt som möjligt, säger FN-chefen Guterres. Att få tillbaka medeltemperaturen till lägre nivåer är en stor utmaning enligt rapporten, men skulle kunna ske fram emot år 2100. Men bara om utsläppen kan skäras ner till noll och om man dessutom kan ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Det är i en skala som ännu ingen är i närheten av att klara av och genomföra, varken tekniskt eller ekonomiskt. Ledare för stilla havsnationer som riskerar att försvinna på grund av stigande hav när 1,5 grader passeras reagerar på rapporten med att mana till akuta utsläppsminskningar. Antonio Guterres säger att sommarens hetta och bränder och dödliga översvämningar är en förvarning om vad som väntar.
3: And this summer, scorching heat, raging wildfires and deadly floods are a warning of what lies ahead.
1: Reporter Mona Hambrius. Sverige nu. Utredningen växer kring den 16-åring som misstänks för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta. Han är även misstänkt för förberedelse till mord i Stockholmsområdet, och i det fallet misstänks nu ytterligare en person.
5: Enligt handlingar från tingsrätten som Ekot tagit del av så handlar det om ett barn som är under 15 år som är misstänkt för stämpling till mord under perioden 20 maj till 5 augusti i år. Stämpling innebär att man tillsammans med annan beslutar sig för att begå ett brott. Men vad mordplanerna består i har åklagaren inte velat kommentera. Polisen hämtade in det nu misstänkta barnet för att kunna hålla ett förhör under dagen. Ekot har sökt både åklagaren och den utsedda advokaten, men utan att få svar. I utredningen som barnet nu är misstänkt förekommer även den 16-årige pojke som är häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter ska han själv ha planerat att genomföra ett skoldåd, men det är inget som åklagaren har velat kommentera.
1: Rapporterade Andreas Eriksson. Fokus på skolan. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen, visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
2: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
6: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
7: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar utanförskap.
6: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
7: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
6: Och det här håller skolminister Lotta Edholm med om.
8: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan, men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar Thea Regell och Carl Friborg. I en dagsfärsk opinionsundersökning som Novus gjort för TV4 faller stödet för Socialdemokraterna som får 25,8% i mätningen. Oppositionens totala försprång minskar enligt mätningen till 2,6 procentenheter. Vi har Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
9: Den visar att Socialdemokraterna ligger långt ifrån den nivå där vi vill vara. Och att det här valet kan bli väldigt, väldigt jämnt. Det här är en varningsklocka.
1: Och vad beror det här då på? Så här svarar vår politikkommentator Helena Gissén.
10: Ja, det har varit en nedåtgående trend under lång tid för dem. Men om den här mätningen bekräftas av andra så är det ju verkligen som Baudin sa en varningsklocka för dem. Deras valstrategi liknar den som de använde sig av 2022. Då utnyttjade de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson och de lanserade henne som ett slags presidentkandidat kan man säga. Det där räckte inte riktigt för en rödgrön valseger men man gör i stort sett likadant nu. Och väljarna får inga besked om vilka partier hon vill bilda regering med. Hon flörtar ju en del åt höger och därmed så är det oklart hur det ska gå då med deras vallöften om slopat karensavdrag, arbetare, pension, skattehöjningar för höginkomsttagare och så vidare. Och jag tror att den osäkerheten ställer till problem för Socialdemokraterna. För Anderssons förtroendesiffror, de är annars fortsatt höga.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Och i samma opinionsundersökning från Novus ökar stödet för Liberalerna från 1,4 till 3,3% och partiet ligger alltså fortsatt under riksdagsspärren. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Vi går utrikes. I Tyskland har utredare identifierat 2 personer som misstänks ligga bakom den drönare med sprängmedel som hittats på Leipzig flygplats i början av augusti, uppger tyska medier. Det ska enligt bland annat Süddeutsche Zeitung röra sig om en man född i Ryssland med lettiskt pass och en person från Belarus med ryskt pass. Och den tyska regeringens beslut att tydligt peka ut Ryssland som ansvarigt för sabotageförsöket har lett till en inrikespolitisk debatt i Tyskland. Både partier till höger och vänster kritiserar regeringens agerande. Lea Reisner från vänsterpartiet Die Linke säger till tv-kanalen ARD att det inte är tillräckligt att bara luta sig mot underrättelseuppgifter.
11: sich einfach nur auf Geheimdienstunterlagen oder Geheimdienstberichte zu beziehen, ist bei so schwerwiegenden Vorwürfen definitiv nicht.
1: När Tyskland väljer att peka ut Ryssland för försök till en allvarlig hybridattack, anser Reisner att regeringen tydligare hade behövt förklara för förbundsdagen och för den tyska befolkningen vad som ligger till grund för anklagelserna. Markus Frånmeier, utrikespolitisk talesperson för ytterhögerpartiet AFD, säger till kanalen att det är dubbelmoral att peka ut Ryssland för det här dådet, medan man inte talar om vem som ligger bakom sprängningen av Nord Stream-ledningen, där regeringen hänvisar till att utredning pågår. Den tyska regeringen beslutade alltså igår att på en presskonferens peka ut Ryssland som ansvarig för att ha försökt spränga ett ukrainskt fraktflygplan över Leipzig flygplats den 4 augusti. Och bevisen som lades fram var att de komponenter som användes ska ha varit en sort som används av Ryssland tidigare och att sättet de var ihopsatta på visade på hög teknisk expertis. Dessutom ska Tyskland ha fått underrättelseuppgifter om att det är Ryssland som ligger bakom. Peter Neumann, statsvetare vid King's College i London, tycker att det var rätt att så tydligt peka ut Ryssland, men är samtidigt besviken över att bevisen som presenterades var så vaga. Särskilt med tanke på den inrikespolitiska situationen i Tyskland, att så pass många är skeptiska till kritiken mot Ryssland, säger Neumann till TV-kanalen ARD.
12: Da hätte ich mir mehr erwartet, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir in Deutschland eine zum Teil sehr skeptische Öffentlichkeit haben.
1: Katarina von Arnt, Berlin.
13: Vi vänder blicken mot Brasilien, där anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Och skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
14: Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
15: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren

0: han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Det framgår också av meddelandena att de två träffats flera gånger för att prata om korruptionsutredningen mot Vorkaro. Och det framstår som att Marais försöker hjälpa bankiren att stoppa ett åtal. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Vi byter ämne i Ekot och här är Sveriges Oscarsbidrag i år.
2: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
3: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
1: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör Arkipelag är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
4: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
5: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Och sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort med så mycket.
6: Får du med skådespelarna över till USA?
5: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter Björn Jansson. Vi har en rättelse. Vi sa att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att partiet ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novus-undersökningarna. Ekot kvart i fem går mot sitt slut. Fler nyheter hittar du givetvis i vår app Sveriges Radio. Producent Emil Östman, i studion Julia Brynolfsson.
7: Ekonyheterna där mitt i P4 Göteborg som i sin tur står mitt i stan utanför Stora Teatern. Det är ett myller av folk. Jag tror att ganska många är intresserade av just politikshowen som vi har här inne ikväll. En specialsändning som kommer pågå mellan klockan 18 och 20. Slutsålt tror jag det är, men helt gratis kan man höra detta i P4 Göteborg ikväll. Vi kommer fortsätta snacka

0: Det är Shakira och Burna Boy Die Die i P4 Göteborg. Kenneth Tornef på trafiken. Vi ska börja på Götaleden.
1: Under ekonyheterna inträffade det en olycka på Götaleden. Det är vid nerfarten mot E6:an i södergående riktning. Alltså nu kommer det från Götatunneln och kör mot Trollhättan. Det rullar ändå på ganska bra där. De står i ett spärrfält, lastbilen och personbilen som har krockat. Det köar på Norrleden. Detta är riktning från Säve mot Kärra. Strax före Jerebacka står det en bil still vid vägkanten visserligen. Men det är intensivt där nu och det räcker med en sån störning för att det ska bygga på med köer upp mot Jerebacka. Det är problem i spårvagnstrafiken just nu, detta på grund av ett vagnfel. Det verkar handla om sträckan mellan Redbergsplatsen och Olskrogstorget. Nej, det är inte ett vagnfel utan ett elfel. Linje 1 är indragen mellan Härlanda och Drottningtorget. 3:an mellan Solrosgatan och Kungsportsplatsen. 6:an och 8:an mellan Norra Ullevi och Ejdegatan. Det här är störningar som väntas pågå i ungefär en halvtimme till. Tipsa gärna trafikredaktionen på P4 Göteborg på 020 999 444.
0: Det här är en livesändning mitt i stan. Det åker förbi A60-bussen och 7:an mot Tynnered. Vi är vid avenyn utanför Stora Teatern. Det handlar om politik hela långa dagen och politikshowen som vi har ikväll tillsammans med SVT och Göteborgsposten. Och nu är min allra högsta chef här, Silla Bänkö, vd på Sveriges Radio. Hur är läget?
2: Ja, men det är ju underbart. Det är ju strålande sol här, massor med folk och ja, det skulle bli jättekul att få lära sig lite mer om politiken och vad som står på dagordningen i Göteborg, där ju inte jag bor till vardags.
0: Vi har träffats tidigare en gång, du och jag, är väldigt sent på kvällen på SR-festen förra året. Kommer du ihåg där?
2: Inte just mötet med dig personligen kanske. Jag vet inte vad jag höll på med, men jag misstänker att du kommer leda mig någonstans dit jag inte vill gå.
0: Jag fick en hang-up, tror jag, på något med dina armar och ville veta en träningsrutin.
2: Ja, men så var det. Du var väldigt vänlig och sa till den här damen, tanten 60 plus, att jag hade vältränade armar, vilket gjorde min kväll väldigt mycket bättre, kan jag säga.
0: Men jag tror jag sa det många gånger. Jag ber om ursäkt för det. Jag ber också om ursäkt till Branne Pavlovic, Tina Mehrafzoon och andra som jag kan ha gett mig på. Nu ska det handla om något helt annat. Nämligen ikväll, politikshowen som drar igång här om en timme ungefär, Silla Bänkö. När det gäller SRs valbevakning, vad är det viktigaste?
2: Nej, men vi har ju en programdirektör som heter Sofia Wadensjö-Karén som väldigt tydligt har gått ut med några ramar för, ja, hur programledningen vill att valbevakningen ska vara. En av de bärande sakerna är väl att vi känner att vi som företag ska försöka ta lite ansvar för att det blir en bra diskussion där man faktiskt får med sig någonting, det vill säga ett samtalsklimat där man lyssnar på varandra, självklart har olika åsikter, inte munhuggs, inte avbryts, utan när man har lyssnat efter ikväll så ska man bli lite klokare. Och det där har genomsyrat hela Sveriges Radios valbevakning, för vi tror ändå att folk vill veta. Och folk vill veta vart är politiken på väg och vad skiljer de olika partierna ifrån. Man vill inte ha politiker som står och slänger käft bara. Och jag tycker att vi har haft en sån bevakning rakt igenom. Vi har haft partiledarintervjuer i P1, vi har haft partiledarintervjuer lokalt, vi har haft partiledarintervjuer i P3 så sent som i morse och så vidare och så vidare. Och jag tycker att man märker att när man får till ett bättre samtalsklimat, en bättre ton, givetvis skarpa frågor och givetvis en granskande journalistik, så blir man klokare när man lyssnar. Vi vill bjuda på kunskap helt enkelt.
0: Det här eventet, politikshowen, det är vi som har det, P4 Göteborg, men tillsammans med Göteborgsposten och SVT. Vi brukar ju vara konkurrenter, ganska hårda konkurrenter, hoppas jag. Men vad tänker du om att vi har gått ihop?
2: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt, för det är klart, det är ju som du säger, i vardagen ska vi ju konkurrera. All forskning visar ju att det som är bäst för en demokrati, om man vill att den ska blomstra, om man vill ha medborgare som hänger med och är upplyst och förstår och kan göra initierade val själva utan att någon talar om för dem vad de ska tycka, så ska man ha stark public service sida vid sida med starka kommersiella medier, och det har vi. Och då ska man ju konkurrera i vardagen. Men samtidigt kan jag tänka mig att det är så mycket som pågår nu. Man får politiska budskap från alla håll och kanter. Det kanske också ganska skönt att kunna landa i en gemensam stor debatt och diskussion där det kommer in några perspektiv från våran programledare, några perspektiv från SVTs håll och några från GPs håll, så kanske inte nödvändigtvis exakt samma frågeställningar eller samma perspektiv. Och lyssnar man då så får man en bättre helhet, man blir lite klokare och man får liksom en samlad bild. Och det är klart att när vi kraftsamlar ihop så tror jag att vi kan fördjupa och bredda perspektiven ännu mera.
0: Den journalistiska bevakningen av politiken, vilken roll spelar den för demokratin? Lite djup fråga, men...
2: Ja, det är klart att den är, och jag är ju ingen, varken statsvetare eller forskare, men återigen, om vi tittar på Sverige, är ju ett land där otroligt många går och röstar. Och det tror jag beror på att vi har ett bra system, alltså vi har... Dels har vi politiker som faktiskt ställer upp och låter sig intervjuas. Jag menar, återigen, vi har haft massor med intervjuer och de kommer. Och det är inte alltid helt enkelt. Jag brukar tänka, gud vad mycket de ska ha i huvudet. Och det är, ibland är det svåra frågor, ibland är det högt och ibland är det lågt och så. Så dels har vi ju en ganska öppen, bra kultur på det sättet. Och vi har en respekt trots allt för fria, oberoende medier och en granskande journalistik. Och det är klart att ju mer man kan ta till sig, sen är det ju upp till varje medborgare att också ta till sig. Men jag gillar ju det där att vi erbjuder en palett av olika möjligheter. Sen är det upp till var och en. Sätt dig in i själv vad du vill sätta dig in i. Gör ditt eget genomtänkta val. Vi ska inte tala om för dig vad du ska tycka, utan du bestämmer. Men vi ska hjälpa dig att förstå.
0: Och det säger Cilla Benkö, vd här på Sveriges Radio, som alltså hittat hit till vår sida av landet. Det är vi glada för, och du kommer vara med på politikshowen ikväll.
2: Ja, men framförallt ska jag njuta av att sitta och lyssna. Det är helt underbart. Vilken kväll det kommer bli.
0: Och du som lyssnar nu kan höra hela showen också 18-20 i P4 Göteborg och lära dig allt om Göteborgspolitiken. Och ha lite kul, tror jag. Det blir band också. Henning.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: I Love Your Way med Big Mountain i P4 Göteborg. Och Vilma Ardanier, det har kommit färska opinionssiffror.
1: Ja, men det stämmer. Det är Göteborgsposten och Novo som har gjort en färsk mätning. Och den visar att S, V och MP skulle få en egen majoritet i kommunvalet i Göteborg om det vore val idag. Och den här undersökningen genomfördes under perioden 25 augusti till 1 september 2026 mot ett slumpmässigt urval. Och frågan som ställdes var, vilket parti skulle du rösta på om det var val till kommunen idag? Och 1184 personer har svarat. Så med 51,5% skulle Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet få egen majoritet i kommunfullmäktige i Göteborg. Tillsammans med Centerpartiet får de rödgröna 56,1% medan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Demokraterna får 39%. Under mandatperioden har partierna styrt i minoritet och varit beroende av Centerpartiet för att få igenom sin budget. Och i det här rödgröna blocket då så är det Miljöpartiet som står för den stora ökningen. Partiet är uppe på 10,1% jämfört med 6% i valet 2022. För Liberalerna däremot går det tungt. Partiet stannar på 2,8% jämfört med 5,5% i valet. Och i kommunvalet i Göteborg ligger spärren för en plats i fullmäktige på 2%, vilket då innebär att Liberalerna skulle klara sig kvar även med den här siffran. Men om det här står sig till valet så innebär ju det att era vågmästarroll försvinner. Hur ställer ni er till det, Jörgen Fogelklou?
2: Så här, opinionsundersökningar kommer ju hela tiden. De siffrorna som är viktiga för mig, det är 20.00 den 13 september. För det är de siffrorna jag förhåller sig. Sen ska jag börja räkna. Jag kommer göra allt i min...

0: makt för att vi ska få ett maktskifte här i Göteborg och att Tidöpartierna sitter kvar. Så 20.00 den 13 september, då ska jag börja titta på siffror.
1: Ja, och Martin Wannholt, Demokraterna, vad säger du?
2: Jag tycker att opinionssiffror ska man ta som de är, och de är en signal. Men jag tror inte att göteborgarna vill ha den största skattehöjningen i Göteborg på 20-30 år. Och det var ju vad som kommer ske om det blir det här resultatet. Och vi har en väldigt rolig valrörelse och det är 1,5 vecka kvar. Så vi tror inte på att göteborgarna röstar ner sig själva på det sättet.
1: Och till sist då, Emelie Barnfors, Centerpartiet. Vad säger du om det här?
3: Men jag tycker det är väldigt glädjande att i den här opinionsundersökningen så ökar ju stödet för Centerpartiet här lokalt. Vi har ju haft en skillnad mellan alla som röstar på oss i riksdagen och de som också väljer att rösta på oss lokalt med nästan 2%. Så att om alla som skulle rösta på oss i riksdagsvalet också röstar på oss i kommunen, så kan man ju också hindra att de rödgröna får en egen majoritet. Förra valet var det ungefär 120 röster som skilde för att de rödgröna skulle få egen majoritet. Så det är klart, vill man ha ett liberalt parti som tror på tillväxt, fler jobb och växande företag, så är det ju Centrum man ska rösta på.
4: Tack Vilma Aldani, P4 Göteborg. Vem vinner slaget om Göteborg? Det är det handlar om idag. Valet är bara 11 dagar bort. Ikväll så blir det stor uppgörelse om kommunpolitiken här i stan, när vi på P4 ihop med Göteborgsposten och SVT Nyheter Väst anordnar politikshowen här inne på Stora Teatern, alldeles, vad kan det vara, 20 meter ifrån där vi står nu. Tre toppolitiker, vi hörde er alldeles nyss här, som kan avgöra var majoriteterna hamnar egentligen. Få vågmästarroller eller tippa åt olika håll efter valet. Emelie Barnfors, Centerpartiet, Martin Wannholt, Demokraterna och Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna. Är ni de viktigaste i det här valet egentligen? Kan man säga, är ni de viktigaste? Det är ju ni tre som kan tippa åt ena eller andra hållet, eller?
0: Nej, de viktigaste är ändå Göteborgs invånare. Det är de som har att vinna eller förlora på vem de röstar på. Och jag tror, precis som Martin Wannholt säger här, att göteborgarna vill inte ha kvar de som styr. För att titta på parkeringskaoset, trafikkaoset, byggkaoset. Och där tror jag att man vill ha ett maktskifte. Och jag kommer kämpa ända in till den 20.00 13 september för att få till ett maktskifte i Göteborg.
4: Emelie, du valde vid förra valet att inte gå ihop med de rödgröna, men släppte fram dem till makten genom att gå i konstruktiv opposition, som ni kallar det. Är det något ni kan göra igen?
3: Alltså det vi gjorde var att vi la fram en egen budget, precis som Sverigedemokraterna har lagt fram sin egen budget. Och det är ju en budget som består av centerpolitik förstås. Och jag tycker det var väldigt bra, eftersom vi också kunde se till att valfriheten fick vara kvar, till exempel i äldreomsorgen, och att vi kunde se till att politiken höll sig mer i mitten snarare än att kantra allt för mycket åt vänster.
4: Du då, som gammal moderat, inte gammal, men gammal moderat, Martin Wannholt, tror du att det finns chans till maktskifte, och hur skulle det se ut om du fick pussla ihop det?
2: Jag tror att det finns chans till maktskifte i Göteborg, och det kommer att se ut att det är Moderaterna, det är Liberalerna, det är Demokraterna, det är Kristdemokraterna och det kommer att vara med SD. För där finns en enad front med budget och stoppa trafikkaos. Jag kommer få igenom hyresstoppet, vi kommer sänka parkeringsavgifterna och vi kommer för en gångs skull, för där har jag jobbat hela mandatperioden. Vi har fått med alla borgerliga partier på att storsatsa på skolan och förskolan, så att inte Socialdemokraterna kan lura barnen en gång till som de gör i valet nu. De har inte de pengarna och resurserna som vi har att satsa på det. De orkar inte det.
4: Lura barnen, det är hårda ord.
2: Absolut, men titta på barngrupperna. Storlek, titta på sjukskrivningarna hos förskollärare och barnskötare. Att, jag förstår inte hur man kan vara politiker i Göteborg och vara stolt över det. Titta på skolresultaten bland niorna. 800, 900 000 elever kommer inte in på gymnasiet. Och så sitter man och är nöjd. Man borde ju skämmas.
4: Och jag tror det här är en liten försmak av att det kommer bli kanske het stämning, i alla fall väldigt intressant i politikshowen senare ikväll. Det är ju då de får chans att svara på detta. De är inte här just nu. De har inga svar, säger Martin Wannholt. Jörgen Fogelklou, ni har i stort sett varit isolerade från de borgerliga partierna i Göteborg. Men det börjar låta annorlunda nu.
0: Ja, och så här, jag skulle inte säga att vi har varit isolerade. Vi har inte haft något samarbete rent valtekniskt och sånt, men jag har haft jättegod relation till ett antal partier under hela den här mandatperioden. Våra tjänstemän pratar med varandra alltså varje dag idag, och idag finns det ju inget av det blågula laget som inte skulle vilja, får vi mandat, vårt gäng, den blågula sidan, att styra staden, så kommer vi göra det. Vi har löst ut ett antal stora frågor så att vi är redo att ta över och styra från dag ett.
4: Emelie, du kommer aldrig samarbeta med SD, har du sagt. Hur är det med Demokraterna? Kan det vara något?
3: Ja, vi samarbetar ju ofta med Demokraterna i till exempel olika nämnder och så, förhandlar med dem. Men jag skulle väl säga att jag också sett de här tendenserna där framförallt Liberalerna och Moderaterna så har börjat samarbeta i högre utsträckning med Sverigedemokraterna under det här gångna året. Och dessutom har ju även Liberalerna varit ute i media och tycker att de ska samarbeta mer med Sverigedemokraterna. Men det har ju också varit helt kravlöst, och det tycker jag är väldigt märkligt, för jag tycker att politiken ska ju handla om den politiken man vill genomföra. Och inte att Liberalerna och Moderaterna nu så himla gärna vill ha ett samarbete bara för att de har det på nationell nivå. Jag tror det vore jättedåligt för Göteborg om Sverigedemokraterna fick större inflytande.
4: Ni får säga en fråga var. Vilken fråga hoppas ni att det blir fokus på idag, Fågelklubb?
0: Nej, men Sverigedemokraterna, vi brinner ju för trygghet. Att alla i Göteborg ska känna sig trygga oavsett om man är ung eller gammal eller kvinna eller man. Så att tryggheten är jätteviktig. Men vi har så ofantligt många... Men
4: nu valde du trygghet. Martin Wannholt, en sak du hoppas?
2: Att vi får diskutera igenom det totala trafikkaoset i Göteborg som inte beror på massa byggen som alla påstår, utan det är medveten politik från Jonas Attenius.
4: Trafikkaoset och Emelie Bönfors.
3: Alla stadsutvecklingsfrågor är roliga, och jag kommer ju bland annat debattera bostäder idag, och det ser jag fram emot.
4: Det är några av de jättemånga frågorna som kommer att, för de som har biljett, se inne på Stora Teatern politikshowen ikväll. Men för alla andra är det gratis att lyssna 18-20 i P4 Göteborg.

0: E4 Göteborg, Alice Lundberg. Vilka är då de heta frågorna i Politik Göteborg? Vad pratar politikerna om och vad vill de i de olika frågorna?
1: Ja, men skolan, det är ju alltid en het fråga, och där tror jag egentligen att alla partier är överens om att få upp andelen elever som går ut med godkända betyg. De här siffrorna i Göteborg, de ser faktiskt sämre ut här än vad de gör i både Malmö och Stockholm. Och något förenklat då så uppfattar jag det som att högersidan eller oppositionen vill bort lite från den här så kallade omsorgskulturen som de pratar om i skolan. Det ska vara mer ordning och reda, fler elever kanske behöver gå om klasser och så vidare. De rödgröna pratar mycket om personalens arbetsvillkor, stärkt elevhälsa, resursgrupper.
0: Bostadsfrågan då, den är het jämt.
1: Också en het, och precis som i skolan då så säger ju nog alla partier att de vill bygga mer och få en mer blandad stad. Men lite förenklat igen då så pratar ju högern eller oppositionen mycket om småhus, större lägenheter och bostäder för barnfamiljer. Alltså att fler familjer ska kunna bo kvar i Göteborg och inte behöva flytta ut till kranskommunerna. Och de rödgröna pratar mycket om bland annat boende, fler hyresrätter och allmännyttans roll. De vill använda bostadsbyggandet för att minska segregationen, till exempel genom att blanda hyresrätter, bostadsrätter och småhus i fler delar av staden.
0: Tack, Alice Lundberg. Ja, jag ser ingen klocka just nu. Den är nog ungefär halv. I så fall betyder det nyheter, Vilma Ardanja.
2: Ja, men På spåret har ju premiär 18 september på SVT, och några som ska vara med är göteborgarna Asia Tahir och Kalle Berg. Men nu har även husbanden avslöjats. Så det är 5 olika husband som står för musiken när På spåret är tillbaka. Bland annat kommer Miriam Bryant med band uppträda tillsammans med gästartister. Men Bryant är inte den enda artisten med Göteborgs koppling. Stjärnskottet Walter Nilsson kommer också gästa ett av avsnitten. Och bandet The Soundtrack of Our Lives kommer stå för musiken under semifinaler och finalen.
0: Då kan man vara mycket stolt. Hur är läget i trafiken, Kenneth Onhoff?
3: Det har lugnat sig betydligt den senaste halvtimmen. Köerna har minskat både i omfång och intensitet. Och inga stora störningar är aktuella. Jag berättade om ett spårvagnstopp tidigare. Det är uppklarat, så vagnarna rullar som de ska igen. Och den madrass som har legat på E6-an efter Stenungsund innan Stora Höga riktning Göteborg och stört trafiken lite grann, den är också bortplockad. Så just nu ser trafikläget bra ut, men det kan ju ändras. Har du något att berätta om trafikläget, så lås gärna en signal på 020 999 444.

0: Skinny jeans, Alyssa Doolittle. Sist ut i P4 Göteborgs eftermiddagsprogram idag, som inte sänder i studio utan alldeles tvärtom i buller av spårvagnar. Det står poliser lite här och var. Det är massor av folk och mingel utanför Stora Teatern där vi tillsammans med Göteborgs-Posten och SVT har en politikshow ikväll som du kan lyssna på nu om en stund från klockan 18 till klockan 20. Vilma Adanema, en Hermes, Alice Lundberg, Eskil Lundgren, Kenneth Tonef, Gustav Wilhelmsson, Oskar Lindholm, Peter Lindqvist, Ida Clifford-Weist heter jag. Jag hoppas jag fick med alla.
1: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och hittills under veckan har jag hört mig själv utbrista: nej men, vad är oddsen för det? I många samtal, det är inte så konstigt, för era berättelser om när det inte riktigt blivit som planerat har verkligen varit otroliga. Jag tänker på Betsy till exempel, som skulle sommarjobba på Öland men olyckligtvis hamnade på Åland. Eller Janne då, som råkade köra fel när han skulle åka och köpa en husvagn. Då visade det sig att han har hamnat hos ett annat par som också råkar ha en husvagn till salu. Vad är oddsen för det? Vi kan väl lyssna på en kort snutt här.
2: Så gå in där och gå fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig och säger, alltså den är till salu men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd, men då kommer mannen eller gubben där då. Ja men hallå, ska vi gå ut och titta på den, säger han. Ja visst, säger jag. Det kan vi göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971, alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom, så här, ja, men det här är ju inte rätt.
1: Du har alltså åkt fel men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
2: Ja.
1: Ja, och Janne slog till på den där husvagnen och verkar idag väldigt glad över att han körde fel. Men vad är oddsen för det? Att det skulle bli så? Ja, det är just den här meningen som utgör kvällens rubrik. Vad är oddsen för det? När det handlar om osannolika händelser och märkliga sammanträffanden. Som när jag själv för några år sedan upptäckte en liten växt som hade slagit rot i ventilen till handfatet i badrummet hemma i vår lägenhet. Alltså, hur kan något slå rot i handfatet hos en barnfamilj där fyra personer tvättar händerna och borstar tänderna varenda dag? Det övergår min fattningsförmåga. Men det hände. Tyvärr klarar sig det lilla skottet inte efter att jag försökt plantera om det i en kruka. Men denna pyttelilla vardagshändelse kommer jag troligtvis att bära med mig resten av mitt liv. Och det är ju det som är det fina med grejer som får en att tänka. Alltså, vad är oddsen för det? Man kommer ihåg dem. Som när en person ramlar ner från ett tak och klarar sig utan en skråma. Eller vår lyssnare Kent som ringde in och berättade om när elen i hans hus började svaja och han ringde efter hjälp hos en kompis som är en sån här riktig fixare, ni vet en sån. Man gärna ringer när någonting strular hemma. Men kompisen visade sig vara upptagen och bad dem att få ringa upp lite senare eftersom han just haft oturen att råka köra in i ett elskåp. Alltså samma elskåp som orsakade felet i Kents hus. Vad är oddsen för det? Som vanligt har jag ingen aning om hur många som kommer att ringa, men jag hoppas att du som känner igen dig har lust att slå en signal. Du som har varit med om något som inte borde kunna hända, men som faktiskt gjorde det. Det spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Numret är 020 22 10 20. Genom åren har jag snackat med folk som har hittat tidningsartiklar om släkten hemma i Sverige i ett matstånd i Afrika. Och ägg som klarat fall från sjätte våningen, så jag vet att det finns gott om material där ute. Hör du också till oss som har varit med om något som fick dig att tänka, nej men vad är egentligen oddsen för det där? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vi vill jättegärna höra. 020 22 10 20. Vad var det som hände?
3: Oh boy.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på E20 mellan Fräntorpsmotet och Torpamotet södergående som en personbil har fått stopp och vägassistans är på väg. E20 alltså mellan Fräntorpsmotet och Torpamotet södergående.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det om sånt som är så osannolikt att man inte tror att det kan hända förrän det faktiskt sker. Situationer och syner som får en utbrista. Nej, men vad är oddsen för det? Spelar ingen roll vilket område av livet det gäller. Det kan vara vad som helst. Det kan vara på jobbet, det kan vara på semestern, det kan vara hemma, det kan vara när man är ute och går. Vill du dela din upplevelse med oss så blir vi jätteglada. Förutom att ringa går det utmärkt att skriva till oss också. På Facebook heter vi Kvällspasset i P4 och i kommentarsfältet till kvällens rubrik kan du berätta vad du var med om eller ladda upp en bild om du föredrar det. SMS går också bra och då är det nummer 72250 som gäller. 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början och mellanet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop då till 72250. Nu säger jag god kväll och varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: God kväll.
0: När det kommer till såna här grejer som man tycker är osannolika, vad är det du har varit med om?
3: Ja, men det finns ju vissa ögonblick som liksom man aldrig glömmer. Och ett sånt för mig var att jag flyttade från min barndomsstad Falköping 1999 för att plugga i Växjö under 3 år. Och efter 2 år där så var det dags för utlandstermin och jag valde att åka så långt som till Danmark. Så jag pluggade på universitetet i Aalborg och gick en internationell klass med studenter från hela världen. Och under en sedvanlig studentpubkväll så kom jag i samspråk med en kille som visade sig vara bosatt i Norge vanligtvis. Men han hade ursprung på Island. Och när han då skulle vara lite artig och fråga vart jag kom från ursprungligen så sa jag att jag är från Sverige, en väldigt liten ort. Den är så liten så att det vet man inte vilken det är. Ja, men vilken är det då, sa han. Ja, Falköping. Ja, där har jag bott, säger han då.
0: Nej.
3: Ja, så att i en internationell klass i Danmark träffar en islänning som är bosatt i Norge men som har bott i lilla Falköping nästan samtidigt som jag gjorde det innan jag flyttade därifrån.
0: Gjorde det här att ni blev goda vänner?
3: Det kanske jag inte vill påstå, men det är klart att man nickade kanske lite extra i korridoren i så här samförstånd liksom.
0: Där är han Falköpingsislänningen.
3: Ja, eller hur? Ja, men då hade han haft en kompis som hade flyttat dit för att jobba och han hängde på så där. Så att, ja, han hade ju full koll på stan och de olika gatorna och husen och de få butikerna som finns där och sådär. Det var osannolikt sammanträffande får man ändå säga.
0: Världen är ju så stor och samtidigt ibland så liten.
3: Ja, men det var lite det man fick känna på där faktiskt.
0: Ja, men jag förstår att du blev förbluffad. Det är en så liten ort så att ingen känner till den. Ja, men vad är det då? Falköping, där har jag bott.
3: Ja, jo, men så va. Ja. Det var lite udda faktiskt. Det hade jag inte riktigt räknat med där och då.
0: Nej, jag förstår det, Johanna. Jättefint passade in, tycker jag, i kvällens program.
3: Ja, men eller hur?
0: Utmärkt första samtal. Tack snälla, Johanna.
3: Tack själv.
0: Ha en god kväll. Har du flyttat tillbaka till Falköping förresten?
3: Nej, det har jag inte gjort. Nu ser jag i Malmö.
0: Ja, det är också en bra stad.
3: Mm. Det är ju faktiskt det. Kanske lite bättre till och med.
0: Ha det gott, Johanna. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Är det någon annan där ute som kommer att tänka på en syn eller upplevelse som passar in här under rubriken? Vad är oddsen för det? Bara att lyfta luren i så fall. Det kan vara en osannolik händelse eller ett märkligt sammanträffande. Något du absolut inte hade väntat dig att det skulle kunna hända. Men det gjorde faktiskt det. 020 22 10 20.

0: BVO Sunshine in the Rain i kvällspasset där jag nu hoppas ha med mig Patricia i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack, tack.
0: Hallå Patricia, var ringer du ifrån?
1: Karlshamn.
0: Karlshamn, aha, då berör inte det här dig riktigt. Men jag måste gå ut med ett litet meddelande för att de som befinner sig i Göteborgsområdet, ni kommer i P4 att kunna höra en politikshow och valdebatt i samarbete mellan Göteborgsposten, SVT och Sveriges Radio klockan 18-20 här i P4. Så det kommer automatiskt in i P4. Vill ni fortsätta lyssna på kvällspasset, då får ni som bor i Göteborgsområdet gå över till Sveriges Radio-appen. Men Patricia, det här gäller inte dig. Jag vill såklart veta, vad är det för något osannolikt som har hänt dig?
1: Jag bröt handen på min doktor. På läkaren.
0: Är det inte så att man brukar gå till läkaren om man har brutit handen? Du bryter alltså handen på... Hur gick det till?
1: Ja, det är helt galet. Hon ville att jag skulle känna styrkan i hennes... Eller hon ville känna styrkan i mina händer. Ja. Du vet, när man krossar händerna och så tar man läkarens händer och så klämmer man till liksom.
0: Som en sorts undersökning, eller?
1: Ja, precis. Ja. Och det gjorde jag. Och jag kände ju då hur det knakade till. Så jag släpper direkt och sen tittar jag på henne. Och hon sätter sig sakta ner och sen lägger hon sitt huvud i sin andra hand. Så sa jag, vad hände? Hur mår du? Och hon bara, typ, det gör ont, sa hon. Och då förstod jag ju att någonting hade hänt och att hon hade jätteont. Så jag började höra henne lite längre ifrån. Blicken börjar bli konstig på mig. Jag reser mig upp sakta från stolen. Går sakta fram till britsen. Lägger mig ner och svimmar.
0: Oj!
1: Och sen, efter en stund då när jag vaknar upp, då står hon jämte mig, baddar min panna med kallt vatten och viftar liksom med handen för att jag ska få lite luft. Och hon har sin brutna hand då uppe mot sitt eget bröst då, så hon använder ju bara den friska handen. Och när jag känner att nej, men nu kan jag nog resa mig upp, så sa jag, men... hur är det? Hur gick det med handen? Ja, den är ju bruten och den börjar bli blå. Och jag ser att handen börjar bli riktigt, riktigt blå. Så jag bara dumpar ner där i britsen igen och svimmar igen.
0: För att du känner dig så skyldig, eller varför svimmar
1: ja,
0: du?
1: Ja, och att jag ser ju vilken smärta hon har. Och att jag har gjort det, så jag vet inte varför jag svimmar. Jag tyckte det var jätteobehagligt.
0: Ja, det förstår jag verkligen att du tyckte. Men läkaren vill alltså testa styrkan i ditt grepp. Hon måste ha varit väldigt nöjd med resultatet rent styrkemässigt.
1: Ja, det var helt galet. Och sen då när jag reser mig upp så frågar jag henne igen då. Hon bara, du var borta en stund. Alltså så sa jag, men hur mår du? Hur har du? Hur känns det i handen? Hon bara, det svarar inte jag på, för då svimmar du igen.
0: Har du återsett den här läkaren efter detta dramatiska besök?
1: Hon kände igen mig. Och hon hade fått åka in till doktorn och få handen gipsad. Så hon fick ha gips i några veckor till, sa hon. Så det var lite pinsamt.
0: Ja, du är absolut den första person jag har talat med som har råkat bryta handen på sin läkare. Doktorn fick åka till doktorn, så stark var du.
1: Alltså troligtvis, för hon sa till mig sen att hon hade ju tagit bort, hon hade haft handen bruten och tagit väck gipset. Så, och det hade hon glömt bort då när hon ville känna min styrka.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så troligtvis har jag ju knäckt upp det som var på väg att läka. Så hon fick ju ha gips i några veckor till, för jag förvärrade ju hennes skada då.
0: Snopet och obehagligt för båda två, men vad skönt att du fick träffa henne efteråt så ni kunde prata ut lite grann.
1: Ja, vi skilde som vänner.
0: Ja, men jag förstår också att du svimmar. Alltså det här är ju det sista man tänker det ska hända när man träffar en läkare.
1: Ja, och sen att jag svimmar två gånger, men det är helt sjukt. Och hon får ta hand om mig medan hon står där och har sin hand. Det var helt galet.
0: Farligt jobb att vara läkare, låter det som, ibland.
1: Jag har mig som patient, verkar det som.
0: Ja, men känner du fortfarande att du har ett bra grepp, liksom, att du är stark?
1: Ja.
0: Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, har jag fått lära mig.
1: Ja, men det är jag. Ja. Jag är nog lite för snäll faktiskt.
0: Ja, det var väldigt snällt av dig att ringa in och berätta. Stort tack, Patricia.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig och ta det försiktigt med greppet.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då säger jag god kväll till Onny. Hallå.
2: Ja, hallå.
0: Det är som Ronny fast utan R.
2: Ja, precis. Jag brukar få heta både Conny och Sonny och Lonny och allt möjligt, men jag heter bara Onny.
0: Då ska det vara Onny också. Vad var det som fick dig att tänka, vad är ordsen för det?
2: Ja, det var så här att jag bor i Uppland och men har en sommarstuga i Sven-Ingvarland i Värmland. Det är 2 mil öster om Årjäng. Mm. Och när jag kom dit här på försommaren så hade det ju stått tomt ett tag, så att gräset hade ju växt rejält. Och då ska det ju klippas lite grann på, jag har en liten gräsmatta. Men då tog jag då en trimmer, jag har en röjsåg som jag kan göra trimmer av och körde runt där.
0: Yeah.
2: Och så lyckas jag då träffa på en sån här solcellslampa som man trycker ner i gräsmattan. Sköt av själva toppen på den. Och den for iväg med världens fart rakt in i höger bakruta på bilen. Och det är ju inte så många som kan lyckas med det. Så den gick ju i 1000 bitar. Bilen blev full med glas och där stod jag. Och det var inte så lätt att skaffa en ny ruta i brådrasket, utan det fick jag spara att jag kom hem. Så jag fick ju lappa ihop det där fönstret med en masonitskiva och lite silvertejp och grejer. Och för att kunna åka hem då. Och det där är ju ganska höga odds på att kunna träffa höger bakruta. Men det finns faktiskt en fortsättning på det här. Sen åker jag hem, 42 mil hem. Då hade gräset växt lite grann hemma också. Och då stod det inte på förrän jag tog den andra trimmen. En liten klen trimmer som inte kan skjuta någonting. De bara klarar av lite gräs. Och där har jag då en annan bil står på garageuppfarten. Lyckas träffa en liten sten som flyger iväg. Slår sönder höger bakruta på den bilen. Så jag lyckas med konststycket att krossa 2 bilrutor. Höger bakruta på 2 bilar inom en vecka. Jag tror att jag är ganska ensam om det.
0: Jag är helt säker på att du är väldigt ensam om det. Men det tänker man ju inte på när man ska klippa gräset. Vilken kraft det är de här grejerna som snurrar.
2: Det måste man vara försiktig med.
0: Och en väldig tur att inte hamna i ögat på det eller att någon människa blir träffad.
2: Nu var jag ganska ensam. Men det är väldigt lurigt. Det kan bära iväg ordentligt. Men det är en högodsare i alla fall. Så jag tror jag är ganska ensam om de namnen och den där grejen.
0: Ja, det är du och nu. Du är ensam om detta, tror jag. Tills motsatsen är bevisad. Det kanske hör några av sig någon och säger, jag krossade rutan på 3 bilar här med gräsklippare inom en vecka. Men det tror jag inte.
2: Men inte samma höger bakruta. Nej, det är ju också en grej.
0: Nej, jag tror inte det. Men Onny, jag hoppas du har fått ordning på dina bilrutor.
2: Jajamensan.
0: Och hellre lite långt gräs än krossad ruta, tycker jag.
2: Precis. Ja då, det funkar. Men det är en grej som man kan gärna berätta för folk.
0: Jag är väldigt glad att du valde att berätta om det här.
2: Ja.
0: Brukar du lyssna på kvällspasset eller var det en slump att du var på idag?
2: Nej, jag lyssnar. Jag försökte ringa förut då när det var någonting som hände på sommaren också. För det här gjorde ju det, men då kom jag inte med. Men då hängde jag på idag istället.
0: Ja, det här blev exakt rätt forum för dig, Onny. Stort tack för att du ringde och då hörs vi framöver då helt enkelt.
2: Ja, det gör vi. Bra.
0: Ta hand om dig.
2: Tack.
0: Hej. Ja, det är ju många som skriver också. Det är roligt när man kommer igång så här. Folks tankar och minnen, de börjar bubbla fram när man hör andra berätta. Niklas Holst skriver, apropå osannolika saker. Jag hittade en plånbok när jag var på semester i London. Ägaren visade sig bo i Kanada och ägde en hotellkedja. Som tack fick jag en vecka all inclusive på lyxhotell i Karibien. Alltså, du hittade rätt plånbok. Niklas, gratulerar. Det här är inte lika trevligt kanske. Det är Annette som skriver... Jag har åkt slalom en gång. Då bröt jag båda benen. Jag förstår att det bara blev en gång, Annette. Ja, klockan närmar sig 6 och smått här och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Vi fortsätter med fler berättelser direkt efter nyheterna. Först blir det sporten då och ikväll med Selma Jennervall.
3: Och vi inleder med en bekännelse.
4: Nu har golfstjärnan Tiger Woods ändrat sig. Under onsdagen erkände han brott efter att ha kraschat sin bil i våras. När Tiger greps i mars misstänkt för rattfylla nekade han till brott. Tiger Woods får körkortet indraget i 5 år. Skulle han köra olovligt kan han hamna i fängelse. Det är inte första gången Tiger Woods är inblandad i en bilkrasch. 2021 körde han in i mitträcket i 140 km i timmen och voltade in i ett träd. En olycka där han skadade sitt högra ben illa. Som golfspelare har Tiger Woods inte gjort avtryck sedan segern i The Masters 2019.
5: Nu startar politikshowen i P4 Göteborg. Det här är en sändning direkt från Stora Teatern. Här möts politikerna för de största partierna i staden och gör upp. Vem vinner slaget om Göteborg? Politikshowen från Stora Teatern med P4 Göteborg, SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten.

0: Varmt välkomna till Politikshowen, en show om allas vårt Göteborg.
1: Ja, vad är Göteborg för stad egentligen och framförallt vad borde den vara? Det är 11 dagar kvar till valet och vi har tagit hit stans toppolitiker för att se vad de tycker.
0: Jag heter Teddy Pankowski.
1: Och jag heter Josefin Marjoma.
0: Och vi har ett liveband också. Tack för den applåden. Henning med band. En applåd till.
1: En applåd till. Men det är ju inte bara vi som kommer stå här och hålla låda hela kvällen. Utan vi har det här järngänget också. Kalle Berg och Fanny Wijk från nyhetsshowen, GP:s nyhetsshow. Och Arne Larsson, politikredaktör. Också du på GP. Ja, och det är ju här ni kommer hålla till, eller hur?
2: Så är det. Mysigt kommer det vara. Vi kommer ju sitta här och liksom snacka ner debatterna som ni håller lite grann tillsammans med Arne, politikredaktör på GP. Mångårig medarbetare, bevakat i en herrans massa år.
3: Ja, men så är det. Ja. 30 år på GP och i alla fall 12 som politikreporter.
2: Ja, du är så luttrad, Arne. Det känns som du sällan liksom gör bakåtvolter över de politiska utspelen. Men vi kanske får se något sånt här ikväll.
3: Nej, men själva utspelen tycker jag sällan överraskar så mycket. Det är väl mer i så fall hur skamlöst politiker kan ta varandras frågor eller utspel och göra till sina. Det är väl det som kan överraska ibland möjligen. Mm.
0: Jag måste säga att jag är verkligen stolt för att äntligen gästa då er green room. För jag har talat så mycket om politikshowen, för ni kör ju nyhetsshowen i GP.
2: Ja, exakt.
0: Ja, och jag kanske har missat den enda säkert i publiken här, men vad gör ni egentligen?
2: Nej, men precis, du får hänga med lite Teddy också. Det här är den nya podden i stan. Nej, men vi sitter ju varje vardag, jag och Fanny och Linnea, och pratar om nyheter som rör Göteborg, men också liksom världen och Sverige.
4: Absolut.
2: Absolut gör vi det. Och vi har ju också pratat med flera av de här politikerna inför och liksom tagit lite pulsen på dem. Så det ska bli kul att höra några nya namn också relativt då bland de här politikerna och hur de tar sig an den här debatten.
1: Ja, för vi brukar ju vara konkurrenter i vanliga fall, GP, radion och SVT. Men det här är ju en unik satsning som ni får vara med om ikväll, att vi gör den här showen tillsammans.
4: Mm, det har känts ändå lite liksom stämning där bakom.
0: Så Fanny,
4: lite armbågar. Teddy bara, jag vet inte ens vilka ni är.
2: Teddy säger till att du ska komma med såna gliringar och såna grejer, men sen så gör du inte alltid det.
0: Pelle, du borde kolla din cykel sen, däcken där.
2: Ja, just det. Ärkefiender. Nu håller vi sams. Nu har vi sagt att vi ska hålla sams.
0: Vi gör så, tycker jag.
1: Ja, till imorgon håller vi sams, sen är det fritt spelrum igen.
0: Men det är inte bara vi som ska vara med här också, utan vi har verkligen bjudit in toppolitiker också.
1: Precis, för under kvällen så kommer det bli 6 debatter, ungefär 6 minuter långa, i ämnen som berör er göteborgare på olika sätt. Och utöver det så kommer varje politiker få scenen helt för sig själva för att säga vad de vill om sin politik, men de har bara 30 sekunder på sig.
0: Och mina damer och herrar, här är de, gruppledarna för de partier som sitter i kommunfullmäktige i Göteborg. Only for you.
1: Välkomna in. Vi har Dan-Ove Marcelind, Kristdemokraterna. Klara Holmin, Miljöpartiet. Marie Brynolfsson, Vänsterpartiet. Axel Josefsson, Moderaterna. Axel Dahlvik, Liberalerna. Jörgen Fogelklo, Sverigedemokraterna. Jonas Attenius, Socialdemokraterna. Emily Bönfors, Centerpartiet. Och Martin Wannholt, Demokraterna. Där satte jag dem. Ja, välkomna hit.
0: Jonas Attenius, det närmar sig val. Har du koll på hur många steg du gör per dag?
5: Du, det är ganska många. Det är över 10 000 emellanåt och lite till faktiskt, ja.
0: Här kommer du inte röra dig så mycket, det här och lite där och lite bakom scenen.
5: Ja, så blir det. Det blir några steg där med. Ja.
1: Mm, och Dan-Ove Marcelind, det är ungefär 650 personer i publiken. Drar ni lika många till kommunfullmäktige?
6: Nej, det gör det inte, kan jag säga med en gång. Men jag tycker det här är fantastiskt. Det blir liksom en liten hyllning till vår lokala demokrati här i Göteborg och att vi har samlats här i Stora Teatern och kan få lyssna på oss politiker vad vi vill göra med Göteborg. Så att, fint.
1: Är du lite pirrig?
6: Jag är också fotbollstränare utöver kommunalråd. Jag brukar fråga mina tjejer om de är nervösa. Och när de säger ja, ja, helt rätt känsla. För då är man lite mer fokuserad och då liksom, ja, har man koll på vad man vill göra. Liksom.
1: Det känns tryggt även för mig. Nu behåller vi tre av er. Vi vill behålla Demokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna vid bordet för kvällens första debatt. Resten av er ses vi igen om en stund.
7: Var det lätt för dig att få boende i Göteborg?
8: Nej, det var det absolut inte. Jag behövde 10 års kötid.
9: Nej, jag väntade typ 5 år.
10: Oh, ja, det är dyrt.
7: Att bygga hyresrätter i bland alltså villaområden. Vad säger du om det?
8: Det tycker jag man kan göra, absolut. Jag tycker, alltså, använd den marken som finns.
9: Nej, jag tycker inte det.
10: Jag vet att det väntar länge eftersom jag vet inte att det har hostat många, många år. Då.
8: Jag var inte ens först på den lägenheten. Jag hade bara tur att de släppte lägenheten i Haga samtidigt.
7: Ja. Ska man äga eller ska man hyra? Hur ska vi egentligen bo?
1: Ja, det är bostadsbrist i Göteborg. Som vi hörde så kan det ta lång tid att få en hyresrätt. Och det är ju inte alla som har råd att köpa sig sin första bostad. Eller köpa någonting större när familjen växer till exempel. Martin Wannholt, Demokraterna. Du vill pausa nyproduktionen för att frysa hyrorna. Men behövs det inte fler hyresrätter när köerna är långa?
11: Göteborg har inget större behov av jättedyra nybyggda hyresrätter. Vi har 4 behov. Vi har behov av fler småhus och vi har behov av fler äldreboenden. Vi har behov av det eftersatta studentbostadsbyggandet som utlovades. Och sen har vi behov av billiga hyresrätter. Mm. Och de går inte att bygga nya. Och då är det viktigt att vi håller nere hyrorna i de billiga hyresrätter vi har.
1: Emelie Bönfors, håller du med Martin Wannholt? Eller vad, hur ser ni på det?
12: Jag tycker vi behöver bygga alla sorters bostäder i Göteborg, men vi ska framförallt bygga mer strategiskt så att vi bygger till exempel bostadsrätter och radhus där det idag nästan bara är hyresrätter, men också flerbostadshus där det idag bara är villor eller bostadsrätter.
1: Mm, apropå villor då, eller i alla fall radhus. Ni har ju ett förslag om att bygga radhus i Göteborg runt om i stan med ett pris på 4 miljoner. Är verkligen det ett rimligt pris för ett radhus i den här stan?
2: Ja, vi vill ju pressa marknaden med det och vi har ett förslag om 400 folkradhus under 4 miljoner under kommande mandatperiod och det gör vi ju med bland annat en aktiv markpolitik och vi har tittat på det att det är möjligt att pressa ner priset, absolut, också i klassisk vacker stil.
1: Mm, Martin Wannholt, du pratar också mycket om småhus. Blir du glad nu när du hör Jonas?
11: Ja, vi behöver massa radhus och småhus. Barnfamiljerna lämnar i Göteborg istället för att kunna bo kvar i Göteborg. Och alltså det här, jag måste säga det, jag hatar populism. 4 år, inte ett radhus. Och så nu går man ut i valrörelse. Ja, vi ska ha 400 folkradhus och det ska vara billigt pris. Alltså man kan inte lura göteborgarna på det sättet. Tack.
1: Jonas, lurar du göteborgarna?
2: Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte, utan det är ju så här att vi har haft en byggmarknad under 4 år. Konjunkturen har legat som en våt filt. Och då är det viktigt också att vi i kommunen kan gå ut och vara en aktiv byggare. Och vi behöver fler hyresrätter, vi behöver fler småhus som också vanligt folk har råd med. Och det ska vi göra vad vi kan. Det tycker jag är viktigt.
1: Emelie Bönfors, ni har ju drivit igenom fler villor och radhus i Biskopsgården. Varför har ni velat bygga där?
12: Biskopsgården är ett fantastiskt läge med tanke på närheten till den centrala staden. Det är nära spårvagn, det är nära utbyggd infrastruktur och VA-nät. Så det blir ju lite billigare att bygga där. Och vi behöver ju se till att bygga tätare och bevara den grönyta vi kan. Men vi har faktiskt också planerat 1000 radhus nu i Frölunda och Tynnered. Och det är ju det som är vårt viktigaste uppdrag. Vi ska planera bostäder i kommunen så att marknaden faktiskt kan bygga när de väl har möjlighet.
1: Mm. Martin Wannholt, vad säger du om Centerpartiet?
11: Centern har ju varit vårt enda hopp i byggnadsnämnden från den borgerliga sidan. Vi har ju fått igenom och ibland kört över sossarna när du, dina förhandlingar har tillåtit det. Så det har ju faktiskt, har inte varit totalt stiltje med nästan. Men vi är tillbaka till det här. 1000 barnfamiljer lämnar Göteborg varje år. De vill ha småhus. Och så tvingar man dem till kranskommunerna. Bilsträckan tillbaka är mycket längre. Man säger att vi får inte bygga ut i Torsland eller någonstans. Med pendelparkering och så vidare så har du byggvilja, du har efterfrågan, du blir gjort. Du kan inte trolla. Här låter som vi ska trolla. Inte från dig Emelie, men från Jonas Atenius. Vi har ju 4 års facit. Och då menar inte jag att byggandet har gått ner på grund av marknaden. Det har det och det tycker jag vi alla ska vara hederliga och säga. Men planproduktionen och vad ni planerar, det är ju ingenting. Så att jag är jättebesviken Jonas och jag tror att du är det också.
1: Ja, han är besviken, tycker att du trollar. Gör du det?
5: Nej, vi är realistiska. Och det är ju så här att vi har 62% mer nu småhus i planproduktionen när Martin Wannholms högerkompisar styrde förra mandatperioden. Så att absolut, vi har mycket småhus i plan. Men återigen, vi har i grunden ett angenämt problem. Många vill flytta till vår stad och vi bor här. Och då måste vi bygga och då kan vi inte liksom göra ett byggstopp som Martin Wannholt vill göra på hyresrätter. Vi måste producera mer och framförallt, Martin pratar om de billiga. Ja, det är ju det beståndet, det äldre beståndet vi har kvar där. Och då kan vi inte ombilda bort det, för då försvinner ju alla billiga lägenheter som gör att en vanlig knegare kan bo i centrala Göteborg. Det kan man inte göra i Stockholm. Det kan man i Göteborg.
1: Mm, applåder från publiken. Håller du med?
11: Ja, alltså, man kan hålla på och försöka säga detta. Om man vill minska segregationen, det är bara att lyssna. I Gårdsten har vi byggt lite nya bostadsrätter. Lyssnar du på Gårdstens bostads vd, tidigare polisen Milander? Idag har de kommit ner i 72% hyresrätter. Han säger att man måste ner till 50% för att vända. Och sen har vi massa utsatta områden med 90-95% hyresrätter. Om människor där, några, vill ombilda och du säger nej, du har sagt ja till detta tidigare, du har bara ändrat dig för att Bernmar har styrt dig. Du vet hur snabbt vi kan minska segregationen, få stabilitet och att människorna, båda i familjen, har fått jobb, kan få ett eget ägande.
1: Snabb replik från Jonas Attenius där innan Emelie Bönfors ska få säga ett avslutande ord.
5: Ja, det är viktigt att Socialdemokraterna driver ju också sin politik, sitter inte någons knä där, utan vad vi vill göra, det är att bygga mer. Och vi ska bygga framförallt hyresrätter i centrala stan, men också radhus, småhus lite längre ut. Men det är viktigt att vi bygger på ett sätt som folk har råd att bo.
1: Nu får Emelie Bönfors sista ordet. Innan...
12: Det allra viktigaste för Göteborgs bostadsmarknad är att skapa flyttkedjor. Då behöver vi bygga mer strategiskt. Till exempel bygga fler trygghetsbostäder som äldre kan flytta till. Som kanske vill sälja sin villa eller

0: som sådär, men det här formatet är ju ganska nytt även för dig, eller för oss alla. Vad säger du om debatten och det låter?
1: Ja, men det blir ju tajtare och hetare än i en fullmäktig debatt, det måste man ju säga.
0: Ja, får man verkligen säga. Du, det var ju ändå att Martin Wandahl gick ju på Jonas Attenius ganska hårt här. Han hatar populism, säger han, och går på honom ganska hårt. Det blev inte så mycket utrymme för Emelie Mörnfors att liksom komma in där. Men ja, är det liksom så det brukar låta?
1: Ja, men bostadsfrågan är ju lite, den är ju lite knepig, och det som jag tycker är mest spännande att lyssna på, det är ju nästan vad man säger att man vill bygga för typ av bostäder. För det finns ju ändå så att olika väljargrupper bor i olika typer av bostäder. Jonny Magnusson, som var moderat höjdare i stan i många år, han berättade en gång för mig att han hade pratat med en partikollega i Kungsbacka kommun om hur man vinner ett val. Och den här Kungsbacka-moderaten hade sagt ungefär att det är inget svårt, man bygger bara ett nytt villaområde. Och det där liksom ger ändå en slags bakgrund till det som händer här, för att S har styrt så länge någon av oss minns nästan, och de har byggt i huvudsak hyresrätter. Och det är ju därför då som det andra laget driver på så hårt, för att man vill bygga villor, småhus istället.
2: Ja, men det har ju varit väldigt många utspel i år om just bostäder på olika sätt. Det har varit tvångsblandning i Örgryte, eller då stadsutveckling om man frågar Socialdemokraterna. Och det har ju varit billiga radhus, färre hyresrätter, fler hyresrätter. Men alla verkar överens om att fler hus, det vill man ha. Hur mycket kan politikerna bestämma där? För det är ju ändå inte de som ska bygga husen.
1: Det där är ju en otroligt relevant fråga, för att politikernas makt är ändå begränsad. Nu har Göteborg visserligen ganska bra förutsättningar för att det har en väldigt stark och stor allmännytta, så de kan förvisso bygga. Men inte ens de kan bygga om det inte finns en betalningsvilja, betalningsförmåga hos de som ska bo i husen. Och precis som Martin Wallnholt var inne på, så är det väldigt svårt att bygga billigt. Alltså politiker efterfrågar alltid billiga lägenheter, men det är väldigt svårt att få till dem.
2: Är det inte också så att ingen vill att man ska bygga just där de bor? Ja, men det känns väldigt Göteborg för mig. Att det är så här, vi vill att ni ska bygga i stan, ja, men inte just där jag bor. Här bor ju jag. Ja, jag vill ha en park,
1: men det finns
2: en
1: ju en liksom väldigt, väldigt stark trend mot att man vill förtäta och att man vill bygga in i stan. Det var ju en stor debatt för kanske 10 år sedan, eller man hade stora planer att man skulle bygga ett helt nytt Halmstad in i Göteborgs centrum. Alltså Frihamnen skulle byggas på Backaplan, Masthuggskajen och sådär. Och det har ju tagit lite tid, om man säger så.
2: Ja, precis. Vi väntar fortfarande på nya Halmstad i Göteborg.
0: Ja, exakt. På vilket sätt skulle det vara Halmstad? Skulle det vara Per Gessle?
1: Ja, precis. Jag förstår. Det skulle se ut exakt som Halmstad. Ja. Nej, det skulle vara lika många människor som bor i Halmstad.
0: Ja, jag förstår. Det är inte den generella sköna Halmstads-viben som man
2: bara direkt spårar iväg.
0: Precis. Fan vad nice.
2: Ser det ut?
0: Dit vill jag verkligen åka. Ja, men precis. Det var ju lite olika verklighetsbeskrivning där också, tyckte jag. Att Martin Wannholt sa att det är väldigt många som flyttar ut från Göteborg, medan Jonas Attenius sa att det är ett lyxproblem att det är så många som flyttar in till Göteborg. Mm. Vad gäller egentligen? Båda kanske?
1: Ja, men det är nog så att båda sakerna gäller. Men det som borgerliga partier liksom i alla år, jag har följt det här i alla fall, pekar på, det är ju att det finns för få bostäder som barnfamiljer efterfrågar. Och vill man köpa då ett radhus eller ett hus, så kanske man åker till Kungsbacka eller Ale eller Partille istället.
0: Ja, så är det. Vi kommer landa mer här i Green Room, som vi kallar det då. Green Room brukar vara backstage egentligen, men vi har gjort en liten fräck grej.
2: Det är också
0: att vi
2: sätter... väldigt rosa.
0: Ja, det är det. Så det är inte så greent som min son brukar säga om grönt. Men vi kommer landa här flera gånger och snacka ner debatterna. Men nu över till Teddy och Sofin igen. Vad har ni på gång?
3: Ja, det är dags för nästa moment, och nu handlar det för politikerna att sälja in sin politik. Och de får 30 sekunder på sig. Välkommen in på scen, Axel Dahlvik, liberal politiker, och Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna. Mm. 30 sekunder gäller. Axel, vi börjar med dig. När jag säger kör, då drar du igång. Kör.
4: Jaha, Axel. Nygel, maktmissbruk, Och olagligheter. Ni har läst om detta.

0: Vi måste bli slut på detta nu. Och vi i Liberalerna, vi har varit obekväma. Vi har ställt frågor. Vi har granskat. Vi har sagt ifrån. Därför att vi vill att skolan ska ge barnen bra kunskap. Vi ska ge de äldre omtanke i äldreomsorgen.
1: Där gick det. Gick det fort, tycker du?
0: Ja, jag fattade inte att det skulle vara en virvel runt hela talet vad han skulle göra. Så att det var lite så här, tänkte nu påar du, men det var liksom, nej, det var så.
1: Jag får öva på instruktionerna. Jörgen får ju andra chansen nu, det är så det heter. Tack Axel. Jörgen, är du? Kan ställa dig i ljuset? Du gillar väl ljus, va? Ja, det gör du. Då ska jag förbättra mig här nu. Jag skildrar dig något där. Jag bjuder på vatten där sen. Ja. Då ska vi se här. Då, hur vill du att jag ska på dig? På spanska eller svenska?
2: Det som passar dig bäst.
1: Ja, då kör vi på svenska och göteborgska. 1, 2, 3, kör!
2: Nej, men man ska rösta på Sverigedemokraterna för trygghetens skull. Det är vår främsta uppgift att ni ska ha ett säkert och tryggt liv. Och trygghet betyder olika saker för olika människor i Göteborg. För en ung kille kan det handla om att gå hem utan att bli förnedringsrånad. För en ung kvinna kan det handla om att ta hand om bussen. Men vi ska också ha en trygg och säker omsorg i Göteborg. Vi ska ha en trygg och säker förskola, skola. Vi ska vara säkert för näringsidkare att komma hit och vilja etablera sig. Era skattepengar ska vara tryggt.
1: Där gick gånggången. Härligt, Jörgen Fogelklo där. Gillar du kaffe förresten?
2: Om jag gillar kaffe eller katter?
1: Kaffe.
2: Det älskar jag kaffe. Jag har fått något där baken.
1: Ja, men jag tror det finns kaffe där. Hälsa från mig.
2: Det ska jag göra.
1: Nämn inte sorten bara, det är public service. Du vet. Ja, lycka till där. Apropå kaffe så har jag tränat in en radioövergång. Det är därför jag nämnde det. För nästa låt heter faktiskt 24-7 Café med Henning med band.

Du lyssnar på Politikshowen från Stora Teatern i Göteborg. P4 Göteborg har tillsammans med SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten samlat politikerna från de största partierna i Göteborg. Och ikväll gör de upp. Vem vinner slaget om staden? Dueller, quiz, politiska analyser och livemusik direkt från Stora Teatern i Göteborg.

0: Henning och bandet.
1: Du får skärpa dig lite nu, Sofie.
2: Ja, jag gör så gott jag kan. Jag har hållit debatt och grejer, men jag får försöka lite till.
1: Jag blev lite stressad faktiskt nu.
2: Oj, vad...
1: Ja, men du vet att din vd är här, va? Min också. Ja.
2: Va?
1: Och deras. Ja, skrattar ni där borta? De är här.
2: I allvar? Ja, okej, okay, men då antar jag att de kommer vilja säga någonting, för de vill alltid göra det när de kommer.
1: Vill de det?
2: Ja.
1: Jag brukar aldrig lyssna. Oj, förlåt. Är de här så kanske är läge. Jag vet inte. Jag ska testa. Jag har alltid övat på den här. Mina damer och herrar, det är dags för våra vds att hålla ett, hoppas, kort tal. Ska vi fråga dem något också, tycker
2: jag? Ja, men det gör vi.
1: Ja, men de är här. Då har vi Ann Lagerkrans, var det va?
2: Stämmer.
1: Ja, bra, jag har lärt mig namnet. Jättebra. SVT, hon är här någonstans.
2: Välkommen upp på scen.
1: Välkommen upp på scen. Där är du.
2: Välkommen.
1: Oj, oj, oj. Du är inte ensam, va? Silla Bänke, är du också här? Sveriges Radio. Woo! Grymt. Och så har jag övat in en hockeypåa också. Christopher Alquist, Göteborgs-Posten. Welcome on stage.

0: Ja, jag och Teddy och nyhetsshowen brukar ju som sagt vara konkurrenter i vanliga fall. Men hur kommer det sig att vi har satsat på att göra den här showen tillsammans ikväll?
1: Vi är livrädda nu för att vara långrandiga. Så nu ska ni få jättekorta svar. Därför att det här är en fest för demokratin. Det är också faktiskt en manifestation för det fria ordet. Och vi konkurrerar i vardagen. Vi vill vara bäst och snabbast. Men det här är otroligt kul att göra ihop.
2: Jag tänker också, varför är det viktigt att vi bevakar den lokala politiken med en sån här show? Och jag måste ha på mig en kostym till exempel.
3: Nej, men jag tror att det är... Ja, det är ju bara att titta här, det är ju massor med människor som har kommit hit. Så uppenbarligen finns det ett superintresse. Och det beror ju på att ja, vi konkurrerar i vardagen, eller våra reportrar gör det. Vilket gör att alla här översköljs ju av hur mycket politisk bevakning som helst. Nu är det enkelt för er. Nu får ni alla perspektiv, alla partier på en scen samtidigt. En samlad bild, massor med kunskap. Vi talar inte om för er vad ni ska tycka, utan ni bestämmer sig själva.
0: Och om man då ska kolla på det lite bredare, redaktioner som våra som jobbar med lokal journalistik, finns det några utmaningar idag som vi står inför?
4: Ja, det kan man ju lugnt säga. Vi har en väldigt stor utmaning när transformationen vi går igenom. Och då är det inte vi som är de främsta konkurrenterna, utan det är andra, framförallt stora globala techjättar som har påverkat marknaden på olika sätt. Bland annat tidigare då med Google som har tagit mycket annonsintäkter och liknande. Men nu kommer ju AI-jättarna också som använder vårt innehåll. Utan att fråga, fast vi säger nej så tar de det ändå. Så vi har ju nya utmaningar där vi liksom ser gemensamma utmaningar på många sätt som vi behöver bemöta. Men sen en sån här kväll så vill man ju inte heller riktigt tänka på det. För man blir faktiskt rörd. Jag blir rörd nu två gånger kring det här. Först när jag hörde fort biljetterna tog slut. Och nu ikväll också när man kommer in och såg alla människor här som kommer hit för att de verkligen bryr sig. Och det är så viktigt att komma ihåg idag när liksom man pratar om polarisering i samhället. Att det ändå finns så många som bryr sig hela tiden.
2: Men Kristoffer, jag trodde du blev rörd för att jag påannonserade på engelska. Det gillar du inte, eller?
4: Jo, alltså
2: Christopher Alquist.
4: Ja, det så brukar det inte vara, men nej. Jag har inget emot det. Chris kan man kallas för ibland.
0: Men om man ska se på det lite ljusare då, finns det några möjligheter för den lokala journalistiken idag? Oj.
1: Alltså, här är en av möjligheterna.
5: Ja, precis.
1: Henrik, ska du
5: fortsätt ni lite
1: så ska du putta av mig från scen som du brukar göra. Här är en av möjligheterna för den lokala journalistiken. Henrik.
5: Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är här för att hålla ett quiz.
1: Herregud. Ja. Det finns enorma möjligheter. Och jag tänker också i den värld som Kristoffer beskriver med globala techjättar, AI-agenter och algoritmer som vi inte begriper. Hur kan vi vara nära vardagen och göra det inte bara i shower utan då är det faktiskt bevakningen hela veckan som spelar roll.
3: De globala techjättarna är inte där ni är i er vardag. Det är vi. Det är vi som har reportrarna ute på fältet, nära er, lyssnar in, kollar in vad är det som händer i ert närområde. Det får ni inte av en AI-agent och det får ni inte av Google och Meta. Så häng kvar vid era svenska medier, det tjänar ni på.
0: Henrik, jag vet inte riktigt vad du gör. Alltså, har du blivit vd också nu eller vad är grejen med att du kommer in här mitt i?
5: Nej, jag kände nu att det blev lite otajmat. Dessutom så övade jag med publiken innan. Så att jag får nästan komma in en gång till och så får vi den här lilla applåden, va? Kör vi den. Ja.
3: Jag tror vi ska gå ner nu.
2: Ja, det verkar så.
0: Ja.
2: Jag är ledsen.
5: Så har jag. Så. Ja, så. Härligt. Jo! Ja.
0: Yes, vi ber om ursäkt för att det blev så här. Det blir samtal. HR kommer att ringa honom.
5: Ja, men jag missade tiden. Jag var i backstage och höll på och drack lite juice och grejer.
0: Yes, vad är det du ska göra då?
5: Jo, vi ska ha en quiz. Krusvalsquiz. Kommer att belöna vinnaren med det sista exemplaret av den här förnäma frysväskan. Mm. Och nu undrar du, med vilka ska tävla då?
0: Ja, exakt.
5: Jo, men där har vi en plan. Alla våra politiker, välkomna in. Och ett wow.
2: Woo!
5: Ja, bra. Och då har vi det här som en liten knockout. Och jösses vad många de är. Normalt sett så har vi bara två tävlande. Så att det här är ju lite på experimentstadiet. Första duell. Martin Wannholt, Marie Brynolfsson. Känner ni er redo? Du får ta en mic också där.
1: Väldigt redo.
6: Ni ser helt skräckslagna ut.
7: Men vi vet inte vad du har hittat på för frågor.
6: Nej, exakt. Det är ju det som är det luriga.
7: Budgeten och budgetdetaljer. Så...
6: Ja, nej. Sånt kommer inte. Den här inte. Frågan, den första frågan nu, den har publiken redan svarat på. Så jag hoppas att inte ni hörde, för det räknas ju som fusk, såklart. Mm. Nej, ingenting. Fråga ett. Spårvagnen är en självklar del av Göteborg. Men vilken av alla spårvagnslinjer passerar flest spårvagnshållplatser?
1: Yes. Vem ska börja svara?
6: Ja, nu får ni, alltså grejen är så här. Det spelar egentligen ingen roll.
1: Ska man ropa?
6: Börjar du? Ja, nej, men säger du.
1: Alltså det är någon som går på Hisingen.
6: Jag kommer ju inte hjälpa dig. Fattar
7: menar
6: du?
7: Den
6: jag
7: som säger, inte går till Torslanda
1: nu? Jag pratar.
6: Vilken säger du?
1: Sexan.
6: Du säger sexan, och vilken säger du?
7: Ja, jag kan ju inte säga samma. För jag säger det, sjuan då.
6: Ja, det var dumt, för att sexan var rätt nämligen. Så du hade fått säga samma. Stor applåd för Martin Wannholt. Jättekort deltagande i den här tävlingen. Men du får stå kvar. Du är ju herre på teppan nu, eller ah, dam på...
1: Okej, det
6: är
1: så ja. Det funkar. Perfekt.
6: Nästa, som sagt, vi har inte testat det här tidigare. Då ska vi ha Dan Ove. Vad läckert. Då tar vi fråga två.
8: Spännande.
6: Eller hur? År 1966 fick Göteborg ett nytt landmärke när Älvsborgsbron invigdes. Bandet klipptes av en person som tidigare samma dag hade hunnit inviga Gropbron, Vänersborg och Nötesundsbron till Orust. Vem var den notoriske broinvigare? Samma dag alltså. Då kan utmana
8: dig. Ja, jag ska börja.
6: Du börjar då.
8: Jag börjar. Ja. Det står att välja mellan Olof Palme och kungen. Men ja. Olof Palme var lite tidigt, så jag säger kungen.
6: Okej, okay. Och vem säger du?
1: Alltså, jag tänkte också säga kungen. Ja. Men då får jag säga landshövdingen. Jag vet inte vem som var landshövding.
6: Du har alltså båda svarat fel, men du var närmast för du tänkte på Olof Palme, för det var nämligen rätt. Dåvarande kommunikationsminister. Så här kan vi inte ha det. Vi måste ha...
8: Jag får ett halvt poäng.
6: Ja, du får ett halvt poäng och då leder ju du. Men ni ska få en extra bonusfråga. Ungefär hur många fordon passerar över Älvsborgsbron under ett dygn? Du börjar. Snabbt.
1: 225 000.
6: 225 000, och vad säger du?
8: 50 000.
6: Då är du närmast, för det är 70 000! Och vi har en ny mästare tillfälligt.
8: Du ställer mig på mästarplatsen här.
6: Ja,
8: då,
6: men nu, den, för ja. Nu, kommer du, nu får du inte behålla mästarplatsen, utan vi har en ny utmanare. Då ska vi se, Axel Josefsson. Ja, du vet, vilket stöd. Vi går till fråga tre. Liseberg. Det är frågan. Nej, det är det inte. Utan ett av Göteborgs stora turistmål. En över 100-årig institution som drar runt 3 miljoner besökare varje år. Men vilka färger två dominerar Lisebergskaninerna? Får du börja eftersom du utmanar det.
9: Rosa och grönt.
6: Har du en avvikande åsikt?
8: Nej.
6: Nej.
8: Det har jag inte.
6: Nej, för det är ju helt rimligt. Det är ju fullt, helt rätt.
8: Ja.
6: Ja. Men då har vi en utslagsfråga. Ni hänger med på reglerna här, va? Det är ja, kristallklart. Den sämsta dagen i Lisebergs historia besöksmässigt var den 22 september 1924. Hur många besökare hade parken denna fruktansvärda dag för parkens del?
8: Det var öppet.
6: Vad sa du?
8: Det var öppet på parken.
6: Ja, det var öppet. Ja.
8: Är det jag som börjar?
6: Nej, det är utmanande.
8: Axel. Ja.
9: Vilket datum sa du? Herregud. September.
6: Lyssna inte. 22 september 1924.
9: Aha, 24.
6: Ja.
9: Aha. Ja, just det.
6: Nej. Allt detta har jag sagt en gång.
9: Nej, men jag, ja. Nej, men jag tippar på 2000.
6: 2000. Okej, okay, vad säger du?
8: Jag tror det är en slamkupp. Jag säger 3.
6: Då vinner du, för det var 46 besökare en dag med riktigt dåligt väder. Då har vi en regerande mästare. Du är utslagen.
9: Nej, tvärtom måste det vara.
6: Tvärtom var det.
9: Jag sa 2000, han sa 3000 och 46.
6: Nej, men tre stycken sa han.
9: Jaha, sa du tre stycken?
6: Eller ändrar, lurar du mig nu?
8: Nej, jag sa tre.
6: Du sa tre stycken, ja precis. Ja, men då, eller hur? Ja. Så, nästa utmanare. Ni har koll själva, va? På vem som är utmanare. Jag skrev, du vet, det är så rörigt med de här papperna. Om jag ändrar, Klara! Du ser bekymrad ut.
10: Nej, det var ju nästan som man kunde räkna ut utifrån vilken ordning vi stod i. Men...
6: Ja, exakt.
10: Det känns väldigt bra. Känner mig förberedd. Känner mig landad.
6: Ska vi göra så här? Du tar över och håller den här quizen istället för mig.
10: Ja, absolut.
6: Eftersom du har bättre ordning. Vi gör så här. Vi går till fråga 4. Under 2000-talet finns det 3 partier som haft mandat i Göteborgs kommunfullmäktige men som aldrig blivit invalda i Sveriges riksdag. Vilka 2 partier är det utöver nuvarande Demokraterna? Då börjar du eftersom du utmanar.
10: Måste det vara Feministiskt initiativ och Kommunistiska partiet? Nej, Vägvalet. För det var under, när var det, under 2000-talet?
5: Ja, exakt.
10: Vägvalet.
5: Vad läckert det att se dig tänka så här, ja. Att du ja. Processar det hela.
10: Jäklar, vad det snurrar här uppe.
5: Har du någon avvikande?
8: Jag säger samma sak.
5: Du säger samma sak. Ja. Okej, vi har det här spända läget igen. Då blir det en utslagsfråga. Det första historiska mötet, som ibland kallas Sveriges första riksdag, hölls i Arboga. Det här är lite omtvistat. Var det Sveriges första riksdag?
8: Hur
5: det,
8: beror,
5: det hölls i Arboga. Vilket år?
10: Ja, det var inte 2000-tal.
5: Nej,
10: det var det inte.
5: Nej, det var det inte. Det, så långt är det rätt. Men jag får be om ett svar.
10: 1583.
5: Okej. Okay.
8: Oj, det var tidigt.
10: Ja.
8: Ja.
10: Ja.
8: Jag säger då, safea lite och säger 1690.
5: Detta, mina vänner, stora applåd nu igen här, för att det innebär att vi har en ny regerande mästare. Du är utslagen, tyvärr. Klara?
10: Du tänkte på ett annat möte i Arboga.
5: Ja, exakt. Vad rörigt. Du vet, mikrofoner flyger. Men vad kul vi har, eller hur? Det går ju skitbra detta. Då ska vi se, Axel.
11: Jajamän.
5: Roligt att se dig.
11: Ja, tack, tack.
5: Fråga fem. Lite av en hjärtefråga för mig. Trängselskatt. Ja. Det här är ju fredagsunderhållning. Mellan vilka klockslag på eftermiddagen är kostnaden för en bilist att passera en betalstation 22 kronor? Exakta klockslag vill jag ha nu. Utmanaren börjar.
11: Oh, 22 kronor. Jag tror det är mellan 18 och 20.
5: Ja, nu hör du. Du bubblar i publiken.
10: Ja.
5: Ja, vad säger du?
11: Jag kör alldeles för lite bil, hör jag.
10: Ja, jag tror det är lite tidigare. Jag tror det är i rusningstiden där.
5: Ja, och vad säger du för tid då?
10: Ja, men då säger jag mellan 16.30 och 18.
5: Ja, det är ju mer rätt, ska vi säga. Ja. För det är mellan 15.30 och 16.59.
10: Och närmast vinner, eller hur?
5: Närmast vinner egentligen. Men jag tänker ge dig en liten extra chans. Vi har en utslagsfråga. Hur många skattebelagda passager gjordes under juni månad 2026? Ja. Den är tuffa.
10: Så är det juni eller juli?
5: Juni.
10: Juni
5: månad. Ja, men börjar du? Ja, men du... Nej, du Axel, du
11: börjar. Jag börjar. Ja, 530 000.
5: Under hela månaden? Okej. Okay. Fick du en liten ledtråd där?
10: Ja, precis. Ja, men då gissar jag på 800 000. Jag tog i som fan.
5: Vad sa du? 800, du är ju närmast då, men det är ju inte bra.
10: Nej.
5: Det är inga bra gissningar.
10: Nej,
5: för det är 6,238,400. Men vi har en regerande mästare.
11: Ja.
5: Och vi välkomnar Grattis. In Jonas
10: Atenius. Det är skönt att det går att vinna på att inte vara sämst bara. Ja.
5: Här har vi min favoritfråga. Väldigt, väldigt roligt. Jag har säkert dratt över tiden nu också. Men vad kul vi har ändå. Vad är det korrekta namnet på en tillfällig, fiffig, snabb lösning på äkta göteborgska? Utmanaren börjar.
12: Fiffig lösning.
5: Ja, en fiffig lösning.
12: Herregud.
5: Mm. Nu står det still.
12: Ja, det gör det.
5: Ja.
10: Är hans betänketid slut?
5: Ja, det är slut.
10: Ja, Abrovinch.
5: Ja.
12: I'm sorry. Grattis.
10: Jag är ändå inflyttad.
5: Ja, det blev kort. Vet du vad, vill du få en liten pluspoäng om du kan stava? Nej, skit i det. Vi stavar inte Abrovinch. Vi har en utmanare till, Jörgen.
13: Nu är jag jättenervös.
5: Ja, det är klart. Det ska du vara.
13: Jag vann ju sist vi hade sån här quiz. Ja, då kom jag sist här.
5: Ja, ja precis. Så, ibland är det bara orättvist. År 2021 gjordes en rejäl ommöblering i Göteborg. Stadens stadsdelsnämnder ersattes av fyra stadsområden. Hur många stadsdelsnämnder fanns det innan årsskiftet 2020-2021?
13: 11.
10: 10.
5: Jörgen, du var så nära... Och du var så het och laddad och så slutade det så.
10: Vilken Tack. Hade du som inte vi andra hade, undrar jag.
5: Och, har ni någonsin varit med om något mindre rättvist? Nu kommer alltså Emily och får vara med i finalen utan att ha lyft en fena så här långt. Det är ju inte klokt. Vad är det för dåre som har kommit på den här tävlingen?
10: Ja, men hon är vågmästare så det är ju så för henne.
5: Ja, men nu har du chansen. Nu
14: det,
5: har
14: var,
5: du chansen
14: det var väldigt kul när man stod här på linjen, men nu får vi se.
5: Ja, nu blir det tråkigare. Och som sagt var det som hägrar är den här. Och sen har Göteborgsposten stoppat lite god i sidan också. Svanktatuering var det va? En sån gnuggis. Ja.
14: Det har vi inga tror jag.
5: Nej.
10: Otroligt. Nej, men det är gnuggis.
5: Man kan ta bort det. Ja, jag fick en sån förut. Ja. Men ni sa att den gick att ta bort va? Ja. Frågan. Vid flertal tillfällen har statyn Poseidon på Götaplatsen blivit utsmyckad på olika sätt. Chalmerist, Hulk, också klädd i röd flamenco-kjol. Som ett aprilskämt i år så fick statyn en rejäl makeover. Vad var det som hade ändrats med statyn?
14: Penisförstoring.
5: Penisförstoring. Ja, det finns inget annat enklare sätt att säga det. Nej, det är så.
10: Det var ju fullt rimligt.
5: Ja, vad gissar du på? Vad var din gissning?
10: Ja, min gissning var
5: det är samma. Det innebär att vi har ett dödläge. Oerhört spännande. En liten trumvirvel kanske. För nu har vi en extra fråga. Exakt hur hög är Poseidon?
14: Gör hög.
5: Bra gissning.
10: Väldigt bra.
5: Jättebra gissning. Kan inte, ja, det beror på vad du svarar i och för sig.
10: Ja, alltså den är ju längre än jag och den är längre än båda oss tillsammans tror jag.
5: Ja.
10: Så i alla fall en 4 meter.
5: Du säger 4 meter, vad säger du? Görhög, det är inget svar.
14: Det är svar i Göteborg.
5: Vad sa du?
14: Det är ett svar i Göteborg. Görhög är ett svar,
5: ja,
14: i Göteborg.
5: Ja, det är ett svar i Göteborg.
10: Alltså,
5: men
10: det
5: kommer inte att ge dig någon frysväska.
14: Ja, men då
5: det är
14: säger
5: där,
14: jag
5: det är
14: 4,3.
5: Du säger 4,3, mm. Du sa 4. Rätt svar. Är det någon som kan? 7! Och sällan har vi varit med om en mindre förtjänt vinnare egentligen. Men Görhög, vi bär med oss det svaret. Stort tack, varsågod. Nu kör vi vidare med lite viktigare saker. Bra.
0: Henrik Husvall! Nu har det blivit dags att köra ännu en omgång av 30 sekunder att pitcha sin politik. Och då tar vi in quizvinnaren igen. Inte nog med att du fick en så fin frysväska. Centerpartiet Emily Bönfors och Vänsterpartiets Marie Brynolfsson, välkomna in. Vad ska du göra med din frysväska? Vad ska du ha i den?
14: Jag tror jag tar svanktatueringen efter valet i alla fall.
0: Du tror inte det kan vara en vinnande strategi att ha en?
14: Ja, tror ni att det kan genomfölja det?
0: Ja, en och annan, men vilken typ, det kan jag inte svara på. Yes!
15: Göteborg ska vara en stad som du har råd och tid att leva i. Därför ska vi sänka priset i kollektivtrafiken. Vi ska frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi ska dessutom korta arbetstiden så du har tid att leva. Vänsterpartiet står på göteborgarnas sida, inte på miljardärernas.
0: Du har mer tid.
15: Har jag mer tid? Ja, men rösta på Vänsterpartiet. Woho!
0: Vinner säger jag mer.
15: Rösta ännu mer på Vänsterpartiet.
0: Får du in en tredje gång?
15: Nej.

0: Ja, Emelie Bönfors, du förstår också upplägget. Ja, men då kör vi. Kör!
1: Rösta på Centerpartiet om du vill se att jobben ska bli fler. Vi har en väldigt hög arbetslöshet i Göteborg. Vi behöver se till att fler kommer i arbete. Rösta på Centerpartiet om du vill att utsläppen ska ner. Vi har en jobbig trafiksituation i Göteborg. Vi måste minska klimatutsläppen. Och rösta på Centerpartiet om du vill att välfärden ska fungera för fler. Vi har alldeles för många barn och unga som mår dåligt i Sverige idag. Det måste vi sätta stopp för.
0: Du hinner också någon?
1: Rösta på Centerpartiet för hela Sverige ska leva.
0: Hinner du en gång till?
1: Rösta på Centerpartiet.
0: En och en halv gång. Vi ser mer av er om en stund, för nu är det dags för kvällens andra debatt.

0: Det var länge sedan man var där.
1: Men har du barn i skolan?
0: Ja, det har jag.
1: Vad tycker ni om skolorna i Göteborg?
0: Ja, bra. Det är bra.
1: Det är ju så här att det är runt 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för de har ingen behörighet. Mm. Vad tror ni är lösningen på det problemet?
2: Man kanske sänker kraven.
3: Man kanske märker att det är lite tuffare med svenskan. Kanske man är lite extra stöd i svenska.
0: Jag tycker att eleverna borde anstränga sig mer.
2: Om det är en elev som har liksom någon diagnos som gör att de har svårt att koncentrera sig i skolan så kanske de får sitta i ett enskilt rum.
4: Men de måste satsa mer, tror jag.
1: Satsa på då?
4: På de ungarna, ja. Men vi hörs. Ja.
1: Vem vilar ansvaret på? Hur ska fler elever bli godkända i Göteborgs skolor?
5: Jonas Athenius, ny styr i Göteborg, och vi hörde här i filmen nästan 1000 elever lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Ni har putsat till de här siffrorna, det vet jag, med lovskolan, men vad är det du inte får ordning på?
6: Precis. Nej, men så här, vi kan ju aldrig vara nöjda för en varenda unge går ur skolan med godkända betyg. Och vi har under den här mandatperioden verkligen täckt upp och skyddat skolan i den kostnadskris som även regeringen har skapat på nationell nivå. Men vi kommer få fortsätta med det. Och vi har ju också ett vallöfte om att ge en pengagaranti till skolan för att verkligen säkra upp att de har rätt finansiering. Men sen är det viktigt att säga att vi behöver också en skola utan vinstjakt. Jag tittade på siffror innan jag kom hit idag att 2025 så plockades ut 1,7 miljarder kronor i vinst.
5: Ja, men det är
6: pengar.
5: Regeringsfrågan. Jag tänker mer kommunalt. Du är ändå ansvarig. Ja. Du skjuter in pengar. Vi är ju inte bäst i landet, snarare tvärtom. Vi är där i bottenträsket. Mm. Vad tar det för det här då?
6: Självklart har vi fullt ansvar för det, och det är utan våra viktigaste frågor att varenda unge går igenom. Men då måste vi ha behörig personal. Vi måste se till att kringpersonal kring eleverna för att de klarar sin kunskapsresa finns på plats. Att vi har trygghet och studiero så att detta funkar på ett bra sätt. Men varför jag tog upp vinstjakten, det är absolut så att vi behöver en ny regering och Magdalena Andersson som statsminister för att byta den.
5: Men nu är inte hon här, nu pratar vi om Göteborg.
6: Men så här tänker jag. Det har betydelse för att vi idag i kommunen kan inte lägga ut resurserna där behoven är som störst utan att dela ut lika mycket elevpeng till friskolan. Det är ett problem i kommunerna.
5: Ja, Jonas Athenius, han skyller på regeringen. Axel Dahlvik, vad tänker du när du hör Jonas här? Han säger ju att han gör sitt bästa här, att han är lite bättre än vad ni var under er tid.
7: Jag tycker att han nämnde ju faktiskt ingenting om vad han själv kan göra utan bara om vad regeringen ska göra, och de har gjort mycket. Men det finns väldigt mycket vi kan göra här.
5: Berätta gärna, konkret tack.
7: Ja, det viktigaste är ju att vi inte lägger ner bra skolor som har höga resultat och som är väldigt populära. Just nu så har ju sossarna ett projekt där de ska bygga nya jätteskolor trots att antalet elever blir färre. Och så stänger man dunderbra skolor för att fylla upp de här. Det där är ju ett projekt som kostar vansinnigt mycket pengar och som gör att du får dra ner på lärare och läromedel, och det är ju helt fel väg att gå. Vi ska ju använda pengarna för lärare, utbildade sådana, och att vi har riktiga läromedel med böcker och sånt som barnen kan använda i skolan.
5: Lite old school där, alltså böckerna ska tillbaka. Dan-Ove Marcelin, jajamän. Nu har du lyssnat på Socialdemokraterna och Liberalerna. Vad är det de har missat som du har i bakfickan?
8: Nej, men framförallt behöver vi se de som är i skolan. Lärarna, rektorerna, barnen, eleverna som går där och skapar förutsättningar för en skola som faktiskt fungerar. Alltså, jämför man till exempel Göteborg med Malmö. Malmö lägger, det är ju en socialstyrd stad ska sägas. De lägger mindre pengar än vad Göteborg gör. Men ändå så får de ut mer pengar till klasserna än vad Göteborg. Det finns väldigt mycket chefsled och väldigt mycket administration som gör att vi inte får ut pengar än de faktiskt där de faktiskt behövs.
5: Kommer du ta bort cheferna eller vad är det du säger?
8: Jag tror att man behöver se över alltså antal chefsled. Det tror jag faktiskt. Så. Men sen är det ju precis det här vi behöver. Vi behöver mindre klasser så att varje lärarna får möjlighet att se varje individ. Vi behöver bort från de här stora skolenheterna så att rektorn får ta sitt pedagogiska ansvar och kliva in i sitt pedagogiska ledarskap. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det är förutsättningar också för att skolan faktiskt
5: Jonas,
8: ska fungera.
5: Jonas Athenius, socialdemokrater, du får ju lite tips här. Och dina, ska vi säga, socialdemokraterna i Malmö gör ett bättre jobb än vad ni gör. Du ska se eleverna, och Axel tar upp det här med de här stora skolorna. Vad har du för svar på det?
6: Självklart ska vi se varenda elev, och mitt fokus är att varenda elev i den här stan ska gå igenom skolan med godkända betyg. Något annat duger inte. Men jag måste ändå få kommentera det här med stora skolor och så vidare. Vi hade ju en debatt innan om bostäder. Vi ska komma ihåg att det här som familjerna skapas i den här staden. 7 av 10 familjer blir kvar i Göteborg. Och det är klart att vi också delvis behöver bygga fler skolor. Men vi går ju till och med till val på en småskolereform med max 12 elever per lärare.
5: Hörde jag rätt nu? Småskolereform, Axel? Alltså inte stora. Du har massa papper där. Jag vet inte alltså, den frågan kom med där. Men...
7: Ja, men det som de har drivit här nu, de ska bygga 2 nya jätteskolor i utsatta områden trots att det är tomma klassrum där. Det kostar ju vansinniga pengar. Pengar som vi hade kunnat använda till elevernas undervisning. Det får vara slut med sånt där dumt slöseri som vi ser här nu. Och fokus på det som är verkligen är viktigt. Trygghet, studiero, riktiga lärare, öka lärartätheten. Så vi får också mindre klasser som har chansen att också, jobba så att vi får,
8: ja, det är bra. Nej, men alltså, det finns flera saker. Jag menar, skärmarna till exempel.
5: Ja, men ta några konkreta
8: men precis,
5: då, för det är det vi vill höra.
8: Skärmarna i låg- och mellanstadiet, de ska bort. Fler bort. Läroböcker till exempel, tycker jag definitivt. Och sen så måste vi också liksom, titta på vad kan vi göra för att se verkligen eleverna i varje klass? Jo, vi kan ta bort administration från lärarna i större utsträckning så att
5: vi
8: får fokus på...
5: Vi måste runda här nu. Tiden går fort, Jonas. Jag bara tänker så här avslutningsvis, väldigt kort, en siffra här. Lite Henrik Krusvall här. Om 4 år, om du har makten, hur många elever kommer vi se då utan gymnasiebehörighet, Axel?
7: Ja, vi ska upp till Stockholms nivå. Det vill säga att vi ska över 90%. Det är inget annat.
5: En siffra.
8: 91 säger jag då.
6: Nej, alltså jag vill ha så hög siffra som möjligt. Säg 92 då. Men vi strävar efter 100. Självklart 100% i målet. Hela tiden.
5: Och där är den här debatten slut.
9: Ja, och över till Green Room då. Vad säger ni om den här skoldebatten?
10: Ja, det hettade väl ändå till där lite. Ja, kanske är det för att det här med skolan i Göteborg är så sorgligt. Bland de sämsta i Sverige. Men vem, liksom, hur kunde det bli så? Och vems fel är det? För det fattar man inte riktigt här, va?
11: Nej, det fattar man inte riktigt.
10: Nej.
11: Alla politiker har ju länge visat ett stort engagemang för skolfrågan. Och det är ju gott och väl. Och ofta kretsar det kring ekonomi, att vi vill ge mera ner och så. Men den sorgliga sanningen är ju att bland de sämsta skolorna i landet så finns det liksom, på 10 sämsta listan finns det 5 som ligger här i Göteborg. Och då tittar man liksom på hur skolan presterar sett till hur den borde prestera. Och det finns också en annan lista som heter effektivitetsindex. Som då visar liksom, hur alla skolor i staden presterar. Och där ligger Göteborg i botten. Så att det är ju något som är fundamentalt fel som då uppenbarligen inte pengar löser eftersom det här indexet, liksom titta på vad får man ut sett till hur mycket man puttar in.
12: Så vi lägger pengarna på fel saker hittills då, låter det som?
11: Något är ju i alla fall galet om det är ett kulturfel eller systemfel på något sätt. Men det är ju något som de inte har lyckats komma åt. Och så som debatten lät här ikväll så har den låtit i alla fall i alla de 12 år jag har bevakat fullmäktige. Att det har varit ett liksom stort engagemang. De vill liksom verkligen åstadkomma något. Men det blir ju inte bättre.
12: Nej, jag tänkte på det Jonas Attenius pratade om, att han liksom dels tog fullt ansvar för detta men skyllde också på regeringen då som är
10: friskolorna
12: och friskolorna också. Om nu det blir ett regeringsskifte på riksplan då med den rödgröna regering och säger att han får sitta kvar och bestämma här i Göteborg, vad kommer han skylla på då tror du?
11: Ja, men det där är ju på något sätt en liten bekväm situation. För förra mandatperioden då var det ju det andra laget som styrde och resultaten var ju lika dåliga då, men då var det ju liksom den dåvarande regeringens fel. Så att det där är ju alltid en bra utväg. Ja.
10: Jag tänkte på den här filmen de visade innan, så var det ju en tjej som sa sänka kraven kanske. Då kanske fler klarar sig. Det är inget parti som går till val på det.
11: Nej, inte
10: sänk
11: riktigt.
10: Sänk kraven så alla barn klarar skolan.
11: Ja, men det skulle man kunna göra, men det är liksom i nationell jämförelse så kanske inte Göteborg blir bättre ändå.
10: Nej, just det.
12: Så kan det vara.
10: Pinsamt.
12: Jag vill bara också göra en liten pejl med publiken och förvarna lite om en grej. För vi hörde ju att det pratades om slöseri och sådär. Att vi måste stoppa det bland annat på de här stora skolorna med tomma klassrum som det kommer bli sagt i Larvik. Men jag vill undra, är det någon här i publiken som arbetar som kommunikatör? Ja, det var någon som räckte upp handen där på första raden. Här sitter ju alla kommunikatörerna för politikerna och så här. Jag vill bara förvarna och liksom triggervarna lite grann att det finns ganska många av de här politikerna som tycker ni är superonödiga. Och en
10: ni
12: sån...
10: ska ha sparken. Ja. Allihop. Det är bara så det är.
12: Ofta en lösning på det här problemet att få in mer pengar är att ta bort alla de här kommunikatörerna. Så jag vill bara liksom triggervarna lite för att det, och att jag tycker att ni har ett okränkbart människovärde ändå liksom.
10: Ni är toppen.
12: Ja, jättebra. Men det jag bara förvarnar är att ni kan få liksom en del släng av sleven här uppifrån, eller hur Arne? Det är många som tycker det där.
11: Alltså jag vet inte om du har fått ihop matematiken här, Kalle, för att Vänsterpartiet har ju till exempel lovat då 1500 fler vuxna i skolan.
12: Ja.
11: Vet du hur många kommunikatörer vi har i stan?
12: Ja, inte så många tror jag.
11: Nej.
10: Men alla de ska åtminstone jobba i skolan nu.
12: Ja,
11: ja, ja.
12: De ska in där. Man kan inte sparka dem heller. Anställningstrygghet. Ja, vi får se hur de löser det om vi anställer fler kommunikatörer så vi kan omplacera dem till skolan sen. Vi går vidare till Josefin.
9: Tack så mycket. Ja, vi får se hur det går för kommunikatörerna. Här under kvällen, vi har ju ändå hunnit med en hel del. Men jag känner ändå, Teddy, att någonting mer kul kan du väl trolla fram.
5: Nej, jag ska inte göra Michael Jackson-dansen. Jag nej, kan
9: men,
5: inte den.
9: Nej, men något annat då? Alltså,
5: ja, ja, ja, just
9: det. Är ändå
5: det.
9: Tre stora bolag som har gått tillsammans.
5: Ja, men jag har någonting i bakfickan faktiskt. Jag har en görsmart, rolig duo som har vassa politiska spaningar. Vad säger de det?
9: Det låter exakt vad jag vill ha.
5: Ja, de är här. GP:s juvel. Podden Makten med Alexandra Karlsson Tenitskaya och Linnea Rönnqvist.
9: Välkomna in!
13: Wow, småstjärnorna.
14: Alltså, att få sin jingle spelad live.
13: Ja, det är otroligt.
14: Nu blir jag så blyg så jag måste gå ut igen, tror jag.
13: Stanna gärna kvar.
14: Okej, stanna gärna kvar. En liten stund.
13: Vi är Linnea och Alexandra. Vi har GPS politikpodd Makten. Och i våran podd så pratar vi mycket om rikspolitik. Mm. Men vi har ändå fått den stora äran att vara med här ikväll.
14: Vi har förberett någonting om Göteborg.
13: Vi har förberett. Och allra först ett lite interaktivt moment kan man säga. Vill du ta över?
14: Jag tar över. Vi tänkte kasta ut en av våra omåttligt populära maktenkepsar till er i publiken nu. Lite Oprah-style. Jag bara kör. Det här är orättvist, jag vet. Men nu kommer den. Oj! Oh! Nej men gud, hur gick det? Förlåt. Förlåt, jag säger så mycket om ursäkt.
13: Jag sa ju, ska vi verkligen göra detta? Du kastar som en macka. Nej, förlåt.
14: Jag har också fått okej från fyra säkerhetschefer att göra detta. Och ändå blev det så här. Alltså jag ber om ursäkt. Du ska få någon extra kompensation efter det här.
13: Vi är så ledsna.
14: Förlåt.
13: Ja.
14: Förlåt.
13: Nu kör vi. Okej. Vidare till det vi ska prata om. Av de senaste 50 åren i Göteborg så har Socialdemokraterna styrt 40 av dem. Och du, varför tror partiledarna att det är så egentligen? Det har ju du frågat.
14: Jag har frågat partiledarna varför de tror att sossarna alltid vinner valet i Göteborg. Och första man till rakning att svara på detta, det är Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
15: Ja, du har inte Socialdemokraterna styrt hela landet i typ i evighet.
13: Ja, han låter lite bitter.
14: Lite bitter, det får man ändå säga. Ja.
13: Men varför då, Jimmy?
15: Ja, men det är ju en stad som är byggd kring stora industrier och varven och Volvo och allt det där, så att det är väl kanske inte så konstigt.
14: Mm. Inte så konstigt med Volvo. Han tänker att det liksom finns en korrelation mellan Volvo och Socialdemokraterna. Men jag har en anekdot som motbevisar detta.
13: Ja.
14: Jag var ju på ett Volvo-event i våras någon gång. Då liksom, det var politiker där och jag stod liksom i publiken med några killar från bandet. Så det här är liksom en väldigt smal studie. Vill jag bara
13: säga. Det är så kallad anekdotisk bevisföring.
14: Exakt, väldigt anekdotisk. Och det var Ebba Busch och Magdalena Andersson var där. Och de här killarna kände direkt igen Ebba Busch. Och bara så här, just det är Ebba Busch, henne känner vi igen. Jag bara, hur då? De bara, vi har sett henne på internet. Jag bara, okej. Okay. Och de bara, men den andra då, vem är det? Och jag bara, men det är Magdalena Andersson. De bara, nej.
13: Mm. Nej, så är det så på det, bandet.
14: Nej, så det kanske kan glädja Jimmy Åkesson då. Mm. Mm.
13: Sen frågar du också.
14: Jag frågade Jimmie Åkesson, min följdfråga där var liksom, för det är så här att Sverigedemokraterna brukar inte gå lika bra i Göteborg här som de brukar gå i övriga riket. Så du frågar honom helt enkelt, är Göteborg en fallen stad för er?
15: Nej, det tror jag inte. Jag tycker det finns mycket som tyder på att vi kommer att fortsätta växa även i Göteborg framöver.
14: Tack.
15: Tack.
14: Mm, vi får se. Men vi har faktiskt en färsk opinionsmätning som publicerades idag. Och de visar hur det kan gå i kommunvalet här i Göteborg. Och då fick SD 9,2%. Och då har de faktiskt sjunkit lite mot valresultatet som var 10,75.
13: Just det. Så det säger alltså mätningen då. Ska vi gå vidare och se vad Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger? Mm.
16: Det blir som väljarna vill ha det naturligtvis. Det ska man alltid ha respekt för. Och jag tror att väljarna vill ha förändring även i Göteborg.
13: Ja, det var inte riktigt ett svar på frågan, Ulf.
14: Classic. Men precis. Men hur ska de göra då för att ta makten i Göteborg?
16: I grund och botten samma sak som nationellt. Ställa alternativen mot varandra. Det finns två lag som står mot varandra. Det vet alla. Sen låtsas den rödgröna sidan som att det inte är på det sättet. Men det är antingen fyra rödgröna vänsterpartier eller de fyra blågula på min sida. Och då måste man jämföra politik som är på riktigt. Inte på låtsas.
13: Nej, men pratar han om Göteborg nu eller pratar han om riks, så att säga?
14: Alltså partiledare brukar ha väldigt svårt att prata specifikt om Göteborg, så jag visste att det skulle bli dåliga svar på det här egentligen då. Men jag tror att han pratar riksplanet, och det var lite konstigt för att här i Göteborg finns det liksom inte riktigt något tidelag på det sättet. Så att det funkar inte riktigt den liknelsen här.
13: Nej. Det var alltså Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson, och jag kan avslöja två saker. Ett, vi kommer tillbaks. Ja. Tack, tack.
14: Och den andra saken
13: du skulle... Jag tar hand om kepskastningen från och med nu. Och tre, när vi är tillbaka, då ska vi få höra Magdalena Anderssons teori om varför det har sett ut så här i Göteborg. Nu blir det en ny debatt.

0: Är du tacksam att det finns parkeringsplats i centrum?
1: Det är jag. Nu känner mig erans skyldig att du kör bil, för det känns som en dålig grej.
0: Trafiken i Göteborg, ja. I centrum. Vad tycker du om den?
2: Den är hemsk, tycker jag.
3: Jag tycker ju att det vore bättre om bilarna fick komma fram i alla fall.
0: Park versus parkeringshus, vad behöver vi mer av eller mindre av?
1: Park såklart.
2: Alltså jag tycker det finns mycket platser att sitta på och sånt där, och jag tycker det är bra nu som det är.
0: Ska det vara fler eller färre bilar i stan? Har bilen en plats i centrala Göteborg?
4: Ja, det är frågan för kvällens tredje debatt. Ska det vara lätt att parkera och ta bilen hit till centrum? Eller ska vi göra fler ställen bilfria för att göra plats åt andra saker till exempel? Klara Holmin, Miljöpartiet. Du vill ju se betydligt färre bilar här i centrum.
5: Ja, alltså det är ju inte lätt idag, utan det behövs ju göras en förändring. Det är väldigt tydligt, och jag vill göra egentligen tre saker med trafiken i Göteborg. Jag vill nå klimatmålen. Jag vill ha en ren luft i Göteborg, och jag vill att göteborgarna ska komma i tid till jobbet. Och för att göra det så behöver vi minska antalet bilar som snurrar runt i centrum och flytta över resande till kollektivtrafiken.
4: Axel Josefsson, Moderaterna. Du vill inte minska på bilarna.
6: Nej, och den enkla anledningen är att Göteborg har ju vuxit under den här tiden. 150 000 fler invånare på de senaste 20 åren. Att då ha en trafikstrategi som bygger på att vi ska minska bilismen med 25%. Det är helt orimligt. Det kommer inte gå, och det är ju det som människor ser i sin vardag. Och där handlar inte bara om centrala Göteborg, utan där handlar det även om ytterområden i Göteborg. Gamlestan, Torslanda, nere i Askim, i Backa. Det är ju fullständigt kaos där idag, tack vare den trafikstrategi som vänsterpartierna har tagit fram.
4: Och Martin Wannholt, Demokraterna. När vi har pratat så har du sagt att ni också vill se mindre bilar här inom Vallgraven på sikt, men att lösningarna är inte på platsen.
7: Absolut. Det är så dumt att ta bort boendeparkering. Alltså på kvällarna vid Sågatan så kör man runt och letar efter en boendeparkering. Alltså bilfientligheten har ju gått över alla gränser när man är så dum. Det stora problemet är ju inte dock inne i stan. Det är ju kaoset. Men vi har ju kaos ut med lederna. Vi har korkat igen överallt genom att trycka ut trafik och stänga av och så vidare. Och det går inte att göra det, tycker jag, eller vi demokrater. Innan man får mer kollektivtrafik på plats. Bussarna är överfulla i rusningstrafik. Spårvagnsinvesteringarna ligger 10-15 år bort innan vi kan börja åka på dem med jättestor ökad kapacitet. Och det är vi för. Men man kan inte hålla på och låtsas och trolla bort bilarna och människors liv. Och den tidsåtgång som man nu tar av alla göteborgare varenda dag. Ska du ut från Nordstan, då kommer ju stänga Nordstan start, då ingen åker ju tillbaka.
4: Alltså det, vi ska man,
7: ja, men de här överdrifterna, det är inte svart eller vitt. Men nej, man kan inte jäklas med göteborgarna på
4: nej,
7: det
4: Klara
7: sättet.
4: Nej, jäklas ni med göteborgarna? Går ni för fort fram?
5: Det är ju väldigt påtagligt, precis som du säger, att Göteborg har växt. Alltså Göteborg byggdes för 20 000 invånare på en tid där det inte ens fanns bilar. Nu är vi 600 000, och de här tycker fortfarande att bilen ska kunna vara det primära transportmedlet. En bil tar en viss plats, en gata har en viss bredd. Och det som jag tycker att ni skriver på era valaffischer jättefint att ni ska ta bort bilköerna. Toppen, 100% överens om det. Men om ni inte ska ta bort bilar då, för det är ganska tydligt, om man tar bort lite bilar så blir det färre köer. Vad är det ni ska ta bort? Är det cykelbanorna? Är det uteserveringarna? Ska ni börja riva hus och bygga mer vägar? Hur ska ni ta bort det?
4: Axel Josefsson?
6: Ja, men det är ändå ganska enkelt. Vi kan ju börja med att stoppa att stänga av alla vägar så att all trafik ska samsas på samma plats. Resultatet av det har ju blivit att även kollektivtrafiken fastnar i det här kaoset som ni har skapat. Vi måste se till att vi har en bra framkomlighet för alla trafikslag så att inte vi får det här kaos som ni faktiskt har skapat nu. Och det är väldigt, väldigt tydligt, tycker jag, att många nu väljer att lämna Göteborg på grund av att man inte kan ta sig fram. Och man väljer att lämna, alltså att inte åka in till centrala Göteborg. Och man väljer då att handla i våra kranskommuner.
4: Martin Wannholt, luftkvaliteten lyft som ett argument. Vore det inte bra för den att minska på bilarna?
7: Den har ju blivit värre genom att det är mycket mer bilar som står i kö. Då blir det ju mer utsläpp. Och det är så fruktansvärt gått så långt nu när vi sitter på stadsbyggnadsnämndens möten. Så kommer tjänst, förr gjorde man detta diskret, hemligt, och vill inte visa upp det. Nu visar man upp, helt ärligt. Ja, om vi korkar igen här så kommer en bil som ska från A till B få köra runt så här mycket. Och det tar tre gånger längre tid än kollektivtrafiken. Vad bra, vi har en lösning. Det blir fullständigt kaos. Vi måste samsas med de olika trafikslagen i 10 år till. Och det är inte att vi ska fylla stan med bilar, det vill inte vi heller. Men det går inte att ändra. Människor behöver leva och komma till jobbet. Och då kan man inte göra dumma saker. Varför tar man bort boendeparkeringar i Majorna? Alltså vad är det för hittepå?
4: Klara Holmen, gör ni dumma saker?
5: Nej, alltså vi håller ju på med kapacitetsökningar i kollektivtrafiken som det är. Till exempel av de fina jättelånga spårvagnarna om jag åkt dem. Men framförallt så är det ju liksom den trafikpolitik som vi driver, det är ju inget galet eller nyskapande, utan det är ju den trafikpolitiken som i princip alla städer i Europa driver just nu. Det som är den här moderata och demokrata trafikpolitiken, den är ju närmast utrotningshotad i Europa för att man ser att det inte skapar städer som människor vill vara i. Och jag brukar gilla att rädda utrotningshotade arter, men just den här trafikpolitiken tycker jag kan gå i graven.
4: Snabbt svar där, Martin Wallholt, innan vi behöver runda av.
7: Ja, det är lätt att få lite applåder här och lite citycats som sitter här inne och som kanske inte jobbar. Men så här då, så här. Ja, men så här. Du kan inte stå och säga att ni kopierar de andra städerna som har gjort detta och lyckats. Gent till exempel, som brukar framhållas. De har ju lyft ut bilarna från stan.
4: Snabbt
7: runt
4: svar,
7: om
4: det är dags att avrunda.
7: Och byggt ut kollektivtrafiken. Ja, vi har inte byggt ut kollektivtrafiken och vi har heller inte någon ringled att ta hand.
8: Det räcker nu. Nästa gång blir det rött kort, du får en varning här.
9: Jag anklagade publiken för citycats här. Man måste vara snäll, Martin.
7: Det är ingen fel vad citycats, jag har varit i halva livet.
4: Ja,
7: det är ingen bil.
4: Nu lämnar vi över till Green Room. Det var en, ja, vi hade kunnat debattera det här dubbelt så länge känns det som. Men visst är det väl så att bilen är en het fråga i Göteborg?
10: Ja, det kan man väl, får man väl onekligen säga efter den här debatten. Spänstigt. Länge sedan man blev, eller liksom att man hörde någon bli kallad för en city cat. Men Arne, först och främst, vilken spänstig debatt det var. Och Klara Almin då, lite ny på posten i Miljöpartiet. Player har ju liksom gått vidare mot en sån gammal gemet Demokraterna. Särskilt mellan Martin Wannholt, ännu blev det ju ganska mycket munnog. Vad säger du?
11: Ja, verkligen. Men jag sa väl det till dig redan förra veckan att detta är ju min favoritdebatt, mitt favoritämne.
10: Ja. Det vet jag. Men varför? Berätta även för lyssnarna.
11: Ja, nej, men grejen är ju, det är klart att det finns köer och att det är ett riktigt problem. Men den här frågan får ju helt galet stor uppmärksamhet i Göteborgspolitiken. Och grejen är ju att den handlar ju om bilen naturligtvis, men det är ju också en kulturstridsfråga. Alltså, för många är bilen en frihetssymbol och det liksom använder ju partierna till höger och mittengränsen till max liksom. De vill visa att vi hjälper er, vi står för er frihet. Ni ska kunna köra bil, det ska vara liksom billigast i Europa. Vi har sänkt alla bränslepriser, ni ska kunna parkera var ni vill. Till skillnad då från de här miljömupparna som bara vill tränga in i de små bussar som inte fungerar och sådär. Så att man har liksom laddat den här frågan på ett väldigt framgångsrikt sätt. Eller man liksom talar till folk att vi kämpar för er frihet. Det är det man säger snarare än att man vill ha bort köer.
12: Ja, men det känns som att det här med bilarna har varit även en riksangelägenhet i den här valrörelsen. Till exempel att de håller på med de här doftgranarna. Jag har ju själv varit på Jörgen Fogelklos båt i tjänsten, vill jag vara väldigt tydlig med. Och han hade en liten doftgran med Jimmy Åkessons ansikte på. Det har väl även Moderaterna gjort och KD har gjort den med Ebba Busch och så vidare.
11: Ja, men exakt, det är liksom precis liksom ännu ett bevis på det här att man använder den här frågan väldigt mycket för att visa att vi kämpar för er frihet till skillnad från de andra då som vill tvinga er åka kollektivt och allt liksom hemskt.
10: Du berättade för mig, Arne, när vi pratade i förra veckan att det faktiskt har funnits en bilstrategi för 12 år sedan i Göteborg som man var rätt överens om.
11: Precis, den liksom? Finns ju fortfarande. Och det var det där vi var inne på tidigare. Då. Vi skulle ju bygga ett nytt Halmstad i centrala Göteborg.
10: Just det.
11: Och då var det ju något ljushuvud som kom på.
10: Det får ju verkligen plats.
11: Ja, precis. Nej, men då var det ju ändå någon som tänkte på det. Men hur ska det gå? Hur ska vi få fram liksom mat till alla? Och hur ska de röra sig? Och sådär. Så man räknade på det liksom på riktigt och kom fram till att då måste vi minska biltrafiken. Och det här att den ska minska med 25% som vi hörde i debatten, det står i den här trafikstrategin som alla var överens om på den tiden. Sen märkte väl då vissa partier att det var svårt och deras väljare gillade inte det, så att då drog man sig ur den. Men absolut, det fanns en sån strategi, men det som man gjorde fel eller där som man gick vilse, det var ju att det är svårt att liksom flytta folk från bilen om det inte finns något annat alternativ. Det man har gjort liksom är att man har man kallar min 80-buss för en X någonting, men den kör fortfarande liksom i snigelfart efter spårvagnar på Linnégatan. Så det finns ju inget attraktivt alternativ, och då vill ju folk fortfarande åka bil.
12: Bäst
11: såklart.
12: Västlänken.
10: Ja, den ska väl ta bort lite bil. Ja, det får man läsa på mer om vi ska vidare i programmet.
11: Ja, men så, vi är lika engagerade som alla andra, det märker ni.
10: Ja, det lär fortsätta leva den här frågan helt klart. Jag vill säga två saker. Dels kommer ni ihåg den här bondskurken som heter Oddjobb som kastade sin hatt så, som nästan skavigt. Vi har en ny sån nu. Det gick ju bra för dig, men det var ju fan nära ögat alltså. Den andra grejen jag vill säga är att vilken lyx det är att få ha ett sånt här husband med på scenen, tycker jag i alla fall. Masthuggets Mark Knopfler. Henning med band.
13: Ja, men på tal om bilar här så tänkte vi ta en Bruce Springsteen-låt om att köra runt planlöst och drömma om en ljusare framtid.

Du lyssnar till Politikshowen från Stora Teatern i Göteborg. P4 Göteborg har tillsammans med SVT Nyheter Väst och Göteborgs-Posten samlat politiker från de största partierna i Göteborg. Och ikväll gör de upp. Vem vinner slaget om staden? För att höra kvartsfinalen i volleyboll-EM mellan Italien och Sverige, lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Henning med band. Nu är det dags för att sälja in sin politik på 30 sekunder. Välkomna in på scen Jonas Attenius, Socialdemokraterna, och Axel Josefsson, Moderaterna. Sekunder har du på dig, Jonas. Jag räknar in till tre och säger kör, och så kör du. 1, 2, 3, kör!
1: Ja, men sen vi tog över, ja, då är skolresultaten bättre. Biljettpriserna är lägre och undersköterskornas löner, de är högre. Språktester har införts och tryggheten ökar i varje stadsdel. Men mer finns kvar att göra. Och om vi får 4 år till, då kommer vi prioritera en pengagaranti för välfärden, fler kameror, mindre barngrupper och se till att välfärdspersonalen orkar jobba hela vägen till pension. Rösta på Socialdemokraterna.
0: Vilken timing. Ja, radiokänsla där på Jonas Attenius. Axel Josefsson, det är din tur nu. Du kan komma fram här så jag ska få lite ljus på det också, tänkte jag. Då räknar jag in. 1, 2, 3, kör!
2: Vi måste vända den negativa utvecklingen där göteborgarna betalar mer i skatt men samtidigt får sämre välfärd än våra kranskommuner. Vi vill sätta ett maxtak på 15 i förskolegrupperna. Vi vill sätta ett maxtak för antal elever på 24 i en skolklass. Vi ska få ordning på trafikkaoset. Vi ska bygga 1000 villor och radhus varje år. Och vi ska sänka skatten för en vanlig barnfamilj med 500 kronor varje år. Det är så vi får fler att välja på kvar i Göteborg. Rösta på Moderaterna.
0: Ja, radiokänsla på det också. Axel Josefsson, nu är det dags för en ny debatt faktiskt.

0: Men du, är Göteborg en trygg stad?
1: Nej.
2: Ja, jag har blivit rånad en gång klockan 3.
1: Jag skulle inte vilja flytta till Göteborg idag.
0: Vad behövs för att göra Göteborg tryggare?
3: Jag tror mer det handlar om förebyggande åtgärder snarare än om att liksom göra punktinsatser med polis och så vidare.
4: Har mer upplysta gånger, alltså inga så här mörka gränder och sånt. Det är klart att det gör en mer trygg.
1: Jag vill ha det mycket mer civilkurage, absolut.
0: Vad är det som gör att du känner dig så trygg?
4: Det är mycket folk runt omkring.
5: Jag har världens bästa vakthund.
0: Har vi brist på civilkurage? Hur ska vi få göteborgarna att känna sig mer trygga?
6: Ja, varannan göteborgare känner sig otrygg i centrala Göteborg på kvällarna. Nu ska vi ta reda på vad politiken har för svar och vad de ska göra åt det. Jörgen Fogelklou, sverigedemokrat. Du har ju sagt tidigare, och ditt parti, fler fängelser i Göteborg med omvägd. Kameror har du varit inne på också, och ordningsvakter. Är det så enkelt man löser problemet?
7: Nej, men verkligen inte. Som ni hörde i mitt anledningsinförande.
6: Ja, jag hörde trygghet 5 gånger,
7: tror jag. Ja, nej, men precis, va? Och i Göteborg så tar vi tusentals beslut varje år, och vi har ett antal aspekter som vi alltid måste ta hänsyn till. Det är den här ekonomiska, ekologiska, sociala aspekten. Jag tycker att i varje beslut man tar i Göteborg, i alla nämnder och alla bolag, så ska det finnas med ett trygghetsaspekt. Kommer den här åtgärden som vi gör idag i det här bolaget eller nämnden öka eller minska tryggheten?
6: Jag hänger inte med riktigt här, men vi bollar in Emelie Bönfors. I varje beslut man ska ta här då, om man ska köpa bananer, så ska man väga in tryggheten. Håller du med Fogelklou här, Sverigedemokraterna, Centerpartiet? Vad säger ni?
5: Ja, men jag håller med mycket om det som sades i filmen, till exempel här med att det behöver vara mer människor.

0: människor i rörelse. Och om det ska bli mer människor i rörelse så behöver vi också bygga fler bostäder centralt. Men vi behöver också se till att bygga till exempel restaurang, kaféer, matbutiker och sånt i bottenplan på kvarteren. För det skapar ett flöde av människor och det skapar också en trygghet. Sen handlar det ju såklart också om att ha kamerabevakning där det krävs, men med respekt för integritet. Och ha framförallt då en bra skola, en meningsfull fritid och sånt för unga.
1: Och Klara Holm i Miljöpartiet, du har ju sagt till mig de bästa brotten är de som inte begås. Men vad hjälper det någon som står nu och darrar och känner sig osäker i Brunnsparken ikväll?
2: Nej, men jag tänker att det här med kameror och ordningsvakter och så... Ordningsvakter har haft en lite begränsad effekt i Göteborg, men kameran har ju funkat bra mot till exempel egendomsbrott och så, vilket har varit toppen. Men alltså jag tänker att mycket av den diskussionen som är nu, den börjar på det tredje steget, det vill säga att låsa in folk i finkan och lyckas filma brotten. Det är ju jättebra, men steg ett är ju fortsätta mata på med det förebyggande arbetet så att folk inte begår de här brotten. Och där har vi ju Sverigedemokraterna till exempel som i sin budget skär ner 1,8 miljarder på socialtjänst, skola och förskola. Sen steg två är ju att få de kriminella att sluta vara kriminella. Och där har vi verkligen rustat upp avhopparverksamheten och den behöver vara aktiv. Sen steg tre, toppen.
1: Ja, okej, okay. Jörgen, du fick ju en känga där. Du tog åt dig lite, såg jag där. Ja,
3: nej, men,
1: ni nu, satsar nu, för lite på socialtjänsten.
3: Ja, men nu behöver ju hon prata lite politik som kanske inte är kommunen att göra. Men alltså, något som är jätteviktigt är att ge mitt och de blågula lagen nytt förtroende. Vi ärvde 400 skottlossningar när vi för 4 år sedan. Vi är nere i 40. Tidigare regeringen har ju infört massa saker som visitationszoner och vistelseförbud och andra verktyg som vi kommunen kan använda om vi just pratar om komma åt buset. För de som är kriminella, de ska sitta i finkan. Det är det första vi måste göra. Sen håller jag med dig. Vi har ett jättejobb med att se till att unga människor inte rekryteras in i gängen. Det är vi nog alla rörande överens om.
1: Förebyggararbetet pekar Jörgen på här. Vad säger du, Emelie Bönfors? Håller du med Jörgen att det är viktigt? Men vad skiljer er åt? För vi ska ju rösta den 13 september och då vill vi göteborgare veta.
0: Ja, men problemet är ju inte att vi är ju överens om att vi ska skärpa straff och så. Vi skulle ju också behöva ha ännu hårdare straff för de som rekryterar in unga i gängkriminalitet till exempel. För det är ju verkligen rekryteringen in i gäng som vi behöver bryta. Och det bryter vi ju bäst med fler vuxna som ser fler barn, både i skola, i fritidsaktiviteter och inte minst på nätet. Men problemet med SD är ju inte bara att deras brottsbekämpningspolitik är liksom så, utan problemet är ju att de gör migration, religion och människors bakgrund till en förklaring på nästan allt och kopplar ihop det med kriminalitet. Och det gör ju inte att alla göteborgare känner sig mer trygga. Så att hela den här polariseringen som är i samhället, det gör ju många människor faktiskt otrygga.
1: Ja, ni polariserar göteborgare, Jörgen Fogelklou, säger Emelie Bönfors, Centerpartiet.
3: Jag har inte nämnt någonting om invandring. Är det någon som försöker polarisera den här debatten så är det ju just nu Emelie Bönfors. Vi pratar om vad vi ska göra åt buset här i
1: Göteborg. Kan vi få några konkreta åtgärder?
3: Trygghet betyder så mycket mer än bara komma åt de här. Det är därför jag vill ha ett trygghetsaspekt i varje beslut vi tar. Det är klart att inom äldreomsorgen så ska de kunna få välja om jag vill ha en kamera som filmar mitt hem när det kommer hem någon från kommunen och tar hand om mig. Det är klart att det är en säkerhetsaspekt. Ja. Det finns så mycket vi kan göra för kommuninvånarna.
1: Det finns det säkert. Vi tar snabbt Klara och Emelie och sen får vi sluta debatten.
2: Men precis. Alltså stadsutvecklingen är otroligt viktig. Vi ska inte ha såna här städer som stadsdelar som är bara kontor eller bara bostäder, utan alla stadsdelar behöver vara blandade så att det blir liv dygnet runt. Och sen vill jag också bara slänga in att vi ska ju heller aldrig glömma att den mest otrygga platsen för en kvinna att utsättas för våld är i hennes hem. Och där är kommunen otroligt viktig.
1: Och till sist, kort nu, Emelie.
0: Om vi återkommer till kommunpolitiken, där går SD ut och skrämmer upp folk med begreppet tvångsblandning. Ni har alla sett det på spårvagnar och bussar. Och det är en retorik som pekar på att vissa människor hör inte hemma på vissa platser. Och det säger ni kanske inte rakt ut, men vi vet mycket väl vilka tankar som ni spelar på med den här skrämselretoriken. Och det är inte bra för Göteborg.
1: Du får 10 sekunder för att svara på det här.
3: Det här borde du ta upp med Jonas Attenius som sitter i VU för Socialdemokraterna. Han har ju tillsammans med Laven Redar sagt att i den här nya modellen så kan vi flytta ut alla migranter i de här socioekonomiskt starka områdena. Det är därför man vill bygga stora hyreskomplex i Örgryte och ute i Askim.
1: Vi får dra ett streck där på den här debatten. Ja, båda pratar om förebyggande arbete och jag vet inte vad de är överens eller inte överens. Så det får ni reda i det, tänkte jag, i Green Room.
4: Ja, det var ju lite spretigt, men det kanske ligger i frågans natur lite ändå. Vi hörde ju då att Jörgen Fogelklou, han brinner för trygghet. Han sa ordet många gånger, även när han hade sin time to shine innan. Sen så kände Teddy att han inte hängde med riktigt där. Vad menade Jörgen med varje beslut? Känner du att du hängde med, Arne?
5: Jo, men det gjorde jag väl i och för sig. Det finns ju en formulär som de fyller i liksom innan, när de bereder alla beslut i kommunen. Och det tyckte han väl att det skulle vara en rubrik om det påverkar trygghet eller inte. Just om det kommer att göra så stor skillnad eller ej, det vet jag inte. Men jag tänker att man kanske också måste försöka fundera på hur stort det här problemet är på något sätt nu. Är det väldigt otryggt i Göteborg eller inte? Och det finns ju mätningar, tack och lov, som visar det. Den upplevda otryggheten, om man liksom känner sig trygg eller inte. Det där har det blivit bättre de senaste 3 åren, ganska ordentligt, 3 år i rad. Och när det gäller liksom brott, om det sker brott eller inte, alltså typ misshandel utomhus av okänd, så har det alltså fallit liksom drastiskt de sista 10 åren. Så att ja, det är säkert mycket otrygghet, men jag vet inte om frågan är så här superduper aktuell just nu egentligen.
6: Nej, särskilt nu som skjutningarna har gått ner och så också, vilket präglade förra valet och den här mandatperioden jättemycket såklart.
5: Ja, men det, överhuvudtaget så var det ju en fråga som var mycket hetare här lokalt förra mandatperioden än vad den är nu.
6: Det är ändå, alla är väl överens om att ingen ska behöva bli rånad, och särskilt kanske inte 3 som den här mannen i videon här tidigare.
5: Ja, verkligen.
6: Men, verkligen inte. Det är en obehaglig tid att det sker, men det är ju alla förstås. Men det är ju många, liksom, alla verkar ju vara ganska överens om det här med övervakning och kameror, att det är ett bra sätt att liksom råda bot på det här, eller i alla fall ett verktyg i lådan så att säga. Men där upplever jag att det kanske skett någon glidning, att det inte var alls lika självklart för ett antal år sedan.
5: Nej, men verkligen. Alltså, om man tittar lite längre tillbaka så var ju det jättekänsligt. Alltså, varje kamera som monterades upp var liksom något man debatterade. Nu så har man ju gjort det på bred front. Och förra valrörelsen här lokalt, då var det ju fortfarande några partier som var rätt tveksamma och tyckte att det där var liksom bara populism och någon slags symbolpolitik. Men man hör knappt de invändningarna längre. Så att det är som att vi har vant oss vid liksom en högre grad av övervakning.
4: Ja, just det. Så där är det bara inget parti som inte tycker att vi ska övervakas.
5: Det är i alla fall inget man säger sådär särskilt mycket om. Och det är väl också en anledning till att själva frågan har diskuterats ganska lite i årets valrörelse, för att det finns inte de här liksom jättetydliga konfliktlinjerna.
4: Det finns väl inte heller jättemycket som politikerna på kommunal nivå kan göra åt tryggheten?
5: Nej, men, precis, för att nationellt så har ju detta varit en jättefråga i flera år, det här med lag och ordning och trygghet och sådär. Och det är klart att kommunpolitikerna vill ju gärna få en liten tårtbit där och vara med och kämpa. Och då är det ju liksom ordningsvakter, kameror och kanske att man kan sätta upp lite belysning i tunnlar och sådär. Men det är inte så jättemycket man kan göra.
6: Nej, förbjud natten. Släpp in ljuset. Kanske ett förslag.
4: Men 3 på dagen, Kalle.
6: Ja, just det. Det händer ju även då. Ja. Då måste vi ta till ännu tuffare tag. Ännu ljusare måste det bli mitt på dagen. Nu ska vi lämna över ordet till Teddy och Josefin igen.
7: Ja, vi hörde ju här tidigare att ni göteborgare älskar att höra vad andra tycker om Göteborg. Så då passar det väl bra att få höra vad Magdalena Andersson sa om Göteborg till makten. Välkomna in igen, Linnea Rönnqvist och Alexandra Karlsson Tenitskaja.
8: Hallå, ja.
9: Varsågod. Jag glömde min mikrofon, förlåt.
8: Hej! Nu är det nervös stämning här.
9: Jag vill börja med att adressera dig som jag råkade slå förut. Jag är jätteledsen för det. Och nu har jag pratat med en chef, en väldigt högt uppsatt chef på GP nu, som har sagt att vi ska ge dig lite special treatment. Så att du vet det. Hon ska prata med dig sen, så det kommer komma någonting. Vi tar hand om våra läsare och så vidare.
8: Precis, efter att vi har slagit dem i ansiktet.
9: Ja.
8: Av misstag.
9: Verkligen. Ja.
8: Nu ser ni att jag håller en keps.
9: Jag vågar inte titta.
8: Jag kommer att kasta ut den.
9: Ja.
8: Jag har liksom inte, det är inte så att jag har någon bollsportserfarenhet, men jag ska verkligen försöka att göra det på ett fridfullt sätt. Men är man orolig kan man täcka ansiktet. Jag bara säger det. Okej? Okay?
9: Kör.
8: Oh, ingen fick den i huvudet. Oh. Gud, vad bra. Oj, den flög vidare. Vad sjukt. Vad mysigt, som på en konsert. Jättefint. Där det flyger ballonger fram och tillbaka.
9: Ja, det här känns bra.
8: Du, det gick bra. Nu landar vi i detta. Ska vi ta... du har frågat Magdalena Andersson.
9: Vi har frågat Magdalena Andersson vad hon tänker om varför sossarna nästan alltid vinner i Göteborg. Och nu ska vi strax höra det här ljudet. Vi bara först varna känsliga lyssnare för att det är en väldigt, väldigt, väldigt nöjd partiledare som får svara på den frågan.
10: Jag tror att göteborgarna, om vi ser nu, har ju varit... har ju sett de förbättringar för vanliga hushåll som har skett under ledning av Jonas Attenius. Och...
11: Så man har några invändningar mot någonting i princip i Göteborg, så är det ert fel för att det är ni som har styrt nästan alla åren, de här 50 åren. Kan man säga så?
10: Det får du fråga Socialdemokraterna i Göteborg.
11: Du tar inte ansvar för det?
9: Nej, det tog hon inte ansvar för. Precis. Är det någon här i publiken som har några invändningar mot Göteborg? Alltså någon som har något problem med staden? Man kan räcka upp en hand. Cykelvägarna bra.
8: Det var räcka upp en hand, det var inte säg men allt. Men
9: det var bra.
8: Det är bra, jättebra. Vi fattar spriten.
9: Det finns invändningar, finns alltid.
8: Precis. Vill man fråga om detta då, då kan man alltså enligt Magdalena Andersson i alla fall förslagsvis då mejla till info.goteborg@socialdemokraterna.se.
9: Exakt, det var hennes tips.
8: Det har googlat upp som en liten tjänst till er, om ni undrar detta. Vi pratar ju om rikspolitiken i makten eftersom Alexandra jobbar då i riksdagen. Så vi tänkte också att vi bara skulle passa på att nämna tre små aktuella nyheter från den här veckan. Så att ni får med liksom lite koll på rikspolitiken också. Mm,
9: absolut. Här kommer första. Socialdemokraterna har snott SDs stora vallöfte om att tandvården bara ska kosta 10% av vad den gör idag. Det presenterades igår som en stor och omvälvande reform.
8: Mm. Jimmy Åkesson har tidigare sagt att om Liberalerna inte får minst 3,5% i opinionsmätningar då, 10 dagar före valet, då är det inte lönt för någon i princip att rösta på dem. Idag så kom GP Novus med en mätning där Liberalerna får 3,3% och det är inte good enough enligt Jimmy. Sen är frågan fortsatt då om det är Jimmy Åkesson som kan bestämma vem som ska rösta på Liberalerna och inte.
9: Den frågan hänger i luften, så att säga.
8: Det gör den. Mm.
9: Precis. Tidöpartierna kallade till en urgent presskonferens i Rosenbad idag på förmiddagen. Den visade sig framförallt handla om att de fyra ledarna kan vara på samma presskonferens för, till skillnad från oppositionen. Och att de, och väldigt mycket om hur de tycker att oppositionen är så dåliga. Jag längtar jättemycket till eftervalet när en presskonferens faktiskt innebar att det verkligen skulle presenteras en nyhet.
8: Just det. Ja. Det är det man brukar göra på en presskonferens. Ja. Där känner vi att det räcker lite grann med rikspolitik. Det är ju så mysigt och härligt att prata om Göteborg. Så vi gör det och det är dags för nästa debatt.

0: sänka arbetsdagen från 8 till 6 timmar för undersköterskor menar vissa skulle göra arbetet mer attraktivt.
1: Ja.
0: Tror du det hade funkat?
1: Jättebra, ja.
2: Det tror jag faktiskt. De orkar inte hur mycket som helst, de här undersköterskorna.
3: Ja, men det är väl ett problem att det är för få, och om det blir fler som vill jobba som undersköterska så är det väl en bra lösning.
0: Hade du kunnat tänka dig betala mer i förskolavgift till exempel för att ge undersköterskor mindre arbetsdag?
1: Ja, varför inte?
0: Hade du kunnat tänka dig betala mer i skatt till exempel för att få det att bli möjligt?
3: Ja, om det löser problemet, absolut.
0: 6 timmars arbetsdag för undersköterskor, är det modellen för att göra yrket lite mer attraktivt?
4: Ja, undersköterskorna är för få och för stressade, menar Vänsterpartiet. Och för att lösa detta så vill ni ge dem 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Men det låter dyrt. Hur ska ni ha råd med det?
5: Jättebra fråga. Det här var ju en helt fantastisk film. Det är klart vi ska korta arbetstiden. Vi har råd. Vi har inte råd att korta. Alltså vi måste korta arbetstiden om vi ska ha en välfärd som fungerar. Varje gång jag träffar undersköterskor, vårdbiträden, så pratar de om att de behöver högre löner. De vill ha kortare arbetstid och fler kollegor. Och vi har höjt lönerna i äldreomsorgen den här mandatperioden, och nu är det dags att korta arbetstiden. Och det är för att vi ska kunna behålla den personal som vi har. Det är ett tufft jobb, men det handlar lika mycket om också att vi ska rekrytera ny personal. Att man ska ha en lön som man kan leva på när man jobbar i äldreomsorgen, och att det är attraktiva arbetsvillkor. Då kommer vi få fler som söker sig dit.
4: Axel Josefsson, Moderaterna. Vi har ju pratat om detta innan, och du tycker ju inte att vi har råd.
6: Nej, det är ju feltänkt på många olika plan. För det första så vägrar ju Vänsterpartiet berätta vad det här kommer kosta. Det är ju hundratals miljoner kronor som det här skulle kosta, som de inte har om de inte ska höja skatten, vilket de inte vill ge besked om. Men sen är det ju också så att vi behöver ju anställa en massa personer. Jag tror det är över 1400 undersköterskor ska anställas i Göteborg för att klara det här. Och de finns ju inte, utan då kommer det bli outbildad personal som inte pratar svenska. Och jag ser ju inte riktigt hur kvaliteten inom äldreomsorgen kommer att bli bättre utav detta.
4: Hur vill du locka in folk till yrket istället då?
6: Nej, men det som visar sig vara absolut mest framgångsrikt är att jobba med scheman. Att man får ett hållbart ledarskap. Att man har bra arbetskamrater på sin arbetsplats. Det är så vi stärker arbetsmiljön. Att gå hem från jobbet hjälper ju inte att förbättra arbetsmiljön.
4: Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna. Nu har du hört båda sidorna här.
7: Ja, men några saker. Jag är ju själv undersköterska. Jag jobbade som undersköterska då när jag var 18-23. Jag vet inte om jag hade haft så mycket glädje att bara jobba 6 timmar. Jag ville ju jobba 8 timmar, 10 timmar. Jag ville ju jobba så mycket som möjligt så man kunde vara ledig lite längre sen. Så att ge en arbetstidsförkortning till alla överlag, det tror jag inte alls på. Däremot så är jag mycket väl beredd att titta på att finns det sådana som har jobbat 40 år i hamnen eller inom sjukvården, att där kanske gå in. Men om nu Jenny inte kan tala om vad det här kostar, så har jag ju bett riksdagens utredningstjänst här att räkna på exakt vad det kostar att göra det här. Så det ska bli intressant att se, för det är hiskila summor,
4: då lämnar vi över
7: pengar
4: till
7: det handlar om.
4: Marie, då ska du få svara på det.
5: Tack så mycket. Ja, Jenny är ju inte jag då, utan Marie heter jag. Men det är bra. Nej, men vi har ju redan gjort det här, så det går ju. Och vi har ju inte sagt att vi ska förkorta arbetstiden för alla människor. Det hoppas jag att vi vinner valet nationellt. För då, Vänsterpartiet vill ha en nationell arbetstidsförkortning. Men här i Göteborg så har vi sagt att vi vill börja förkorta arbetstiden i äldreomsorgen. Och Axel pratar ju väldigt mycket här om att förbättra arbetsmiljön och så vidare. Men det här är ju det som undersköterskorna själva säger att de vill ha. Högre lön, fler kollegor och kortare arbetstid. Och vi har gjort det här i förskolan. Det går utmärkt. Vi har redan testat äldreomsorgen. Det har gått utmärkt.
4: Vad kommer det kosta då, undrar de ju här.
5: Ja, men vi har ju, han var inne på skattehöjningar. Vi har ju kortat arbetstiden i förskolan och på flera håll i socialtjänsten den här mandatperioden. Och vi har ju inte höjt skatten, Axel.
6: Ja, men det är ju bara för två avdelningar. Jag menar, det här är ju 4 000 personer vi ska korta arbetstiden för. Det är helt orimligt. Och man missar ju också den stora poängen där. Det här är inte det största problemet i Göteborg. Det största problemet, det är att våra äldre är betydligt mer missnöjda med äldreomsorgen i Göteborg än i våra kranskommuner. Och att då börja prata om att vi ska korta arbetstiden och satsa pengar för att människor ska gå hem. Nej, men det är ju helt fel. Vi måste ju se till att få fler människor in i omsorgen så att vi kan avlasta och skapa en bättre arbetsmiljö där. Jag fattar inte hur vänstern har tänkt detta. Förutom då möjligtvis att man ställer frågan, vill du vara ledig och få betalt? Ja, jag tror vi alla hade
4: det. Du ska få svara på det, men först Jörgen Fogelklo. Vad har ni för förslag för att förbättra arbetsmiljön för den här gruppen, undersköterskorna inom äldreomsorgen?
7: Nu hörde jag inte ett ord vad du sa, för jag stod och tänkte på vad jag skulle säga.
4: Vad har du för förslag för att förbättra arbetsmiljön?
7: Vi måste ha fler händer i vården. Alla måste prata svenska. För några år sedan så kom nog Expressen hade, vi frågade fem längst bak. Och då frågade de faktiskt fem undersköterskor vad som skulle få dem att trivas bättre på jobbet. Alla tänkte att det var högre lön och arbetstider. Det var att fler kollegor som pratar svenska var det de svarade. 4 av 5 svarade det.
4: Släpper in Marie Brynolfsson igen.
5: Ja, men jag tänker så här, för att vi ska få bättre kvalitet i äldreomsorgen så krävs det att våra medarbetare har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. När vi kortar arbetstiden så har vi ju sett att man mår bättre på jobbet, man har mer ork, tålamod. Verksamheten mår dessutom bättre när man har pigga medarbetare och då blir det också bättre för de äldre. Det här har vi sett på alla de ställen där vi har testat att korta arbetstiden. Vi har en gigantisk kris framför oss som vi inte kan rekrytera till våra välfärdsyrken. Det gäller både förskolan, äldreomsorgen. Vi måste korta arbetstiden för att göra det här yrket mer attraktivt.
4: Kort svar där från
6: Axel Josefsson. Och då kan ju inte lösningen vara att vi ska gå hem. Det kan ju inte vara lösningen om vi ska lösa personalbrist, att vi ska gå hem. Nej, vi måste ju säkerställa att vi har bra förutsättningar att göra vårt jobb. Och då handlar det om att säkerställa att vi har rätt utbildning, att vi har bra scheman och så vidare.
4: Jag är säker på att detta inte är det sista vi har hört i den här debatten.
6: Absolut inte.
4: Vi hade kunnat köra dubbelt så länge.
7: Kan vi få en summa vad det kostar? För jag har det ju här som riksdagen har utrett detta.
4: Nu lämnar vi över till Green Room. Nu hör ni här alla journalistkollegor, det är ett brännande ämne, det finns mycket att fortsätta rapportera om.
7: 5,3 miljarder kommer det kosta om alla i Göteborg.
4: Nu stänger vi av mikrofonerna vid debattbordet och lämnar över till Green Room.
1: Det blir många kommunikatörer som ska bort, om det nu är som Jörgen säger.
8: Man ska jobba som undersköterskor, fler kollegor. Och det blir vi som får göra det, kommunikatörerna.
1: Ja, egentligen är ju jag kommunikatör, vill man inte höra kanske.
8: Men jag pratar svenska.
1: Precis, jättebra. Jag kan berätta för alla hur du mår. Man kanske inte gör så mycket åt det. Nej, men du Arne, det här är ju liksom en debatt som återkommer då och då. Det här om att korta ner arbetstiden. Var det liksom några överraskningar för dig här idag? Några nya smarta argument?
9: Nej, men det kan vi inte säga. Men däremot var det ju en spännande debatt för att den är ju väldigt ideologiskt laddad för att vara en sån här kommunpolitikfråga. Och det är ju en fråga som har väldigt många aspekter, många ingångar. För att den gruppen som Vänsterpartiet pratar om här, undersköterskor, det är ju en grupp som har tufft på jobbet, har hög sjukskrivningstal och sådär om man tittar på de andra kommunanställda. Så det är ju inte helt ologiskt att man vill liksom på något sätt göra arbetsmiljön bättre för dem.
8: Men de duckade lite, eller de vänstern, alltså det här med skatterna. Ska man höja skatterna för att finansiera då om tusentals människor ska jobba kortare tid?
9: Men precis, det är ju det som är den svåra baksidan med det här då. Att om man ska erbjuda folk att jobba kortare så finns det en prislapp på det. Och det man har gjort hittills, det är lite försök. Det var ett försök på ett äldreboende för ett par mandatperioder sen. Och sen nu då, under denna mandatperioden, så har det varit framförallt i förskolan i utsatta områden. Och då har man avsatt, liksom, om det var 30 miljoner i budgeten förra året och 15 miljoner detta året. Och någon uträkning som vi skrev om för ett par tre år sedan var att om man skulle göra det på alla förskolor just i utsatta områden så skulle det kosta drygt 100 miljoner kronor. Så att någonstans måste ju pengarna fram då om man ska göra det.
8: Mm. Jag tänker att det är många av oss som drömmer om att jobba mindre och tjäna lika mycket eller mer då om man nu drömmer om någonting. Så kanske man vill ha mer pengar. Men samtidigt så är det bara vänstern i Göteborg i alla fall som driver den här frågan.
9: Alltså, de driver ju det i det rödgröna samarbetet och har fått igenom att göra liksom försök med det. Men om man ska göra det på en stor skala, där är vi ju inte riktigt.
8: Men tror du de kommer få igenom det om det blir rödgrön majoritet i detta valet?
9: Jag gissar att de kommer fortsätta göra försök, men att det kanske inte går rent ekonomiskt, menar då S och de andra samarbetspartierna. Och S har ju varit lite så här, det var en jättehet fråga inför deras kongress som hölls här i Göteborg senast. Och det fanns förslag på bordet att man skulle gå fram med en generellt kortare arbetstid. Men det föll liksom, och man gömde sig eller vad man ska säga, man hänvisade till det här vanliga att det är en fråga för arbetsmarknadens parter så att det ska gå liksom avtalsvägen till att börja med. Så att jag tror att S är ju försiktiga, de vill inte göra det liksom i för stor skala för att de har kongressbeslut att de inte ska störa arbetsmarknadens parter.
1: Mm. Vi får se om arbetsgivarna sträcker fram kardan. Det är klart ni ska jobba mindre med samma lön.
8: Gå hem!
1: Ja, om de löser det. Hörrni, det är fler ämnen att avhandla här ikväll. Teddy och Josefin, vad har ni på G?
10: Ja, det är faktiskt dags för en ny debatt igen.

0: Vad finns det att göra i Göteborg?
1: Man kan gå på väldigt fina promenadstråk, äta på väldigt goda kaféer.
2: Går och tar en öl eller ett glas vin någonstans kanske.
3: Du kan åka båt, du kan gå på Liseberg.
0: Fattas det någonting?
4: Jag tycker man är lite så restriktiv med det här med uteserveringarna och deras byråkrati runt omkring.
3: Du kan besöka operan.
5: Jag är vilt imponerad vad jag har sett igår och idag. Jag har varit här i 2 dagar. Ja. Helt fantastiskt.
0: Finns det verkligen allt?
3: Ja. Du behöver inte åka till Köpenhamn eller Stockholm.
0: Är Göteborg verkligen så perfekt? Eller vad finns det för saker man kan göra för att få staden mer levande?
6: Det ska vi ta reda på nu i Göteborg så perfekt. Alla partier jag har pratat med innan här har en masterplan för Göteborg. Och nu ska vi se hur det här ska gå till. Dan-Ove Marcelin, Kristdemokraterna. Jag studsade när jag läste en grej. Ni vill ha konstgjorda öar vid Frihamnen där.
7: Ja, men precis.
6: Vad är tanken med det?
7: Ja, men Köpenhamn har gjort det här. Och det är tillsammans med näringslivet att bygga konstgjorda öar i Frihamnsområdet som man kan paddla ut till. Och, eller, ja, vad man kan göra, picknick på dem. Och det går också kopplat till liksom biologisk mångfald. Och Chalmers kan kopplas på och så kan man liksom göra forskning kring de här öarna också. Så att det är Köpenhamn. Men det är inte vårt främsta förslag för att göra Göteborg till en attraktiv stad. Med ett av dem.
6: Ja, vad har du med då i bakfickan så här nu?
7: Ja, men framförallt använda kanalen mer. Nu är det väldigt höga avgifter för de som använder kanalen. Vi har ju Tyska bron till exempel som har det där. Väldigt höga avgifter. Och det behöver vi göra enklare. Att, och nu när också matkravet försvunnit så kan jag se att det finns väldigt stor potential att göra liknande koncept längs hela kanalen.
6: Du pratar om krögare där man kan ta
7: precis,
6: sig
7: exakt,
6: ett glas
7: precis,
6: vatten eller vad man dricker.
7: Och sen också, det är bara 2% av göteborgarna som bor i innerstaden. Jag tror att vi kan se till att få fler som bor i innerstaden. Staden. Till exempel konvertera nu, vilket regeringen har sett att det blir enklare, konvertera kontor till bostäder så att vi får fler boende i Göteborg.
6: Ja, det är många tips där. Och jag plockade någonting från er också, Vänsterpartiet, Marie, och då, ni vill ju slopa den här extraavgiften för de här konserterna på stora scenen i Liseberg. Varför är det viktigt för er?
8: Nej, men det är sant. Kul att du har plockat upp det. Vi tycker att Göteborg ska vara en stad som alla har råd att ha kul i. Och ett sätt är ju att ta bort den här avgiften så att fler kan se de populära konserterna på Liseberg. Och sen tänker jag liksom, Göteborg ska vara en stad som alla råd att ha kul i. Jag menar, hallå, vilken sommar vi har haft. Vi har haft VM-fest som vi har ordnat gratis. Vi har haft kulturkalas med massa artister. Vi har haft idrottsfestival i Nordost, apropå att vi behöver sprida. Göteborg ska vara en stad som alla råd att leva i. Vi har haft sommarlovsaktiviteter gratis för barn. Så att Göteborg ska vara en stad som alla har råd att ha kul i. Och det var kul att höra turisterna här. Och Göteborg är en fantastisk liksom, destination att besöka. Men Göteborg är ju också göteborgarnas stad. Och därför behöver vi göra så att det är roligt för göteborgarna över hela Göteborg.
6: Ja, du får hålla det där lite. Så Axel Darvik, när jag och du pratades vid, då var du inne lite i samma spår där att vi ska uppmuntra privata initiativ också. Men vi ska inte glömma de här små scenerna som vi ska lägga skattepengar på. Kan du utveckla det lite mer? Hur är tanken där?
9: Jag tycker att vi behöver ha just ett bredd när det gäller kulturutbudet. Både musik och de stora kommersiella konserterna, men också förutsättningar för mindre lokala band att kunna spela. Och då behöver vi också ha de här scenerna för att framtidens stora artister ska kunna ha chanser att utvecklas och slå igenom. Men sen måste jag också säga någonting att om vi verkligen ska ha ett levande, så att säga, nöjesliv i centrum, så är det också väldigt viktigt det här med tryggheten. Att man vågar gå ut på kvällar och nätter och att vi har ett aktivt trygghetsarbete så att företagen får förutsättningar att utvecklas. För är man inte trygg, då är man inte fri och då får vi inte heller något levande nöjesliv.
6: Ja, jag ska gå tillbaka till dig, Marie, där, för du sa ju det här gratis är gott. Man ska inte bara konsumera utan man ska njuta. Men då tänker jag på de arrangörerna som svettas och ska få ihop sin ekonomi och betala till de här små banden. Och så kommer vi göteborgare att få se konserter gratis. Vad har du för svar till dem?
8: Nej, men nu har vi ju haft kulturkalaset här, eller Göteborgskalaset heter det ju faktiskt nu. Och jag tänker att det är ju samma, alltså det är klart att vi ska kunna erbjuda de här konserterna. Jag tror inte att vi konkurrerar på samma alltså om samma publik. Det är väldigt många som inte har råd att gå på konserter oavsett vart de är. Så det här tycker jag är helt fantastiskt, att göteborgarna kan mötas på olika platser för att ta del av kultur tillsammans. Sen tycker jag det är intressant att Axel som företräder ett regeringsparti som ju totalt har liksom slaktat stödet till studieförbunden, så att de här replokalerna, banden som ska komma till dem, de har ju liksom minskat totalt. Så det är ju döden för ett rikt
6: kulturliv. Oj, hårda ord där, Axel. Slaktare. Det var inte det riktigt du sa. Du sa att man ska satsa på de här små scenerna.
9: Ja, och det vi tycker är viktigt med bred, så att säga, brett utbud. Och det är något som Liberalerna alltid har stått för. Men om vi ändå ska prata om utmaningarna, så är just den här trafiksituationen vi har i centrum som vänstern har varit med och skapat, den är ju möjligtvis döden. Man kan inte sitta 3 timmar i Nordstans P-hus fast med sin bil om man ska få folk att komma in till staden och ta del av nöjeslivet. Eller som vi nu har, istället för det som vi ser i Köpenhamn och Amsterdam som en trevlig innerstad, så har vi bilkö nu där det blir totala infarkter.
6: Vi pratade om bilar förut. Konkret, du var inne, Dan-Ove Marcelin, det tyckte jag var spännande, det här med att bygga om vår kontoren till lägenheter. Vad har du för plan där?
7: Nej, men vi har en vakans på ungefär 13% på kontorslokalerna idag. Och nu har regeringen förenklat reglerna så att det blir enklare att konvertera kontor till lägenheter. Men apropå byggkaos och bara trafikkaos, en
6: men
7: sak
6: det
7: som
6: har vi pratat om,
7: men
6: det går.
7: Vallala Bades, Skandinavien, Vallala IPA, driva det med marken och bygga upp jättekolosser för 14 miljarder. Där kan vi snacka bygg- och trafikkaos, det kan jag säga.
6: Mm. Axel, jag avbröt där, förlåt. Jag skilde dig sen jag inte pitchade ordentligt. Så du får sista ordet här nu.
9: Nej, men jag tycker ju att vi behöver också vara beredda att ta nästa steg. Vi behöver ta hand om de arenor och grejer vi har, men det behöver också utvecklas. Och om människor inte kan komma in och ta del av detta på grund av problem i trafiken, ja, då dödar vi också nöjeslivet. Så vi ska ta hand om vår innerstad, se till att den är grön och vacker och trygg. Då får vi också ett rikt nöjesliv.
6: Och så tar vi in Marie också.
8: Då vill jag bara säga ett tips. Att vi har ju sänkt priset i kollektivtrafiken så att det ska vara smidigare och billigare att åka kollektivtrafik in till stan när man ska ta del av olika kulturarrangemang. Så ett
9: och
8: tips.
9: Våran fina regering har sänkt det ännu mer.
6: Ja, så där kom de. Ja, tackar för det här. Tack så mycket. Vi har pratat göteborgarnas vardagsrum och jag vet inte om det var mysigt eller halvmysigt, men det svängde lite grann, eller vad säger du, Fanny?
10: Ja, men Arne, när ska vi sluta säga som i Köpenhamn? Så ska det vara i Göteborg. Det kommer inte bli så. Det handlar om en mentalitet. Det
7: kan liksom inte på mig.
10: Jag blir arg på dig, känner jag. Jag skäller på dig. När ska vi duger vi som vi är? Måste vi alltid jämföra oss med Köpenhamn?
11: Det finns något väldigt, väldigt fascinerande i det här med hur mycket göteborgarna älskar att höra vad andra tycker om Göteborg. Jag är ju inflyttad göteborgare. Jag har visserligen bott här i 30 år, men jag tycker fortfarande att det är lika roligt varje gång man hör det här. Och det räcker ju att någon engelsk tidning är här och vi liksom skriver om det i GP.
10: The Guardian.
11: Vad de tyckte om andra långgatan, så välte det liksom internet. Så att det finns inget göteborgarna älskar mer än att liksom höra vad tycker ni om Göteborg. Och jag tänker att det är det som sipprar ner på politikerna också.
10: Ja, det är pinsamt bara.
12: Vilket då? Att vi blir så glada för att någon tänker på oss?
10: Ja. Kan vi inte ha lite bättre självförtroende?
12: Ja, men vi skiter i The Guardian.
10: Vi är ja, det
12: gör vi. Men jag tänker, vi hade ju, det känns som ett tag var Göteborgs hela liksom mening i livet att vara en evenemangsstad. Göran Johansson och evenemangstråket. Och liksom, det var verkligen det viktigaste för hela Göteborg, att det skulle vara kul att besöka oss. Är det liksom en så pass viktig fråga samtidigt som ingen kan läsa, klippa sax eller göra en kullerbytta i skolan? Liksom?
11: Mm.
10: Nej, men det där är
12: jag kan alla de grejerna samtidigt.
11: Ja, du kan, men, ja. Mm. Nej, men det är en högst berättigad fråga. Alltså när Jonas Attenius blev kommunstyrelsens ordförande för 4 år sedan. Sen dag ett har han ju sagt det här att det är välfärden först, välfärdens kärna. Man ska värna det liksom till varje pris. Och så samtidigt så har vi ett rätt stort Göteborgskalas med liksom, ja, men artister som säkert vill ha rätt mycket betalt.
12: Då var han uppe på scen, du.
11: Ja,
12: och hälsa välkomna,
11: ja.
12: Jonas.
11: Och det, det är ändå något man måste kunna diskutera. Liksom. Var börjar och slutar det här kommunala kärnuppdraget och hur mycket är det andra värt? För det finns ju också något sådär krav på att kommunen ska behandla alla lika. De som för allt i världen inte vill se liksom, de här artisterna, blir de lika behandlade eller ej?
10: Mm. Det kunde ju inte heller, liksom, jag noterade ju att det också föll över ganska mycket på trafiksituationen igen där, va? Aha. Det var ju det här med bilarna, ja. Det ska vi inte glömma.
12: Nej. Vi har pratat ganska lite om det här ikväll, faktumet att det är, liksom, runt varje gathörn så finns det ett stort hål man riskerar att trilla ner i. Mm. För att hela staden är upp och ner. Ja. Vi var på Järntorget för ett år sedan, det var kaos typ. Jag var till, kom till, hem till stan efter sommaren igen. Då var det kaos igen, fast bara på ett annat ställe. De har flyttat kaoset några meter. Så du känns
11: hade,
12: det.
11: Du hade velat ha lite mer svar om biltrafiken.
12: Nej, jag vet inte. Det var bara det nämndes. Jag blev helt så triggad direkt.
10: Det är det ingen som har skrivit om i The Guardian, va?
12: Nej, eller hur?
10: Det har många de hål det finns i den här.
11: Om du lyckas fånga någon av dem efteråt så kan de nog prata lite om biltrafiken, det tror jag.
12: Ja, det tror jag verkligen.
10: Kanske vi ska runda här eller?
12: Ja, jag tror det innan jag springer ut liksom, och visar dem min cykel och hur dåliga däck den har fått och sånt. Vi drar ett streck där från Green Room, vårt lilla vardagsrum här på scen. Och lämnar över till Ted Josefin.
13: Ja, för det har blivit dags för den sista omgången av att pitcha sin politik på 30 sekunder. Och vi har tre politiker kvar, så vi tar in dem allihop! Martin Wannholt, Demokraterna, Dan-Ove Marcelind, Kristdemokraterna och Klara Holmin, Miljöpartiet. Ja, du ställde dig så nära och bra här. Vi börjar med dig. Ja, känner du dig laddad?
14: Jag känner mig laddad.
13: Mm. Då säger jag, kör!
14: Vi behöver tro mer på Göteborg. Vi behöver ge företagarna förutsättningar att växa och vilja anställa. Vi behöver stärka föreningslivet så att de får göra det de är bäst på. Att ge våra barn och ungdomar en gemenskap och ett sammanhang. Vi behöver kroka arm med civilsamhälle och näringsliv så att vi tillsammans kan möta våra gemensamma utmaningar. Vi behöver tro på våra värderingar som har format vårt land och vår stad och stå upp för dem. Vi behöver tro på Göteborg. Rösta KD.
13: Rullar fortfarande?
14: Ja, då säger jag rösta Kristdemokraterna igen.
13: Då får du byta plats med Klara Holmin här. Du laddar du också? Ja, då säger jag, kör!
15: Göteborg ska vara en grön, rolig och jämlik stad där människor får mer plats än asfalt. Med Miljöpartiet får vi billigare kollektivtrafik, fler livespelningar och tryggare barn. Vi vill även ha en nattborgmästare och fler kulturljudzoner som är Göteborg levande även efter mörkrets inbrott. Samtidigt ska vi bygga ut en välfärd utan vinstjakt, nå klimatmålen och rädda Valhallabadet från att bli rivningshysterins nästa offer. Göteborg vinner på grön politik. Får den extra tiden sen någon gång i fullmäktige, då, den som han har sparat ihop här?
13: Det får du ta med någon annan. Då får du byta plats med Martin Wannholt där. Yes, du kan ju ha lite svårt ibland för att hålla dig kort. Kommer du klara det här på 30 sekunder? 25? Ja. Då säger jag, kör!
16: Det finns ett parti i Göteborg som klarar att lösa upp och stoppa det kommunala slöseriet. Alla dessa hittepåprojekt som partiet till höger och vänster har hållit på med. Nu stoppar vi det, då får vi över pengar till förskolan, minska barngrupperna och till grundskolan så att vi kan, eleverna kan nå kunskapsmålen. Och sen är vi det enda parti, vi satsar alltid mest på välfärden av alla partier när det gäller skolan och förskolan. Och vi är det enda parti som löser upp trafikkaoset.
13: Du klarade det. Då får ni gå tillbaka och sätta er igen. Och ja, kvällen börjar gå mot sitt slut. Men jag tänker att en sista gång kan vi väl få sätta oss här i Green Room och vila
17: som
13: fötterna
17: jag längtat.
13: Lite.
17: Ja, verkligen.
12: Kom och sätt er nu.
17: Ja,
12: det kom in i värmen.
17: Vad mysigt. Åh, Amerika.
12: Ja, hur mår
10: var det skönt att sitta ner?
13: Ja, lite ont i benen om jag ska vara ärlig. Men i övrigt bra.
17: Ja, men jag tycker det kändes bra. Det är inte så att vi är kompisar nu, men det kändes riktigt bra för att göra det här ihop med er faktiskt.
12: Kul att du säger detsamma. Det är samma.
17: Och jag menade också.
12: Ja, du menade det.
17: Ja, det är inte manuskrillet det här.
12: Det satt alla tänkte i publiken, det där menar han inte. Men nu vet de att du gör det. Ja.
13: Hur skulle ni sammanfatta kvällen, Arne?
11: Jag tycker det var spänstigt och rappt. Roliga debatter och inte oväntat att hitta det till lite extra om det här med bilar.
13: Tror ni att de har blivit något klokare då, de som har tagit sig hit för att lyssna?
12: Jag hoppas det. Jag tänker att jag har blivit det i alla fall. Alltså, på riktigt så är det väl för min del så att man håller bättre bättre koll på rikspolitiken än den som är i staden man bor i. Så nu fick man en jäkla crash course i vad alla står. Jag menar, jag jobbar inte på GPS, jag har okej koll.
10: Ska du verkligen säga det?
12: Precis, jag vet ingenting om någonting.
13: Vdn sitter ju där.
12: Men viss koll
10: har
12: man ju.
10: Han är jätteduktig.
12: Men det var också jävligt kul att se dem i det här formatet. Liksom, att de fick gå upp och spärra lite mot varandra. För det har jag faktiskt inte sett i dem.
10: Nej, håller med. Mm.
13: Ja, det blev inte som i Agenda, men det blev bra ändå.
17: Ja, jag hoppas det faktiskt. Jag vet inte vad publiken tycker, men det här var, svängde det, eller? Ja, det är gött. Apropå sväng också, Fanny, jag vet att vi har längtat också efter Henning med Band. De har en låt till, och det är inte vilken låt som helst, utan det är Everybody Wants to Rule the World.
12: Mäktigt.

0: Henning med band. Ja, Josefö, det är dags att runda av nu, va?
1: Ja, det är ju det. Men som sagt, om 11 dagar är det val. Och känner ni er fortfarande osäkra på hur ni ska rösta trots att ni har kommit hit ikväll, så finns det ju valkompasser på våra hemsidor GP, Radion och SVT. Vi har dem allihopa.
0: Det där lät som att din chef har skrivit att du måste säga det nu.
1: Det har han.
0: Ja, okej. Okay. Gött. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Politik
1: Tack
0: för att du kom. Slut.
2: Du har lyssnat på Politikshowen i P4 Göteborg. En direkt sändning från Stora Teatern i Göteborg med bland andra Teddy Pankowski på scen. Här har gruppledarna för de största partierna i Göteborg mötts inför valet. Det har bjudits på debatter, quiz och livemusik. En show som P4 Göteborg gjort tillsammans med SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten. Nu blir det Radiosporten och nyheter här i P4.

0: Det är inte så många dagar kvar till valet. 11 tror jag, Malin, va?
1: Stämmer bra.
0: Malin Rindfors på plats i studion som jag har koll på idrottsfrågorna inför valet. Vi har pratat om elitsatsning och ekonomi. Vi har pratat om idrott och kriminalitet. Vad är det vi ska prata om senare i Sportextra om ikväll?
1: Ja, men nu dyker vi in i barn- och ungdomsidrotten och reder ut vad partierna tycker om det. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner och jag kan väl säga så mycket som att jag vet inte om det är någon stor överraskning i den här valrörelsen. De är inte överens.
0: De är inte det?
1: Nej, de är faktiskt inte. Inte ens inom blocken är de riktigt överens.
0: Nej. Vi ska höra mer om det här sen, efter den här volleybolldramatiken förstås.
2: Lite vintersport. Anders Byström fick lämna jobbet som landslagschef för det svenska längdlandslaget på skidor efter förra säsongen. Nu har han gjort klart med... Han har fått ett nytt jobb som rådgivare med titeln Senior Advisor för det kanadensiska landslaget. Och även Stefan Thomson, som också lämnade en tränarroll i det svenska landslaget i våras, har tagit steget till Kanada där han blir tränare för både herr- och damlandslag. Och nu har också det internationella skidförbundet FIS tagit ett beslut inför säsongen kring ryska och belarusiska deltaganden. Aktiva från dessa länder kommer att få delta så länge de skriver under en neutralitetsförklaring. De kommer heller inte få bära ländernas färger och inga nationalsånger kommer att spelas.
0: Patrik Ljunggren, Almir Jutovats, vad ska detta sluta?
3: Jag önskar att jag kunde säga lugnt och samlat att Sverige tar sig till semifinal i EM i volleyboll, fast det vore ju en dröm så stor så att jag inte ens vågar drömma den. Det är 1-1 i alla fall mellan Sverige och omöjliga Italien, världsledande Italien, olympiska mästare, Europamästare. Kan, om de skulle vinna EM här, bli den andra nationen genom tiderna som i en svit vinner OS, VM och EM. Men Sverige kan ju sabba det där fortfarande. Vi har upptaktat av andra sätt nu, där det är italiensk ledning med 2-1 efter att Isabel Haak ger det senaste poänget till Sverige. Men du, Almir Jutovats, jag vet att du funderat mycket på skillnaden. Vi pratade om Miracle on Ice när det amatörmässiga amerikanska laget slog Sovjetunionen i den där OS-finalen 1980. Du ser lite likheter även på professionella planet i den här matchen.
4: Ja, visst är det så. Jag menar, Italien består ju av världsstjärnor på varenda position. Men även avbytarna, alltså bänken, det är ju spelare som har spelat i italienska ligan, i turkiska ligan i många år. Högavlönade och ja, heltidsproffs såklart, alltså stjärnor. I Sverige så är ju halva truppen, kolla man förra säsongen så har ju halva truppen varit alltifrån gymnasiestudenter till tjejer som har jobbat heltid och kanske spelat volleyboll upp till i sina klubbar, antingen i elitserien eller i väldigt, väldigt mycket mindre kända ligor än de italienska. Så att alltså, skillnaden ska ju vara gigantisk. Så att det ens står 1-1 och att Sverige tagit fler poäng i matchen är ju bara det i sig ett nästan till ett mirakel.
3: Ja, när du talar om välavlönade italienska stjärnor, så Italien är volleybollen så stor, så där handlar det om enorma belopp de här spelarna tjänar varje månad.
4: Så är det.
3: Mm. Då ägnar vi oss åt spelet. Ska det svenska laget, som du är inne på Almir, som för ett år sedan hälften av dem var amatörspelare, kunna matcha detta världslag Italien? Det är upptakten på tredje set. Det är 3 för Italien, det är 2 för Sverige. Det är Elma Olofsson med serven som lägger den bollen där. Det öppnar på högerkanten för Italien som får lägga över den lite försiktigt. Och då är det Anna Haak som tar den. Bra räddning i bakplan där utav Antropova. Och nästa poäng går ändå till Italien där efter att Sylla kramar en stolpe där till slut i samband med den där. Men poäng för Italien.
4: Tydligt hur man ännu mer har tjatat om det, men man gömmer Antropova nästan fullständigt nu i Sörbotanien. Så man gömmer henne för att hon inte ska bli servad på. Då måste man våga gå mer mot vinklar, mer mot linjerna, för att då är det bara 2 servetagare som ska göra jobbet åt Italien.
3: Italien med anfallet här nu då, räddas bak från svensk sida och sedan Anna Haak som får avslut i blocket för Italien. Hanna Helvig ut och kämpar och vinner den bollen också. Oj vad hon har sprungit, Hanna Helvig, i den här matchen. Och så är det ett mittavslut från Italien och då är det poäng Italien. Italien där vi... Men Almir, är det ändå inte lite märkligt med en extrem bolltalang och begåvning som han tror på, va? Inte klara försvarsspelet. Handlar det egentligen enbart om det där att hon inte är van att spela det eftersom hon inte har den här positionen i klubblaget?
4: Ja, är det ett moment i volleyboll som är kanske extra svårt, som tar lång tid att lära sig, så är det servmottagning. För det är så mycket teknik, du ska röra på fötterna på ett visst sätt, men också mycket att man bara måste ha enormt mycket reps, alltså mycket repetitioner på träning. Och det har hon ju inte haft emot att hon har spelat på en annan position.
3: Tyvärr för svensk del så är det nu ledning 6-2. Italien är nästan som man vill se en tidig timeout här, va?
4: Ja, och jag blev lite förvånad att Julevik startade sättet. Jag tycker att Hilda Gustafsson gjorde det jättebra. Hon kan inte lastas för att de inte lyckades vinna andra. Men man väljer att starta tredje set med Vilma Julevik, kall från bänken. Och det har väl inte stämt jättebra här i upptakten av tredje. Så att jag tror att det kommer bli ett passarbyte ganska snart igen.
3: Och passaren är ju extremt viktig i volleyboll. Andra bollen går hela tiden till den spelaren om allting är som det är. Den ska lägga bollen till sina medspelare. Vad ser du skiljer egenskapsmässigt till med Julevik och Hilda Gustafsson där? Vad kan man tänka när man vill ha den ena eller den andra på plan?
4: De är faktiskt ganska så lika i spelstilen. Det är lite längre tjejer, inte supersnabba på golvet, så att de ska vara bättre fram på nätet än bak i försvarsspelet. Överlag lika, men det handlar mer om dagsformen och vem av dem som känns hetast. Jag tycker att Hilda har varit hetare till Augustin just idag. Och på tal om det vi sa innan, så bägge två spelade ju i den svenska elitserien förra säsongen, så det är ett väldigt stort ansvar att vara passare. Man kan likna det vid att vara en quarterback i amerikansk fotboll. Jättestort ansvar, och där har vi alltså elitseriespelare mot kanske världens bästa passare på andra sidan.
3: Aj då. Ja. Vi hoppas det går vägen ändå, Almir, trots de uppgifterna från din sida. 6-2 för Italien som får öppen gata på högerkanten. Då är Hellvig där och försvarar bra i bakplan igen, som han gjort så många gånger. Anfallsförsök från Anna Haak till vänsterkanten hos motståndaren. Jättebra Filippa Brink som räddar den bollen, och Sverige får över den i ett omöjligt läge. Men Italien kan anfalla igen, och så är det nu poäng för Italien. Och då är det Farr som är där och slår ner den där bollen. Hon som är lagkamrat med Isabella Haak i Conegliano. Det italienska mästarlaget, de vann ju titeln där i Serie A tillsammans här tidigare i våras. Och så är det 7-2 för Italien i öppning på det sättet.
4: Och henne vill vi inte släppa in i matchen, för hon är ju väldigt effektiv nu, välkommen till.
3: Däremot vill vi se mer av Isabella Haak, och det fick vi där när hon satte ytterligare en poäng, Isabella Haak. Och då är det 4 poängs skillnad där Italien har 7 och Sverige 3, och det är Haak som ska ut för att serva. Fyra bollars underläge, Sverige 1-1 i matchen. Där har vi förutsättningarna, Sverige mot Italien. Vilken serv från Isabella Haak! Men tyvärr så räddar den ändå i motståndarna. Det där var ju bland det hårdaste jag har sett någonsin i alla sporter, alla kategorier. Och ändå är Libro där och fångar den där bollen.
4: Ja, en Libro som gör sitt jobb, så att säga. Nej, men alltså, fantastisk räddning. Den serven var en bra bit över 100 km i timmen.
3: Ja, det var ju som att få en motorcykel på handleden där från italiensk sida. Det var en imponerande räddning från Italien där. Det är 8 för Italien, 4 för Sverige och svensk serv. Sverige tog nästa poäng här när Anna Haak via fingrarna på motståndare ger poäng till Sverige. Det är många gånger så poängen kommer till, att man slår med flit via blocket och ibland så bara blir det så och ut. Italiens chans att anfalla, och då dundrar hon ner den där bollen, Miriam Sylla från vänsterkanten, och då är det 9 för Italien och 4 för Sverige.
4: Och det är tydligt ett annat självförtroende på den italienska sidan. Vi minns ju de stod och skällde på varandra i slutet av andra set. Nu är det mer glädje och mer laganda helt enkelt.
3: Och normalt har jag inget emot att människor är glada, men jag ser gärna i det här tillfället att italienarna inte får vara så glada. Samtidigt som vi också ser Isabella Haak göra sånt så ovanligt som att slå ut en boll. Det känns ju inte heller bra. 10 för Italien, 4 för Sverige. Titta lite extra nu på Almir, vad det är som har hänt i matchen här. Som förändrar matchbilden så som det är när Sverige tog en utmaning där, va? Nättouch är det vad vi vill se på.
4: Nej, men den stora skillnaden när man ska hoppa in här är att Sverige har börjat missa mer nu i tredje set. Men det är såklart väldigt psykologiskt jobbigt sätt att förlora det andra. Hade de förlorat kanske med så här 25-20 och inte varit nära, så hade de kunnat ändå liksom gå in med att vi är fortfarande underdogs och så här. Men när de leder hela setet mer eller mindre och har flera setbollar och inte tar tillvara på dem, så är det jobbigt att psykologiskt ställa om nu igen och bra på någon gång.
3: Men det gäller att inte tappa modet här nu. Det är 10 för Italien, 4 för Sverige. Sverige hade inte den där poängen. Det var en nättouch man ville ha det till ifrån den italienska sidan.

0: om bollen till Isabelle Haak och svensk poäng. Enastående. Tänk om det där gav lite tändvätska för svenskorna igen.
1: Exakt. Jag brukar säga att vissa poäng är värda mer än andra. För att det här, att vinna ett poäng på det här sättet kan också innebära väldigt mycket momentum, självförtroende och att man bjuder in sig själv i sättet igen.
0: Och så är det 10 för Italien, det är 5 för Sverige och Linda Andersson med serven kommer där, tas emot på italiensk sida som får lägga över den på högerkanten och så är det bara en lätt lyftning över nätet som gör att italienskorna får tillbaka bollen igen, anfaller från vänster den här gången, lägger den kort och lätt och så är det Antropova som gör poäng igen och Italien tyvärr 11-5. Det hade varit så skönt där Almir om den där poängen Sverige tog innan hade gett fler poäng så att säga.
1: Ja, och även här har man ju ett läge, tyvärr är ju Libron utbytt eftersom Linda Andersson center servar. Så man får en ganska så enkel pet emot sig i första läget och eftersom Libron inte är där så blir det inte riktigt, det blir lite oreda i svenska försvaret och ett enkelt poäng till Italien.
0: Som har serven mot den svenska Libron som är tillbaka igen som är Filippa Brink då över till Hanna Helvig. Räddas ut av blocket i Italien och så anfaller Italien och den går ut den bollen och inga svenska fingrar på den och det är poäng för Sverige. Italienskorna vill ha det till en touch men nej, det var det inte, säger jag bestämt här. 11-6 i alla fall för Italien och de gör ingen utmaning heller. Sen serv Wilma Julevik, vi minns ju hennes enastående servar i förra matchen när hon radade upp, hon vände ju ett sätt till svensk fördel mot Tjeckien. Här kommer serven från hennes sida igen mot Antropova som får tillbaka bollen. Nej, det får hon inte. Igår nu istället och bollen upp på läktaren och poäng för Italien. 12-6 Italien. Kort förklaring också där, Almir Libron pratar man ofta om. Det är en spelare som har en annan färg på sin tröja. Vilka uppgifter har Libron om du ska beskriva den för folk som inte är vana att följa volleyboll?
1: Ja, exakt. Ja, det är ju en försvarsspecialist eller försvars- och servotagningsspecialist. Så att Libron ska försöka få fram bollen till passaren när de andra servar och försöka rädda massa bollar där bak kan man säga.
0: Och får inte spela där framme helt enkelt, det är bara med på bakplan.
1: Ja, exakt. Och just därför har de en annan tröja på sig för att domaren snabbt ska kunna skilja ut dem från mängden. Så att om någon Libron släpper för sig att smasha bollen så är det automatiskt poäng till motståndarna och smash.
0: Ja. 12-7 Italien. 1-1 i set i den här matchen. Sverige med en heroisk insats inledningsvis. Tyvärr tappade vi andra set som var mycket jämnt och dramatiskt. Och Sverige nu på väg uppåt och när en passning blir för kort på italienska sidan och det svenska laget kan jubla. De sträcker upp sina fingrar i skyn, möter varandra och så rör de fingrarna lite sådär som en riktigt extremt välutbildad pianist upp i luften. Poäng Sverige. Nu skiljer det bara 4.
1: Ja, och jag gillar Hanna Helvigs serv. Hon har varit den mest aggressiva servaren idag tillsammans med Isabelle Haak.
0: Där kommer det en ny mot Antropova som får tillbaka bollen och ut med den bollen. Ny poäng Sverige. Vi fortsätter få poäng i Hanna Helvigs serv. Nu är skillnaden bara 3. En poäng till så hade jag varit, jag ska inte säga att jag är nöjd. Vi kan gärna ta fler än så, men nu är det italiensk timeout i det spelet istället. Vad är det Hanna Helvig gör bra eller är det framförallt farten att hon vågar eller vad är det du tänker?
1: Det är farten, det är att den är nära nät och sen framförallt att det är precisionen att hon servar i närheten av Antropova. Jag hade velat se statistik, det finns ju statistik för dem att tillgå där att kolla på Antropova. Hur många anfall vinner hon när hon inte tar servetagning först och hur många vinner hon när hon tar servetagning först. Jag tror att det är som natt och dag för att så fort hon har behövt inkluderas i servetagningen så har hon kommit fel till anfall som nyss då när hon slår ut bollen ganska rejält. Så att då kommer jag försöka att gömma henne. Antingen ska man försöka pricka henne ändå på den lilla ytan eller gå för någon annan för då blir det mer yta för de andra servetagarna att sträcka helt enkelt.
0: Ja. Och då återstår att se vad Hanna Helvig har tänkt för tankar. Syster till Jonathan Helvig, OS-guldvinnaren i beachvolley är hon. Hanna Helvig som studsar med bollen här nu, kliver framåt mot linjen, trycker till den mot, det blir den hamnar centralt. Och då får Antropova möjligheten mot Helvig upp i ljusanläggningen i taket och ut. Och då är det poäng för Italien, 13-9. Och det är många gånger Miriam Sylla har gått in och räddat Antropova i de där mottagningarna. Och nu är det Antropova som ska serva. Vi har ju sett hela tiden att Hanna Helvig har med bäst att henne serva. Hon har lagt dem mot Hanna Helvig i stort sett alla gånger. Och Helvig har lyckats returnera tillräckligt väl. Det är en match de två emellan nu när det är 4 bollars ledning, 3:e set Italien. Det gäller att vinna 3 set, det står 1 lika. Antropova upp med bollen där. Lägger ett service. Jag tänkte att vi skulle slippa att se henne servväst. Hon har gjort 20 servväst den här turneringen. Hon lurar

0: det svenska laget lite där, var lägger han på en yta och inte lagt den innan.
1: Ja, precis. Och ta till och med ner farten lite på den bara för att vara säker på att den kommer sitta, och den sitter på baslinjen precis.
0: Och det är 14-9 Italien i det här setet, och då är det timeout tagen för Sverige igen, och vi kan väl lyssna igen på den hyllade coachen Lorenzo Michelli, vad han har att säga till de svenska spelarna. Ja, det var lite svårt att höra vad han säger där. Michelli som har lyft det här laget. Han hyllades ju av Linda Andersson här tidigare i veckan, framförallt för hans sätt att ge de svenska spelarna självförtroende. Hon pratade mycket om där att vi måste våga tro att vi är bra, att det är det han mycket har kommit in med, att tro på sig själva. Och han har ju erfarenheter. Han har vunnit i stort sett alla ligor som klubbtränare i Europa, den svenska förbundskaptenen.
1: Sverige har fortsatt häng, skulle jag säga. 5 poäng är ingen panik än så länge, men nu gäller att bryta hennes serveserie här.
0: Ja, hon fortsätter lägga på samma sida på Anna Haak den här gången då till Isabelle Haak som lyfter över blocket, och så rörigt hos motståndarna. Och svenskorna kan anfalla nu genom Haak igen. Då upp där, trycker till den. Poäng Sverige viktigt, och då är det ju bara 4 poäng. Och då är det ju verkligen så att Sverige är med igen då, apropå vad du sa, att 5 poäng var ingen fara. Då är ju 4 poäng bättre helt enkelt. Det behöver man inte vara matematiker på att förstå.
1: Exakt. Och jag tycker att de har också hittat, Sverige har hittat lite luckor i det italienska försvaret. När de har de här stora spelarna bakom Tropova så är det mycket pet på henne, så att hon inte kommer rätt i bollen i försvaret.
0: Och så ser vi Anna Haak upp och blockerar en boll här nu då, och då är det svensklig poäng igen. Då är det 14-11, då skiljer det bara 3. Det tackar vi så jättemycket för. Eller var det Linda Andersson möjligtvis som blockerade den där? Det var i alla fall... Ja, Anna Haak var den som var gladast i alla fall och hoppade runt som hon hade studsbollar under fötterna ungefär där i det läget. Sverige räddar ett anfallsförsök från högerkanten och kan kontra på det där. Och det gör de också genom Anna Haak. Och Sverige tar ytterligare en poäng efter den där timeouten. Service för motståndaren, och därpå vinst efter vinst efter vinst för Sverige. Och nu skiljer det bara 2.
1: Ja, och Italien gör en luring. De låtsas att Antropova är med i sömntagningen. Sen springer hon och gömmer sig, och Libron tar en väldigt stor yta. Jag vill att Elma Olofsson serverar på Sylla här istället, för hon är ju erkänt sämre mottagare än Libron.
0: Mm. Ingen servepoäng där dock, utan poängen till Italien, och så är det 15-12 för Italien. Och nu är det ett sånt där nyckelsked igen. Matcher kommer ju i såna. Sverige har hämtat upp ett 4-bollars och 5-bollars underläge till bara 2. Nu är det 3 som skiljer. Nu vill vi inte att Italien ska få rycka igen när Carlotta Cambi kommer in och servar. Den har vi inte sett innan, va? Där kommer hennes server, och hon får fortsätta serva gärna, för hon slår ut den här bollen. Får hon gå ut och byta igen.
1: Och Isabelle Haak på servlinjen. Nu står setet och väger. Här avgörs mycket, för efter en serv så är hon såklart på baklinjen, och det är en för svagare rotation för Sverige. Så det gäller att försöka få lite mer kontakt där efter 15-13 underlägen.
0: Mm, Isabelle Haak, hon kan också prestera service. Upp med bollen där, full kraft. Mottagning ifrån Sylla var det i det här läget. Går upp och tar nästa avslut. Filippa Brink ner och räddar där nere vid bollen. Bra gjort av den svenska Libron. Till Anna Haak och block ut. Och det är poäng Sverige. Då skiljer det bara en. Då är det 15 Italien. 14 Sverige. Oj, oj, oj, vad viktigt det där var.
1: Extremt viktigt poäng. Som vi sa precis alldeles nyss. Det gäller att få kontakt här nu. Och när de har haft kontakt med Italien så har de spelats väldigt jämnt i slutet av setet. Så att, det gäller att ta den här rotationen till sin fördel.
0: Mm, Isabellas serv och anfall på vänsterkanten. Anna Haak ner och räddar den där bollen, men den hamnar i sekretariatet. Hanna Hellvig var det, förlåt mig. Och då är det 2 bollars ledig Italien igen. Och då är det som du säger, då har vi Isabelle Haak i bakplan här den närmsta stunden. Inte till fördel för Sverige. När vi väntar serv från Italien. Och det är 1-1 i set i den här matchen. Sverige är med mot Italien. Serven kommer där. Hellvig tar emot den bra. Och så gör Gustafsson, Hilda som har kommit in igen. En sån där härlig överläggning av bollen när alla väntar sig en passning. Och så är det svensk poäng 16-15. Och det är bara en som skiljer.
1: Jag tycker Hilda Gustafsson har varit den stora anledningen till att Sverige hänger med så pass bra som han har gjort.
0: Härligt att höra. Vi pratar väldigt mycket om Isabelle Haak alltid, och det är ju inte så konstigt. Tyvärr så lärde sig också passaren i Italien det där, Alessia Orro, och gjorde precis likadant som Gustafsson.
1: En detalj från Italien att Libron har ju tagit för sig väldigt mycket i servebetalningen, så hon tar ju nästan hela banan själv här nu. Då gäller det att man försöker serva mer mot sidlinjen, så att det blir svårt för henne att täcka en hel plan själv.
0: Oj, vilken räddning från italiensk sida, men det hjälper inte poängen till Sverige i alla fall. Efter att Isabelle Haak dundrade ner en boll så är Sverige i fatt igen. Den här matchen lever. Vi trodde på förhand att den här kvällen är ganska given vad det blir för en utgång, och Sverige har varit illa ute i det här tredje setet efter att ha förlorat det andra knappt. Men nu är Sverige med, och det är Linda Andersson som servar. 16 för Sverige, 17 för Italien. Anderssons serv kommer där. Passningen Orro. Mitt avslut, bra svensk block där. En gång till då. Och den bollen går, sitter. Det var ju med väldigt, väldigt lite marginal. Italien fick den poängen. Men Sverige kommer nära, men vi kommer inte helt i fatt just nu. Och de italienska spelarna försöker få igång publiken här inne också. När det är Farr som ska serva. 18-16 Italien. Set nummer 3. Ett lika. Farr med den flytande serven, är Haak nere, Anna och tar den, spelar över till Helvig och så blocket där och får ner den där bollen. Ingen 100% i passning där, var utan poäng till Italien.
1: Jag påminner lite om det som skedde i andra set, att Italien i sin tur sätter bäst på Sveriges servetag, det som har kommit till tunga lägen, och då är det klart att det är svårt att anfalla mot den stora italienska kopieringsspelaren.
0: Farr med serven ytterligare en gång då. Center i det här italienska laget. Där kommer den mot Haak, som Anna som lyckas få den till Isabelle Haak, som så mjukt och fint lägger ner den där bollen till poäng Sverige. Jag säger det igen, när hon är uppe i luften så har hon möjligheter på sin flygfärd att se sig omkring och fundera lite drönare, vart ska jag ta vägen? Och så smeker hon ner bollen poäng Sverige, och så skiljer det två, och så är det Vilma Julevik som servar. Ska vi se några härliga Vilma servar, där kommer den. Räddas, och så får vi se om man tror på att klara av att hantera den om först tar emot den och sen ska avgöra det. Ja, det blir svenskarna kan ta tillbaka bollen via italienska blocket och ut, och poäng Sverige, det skiljer en. 19 Italien, 18 Sverige.
1: Och jag tror att Italien också har insett det här nu, att när Antropova tar servmottagning så dödar hon inte mycket boll, så att då är chansen väldigt stor att man väljer att passa till Egonu istället. Så hoppas att svenskarna är med på detta nu och prioriterar Egonu mer än vanligt.
0: Serven går mot Antropova i alla fall då, och sen kommer precis som du säger så spelas bollen över på den sidan istället, och nu är det kamp fram över nätet, och den vinner Isabelle Haak, men ytterligare ett anfallsförsök för motståndaren, och då är Antropova där och slår in den här bollen, och så är det två bollars ledning i Italien igen. Vi är nära, men vi når inte riktigt fram. Det var ungefär som när man var liten och skulle in i grannens skafferi, för man visste det fanns kakor där, och man precis hade öppnat dörren och så kom Tantjärda där och såg en, och så fick man smyga därifrån och fick ingen kaka. Ungefär så har svenskorna det just nu. Italien med serven. Svår mottagning i Sverige, men bollen till Isabelle Haak så småningom, som lägger ner den så där mjukt och fint igen, och så skiljer det en. Kan vi inte få en poäng till för Sverige nu, Almir?
1: Ja, det krävs inte mycket. Det krävs ett poäng i egen serv, så är man helt utjämnad igen. För jag tycker att när Italien servar, alltså så där outspelet för Sverige har varit nästintill felfritt. Så det är bara att våga gå före lite vid serven och skapa sig ett läge att sno en poäng där.
0: Side out är alltså när man är servmottagare i volleybollspråk. Tyvärr, din favoritservare här nu, Hanna Helvig, med bollen i nät i det där läget, så är det två bollars ledning i Italien. Och så är det servfantomen Ekaterina Antropova som ska serva. Får vi se vad hon väljer. Hon har ju valt Anna Haak här i tredje set istället för att serva på Helvig som hon gjorde tidigare. Här kommer hon upp där, och så är det mot Haak just som tar emot den där serven. Här finns möjlighet för Sverige då. Haak tvingas ta nästa avslut och Anna i förnamn, och då är det möjligt för motståndarna. Så är det svenska blocket där och får in den där bollen också, och då är det en boll som skiljer. Härligt att se Elma Olofsson samarbete där med Isabelle Haak.
1: Elma Olofsson som klev fram även mot Tjeckien när det behövdes som mest i tredje set, både med blockpoäng och så följde hon upp det med servpoäng den gången. Vi får se om hon kan göra samma sak här.
0: För nu är det hon som ska serva igen. Där kommer hennes serv. Libro ner och tar den där bollen, och så ett mittavslut, men svenskorna räddar den. Har chans att kvittera i matchen nu genom Isabelle Haak som går upp, räddas utav passaren i italienska laget. Bollen är framme nät till Isabelle Haak som lägger ner den, och det är lika. 21-21 efter att Sverige har vunnit ytterligare en boll och Elma Olofsson fortsätter att serva bra. 21 lika, ett lika i set. Sverige på väg att vända och ta sig in i det här tredje setet som vi har haft det så tungt i fram till nu. Elma Olofsson, serven kommer där. Mottag, passning, avslut och poäng Italien, tyvärr. Det går nu, ger poäng till Italien.
1: Det kommer vara mycket Egonu mot mycket Isabelle Haak nu, det vet ju alla om. Frågan är vem som kan hålla huvudet mest kall. Men ett jätteläge för Sverige fortfarande. Man hoppas på ett snabbt poäng här och sen har man återigen Isabelle Haak på servlinjen i så fall.
0: Mm, det kan bli som server, hon slog ut bollen förra gången. Den här gången hamnar han på Linda Andersson till Isabelle Haak som via blocket i Italien når en annan italiensk spelare. Och så är det anfall från Egonu som lägger den där bollen med vilken räddning av Filippa Brink och Sverige kan få över bollen genom Anna Haak. Men italienskorna tar tillbaka den igen. Anfaller igen genom Egonu och det är poäng Italien. Alltså ibland är Filippa Brink vilka räddningar hon gör ibland. Det är så spektakulärt att titta på Libero-spelet. Om man bestämmer sig för att titta på spelaren som har en felaktig färg på sin tröja så kan det vara stor underhållning i akrobatik, i energi, i våghalsighet. Tyvärr 23-21 Italien och nu måste Sverige ta nästa poäng. Vi vill inte ha sett bollar i Italien. Här kommer serven mot Anna Haak. Till Vilma Julevik, till Anna Haak igen via blocket, räddas utav Julevik till Anna Haak som lägger över det till syrran Isabelle. Isabelle upp, kamp i nätet, räddas utav Italien som kan lägga fram bollen för avslut. Det är ett svårt avslut från Italien, då går den ut också, det är poäng Sverige. Skönt, ingen setboll Italien i det här läget.
1: Utmaning va?
0: Ja, så blir det, så blir det. Vad säger du om det där då?
1: Jag tyckte inte att det var en touch, men jag såg inte heller kroppsspråket ibland. Så jag var på kroppsspråket på blockeringsspelarna. Jag kollade inte på det den här gången, så svårt att säga.
0: Mm, det är alltså förutsättningen att det är 23-22 Italien. Om Sverige istället får den här poängen. Nu ska vi se. Yes, block touch. Tyvärr var det en finger på den där bollen och då är det...
1: Ja, det är så små marginaler. Så det är...
0: Ja, nu är det 24-21 Italien istället för 23-22. Poängen till Italien. Publiken reser sig upp. Det är pressat läge i tredje set Sverige. Bollen kommer där mot svenska spelare Isabelle Haak uppe och slår ut den här bollen tyvärr. Och setet går till Italien. Det är 25-21 Italien. Och det är verkligen på nagelspetsnivå vi är just nu när vi hade 23-21. Och ja, men svenskorna vill titta på det där nu eller? Svenskorna vill titta på det där nu. Ja, vi väntar om det möjligtvis var nättouch på en italiensk spelare. I så fall så går ju poängen över till Sverige. Då skulle det vara 22 Sverige och 24 Italien. Om det inte var nättouch på en italiensk spelare så är det setet vunnet Italien. Det är beskedet just nu från Brno där alla står och tittar upp mot det här. Är det någon italiensk touch? Är det inte en liten? Nej, det var det inte. Rackans attans skit, säger jag Almir. Det här var en oturlig avslutning på det här tredje setet.
1: Man snackar mycket om marginaler, men i det här fallet är ju en minimal touch på Anna Haaks block på långfingret. Och sedan är det nästan lika nära att Italien är i nät på Isabelle Haaks anfall. Men jag tycker ändå att, som var optimistisk, så ligger Sverige under med, vad var det som mest, 11-4 tror jag. Och man kommer tillbaka till 20 lika, så att uppenbarligen så har man ju hittat ett recept som fungerar bra mot italienskorna. Men det krävs såklart en bättre start än man fick i det här förra setet.
0: Men wow, jag längtar efter det fjärde setet redan nu, Almir. Det kommer om en liten stund här i P4. Det är 2-1 till Italien, men Sverige är med i matchen mot världsledande Italien. Det är beskedet just nu från Tjeckien.
2: Men innan dess så ska vi här i Sport Extra uppdatera nyheterna från Ekot.
3: Som börjar med att regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsministern Paul Jonsson att det är principiellt viktigt att de som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. 6 av 10 elever med NPF-diagnoser tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös. eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning. Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt.
3: Och det här håller gymnasie-, högskol- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
3: Reportrar här var Thea Regell och Carl Friborg. En drönare har hittats i Finska viken. Händelsen utreds som en misstänkt kränkning av finländskt territorium, det rapporterar Yle. Enligt uppgifter handlar det om en drönare som används för kartläggning. Det är oklart var den kommer ifrån.
2: Tack för det, Alexander Ivanovski med oss här under Sportextrakvällen. Uppdaterar nyheterna från Ekot. Nu hoppas vi att Sverige klarar av att vinna ytterligare ett set mot detta Italien och tar det till ett 50 avgörande. Patrik Ljunggren och fråga till dig då, Almir Jutovac. Ser du någonting hos svenskorna att de börjar bli lite trötta eller är det ingen fara?
1: Jo, men lite tapp framförallt i servemottagningen måste jag säga. Jag rådar mig med att kolla statistiken precis och i detta sättet nu i tredje så har Sverige 17% positiva mottag medan Italien har 40% positiva mottag och är det så stor skillnad i mottagning så är såklart Italien stor favorit att vinna för att på nätspelet är de ju dominanta mot Sverige.
0: Och det fjärde setet är igång här nu. Det står alltså 2-1 i set till det italienska laget. Men vi måste tillkänna ge nu att Isabelle Haak har skrivit ny historia. Hon är ju historisk på många sätt. Men nu är det så att sen Europamästerskapen började avgöras på det sätt som de gör just nu så finns det ingen spelare i historien som har tagit fler poäng under ett mästerskap än svenska Isabelle Haak. Hon har nu gjort över 230 poäng sammanlagt och går därmed förbi Tiziana Boskovic från Serbien som slog ett rekord tidigare. Så Bella Haak just nu den mesta poänggöraren i en Europaturnering sedan 2011. Dessutom den första spelare sedan 2011 som gör över 30 poäng på Italien så att Isabelle Haak fortsätter att skriva in sig i historieböckerna. Nu vill det till att Sverige vänder det här för den bra italiensk upptakt där Sverige har tappat de 2 första poängen. Isabelle Haak gör ny poäng och då har gjort 31 poäng mot detta Italien. Isabelle Haak, Almir Jutovac, innan vi fortsätter och bara referera matchen. Men det där att hon när det inte ens har spelat semifinaler och finaler slår poängrekordet. Orden finns inte längre för Isabelle Haaks enorma kapacitet.
1: Nej, jag finner inga ord. Alltså, vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med mest stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
0: Ja, det är makalöst med denna Isabelle Haak som alltid också hyllas av sina lagkamrater för att vara den som först och främst är fram och hjälper den det inte går så bra för. Som tröstar, som stärker laget och som inte alls gör något väsen av sin storhet. Hon är exceptionell, Isabelle Haak. Och nu vill vi att hon kliver fram med det här sättet och gör ännu fler poäng. Upp där, Isabelle Haak! Ner räddas ut av italienskan Orro passaren och så blir det en svårt överlägg från Italiens sida som gör det enkelt för Sverige att ta emot det. Och så kommer Haak igen, lägger det på en öppen yta. Då är Libron där borta förstås och räddar den bollen. Och så är det avslut på högerkanten och så är det svenska blocket där och ger poäng Sverige. Det som var 3-1, 3-2 och Sverige är med i det här fjärde setet.
1: Ja, och vi ser att Italien har ju väldigt, väldigt, väldigt hög prioritet på Isabelle Haak. De går ut tidigt på henne. Hon har 2 blockerade mot sig där. Den ena är 2-0-2, andra är 1-0-96. Så att det är liksom inga små tjejer. De andra spelarna måste också få chansen att komma in i matchen och också leverera lite poäng här nu för att hon inte ska vara helt ensam.
0: Och det stärker ju ännu mer det vi pratade om, att Isabelle Hörsjö har gjort 31 poäng alltså. Och så har hon den bevakningen mot sig, så storvuxna försvarare som vill stoppa henne, det gör ju det ännu mer enastående. Nu är det 3 lika efter ny svensk poäng. Anna Haak med serven. I sättet som Sverige måste vinna om den här Europaturneringen ska leva vidare. Libron räddar den i Italien och så kommer av Sofia. Svenska blocket som är där igen. Nu är det Hilda Gustafsson som är uppe och blockerar ner den där bollen. Det svenska blocket är ju bättre än vad det har varit under turneringen i stort, är min känsla.
1: Definitivt. Hilda Gustafsson gör ett jättejobb fram på det. Men jag vill inte se någon mer serv på Libron. Libron har varit fantastisk. Hon täcker 2/3 av banan. Så att den här serven vill jag se mot andra kanten, mot Sylla, eftersom man tror på vad gömmer sig.
0: Men det blev inte så, utan det blev Libron igen och så är det poäng för Italien direkt på det. Och det är ju intressant att se det du kommer till hela tiden, hur man verkligen, det är ju inte lätt att gömma en människa som är 2-0-2 lång framförallt, men det är ju det man gör, man ställer en spelare framför henne så att de inte kan serva på henne helt enkelt. Men öppnar förstås andra ytor då som svenskarna borde använda. Så för Italien, Filippa Brink mottag och så anfall ifrån Isabelle Haak blockeras den här gången. Nytt försök då på andra kanten. Och då är det poäng Sverige. Vi efterlyste också spel på vänsterkanten för svensk del. Där finns Hanna Hellvig. Och då är det poäng Sverige. Och då är det svensk ledning 5-4 i fjärde set.
1: Anna Hellvig kommer ha en nyckelroll för Sverige här. Hon brukar ju vara den näst bästa poängplockaren för Sverige. Lite blygsamma då, 7 poäng än så länge. Men hon har inte fått så mycket pass eller, så att henne vill vi inkludera mer tycker jag.
0: Då hoppas vi på det. Linda Andersson nu med serven i alla fall för svensk del. Den kommer däremot Libron än en gång och så kommer ett avslut till centralt. Och då är hon ju igång, du har varnat för henne. De får inte få igång Far där inne. Det vill vi inte se.
1: Nej, precis. Far mot Olofsson. Det är en väldigt stor mismatch som vi kallar det. Deras bästa anfallsspelare i mitten mot en ganska mycket mindre centerblockerare i Olofsson.
0: Ja, hon är ju bara 1,80 lång. Egentligen för kort för att vara center i ett landslag, eller?
1: Ja, normalt sett ska det vara så. Men hon har andra kvaliteter. Blockspelet är väl kanske, eller ja, på annan nivå så är blockspelet också hög kvalitet. Men just på den här nivån så klart att det är ju lite svårt.
0: Även om vi har sett några fina blockeringar och så kommer Isabelle Haak och gör nya poäng till Sverige, eller ny poäng, man får bara en poäng åt gången och så är det 6 lika. Väldigt, väldigt skönt där Almir att Sverige är med i öppningen på det här sättet. Efter att Sverige har förlorat 2 raka set så är Sverige med här. 6 lika, Hilda Gustafsson servar för Sverige. Gustafsson servde, jag trodde den skulle gå i näten, gick över med Libron, tar den och så är det anfall från vänsterkanten och då kan Sverige inte stoppa Miriam Syllas avslut där, poäng för Italien. Då är det 6 Sverige och 7 Italien.
1: Och man måste säga att Libron på egen hand har styrt upp det italienska spelet. Fantastisk servmottagning, men jag tycker också att någonstans måste det klicka från svenska spelarna och ledarstaben att undvik henne nu. Alltså, ta risker åt andra hållet och inte på Libron, tack.
0: Då hoppas vi att de hör dig här om inte annat då, när det är anfallsförsök via svenska blocket som kan vända på den här till Haak där ute. Hon har ett jätteblock mot sig och lyckas ändå ta sig förbi den, men bollen räddar sig från motståndaren och så kommer ett avslut på Filippa Brink en gång till och då är hon ju där igen. Hon har kommit igång ordentligt nu, far på den centrala positionen när hon står där framför nätet och trycker ner boll efter boll just nu. 8-6 Italien. Och Vilma Julevik in igen. Hon skiftar ganska mycket nu med passaren i det svenska laget.
1: Ja, verkligen.
0: Italiensk serv då som går mot Hellvig till Julevik. Till Hellvig som får ta sin egen boll så att säga. Då så är det boll mot Isabelle Haak istället via blocket. Räddar Italien den bollen. Orro passar ut på vänsterkanten. Och svenska blocket är där bra läst från Elma Olofsson. Och så är det svårigheter för Italien att få den där poängen. Och nu är det öppet läge för Sverige att komma in här då. Hanna Hellvig via det svenska eller italienska blocket. Italien försöker igen. En tafflig passning som ändå går över nät för Italien. Men Sverige kan komma genom en backspike tyvärr ut. Och det var väl inga fingrar. Jo, det var fingrar på den! Det var fingrar på den. Och italienskorna vill ha det till någonting annat här nu och protesterar. Ja, får se var den här poängen hamnar så småningom nu då.
1: Ja, hon såg ju väldigt förvånad ut i centerblockeraren. Så jag tror inte att det är någon touch tyvärr. För att de brukar ju... Man brukar kunna se det på kroppsspråket.
0: Ja, det var den mest irriterande uppsynen vi har sett i den här matchen från de italienska spelarna. Det vi just nu känner är 8-7 till Italien, kan ganska snart vara 9-6 till Italien då, om det är så som du tror och bedömer det. Vi tittar på det.
1: Domaren har dömts för ett nät. Vi får se om han...
0: Ja, då är det nättouch på den italienska spelaren där.
1: Ja. Eloge till domaren.
0: Ja, verkligen. Vi tackar domaren för detta. Och så är det svensk serv. Då är det Hanna Hellvig med serven. Det skiljer en poäng. Det är Italien som har 8. Det är Sverige som har 7. Det är 2-1 set till Italien. Om Italien vinner det här setet, är Italien vidare till semifinal i EM. Om Sverige vinner det så får vi ett femte och helt avgörande set. Och det kan inte Sverige förlora. Sverige har vunnit alla fem setare den här säsongen som har varit någonting av värde. Så vi hoppas på ett femte avgörande set. Hake upp där, tyvärr ut ifrån Haks sida och inga fingrar på den heller, och då har vi 9-7 till Italien. Nu vill man titta på den här då. Påminner vi om granskningsreglerna, att så länge man har rätt så får man fortsätta att göra videogranskning, och om man får fel så har man max 2 gånger per set. Vad är det man kan titta på för olika saker och begära granskning på, Almir?
1: Ja, det har ändrats lite grann nu, men framförallt är det ju nät, beröring och touch som är det vanligaste man tittar på. Nu är det som ett automatiserat system när det gäller bollar som är nära linjen, om de är in eller ut. Så det kan man inte utmana eftersom den aldrig gör fel, så att säga.
0: Nej. Och då återstår att se vad som händer här. Vi är på resultattavlan nu, då är det 9 för Italien och 7 för Sverige. Vi tittar på reprisbilderna här vid och... Nej, tyvärr ingen utdelning på den utmaningen, utan Italien får poängen och har, eller behåller poängen rättare sagt. Då är det 9-7 Italien i det här sättet. Där vi inte
1: återigen,
0: vill
1: att... ja, förlåt, återigen alldeles mycket större på Libron. De kommer till anfall hela tiden från mitten i Italien. Vi måste ändra någonting där och undvika Libron och sätta de andra spelande plus.
0: Anna Haak med ett lite svagt avslut, öppnar istället för motståndaren, och så är det 3 poängs ledning i Italien. Rantropova gör poäng igen. Var ett svårt läge för Haak, så vi ska inte klaga på den mottagningen. Det var ett svårlöst problem helt enkelt som gjorde att det blev på det sättet. Nu är det 3 bollars ledning i Italien. Vi vill inte att det rinner iväg. Det är svensk timeout. Ska vi se nu om vi kan få lyssna på den svenska förbundskaptenen här nu. Det kommer en mikrofon där som sticks upp i gruppen utav spelare. Vi ska se om vi kan zooma in den här mikrofonen.
8: This is the ball what we need now. This is our side out in this moment. For all of us. Annie, also you are there. When we are going to attack this ball is to take the finger and go. Please. Okay. And then our defense, like we said, but we have to be prepared to counter-attack. Hey, counter-attack again, the ball off, 3 blocking position, 2. They, when they want to close now, always a gonu. Okay, dai.
1: Ja, han pratar om att när han får tunga lägen, så istället för att peta in bollen som han har kul där, så måste han våga svinga högt i fingrarna och hoppas på att det blir en touch där. Och när det blir långa bolldueller, svåra lägen, så vill Italien hela tiden passa igår nu, och att det är henne man måste prioritera på dem i de situationerna.
0: 10-7 Italien som servar där. Isabel Haak med avslutet. Poäng Sverige, viktigt där. Första poängen efter timeouten. Då är det 10 Italien och 8 Sverige. Och då är det Elma Olofsson ut för att serva igen. Vi har berömt henne tidigare när det handlar om hennes servar. Apropå egenskaper som gör att hon spelar i det här landslaget, så är det inte hennes längd utan bland annat hennes servar och smartness i övrigt. Så vi kommer där, och så är det poäng för Italien när bollen hamnar uppe på läktaren. När Italien spelar på Ekaterina Antonova i det där läget. Ja, man får inte stirra sig blind heller på Egonu i det där läget, för att det är ju få länder som kan ställa, det är ju inget land som kan ställa upp med en sån anfallsformation framme vid nät, så att säga. Och nu finns de ju där framme båda två, en till vänster och en till höger, Egonu och Antropova. Nu gäller det att svenskarna får en förflyttning i rotationen här direkt. Blocket uppe ifrån italiensk sida, och så är det Haak som försöker, Anna räddas av Italien. Nu är det läge för Sverige, nu är det läge för Isabel Haak. Lägger den på en öppen yta, det blir så att Egonu ändå får ta den där bollen, och så är det via blocket och in och poäng Italien. Och nu rinner det iväg, nu är det 12 bort till Italien. Och så ska det torkas lite fukt på planen.
1: Ja, Anna Haak och Wilma Julek diskutera lite. De är inte överens om vilket tempo de ska spela till varandra i det anfallsspelet. Så att senaste 2-3 bollarna har Anna Haak behövt peta bollen över nät. Och det var ju det man ville undvika att göra.
0: Mm. Bra mottagning från Helvig, öppna för Isabel Haak. Och då är det poäng Sverige. 12-9. Du pratar ofta om servmottagningen, Almir, hur viktig den är. Och det där är ju en perfekt servmottagning från Helvigs sida.
1: Ja, framförallt om Italien vinner sörmottagningsmatchen, då ska det vara ännu mer omöjligt att slå Italien. För jag menar, som vi vet, framme på nät så är de ju jättedominanta mot Sverige. Så att där måste Sverige vinna den detaljen i spelet.
9: Isabel Haak med serven stenhårt räddas där nere vid golvytan. Och då är det poäng för Italien när Antropova gör poäng igen. Efter att vi hörde förbundskaptenen varna för Egonos så har bollarna hamnat hos Antropova.
1: Ja, hon gör det väldigt bra. Det är ett tufft treblock, men hon träffar högt upp i fingrarna och bollen sticker iväg. Så att rutinerat och bra gjort.
9: Antropova igen med serven nu då, stenhårt ner mot Helvig Småtjärn, gör en bra mottagning hos Isabel Haak och då är det svensk poäng istället. Mycket bra, viktigt läge, det skiljer tre. Du var ju till och med så att när man låg under med fem så kände du ju att här behöver vi inte vara superstressade och nervösa, nu är det ju bara tre ändå ju.
1: Ja, men framförallt om man gör samma sak som i det förra sättet, att man kryper tillbaka från en 3-4 poängs underläge när det närmar sig 20, så har man momentum och man sätter Italien under press, så att vi hoppas på något liknande här.
9: Men de fortsätter att serva på den italienska Libron och då är det enkla poäng för Italien. Det känns i servmottagningen där att du är ju gammal Libro när du ser hennes servmottagning. Vad tänker du?
1: Nej, men alltså, som jag sa innan, hon stabiliserar hela spelet, så hon rör sig över stora ytor. Om vi jämför lite grann med Filippa Brink då, så ja, hon gör det bra, men hon täcker sin yta, inte mer. Den italienska Libron Fersino, hon är överallt just nu och levererar perfekt mottagning.
9: Mm. Det är som att hon har rullskridskor på fötterna och kan röra sig så snabbt över planen. Vi är glada att vi har Hilda Gustafsson, för hon som passar gör en sån där luring igen. Hon lägger över bollen i ett oväntat läge direkt och så är det poäng. Sverige skiljer det tre och då är det Linda Andersson ut för att serva.
1: Ja, och vi har sagt ordet våga, men det är verkligen det som är nycklarna. Våga gå mot sidlinjen. En miss mot sidlinjen ibland kan vara okej, men så länge inte Libron får enkla bollar på sig.
9: Ja, Libron tar den också, så är det enkelt avslut från central position där Farr finns och ger poäng för Italien igen och så är det 4 poängs skillnad när Paola Egonu går ut för att serva. Jag ser redo, där kommer bollen, den är lång men Anna Haak tar den till Hilda Gustafsson, till Isabel Haak som lyfter den här bollen, då är det poäng Sverige. Härligt, härligt, de får inte större utrymme utan nu är det 3 bollars skillnad igen. Tänk en fin serveserie nu från Hilda Gustafsson, vad den skulle kunna ge för härlig smak i munnen.
1: Man har hela tiden kontakt. Så länge man inte släpper iväg dem till 4-5 poäng så är det här sättet inte kört. Men det gäller att man har service, för att det kommer aldrig att fungera att Italien kommer till anfall i mitten exempelvis.
9: Gustafsson-serven kommer där. Äntligen en serve som inte hamnar på Libron. Och får vi se vad Italien gör av det. Då löser hon det på alldeles egen hand. Och Miriam Sylla som först tar emot serven. Sen får hon passningen och så gör hon poängen. Och så är det 16-12 Italien.
1: Men ändå ett steg i rätt riktning. Där måste hon anfalla mot 3 blockeringsspelare. Hon lyckas den här gången. Men att anfalla mot 3 blockeringsspelare gång på gång, det ska inte vara ett lyckosamt scenario.
9: Miriam Sylla som också servar där på mot andra helvige mottagningen till Isabel Haak. Isabel Haak räddas där bak vid baklinjen av italienska spelare. Så kommer en backspike. Bra, då är Anna Haak där nere, räddar den. 2 spelare hjälps åt för att rädda den där bollen för Sverige. Bollen är i spel fortfarande, är Italien som får anfalla. Ut på vänsterkanten och då är Filippa Brink ner och gör en enastående insats. Men det hjälper inte, det räcker inte. För till slut så kommer ju Alessia Orro och få in den där bollen. Efter att Sverige gjort några väldigt, väldigt fina räddningar så rinner det iväg. Och nu är det 5 bollar spel. Och mer vill vi verkligen inte ha.
1: Bra volleyboll just nu. De har läst in sig på varandra så det är många långa rallys.
9: Och sen nätserv där. Tack, tack säger vi från svensk sida och skickar ett litet meddelande ner till servande Sylla att det där gjorde verkligen ingenting. Det är det 4 bollars skillnad och det är svensk serv och då är det Hanna Helvig ut för att serva. Det är alltså ledning i Italien 2-1 i set. Det här setet är det sista om Sverige skulle förlora, då för Sverige ut i EMR och det känns ju olyckligt med tanke på vilket motstånd man bjuder världsnationen, världens bästa volleyballlag Italien här just nu. Än en gång tyvärr en bra mottagning och direkt avslut från centralt läge där Sara Farr finns. Det finns inget vapen mot henne när hon kommer upp där inne.
1: Nej, men det grundläggs med den bra servmottagningen. Då är hon ju nästan till att stoppa i mitten. Det är ju hennes stora styrka.
9: Serven igång och det är det Anna Haak som slår den där bollen via blocket och i nät på italiensk sida. Då blir det inte större marginal utan är det 18 för Italien, 14 Sverige. Påminner för nytillkomna lyssnare att det svenska damlandslaget i volleyboll hittills en enastående prestation mot Italien med 37 raka vinster mot europeiskt motstånd. OS-guld, VM-guld, det är det laget Sverige spelar mot. När Elma Olofsson serverar i nät. Ja, 19-14 Italien. Italiensk serv. Då är det passaren Alessia Oro. Fenerbahce spelar hon i. Kommer den bollen där mot Hanna Hellvig via passaren till Isabel Haak. Får problem fram vid nät, ingen perfekt passning. Sverige får dock börja om, Haak får bollen igen. Och då är passningen bra och då är Haak där. Och då är det nya poäng för Haak. Isabel Haak som ju är Europamästerskapets mästerpoänggörare sedan 2011. Och det är det man kan jämföra med för det har spelats av olika antal matcher på olika sätt. Men hon är den bästa av dem alla efter de poängen hon har gjort i den här matchen. Och nu skiljer det 5-4 och det är Isabel Haak som servar. 19 för Italien, 15 för Sverige. Nätkanten och jajamensan, ett service via nätet. De där bollarna tar vi gärna och skiljer det 3.
1: Hon, hennes favoritserv är den diagonala serven här nu. Och där har hon vem då? Jo, Antropova och Silla jämte varandra. Så att stor yta att serva på. Hon måste träffa den ytan och gärna så hårt som möjligt.
9: Kommer den igen, försök där då, de där två hjälps åt, ingen bra mottag, ny poäng Sverige. Hon gör ett service till i det här läget, Isabel Haak. Jag minns när Sverige besegrade Tyskland på bortaplan i ett Europamästerskap. Jag tror att hon hade 6 service i rad, Isabel Haak, när Sverige då stod för sin bästa insats. Fick inte så mycket uppmärksamhet för en viss Daniel Ståhl vann ett VM-guld precis samtidigt. Men enastående den gången, häftigt idag.
1: Och precis den serven vi efterfrågar. Och framöver här nu resten av setet, så jag sitter överdriven, men jag ser nästan hellre en serv som går ut än en serv som går på libron. Hon har varit otroliga stats i servmottagningen och varit den enskilt största faktorn till att de faktiskt har fått igång i både centerspel och andra anfallsspel. Så att henne måste man undvika och sätta press på Silla eller Antropova med tufft servande. Kommer det ett misstag då så får man leva med det.
9: Då är vi redo igen efter en timeout från Italien. Det är 19 Italien, 17 Sverige. 2 servers från Isabel Haak på rak. Här kommer bollen i nät. Aj, vad ont det gjorde att den bollen kom i nät. Och då är vi också farligt nära de 25 som avgör matcher. Det är 20 för Italien, 17 för Sverige. Och nu är det Antropova som vill visa att hon är en begåvad servare. De svenska spelarna, 4 till antalet, samlade bak vid baslinjen. Här kommer hon upp i luften, trycker till bollen. Hellvig med mottagningen till Isabel Haak. Haak går upp med den här bollen och ger poäng Sverige.
1: Väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Antropova är en vass servare. Man bryter den här serven direkt. Antropova är nu i baklinjen och får inte anfalla från framåt på nät. Så att, är man optimist så är chanserna fortfarande goda.
9: Jag har mest ont i magen just nu när bollen hamnar på libron i motståndarlaget. Men Sverige lyckas vinna tillbaka bollen. Hellvig går upp och tar den via touchen. Poäng Sverige och då skiljer det bara 2. 20 för Italien. En skiljer det ju bara. En skiljer det ju bara. Liten marginal både framme vid blocket och vid linjen. Och det är 20 Italien, det är 19 Sverige. Sverige på väg igen.
1: Jag ställer mig upp nu.
9: Med all rätt. Anna Haak, en lång serv som tas emot. Passar en Oro tillbaka till italienska. Men där är Anna Haak ner och räddar den bollen. Till svensk block ut. Och det är poäng Sverige, det är lika, det är 20 lika. Efter att Hanna Hellvig vågar gå på blocket och ut. Och det är 20 lika i setet som Sverige måste vinna om det ska bli ett femte avgörande set i den här matchen. Vilken match det svenska damlandslaget gör.
1: Bra serv Anna Haak. Ännu en serv på Sylla-attack. Och sen så får man ta ett tidigt val ut på Egon nu.
9: Ja, det är gemensam serven kommer där. Sverige får tillbaka den gratis. Går för ledningen i det här sättet. Och vi får ledningen! Isabel Haak slår bollen via försvarare i Italien. Upp i belysningen, upp i taket i mässhallen. Och Sverige leder 21-20 i det här fjärde sättet. Och då är det väl timeout som italienarna tar igen. Almir Jutovac, vad är det som håller på att hända? Du som har följt volleybollen i så många år. Att du får se Sverige matcha Italien. Ett lag fyllt av världsstjärnor.
1: Jag vet inte, jag ska förklara det. Helt ärligt så trodde jag inte på det. Ingen av oss trodde på det. Skulle man ta det till ett femte set här nu så är det en fantastisk prestation i sig. Men vi sa det innan, Sverige är vana att spela femte set. Man har vunnit i stort sett alla. Och ett femte set är ett kort set till 15. Det är lite mer som en straffsparslängning, kanske inte riktigt. Men det där kan ju liksom ett momentum, en tidig ledning i setet, gör att man håller undan hela setet och därmed vinner matchen. Och skulle det bli ett femte set så har Italien all press i världen på sina axlar. Så att det här setet är ett nyckel set här.
9: Åh, verkligen. Ja, för matchen tar ju slut om Sverige förlorar det. Så Anna Haag, kom igen nu då med serven. Där kommer den. Tas emot. Orro passar och så kommer avslut från Italien. Men inte bättre än det svenska blocket stoppar fart. Och gör poäng för Sverige, verkligen. Och det är 22-20 Sverige. Sverige tre bollar från ett femte avgörande set. Här kommer serven från Haag. Orro, ut på högerkanten. Poäng Italien. Det går nu att göra poäng Italien, men det är svensk ledning 22-21. Oj, vilken viktig servmottagning nu. Oj, vilken viktig servmottagning nu. När Denise Meli ska ut i serven.
1: Ja, alla vet vem som kommer få bollen. Det gäller bara att få fram bollen till passaren så att hon kan leverera den till Isabelle Haag.
9: Serven kommer där och så är... Åh, vad synd! När Hilda Gustafsson tänker göra en fräckis så går den i nät och så är det 22 lika. Och vi ser svenska avbytarna håller för sina ansikten nu. Det är en sån nervositet, det är en sån drama i tjeckiska Brno, universitetsstaden, den näst största i Tjeckien. Det är en dallrande nervositet inne i hallen när Italien servar 22 lika set nummer 4. Sverige ligger under 2-1. Serven kommer, passningen kommer, Isabelle Haag kommer. Blocket och in för Italien. Det som nyss var svensk ledning med två bollar är nu italiensk ledning 23-22. Jag sa att förra serven var viktig. Det är bara inte att nämna hur viktig den här serven är nu. Kom igen nu svenska volleybollspelare. Hade vi en timeout kvar, ja?
1: Ja, och vi såg ju en repris här där bollen var inne med ungefär en halv centimeter. Så att vi såg att det var små marginaler i förra sättet. Det är precis lika små här i det här.
9: Usch ja, vi vill ha svenska marginaler här nu till vår fördel. Ska vi lyssna på förbundskaptenen lite också då? Ja, där var han färdig. Men nu handlar ju allt om att få till mottagningen, Almir. Nu handlar ju allt om att få träff på den här bollen som du har sagt. Att passaren Hilda Gustafsson får möjlighet att servera Isabelle Haag. Haag står med händerna ut med sidan nu. Hon vet ju vad som krävs av henne.
1: Hon kommer ha ett stort block emot sig och det gäller att veta om det på förhand.
9: Här kommer serven mot Anna Haag. Hilda Gustafsson bakom ryggen till Isabelle Haag. Räddas av Orro i första läget. Och så kan Italien anfalla på högerkanten. Bollen går väl ut? Nej, den går via svenska fingrar. Och då är det ju matchbollar för Italien. Det svenska damlandslaget som har stått för en mirakulös insats i den här matchen. Som har pressat världens bästa volleybolllag. Som i särklass dominerat världsvolleybollen de senaste åren. Så är Sverige ändå på väg att förlora när det är två matchbollar i Italien. Där kommer bollen. Filippa Brink tar emot den. Hilda Gustafsson, Isabelle Haag. Isabelle Haag ner. Första matchbollen räddar. Och då är det svensk serv. Linda Andersson ut för att serva för Sverige. Måtte du inte vara nervös nu, Linda Andersson. Matchboll för Italien efter en enastående svensk prestation. I det fjärde setet kommer Andersson serv där. Långt bakut passar en Orro för bollen på vänsterkanten. Och så sitter den tyvärr för Italien. Det är Miriam Syrra som slår in matchbollen. Italien vinner 25-23 i det här setet. Men Almir Jutovac, visserligen är det Italiens lag som dansar segerdans där nere. Men Sverige har gjort något helt enastående i den här matchen.
1: Ja, alltså att man är besviken när man förlorar med 25-23 ett set mot Sverige eller mot Italien och dessutom är nära i varandra set. Det säger mycket om hur den här matchen såg ut. De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM. För att det här fick de verkligen kämpa för. Och, det överlägset bästa jag har sett ett svenskt damlandslag prestera. Och framförallt på den stora scenen här nu när man har alla splittat på sig och pressar Italien rejält. Och ja, man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna. Eller åtminstone ta det till ett femte set.
9: Jag ska sticka ner och göra intervjuer. Vi drar siffrorna ändå. Det var ju svensk seger i första set 25-21. Italiensk seger 26-24 i det andra. 25-21 i det tredje till Italien. Och 25-23 i det fjärde. Italien vinner den här matchen. Men de svenska spelarna får enorma applåder ifrån publiken här i hallen just nu. De som kom hit idag för att uppleva en enastående insats från det

0: svenska laget, men de italienska världsstjärnorna står ändå där som segrare. Jag går ner och jagar intervjuer. Almir, du stannar kvar och snackar ner den här matchen tillsammans med Johan och Selma.
1: Ja, stort tack Patrik Ljunggren. Vilket drama. Och vi vill förstås höra kommentarer från de svenska spelarna. Och Almir, kan du hjälpa till att sätta ännu mer ord på det Sverige ändå har gjort, även om det blir förlust? Vi har ju pratat om det inför den här matchen, att det här ska vara omöjligt, men på det sättet de ändå står emot.
2: Ja, men precis. Jag vet inte vilka ord jag ska sätta på det, men jag ska vara helt ärlig. Men ja, men de är verkligen slut, både på laget och på Isabel Haak. Återigen, om man ska liksom ta upp hennes namn, så gör hon 42 poäng mot Italien. Alltså 42 poäng mot Italien, det tror jag inte att någon har mäktat med på otroligt länge. Vi hörde ju Patrik berätta innan om hur dominant Italien har varit i mästerskap, och hon gör 42 poäng på egen hand. Men hela laget spelar ju fantastiskt. Det är de här små, små, små detaljerna på slutet. Man leder ju vid efter 20 i flera av sätten, men Italien har väl dels lite tur, om man säger så, med bra spelare har ju tur ofta, men också rutinen med sig, och tar några poäng i rad där på slutet när det ska avgöras. Men ja, vi tittar på siffrorna igen och ser att det är ju otroligt jämnt. Det skiljer ju 4 poäng totalt i hela matchen.
1: Vi har ju pratat mycket förstås om Isabel Haak genom den här turneringen. Är du lite överraskad också att hon får sån uppbackning av övriga, med tanke på vilket motstånd de möter då?
2: Ja, verkligen. Vi har nämnt många här nu, men om jag återigen nämner Elma Olofsson. Hon är en tjej som är betydligt kortare än de andra, framförallt på sin position som center. Hon har ju spelat i elitserien som högst och har liksom inte alls den här rutinen, aldrig spelat i landslaget innan. Hon blev inkallad, eller inte inkallad, men hon blev inputtad på planen i sista sekund då man fick en skada på Gun Hindgren precis innan mästerskapet. Och att möta, alltså att ställas mot de här världsstjärnorna i match efter match och hela tiden liksom göra sitt jobb, det är häftigt att se.
1: Men vi kan inte undvika att nämna Isabel Haak ändå. Poängrekordet, vi hörde Patrik prata om. Ja, vilken världsstjärna Sverige har fått fram i volleyboll.
2: Ja, om man tänker liksom, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men hur liten volleybollnation Sverige är än så länge. Men att vi har en spelare som är den absoluta världstoppen, i mitt tycke kanske, med tanke på form och allting, allra bäst i hela världen. Och tänk, vi pratade om det in också, med även beachvolley-framgångarna som Sverige har haft på sistone när man har OS-guld och man har 2 lag i den absoluta världstoppen på beachvolley. Så det är rätt så häftiga grejer som händer i ett land uppe i norr här i norra Europa.
1: Ja, nu är det ju väldigt direkt efter att de har förlorat och åkt ur. Men om man blickar framåt med tanke på vad de har gjort här och vad det innebär och vad det kan spridas. Vad kommer bakom, eller pikar Sverige just nu i det här mästerskapet, eller vad kan vi blicka framåt?
2: Såklart måste Isabel Haak orka och liksom stå i. Hon har ju så otroligt mycket matcher med sitt klubblag. Hon får ju, som ni ser, alltid väldigt mycket stort ansvar, mycket boll och så. Så att hennes kropp måste orka hålla ett par år till. För det kommer såklart spelare underifrån också. Vi pratar mycket mellan klubbarna i Sverige och det växer så det knakar. Det finns talang, poppar upp överallt. Och det är också en rolig grej att det spelas volleyboll i hela Sverige. Allt ifrån södra Skåne upp till de norrländska skogarna så poppar upp talanger och nya klubbar dagligen, mer eller mindre. Så att det finns mycket talang. Det gäller att vi som har erfarenhet från volleyboll, som har kunskapen också, orkar och vill engagera oss i de här talangerna, de här klubbarna, så att det kommer mer underifrån. Så att såklart, det kommer bli en omställning när vissa av de här tjejerna blir lite för gamla för att kunna vara med på alla turneringar, typ systrarna Haak, och dela att fylla de luckorna. Men jag är övertygad om att det går att göra så länge jobbet görs ute i klubbarna, vilket man har gjort jättebra än så länge.
3: Man brukar ju tala ibland om att mästerskap är skyltfönster vad gäller klubbligorna och sådär, som får upp ögonen för nya. Finns det en risk eller en chans för det första för svenska spelare att komma in i större europeiska toppklubbar, och är det då en risk för svenska klubbar?
2: Nej, både och. Alltså, vi pratar ju mycket om att svensk elitserie, den är ganska underskattad kan jag tycka. Tyvärr får man inte jättemycket uppmärksamhet, men den är på uppgång och fler och fler svenska klubbar satsar på svenska spelare nu och tar inte in proffs på samma utsträckning som tidigare, för att man ser att det finns talang att satsa på i Sverige. Men samtidigt så vill vi ändå att de här största typ landslagsspelarna ska komma ut i Europa. Och bara nu såg vi att Elma Olofsson, Vilma Julevik, Hilda Gustafsson, alla tre spelare i elitserien föregående säsong, och alla tre har fått kontrakt ute i Europa, mycket tack vare sina landslagsprestationer såklart.
1: Almir Jutovac, som har varit Radiosportens expert under volleyboll-EM, tack för underhållningen då och tack för dina kunskaper.
2: Tack själva.
1: Sverige är alltså utslagna, men gör ju en strålande insats och står emot världsettorna, Italien. Italien vann med 3-1 i set. Sportextra fram till 21.40.
4: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Har du startat en samåkningsklubb i ditt kvarter? Eller försöker du ha ett köpfritt år? Du kanske har byggt ditt egna energisnåla hus? Eller plockar upp skräp när du är ute med hunden? Ring och berätta på 020 22 10 30 om vad du gör för miljön.
1: Om en halvtimme här i P4. Nu uppdatering från Ekot.
5: Som börjar med att världen inte kommer att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
6: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
7: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5-gradersmålet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
6: We must make the overshoot as small and short as possible.
5: Det rapporterar Mona Hambreus. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ryska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland annekterade Krim 2014. Fartyget, som går under namnet Professor Molchanov, används för kommersiella expeditionskryssningar. Sverige nu. En opinionsundersökning av Novus, som gjorts på uppdrag av TV4 och Göteborgsposten, läckte till partierna innan den publicerades. Det avslöjar Dagens Nyheter. Sverigedemokraternas presschef säger till tidningen att de visste att Liberalerna skulle gå framåt i mätningen, men vill inte svara på om partiledaren Jimmy Åkesson kände till siffrorna när han mötte Liberalernas Simona Moamsson i en SVT-debatt kvällen innan siffrorna släpptes. TV4-nyheternas ansvarige utgivare Fredrik Malmberg säger till DN att det är olyckligt att resultatet i opinionsmätningen har läckt.
1: Alexander Ivanovski med Ekonyheterna under Sportextra kvällen här i P4. Vi återupprepar, det har varit ett drama i volleyboll-EM, men Sverige och svenska damerna är utslaget ur EM, förlorade kvartsfinalen mot storlaget och världsstjärnorna i Italien. Italien vann till slut med 3-1. Vi ska om en stund blicka framåt mot valet med tillsammans med Malin Rimfors. Det är 11 dagar kvar till valet. Det ska handla om idrott för barn och unga.

0: Jolene med Dolly Parton.
1: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Ja, men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
0: Svenska volleybolldamerna utslagna ur volleyboll-EM. Kvartsfinalförlust. Italien vann till slut med 3-1 i set. Men Sverige vann ju det första setet. Italiens blott andra setförlust under hela detta mästerskap. Radiosportens valsatsning går vidare där vi fokuserar på idrottens valfrågor. Och idag så har det blivit dags för ämnet barn- och ungdomsidrott. Malin Ifors. Du har sett med oss här i studion under volleybolldramat. Du har ju också intervjuat alla, och då menar alla, idrottspolitiska talespersoner och har märkt av en stark oro hos våra politiker.
4: Ja, särskilt hos partierna till höger skulle jag vilja säga att det finns en rätt så kraftfull oro och ganska kraftfull retorik när det kommer till vår unga generations förhållande till rörelse och idrott och till mobiltelefonerna. Du vet, de fightas mot mobilen i skolan får man inte ha. Det finns förslag kring skärmtid, man ska rulla tillbaka digitaliseringen utav skolan. Vi kan väl lyssna på Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson, Kristdemokraternas Jakob Forssmed och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Och nu trycker vi bort mobilerna från skolan. Vi jobbar med skärmtiden. Vi jobbar med att liksom barn ska få en lekbaserad barndom och inte en smartphonebaserad barndom.
7: Stillasittande är ett problem både hos barn i skolan och någonting som vårt samhälle i stort lider av.
0: Ja, oro för en stillasittande generation alltså. Men Malin, vilka politiska förslag finns då för att ändra på det här?
4: Ja, den där oron den finns hos alla partier. Retoriken starkas till höger som jag sa, och partierna överlag är väldigt överens om att skolan är platsen som vi ska råda bot på det här, för det är där man når alla barn. Men hur man ska göra det i skolan, det är man inte överens om, inte ens inom nuvarande regering. Kristdemokraterna, de har ett skarpt förslag till exempel om 30 minuter rörelse per dag i skolan, varje dag, inte ombytt. Det ska alltså ske utöver ämnet idrott och hälsa i skolan. Men varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna vill styra skolor till att ha den typen av liksom exakta rörelsepauser. De vill inte heller till exempel ha rörelse integrerat i ämneslektionerna. Så där finns det liksom inte riktigt någon samsyn på exakt hur man ska lösa det. Liberalerna och Sverigedemokraterna, de har inga riktigt skarpa förslag utan pratar liksom fortfarande om bunkerflomodellen. Den är ju liksom 26 år gammal.
0: Det var länge sedan.
4: Ja, precis. Det är liksom inte riktigt några fräscha upphottade förslag kanske, utan man är kvar i lite samma hjulspår och lyckas inte komma överens om något riktigt konkret. Miljöpartiet, på den andra sidan blocket kan man ju säga, har ett förslag om att stärka kopplingen till friluftslivet i skolan. De tycker att en rejäl satsning måste göras på skolmiljöerna och att locka till rörelse. Vi kan lyssna på Amanda Lind.
8: Så vi verkar ju för att stärka fysisk aktivitet i skolan under hela skoldagen, under hela skolgången. Vi har drivit på länge för att man ska utforma skolor och förskolor så att de också lockar till fysisk aktivitet. Och också se till att vi får en bättre statistik. Tyvärr saknas det idag. Och jag vill också lyfta att stärka tillgången till friluftslivet i skolan. För det är ju genom skolan som alla barn kan

0: få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att kunna pröva på idrott och friluftslivsaktiviteter och stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
1: Miljöpartiet hörde vi där, men har de med sig några partier de vill samarbeta med efter valet?
2: Ja, i den där frågan så har de med sig, kan man säga, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De är inte så himla konkreta när de pratar om det här, men de vill satsa mycket mer på skolor och utemiljöer och locka till rörelse och på liksom välfärden generellt. Men framförallt så tycker Socialdemokraterna att skolan har då liksom en viktig roll just i att kompensera för de barnen som inte rör sig så mycket privat utanför skolan. De ska få rörelse i skolan. Och då är det friskolorna som är boven i dramat. Friskolorna är det stora problemet. Vi kan höra vad Björn Wiechel säger.
3: Vi måste få bort marknadsskolan och ha en skola där man har en gympasal och du har studie- och yrkesvägledare och du har en kurator och alla de här grejerna som är starka stödstrukturer runt barnen. Och att inte man monterar ner det för att tjäna pengar och försöka väg till Caymanöarna. Det här är det stora problemet i svensk skola vad gäller idrotten.
1: Ja, men är det sant att friskolor är sämre på att få barn i rörelse?
2: Det finns faktiskt undersökningar som visar på det, att varannan idrottslärare på fristående skolor saknar tillgång till en egen idrottshall. På kommunala skolor så är det bara liksom en eller två utav tio, så att det är betydligt vanligare inom friskolorna. Och skollagen reglerar ju inte riktigt det där i nuläget, utan man kommer undan med att kanske skjutsa till andra typer av lokaler, och då kan man ifrågasätta mycket utav rörelsetiden som går till transport och om undervisningen blir lika bra. Och därför så genomför just nu Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av just idrottsundervisning, och den ska bli klar våren 2027.
1: Vi håller på att synar politikerna och partierna vad det gäller idrott för barn och unga. Malin Rimfors med oss i studion. Vi ska snacka mer om vad då?
2: Om den jättesatsning som har skett under den här gångna mandatperioden, och då handlar det om fritidskortet för att barn och unga ska komma i rörelse.
1: Det strax här i Sportextra.

0: Camera, Ed Sheeran här i Sport Extra.
1: Vi fortsätter prata med Malin Rimfors som är med oss här i studion för Radiosportens valgranskning. Fokuserar idag på barn- och ungdomsidrott. Och vi har ju faktiskt sett, som du var inne på innan låten där, Malin, en av de största satsningarna på länge inom barnidrott under den gångna mandatperioden. Och då pratar vi om det här fritidskortet som gett minst 550 kronor som barn och unga mellan 6 och 16 år kunnat använda då till medlemsavgifter eller träningsavgifter.
2: Och det är verkligen en rejäl satsning. Även jämfört med tidigare satsningar som till exempel idrottslyftet och sådär, så är det mycket pengar, 1,6 miljarder som man lägger på den här. Och jag tycker knappt man kan gå miste om hur nöjd idrottsminister Jakob Forssmed är över fritidskortet. Det var ju också ett kristdemokratiskt förslag från början.
3: Helt fantastiskt att snart 400 000 har laddat ner sitt fritidskort för 2026. Att över 30 000 av dem är barn i ekonomiskt utsatta hushåll som nu alltså får 2 500 kronor som de bara kan använda i det svenska föreningslivet, i idrottsrörelsen, friluftsliv eller kulturskolan. Och det innebär ju att de här barnen inte behöver göra det som vi vet att de gör. Aldrig börjar eller säger till mamma och pappa att det har blivit tråkigt på fotbollen så nu vill jag sluta. Och vad de då istället gör, det är ju att de faktiskt tar ansvar för hushållsekonomin. Det tycker jag är så angeläget att vi nu fredar någonting som bara kan gå till barns aktiva och meningsfulla fritid.
1: Han låter ju nöjd, Malin. Mm. Men är alla lika nöjda med den här satsningen?
2: Nej, de är ju inte det. Oppositionen pekar ju på att det inte är så himla intressant med hur många som har laddat ner det där fritidskortet, utan att det är mer intressant att titta på hur många som faktiskt har använts och vilka som har nåtts av dem. Och då finns det ju tecken på att det är de redan aktiva barnen som har använt fritidskortet, och därför så tycker man från oppositionens håll att det här kostar betydligt mer än vad det smakar. Anneli Sjölund från Centerpartiet och Vasiliki Tsouplaki från Vänsterpartiet säger så här.
4: Alltså, vi har ju hela tiden varit oroliga för det här fritidskortet. Och vi har varit kritiska till att man lägger miljarder på ett krångligt system. Liksom.
5: Så att vi tycker kanske att man har slösat väldigt stora resurser på att bygga upp stora IT-system istället för att göra liksom ett flertal insatser som skulle kunna komma till rätta med det här bekymret, att det faktiskt är framförallt de med högre inkomster som kan låta deras barn idrotta.
1: Är det då sant att fritidskortet inte nått de barn som står längst ifrån idrotten idag?
2: Folkhälsomyndigheten, som ju i grunden är väldigt positiva till den här satsningen, har pekat på att utbudet av aktiviteter är väldigt ojämlikt över landet. Barn i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygden har väldigt få anslutna föreningar, och det här gör att deras kort då får ett mycket mindre värde än för barn som bor i andra typer av områden och med andra typer av föräldrar. Även barn med funktionshinder har missgynnats, och att man pekar dessutom på att det finns liksom brist på ledare och anpassade aktiviteter då, till exempel för funktionsnedsatta. Rädda Barnen är en annan organisation som menar att fritidskortet inte har nått fram till de mest sårbara barnen.
1: Men om det blir regeringsskifte nu då, betyder det då att den här kritiken från oppositionspartierna, kommer de plocka bort det fritidskortet?
2: Ja, det verkar trots allt inte så. Centerpartiet säger att vi hade velat skrota det, men de tror inte att de kommer få med sig de andra partierna på det. Och man hör ifrån till exempel både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att man inte är beredd att ta bort det eftersom så stora investeringar redan har gjorts, och att man dessutom inte vill dra undan pengar från hushåll som redan har det tufft. Så att det är inte säkert att fritidskortet försvinner även om det skulle bli regeringsskifte.
1: Radiosportens valgranskning. Tänker du komma tillbaka imorgon?
2: Du, jag tänker vara här redan imorgon igen.
1: Vad handlar det om då?
2: Ja, men då kommer det handla om OS och om Sveriges roll internationellt i världen just nu. Hur tänker politikerna kring det?
1: Malin Rimfors, tillbaka imorgon. Det lovar hon. Mm-hmm.
0: Vi tar oss nu tillbaka till volleybollen, för Patrik Ljunggren har fått tag på svenska röster.
6: Det svenska damlandslaget i volleyboll står sannolikt för den bästa insats ett svenskt volleybolllandslag på damsidan gjort i historien. Ändå blev det förlust mot Italien 3-1 i set. Lagkapten Anna Haak, vad fylls du av just nu?
7: Jag fylls av stolthet. Mest stolthet faktiskt. Alltså, vilken fantastisk jävla resa vi har gjort i Sverige. Alltså, det här laget liksom. Vad vi har tagit oss är helt fantastiskt liksom, att vi kan möta Italien som är regerande världsmästare och OS-mästare till den här nivån. Det visar vilken hög nivå vi kan hålla, och det är otroligt häftigt att se. Liksom speciellt också vad vi började liksom för 10 år sedan eller vad det var, tills nu, att vi kan stå, nej men alltså att vi spelar på sån otroligt hög nivå mot ett sånt pålag. Det finns inte mycket mer stolthet. Sen är det klart att det är lite surt också, för vi är så nära. Alltså vi har inte riktigt marginal på vår sida. Med marginalen på vår sida lite där, så vet man aldrig vad som kan hända liksom. Men ja, mest stolthet är det vad jag fylls av.
6: Ja, vad är det för bilder du fylls av när du tittar tillbaka på de här åren och det som ni har gjort? Vad är det du tänker när du säger det där?
7: Nej, men alltså, fantastiskt. Alltså, det menar jag menar, från att knappt vinna matcher i Silver League liksom, till att sen ta oss upp till Golden, knappt vinna matcher i Golden. Till att sen liksom vinna Golden League, till att sen, ja, jag vet inte, utmana nu liksom en av världsmästaren till denna nivå. När det är sjukt häftigt. Det kommer ta lite tid att processa, men ja, det är riktigt coolt.
6: Om du ska spela om den här matchen i ditt huvud i natt när du ska somna, ser du några situationer som du känner, attans?
7: Alltså jag tycker ändå vi går in och riskar mycket, och vi kör ju hårt i tajta lägen liksom. Det var väl också lite gameplan liksom, men de här måste vi riska. Så tycker jag ändå att vi tar den risken som vi ska liksom, vissa lägen. Nej, jag vet inte. Nej, ja, det är väl alltid små saker man önskar. Okej, jag önskar att jag tog mer poäng här eller mer poäng där. Gjorde en mer defense där, men helt ärligt så, ja, jag tycker att, jag vet inte, det kommer vara intressant att processa. Jag tror marginalen bara inte riktigt var på vår sida där i vissa lägen. Men de visar också varför de är bäst liksom. Ja.
6: Anna Hellvik står mitt emot mig här nu. Vi tittar upp mot en resultattavla och ser att ni har besegrats av Italien med 3-1 i set. Men tittar vi på setsiffrorna så var det inte stor skillnad. Hur var det att spela den här matchen, Anna?
8: Det var så kul och alltså helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så det känns bara helt otroligt.
6: Vad hade du trott om jag hade frågat dig i början av sommaren hur du skulle gå mot Italien?
8: Nej, alltså man hade ju kunnat gissa på en 3-0 liksom. Men ja, det är så sjukt. Vi är så nära att gå till ett femte set. Så nej, det hade jag aldrig trott alltså.
6: Och om du vill summera dina upplevelser från mästerskapet så här långt, Göteborgs upplevelsen och det du har upplevt här i Tjeckien, vad vill du sätta för ord på det?
8: Fantastiskt. Ja, någonting jag kommer minnas hela livet, och det är helt otroligt. Jag kommer behöva smälta det här länge, tror jag.
6: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde det innan de så småningom troligen tar EM-titeln?
8: Vad sa du, förlåt?
6: Tror du att något lag kommer kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
8: Alltså, jag vet inte. Alltså, förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan, så ja, det var kul.
6: Hur såg du det?
8: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon känner ju dem. Så att, ja, henne kan man ju lita på, tänker jag.
1: Hanna Hellvig där efter förlusten för Sverige i volleyboll-EM. Italien vann ju med 3-1 i set i kvartsfinalen och Sveriges turnering är över efter den där fina insatsen där en världsstjärna har dominerat under det här mästerskapet.
6: Isabelle Haak står framför mig efter en förlust mot Italien. EM över för den här gången. Vad fylls du av?
9: Vad sa du?
6: Vad fylls du av efter situationen och hur det blev?
9: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom, rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite. Och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
6: Men du kunde se på dina italienska kamrater, höll jag på att säga, du har ju spelat i Italien i flera år, att de var skärrade?
9: Ja, absolut. Jag sa det till oss i laget också. Vi ser att de är nervösa, att de strugglar, att de inte riktigt hittar utvägar som vanligt. Och det var ju det vi försökte uppnå också. Lorenz satte upp bra taktik för liksom hur vi ska få dem att tänka mer på vad de gör. Att det inte så här ska gå så lätt. Liksom. Försöka sätta upp tre block som många aldrig har gjort innan i laget. Hade en dag liksom öva inför det. Och gör det skitbra. Liksom. Så att det är bara små saker som tyvärr inte fungerar. Det vi gör det här bra... Svåra saker bra och enkla saker mindre bra. Så det är synd att allting satt, men det är också så här, ja, vi gjorde en bra insats ändå.
6: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare till Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
9: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
6: Ja, du ser rörd ut när du pratar om laget och du pratar om resan. Vad är det som händer där inne?
9: Nej, det är bara synd att det är över och även fast vi inte borde vara besvikna så är man ju det ändå. Men sen så, det blir så många dagar intensivt liksom. Jag vet inte hur länge vi har hållit på i den här EM-bubblan nu, men det är så mycket som har hänt och man hinner knappt liksom analysera innan det är nästa match innan det är nästa dag. Så att man är ganska, jag vet inte, man måste typ hem och landa lite nu.
6: Ja, för nu är det över. Vad längtar du efter på andra sidan EM nu först och främst, ur personligt perspektiv?
9: Jag vill inte göra någonting faktiskt. Jag ska iväg och ja, vad ska jag göra? Jag ska bara ta det lugnt. Hem till mamma och sen till min kille och bara inte göra någonting, inte ha ett schema alls och försöka ladda om till säsongen.
6: Så har du en hund som väntar på dig också?
9: Ja, exakt. Jag har inte fått spendera typ någonting med någon tid med honom i sommar så att han blir nog förvånad över att vi kommer ha en hel säsong tillsammans nu.
1: Isabelle Haak som nu får vila efter att Sverige åkte ut volleyboll-EM förlorade i kvartsfinalen alltså mot Italien. Italien vann med 3-1 och den vilan är hon väl välförtjänt.
0: Vi tar oss till den europeiska fotbollen. Det har under kvällen spelats Champions League-kval där Paris Saint-Germain har tagit emot Eintracht Frankfurt där det spelade hela tre svenskor. En av dem, Rebecca Blomqvist, stod också för ett mål, ett kvitteringsmål i den andra halvleken till 1-1. Men efter det så var det Paris Saint-Germain som drog undan och vann med 5-1 totalt och är vidare där. Vi tar oss också till den svenska fotbollen och ett besked i allsvenskan. Erik Botheim har gjort sitt i Malmö FF. Norrmannen säljs till Viking Stavanger i hemlandet. Malmö FF kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger han till Malmös sajt. 26-åringen har i år gjort 10 mål i fotbollsallsvenskan där han för tillfället ligger femma i skytteligan.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så är det en match imorgon i Sportextra. Det är ju returmatchen kan man väl säga. Det var ju möte i måndags mellan Djurgården och Mjällby. Returen på Strandvallen imorgon. Regerande mästarna Mjällby har ju lite krisläge. Möter alltså Djurgården på hemmaplan.
0: Dessutom så kommer vi ju fortsätta prata inför valet och tillsammans då med Radiosportens Malin Rimfors som vi har haft med oss under kvällen. Tekniker har varit Mariette Paling och Lotta Linderar. På Radiosportens sajt och sociala medier har Tim Gashi och Gustav Ränkeskog ansvaret och studiosällskapet har varit Johan Bengts och Selma Jennervall. Och med det så tackar vi för den här kvällen. Häng med oss imorgon, men häng också med i Karlavagnen som tar vid.

Ja, nu är det dags för Karlavagnen den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Klimatfrågan är en av de sex viktigaste frågorna för svenska folket inför kommande val. Så nu vill jag höra alltså vad du gör för miljövänliga grejer. Anordnar du sopplockardagar? Eller bor du i ett hus utan el och uppvärmning? Du kanske har bestämt dig för ett köpfritt år. Eller har du börjat cykla till och från jobbet? Hur går det tycker du? Stort och smått om vad du gör för miljön vill jag veta ikväll. Och du ringer 020 22 10 30.

0: Dinner Party med Nigel Horan i Karlavagnen. Och först ut ikväll ska vi till Vadstena. Hallå Ingrid Ginman Nordstedt.
1: Hallå, hallå. Hej, hej.
0: Du, ikväll så pratar vi ju om vad man gör för miljön. Vad gör du, Ingrid?
1: Ja, vad gör jag? Jag gör så här. Till det första tänkte jag så här, jaha, det här är ju superviktigt, jättebra ämne. Det är svårt att hålla tyst om man har chansen att uttala sig. Och då tänkte jag, först tänkte jag på den här lilla butiken som vi har här i Vadstena som jag gärna handlar i. Och där handlar man ju då alltså i stora säckar. De har såna här gamla fina soppslevar som man öser direkt från säckar till sin påse som man förhoppningsvis har med sig, eller helst har med sig från förra gången man handlade. Då handlar man alltså bönor och gryn och linser och ärtor och ja, de har allting närodlat och man slipper alltså då förpackningar ju och sparar väldigt mycket på miljön när det gäller sådana saker ju.
0: Så det här är det här med förpackningarna som är som du sparar på? Ah, ja.
1: Ja, då sparar man ju på förpackningarna. Det sparar ju skog och papper och som sen bara slängs, återvinns väl förstås på något sätt. Men i alla fall känns det ju väldigt, väldigt bra sätt. Det finns ju liksom ingen anledning. Man kan ju också ta med sig sin egen burk och fylla den om man vill det. Om man har en glasburk hemma så man återvinner många gånger. Så det är också en sån sak.
0: För det här med förpackningar, Ingrid, de blir ju rätt så många alltså, om man köper allting.
1: Eller hur? Eller hur?
0: Så, men du började med att säga att det här är en väldigt viktig fråga. Varför är det här en viktig fråga för dig?
1: Det är en viktig fråga för mig. Det är viktigt för våra barn och barnbarn. Och det är ju för jorden, för oss alla, att vi tänker på klimatet, att vi inte gör avtryck mer än nödvändigt, illa nog som det är nu. Så att det känns ju oerhört viktigt att dels äta alltså årstids mat som från den årstid man befinner sig och försöker att minska bilanvändandet och ja, det är viktigt med klimatet. Det vet man ju med alla bränder och allt sånt. Allt som händer och alla... Ja, men det är viktigt för både... Kanske framförallt för barn och barnbarn, som sagt. Det uppväxande släktet.
0: Så det här med att liksom köpa i lösvikt... Det här är någonting som faktiskt finns i många butiker runt om i Sverige. Det är en känsla för dig också att... Nu gör inte jag med massa förpackningar och så, utan... Ja, det här återanvänder jag. Ingrid Ginman Nordstedt i Vadstena. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen och berättade vad du gör för miljön.
1: Ja, det var det lilla. Tack så mycket själv.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Detsamma. Tack, hej.
0: Ja, så här nämner ju Ingrid en sak som hon gör för miljön. Och det är precis det här jag är ute efter. Alltså det där... Lilla som du som lyssnar kanske har upptäckt att det här är ju en bra grej för miljön. Eller så är det ett lite större projekt. Alltså du kanske har gett dig på att liksom bygga det mest energisnåla huset du kan tänka dig. Det är stort och smått och det är vardag, eller så var det någonting som förändrade hela livet. Vad gör du som lyssnar för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pernilla Andersson med Koltrast vid Haväng i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om de där miljövänliga grejerna du gör i vardagen. Matti, han skriver så här på Facebook: äter upp all mat och köper aldrig något nytillverkat. Sen kör jag med en bil från 2003. Jag kör cirka 2500 mil per år. Men nyproduktionen tror jag förstör miljön mer än den bensinen som mitt bilkörande orsakar. Ja, det där är ju sätta lite för och emot som Matti gör. Och Martina Persson, hon skriver: min garderob är 99,5% second hand. Trosor är det enda jag köper nytt. Det finns sanslöst mycket second hand kläder på planeten. Och det är mycket roligare utbud än i de affärer som erbjuder nya kläder. Dessutom är priset på nya kläder snart en klassfråga, skriver Martina. Minst 700 kronor för ett par jeans. Ja, men du som lyssnar kanske har hittat en helt ny stil just via second hand kläder. Eller så har du anlagt ett insektshotell där i trädgården. Du kanske har ett alldeles särskilt sätt att spara vatten och återanvända det som du kanske har använt till att duscha. Ja, det finns ju en radda saker man kan göra för miljön. Vad gör du? Numret är 020 22 10 30. Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

You Say Me med Lionel Richie. Jimmy berättar angående vad han gör eller har gjort för miljön. Precis innan covid-19 var min familj med och planterade träd tillsammans i Etiopien som en del av Green Legacy-projektet. Det handlar om att skapa en framtid för alla och här handlade det om att plantera flest möjliga träd under 12 timmar. Det blev, alltså håll i er nu, över 350 miljoner träd och faktiskt ett nytt världsrekord. Sen slog man sitt egna rekord 2 gånger efter det. Finns det möjligheter så hjälper folk gärna varann med andra ord. Det har gått 7 år nu sedan allt startade och 80% av alla träd man planterat har överlevt. Vi hann bara med drygt 7 stycken träd, just min familj, det är rätt hårt arbete. Men alla miljoner som hjälptes åt i hela Etiopien gjorde otroligt mycket. Varje litet strå betyder allt. Så, du som lyssnar, vad är det för strå du drar till miljöstacken? Vad gör du? Kanske inte något sånt här riktigt stort. Eller så är det något större projekt du har ingått i. Men det kan vara något litet också i vardagen som du gör för miljön. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Cunningham, To Know a Girl. Karlavagnen fortsätter efter Ekot om vad du gör för miljön. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska. Klockan är 22 och hon börjar med politik.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu de låga siffrorna i den senaste opinionsundersökningen från Novus. Valutgången har tagits för given, sa hon under TV4s utfrågning om varför partiet backar stort.
2: Jag tror ju att många har tagit valutgången för givet och tagit det för givet att jag kommer bli statsminister och bilda regering. Men jag ser det som att idag ställs ju valet verkligen på sin spets. Vad kommer vi vakna upp till för Sverige den 14 september? Kommer det vara en regering helt dominerad av 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar med poster som finansminister, utrikesminister, försvarsminister? Det är klart att det kommer vara ett helt annat Sverige. Och alternativet är ju en regering som leds av mig.
3: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
2: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Fartyget som går under namnet Professor Molchanov används för kommersiella expeditionskryssningar. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta bakom den planerade drönarattacken mot ett militärt ukrainskt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. Hanna Smith är forskare på hybridhot vid universitetet i Vasa och ser händelsen som en i raden av hybridattacker mot europeiska länder.
4: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
5: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
4: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
5: Hanna Schmidt, som forskar i just hybridhot, menar att den hybrida krigföringen har som syfte att sprida rädsla, skapa förvirring och polarisera debatten och på så sätt påverka politiska beslut i länderna som den riktas mot.
4: Det är just den här liksom debatten som händer då i de samhällena just nu i Tyskland. Vissa säger att det finns inte tillräckligt mycket bevis att det är Ryssland. Man ska inte prata illa om Ryssland. Man är rädd för att nu eskalerar man hela grejen och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hanna Smith intervjuade i Studio 1 i P1, reporter Sebastian Stormgård. I Brasilien anklagas en ledande domare i högsta domstolen för maktmissbruk efter att chattmeddelanden läckt mellan honom och en korruptionsanklagad bankir. Skandalen slår ner som en bomb i Brasilien som går till val om några veckor.
6: fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses.
7: Det är bara ett år sedan domaren Alexandre de Moraes hölls fram som en hjälte efter att han dömt ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Nu kräver samma personer som sett Moraes som demokratins riddare istället hans avgång. Och i den här historien finns inga hjältar. För igår offentliggjordes delar av polisens förundersökning mot bankmannen Daniel Vorkaro som står i centrum för Brasiliens senaste korruptionsskandal. Där finns chattmeddelanden mellan Vorkaro och domaren Alexandre de Moraes som polisen lyckats återskapa med hjälp av israeliska spionprogram. I chattmeddelandena frågar bankiren Vorkaro domaren Moraes om han bör lämna landet bara ett par dagar innan han slutligen grips på väg att göra just det i sin privatjet. Skandalen når allmänheten bara några veckor innan Brasilien går till val. Sittande president Lula da Silva och Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro är de ledande kandidaterna. Och kritiker menar att en annan domare i högsta domstolen, allierad med Bolsonaro-familjen, tvingat polisen att offentliggöra chattmeddelandena i förtid, trots att det kan sabotera själva rättsprocessen som också involverar familjen Bolsonaro. Den som vinner presidentvalet i Brasilien kommer få chansen att ändra majoriteten i högsta domstolen, som de senaste åren sett som en grindvakt för demokratin. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Här i Sverige kretsar ju debatten om arbetstid kring om den ska sänkas, men i Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
8: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Nu till en rättelse. I morse sa vi i flera sändningar i P4 att Liberalerna ökade från 1,4%. Rätt är att de ökade med 1,4 procentenheter till 3,3% stöd i Novos undersökning som TV4 beställt. Så till film, för idag blev det klart vilket Sveriges Oscarsbidrag är i år.
9: Tillsammans med klassföräldrarna har vi beslutat att barnen ska få åka till arkipelag. De kräver att du följer med tre föräldrar.
10: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
1: Ja, Alex Schulmans debut som filmregissör, Arkipelag, är det svenska Oscarsbidraget 2026. Det offentliggjordes idag på Filmhuset i Stockholm och Kulturnytts Björn Jansson var där.
11: Ja, och det var lite speciellt i år. Tre filmer var aktuella som Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Och när man då skulle vaska fram den film som skulle representera Sverige så ordnade man något som liknar ett skolförhör. De tre filmteamen fick lägga fram sin egen lanseringsplan för juryn för hur man skulle nå ända fram till Oscarsgalan. Det är ju två internationella gallringar på vägen. Och just Alex Schulmans film Arkipelag har det amerikanska storbolaget Warner i ryggen och det lär ju underlätta lanseringen i USA och internationellt. Alex Schulman.
12: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen. Och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut. Det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort med så mycket.
13: Får du med skådespelarna över till
12: ja,
13: USA?
12: Ja, jag får med dem och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
1: Reporter Björn Jansson. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Emil Östman i studion Veronica Mitrevska.
14: Här är sporten. Ingen trodde att de svenska volleybolldamerna skulle kunna ro på giganten Italien i EM-kvartsfinalen. Det blev visserligen en förlust med 3-1 i set, men de var chockerande jämna. Vi hör Sveriges storstjärna Isabel Haak.
15: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite och sen har de mycket erfarenhet. Så de är bra på att komma tillbaka i många lägen också.
16: Och för din egen del, jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
15: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
14: Reporter Patrik Ljunggren. Så fotboll för Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. 19-åringen nickade in 1-1 mot Ajax i Champions League-kvalet. Hon stod också för en assist i vad som blev ett avancemang till ligafasen efter totalt 4-1.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här onsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad du gör för insats för miljön. Numret är 020 22 10 30. Gjorde du en långresa med tåg? Hur gick det? Eller har du byggt ett hus med bara återanvänt virke? Du kanske dumpstrar din mat eller satsar på bivänliga blommor på balkongen. Alla kan ju inte göra allt, men alla kan göra något. Så vad gör du som lyssnar? Samåker du med en ny kompis? Eller ärvde du mormors hela garderob så att du nu inte behöver köpa några kläder? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Ja, lite olika saker. Jag har gjort en del förvaringslådor till... Jag gör en del smycken annars, så att säga. Och då så har jag gjort en del förvaringslådor till mina pärlor och pärlburkar och till lite skruv och spik och sånt där. Så att alltså, till pärlorna så tog jag tetrapack och delade på längden, och så gjorde jag, fäste jag ihop den änden som den där är spetsig, så att säga. Och så att det blev liksom raka lådor, och så la jag dem där. Och sen till skruv och spik så tog jag toppar, den översta plasttoppen på drickyoghurtar, och gjorde en botten av, jag liksom klippte av den där pappen möter, där kartongen möter plasten, så att säga.
1: Ja.
0: Och så limmade jag på en botten där, och så satte jag ihop två och två, och så har jag liksom diskat ur så att skruvkorken, jag öppnar skruvkorken på för att liksom stoppa i saker.
1: Men så fiffigt, hur kom du på det här?
0: Jag får idéer hela tiden. Det är liksom, ja, det bara kommer.
1: Så och det här låter ju väldigt praktiskt med förvaringslådor och så. Är det som att du skapar något konstnärligt ibland också?
0: Jo, men det är ändå att jag gör. En idé som jag inte har kommit på själv, men som var lite kul att testa, det var att jag gjorde en som en korg som man normalt gör av näver. Jag gjorde den med av tomma toarullar istället.
1: Så då fick du som en korg alltså?
0: Ja, precis. Och det var en beskrivning jag hittade, så det var så. Men sen, ja, sen jag har gjort blommor av tetrapack, alltså som, ja, typ snittblommor eller liksom, ja, lite speciella.
1: Vad, hur gör man det?
0: Ja, det, jag har tagit liksom bottnarna och på dem, och så, ja, klipper av den en bit ovanför botten, och så klipper till exempel strimlor uppifrån, och så drar med något trubbigt föremål så att det blir, så att det krullar sig utåt. Och, eller jag gjorde någon ros liksom virade på något vis. Jag har gjort lite olika sådana grejer. Och det var lite roligt, för jag stod på vattendagen i Borås för några år sedan, och det var inte så mycket för att sälja saker, och det var, jag hade inget mycket pris på dem, men det var roligt, för det var bara barn som köpte, så det var lite roligt att det var så uppskattat av barnen.
1: Ja, alltså, för jag skrattar liksom av tanken på att se dina skapelser, att man blir ju lycklig av att se återvunna material i så här konstformer. För vad ger det dig, Sofia, att skapa av skräp?
0: Jättemycket. Jag får ju, ja, jag blir glad när jag håller på med det. Jag har inte haft någon utställning eller så, men det skulle, jag har tänkt att det skulle vara roligt. Det har jag ut på inte var någonstans. Ja, jag tycker det är kul, och jag tycker det är roligt, och jag skulle, vore kul om jag kunde inspirera andra helt enkelt.
1: Mm. Visst.
0: För det går ju att göra så jättemycket.
1: Ja, kan man se att man kan göra grejer av en mjölkkartong? Det är ju någonting som de flesta människor har hemma.
0: Ja, precis. Och jag tar medicin i sprutor, och korkarna, eller de här sprutkorkarna, jag har byggt ett Eiffeltorn av dem, till exempel.
1: Vad är modell? Hur stort är det?
0: Ja, vad kan det vara? Det kan väl vara en, ja, för 30-40 centimeter högt ungefär.
1: Men alltså, Sofia, när började du pyssla med skräp?
0: Alltså, jag har gjort mycket smycken tidigare med liksom pärlor och allt möjligt, eller liksom färdigt smyckesmaterial liksom. Det höll jag på med, egentligen började den grejen när jag var 10 och hade opererat för hjärntumör, och

0: kom på att jag kunde jobba med sernitlera för att träna upp motoriken i fingrarna efter att jag blev lite förlamad i vänster sidan. Så jag gjorde smycken i många år, eller har gjort. Och sen så, när pandemin kom så sa min mamma att du kan ju inte bara göra lägga på hög. Hon tyckte liksom att jag samlade på mig så där, för jag har inte varit så bra på att komma ut och sälja eller så. Mm. Göra något med dem så där, mer än att jag använde en del då. Men i alla fall, och då blev jag lite sur, men jag någonstans tog jag nog till mig det. Och sen så under pandemin så började jag att skapa med skräpåtervinningsmaterial.
1: Ah. Vad häftigt det... alltså. Det, är ju, det här är ju väldigt inspirerande. Som sagt, man har ju grejerna hemma onekligen.
0: Jag har gjort ett lite roligt pepparkakshus. Det ser inte alls ut som pepparkakshus i färgen, utan det är grönt och vitt för att det är gjort av plastkorkar och halstabletter.
1: Halstabletter?
0: Ja, för att jag använde plastkorkar och limmade ihop och så med limpistol, och så blev det liksom lite för stora hål emellan i, ja, mellan fyra då. Det blir liksom, i och med att de är runda så blir det ju ett hål i mitten. Ja. Så att det blir lite för stora hål. Så tänkte jag, vad sjutton ska jag ta och använda det? Men så kom jag på att jag hade fått halstabletter någonstans, och de var rätt kort datum på redan när jag fick dem. Så att jag det var, hade några askar, så att då så kom jag på att jag kunde använda det som att fylla hålen med.
1: Helt perfekt ju, Sofia Thelin i Borås. Kanske du kan mejla över lite bilder på dina konstverk.
0: Ja, det var kul att se.
1: Jätteroligt, och du, lycka till med framtida utställningen.
0: Tack så mycket.
1: Tack
0: om
1: för att du var med.
0: Om någon har tips så får du tipsa mig.
1: Du kan höra av sig till oss också.
0: Ja, toppen.
1: Okej, Sofia, tack för nu och ha det så bra.
0: Tack själv. Detsamma.
1: Hej.
0: Hej.
1: Det är ju otroligt, det är genialt att skapa grejer av det skräpet som man annars, ja, antingen packar in i bilen och kör iväg eller bara går ut till de nya sopkärlen som vi har här i Kalmar län, har vi fått nu, som man bara sorterar vid brevlådan. Det är nästan lite overkligt lyxigt. Du som lyssnar, vad gör du för insats för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Det kan ju vara en enkel vardagsgrej som du bara har ställt om. Typ cyklar istället för bil. Eller så genomförde du en riktig långresa med tåg. Hur gick det? Vad var bäst med det och vad fanns det för utmaningar? Ja, men ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Sienna Spiro med Die on this hill i Karlavagnen, där vi ikväll snackar om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30. Och jag går med ut på stan här i Kalmar, där jag ju sänder ifrån, lite tidigare ikväll och frågade ett par människor. Och med en cykel i sin hand så har jag stött på Promote. Hello!
1: Hello!
0: What are you doing for the environment?
1: Yeah, I'm trying to like make myself fit. I'm doing the cycling like every day. So that's what I'm doing for the environment, I guess.
0: Cyklar varje dag för miljön. Do you think a lot about the environment and the nature?
1: Yes, I do. Yes, I do think of nature. That's why I love cycling. Nature is what everything I love about. Nature is the one who protect us, so we also love, we need to love the nature.
0: Vi måste älska naturen eftersom den skyddar oss. Thank you so much for being in Karlavagnen.
1: Thank you.
2: Jag heter Mia Sjöberg och jag cyklar mycket för miljöns skull. Till och från jobbet och lite annars också.
0: Hur långt cyklar du då?
2: Jag cyklar 5 kilometer, så det blir en mil om dagen minst då.
0: Är det just för miljön du väljer att cykla?
2: Ja, men det är det mycket. Och sen är det ju för motionen med, såklart. Ja.
0: Tänker du mycket på miljö och på vad du själv kan bidra med?
2: Ja, men vi tänker mycket hemma på att sortera och sopor och sortera till återvinning. Och även skicka till Stadsmissionen gör vi ju ofta hemma. Mm.
0: Tack, Mia. Mm. I en knallturkos studentoverall så möter jag Vitor. Vitor, gör du något särskilt för miljön?
3: Men det skulle jag säga. Jag tar oftast buss eller kollektivtrafik och försöker cykla så mycket som möjligt.
0: Varför väljer du att göra det då?
3: Ja, varför inte hjälpa miljön liksom? Jag känner att det finns ingen anledning att inte göra det.
0: Finns det något krångel med att åka kollektivt eller cykla?
3: Det skulle jag inte säga. Nej, det finns inget krångel alls. Det är bara att kämpa på.
0: Student overall, vad händer ikväll?
3: Ja, vi ska ha lite temafest, ska vi ha.
0: Vad då för temafest?
3: Det är lite olika tema. Det är fjortis, epareggare och hippie och lite punk.
0: Vad ska du vara?
3: Jag är fjortis, säger jag, tyvärr.
4: Hej, jag heter Agnes och är från Kalmar. Jag köper nästan alla mina kläder second hand.
0: Hur kommer det sig att du gör det?
4: Alltså, jag tycker att så här, jag får reda på mycket hur nyproducerade kläder, så här fast fashion och sånt, blir gjort. Och det är ju väldigt dåligt liksom. Och sen är det ju både för miljön med all liksom vattenanvändning typ för att producera nya kläder. Men också är ju det typ så här arbets... vad heter det? Hur arbetet funkar och sådana i andra länder är ju jättedåligt. Och sen tycker jag att stilen är mycket, jag tycker man kan få en mycket liksom bredare stil av att köpa second hand. Så jag tycker det är jättekul.
0: Hur då bredare stil?
4: Ja, men liksom för att du letar ju mer. Det är ju liksom så här, du har inte på dig det alla andra har, eftersom att det, liksom det du har på dig blir mer unikt för att ingen annan, för att du liksom, du hittar unika saker, och jag tycker det är väldigt kul liksom.
0: Så du köper nästan inga nya kläder?
4: Alltså, jag köper ju så här underkläder och strumpor och sådana saker nytt. Men annars köper jag allt. Smycken också. Jag försöker köpa skor, men det kan vara svårare.
0: Men du, Agnes, hur mycket tänker du på det där med miljöfrågor då?
4: Jag tycker det är viktigt, men ja.
0: Varför det då?
4: Alltså, jag tycker att vi ska ju ändå bo här ett tag, och jag känner att man ska inte bara tänka på sig själv just nu eller sitt eget liv, utan man ska tänka framåt också på andra och liksom andra generationer och sånt. Så det ska vara bra.
0: Ja, det blev ett riktigt skönt epadisco där i bakgrunden när jag tidigare idag alltså var ute i Kalmar och frågade folk, Kalmarborna, som då cyklar, åker buss och handlar alla kläder på second hand. Har du likt Agnes hittat din egna stil just via att köpa second hand kläder? Eller gör du något helt annat för miljön? Då vill jag höra om det. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
5: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ditt hjärta.
1: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Vi drar till Godegård, Motala. Hallå Olle Karlsson.
2: Ja, hallå.
1: Hur är läget?
2: Det är bara bra.
1: Ja, det låter fint det. Du Olle, ikväll snackar vi lite så här insatser för miljön. Vad gör
2: precis
1: du?
2: Precis. Jo, det vi undersökte här tidigare i år var möjligheten att skaffa en elbil. Och det är så att vi kör ju väldigt mycket ganska korta sträckor, typ 3 mil, 6 mil, kanske 12 mil. Och då tänkte vi så här att vi kanske inte behöver ha en stor elbil, utan vi kan klara oss med en liten elbil. Mm. Och vi hittade då en begagnad elbil ganska billigt och investerade i den och kom fram till att vi ju faktiskt tack vare våran solcellsanläggning med batteri och det faktum att vi är pensionärer så att vi kan ladda bilen på dagen när solen är uppe då, så laddar vi i princip gratis via våra solceller och vårt batteri vi har till solcellerna, vilket innebär ju att vi förutom att vi inte så att säga släpper ut några avgaser när vi kör våra ärenden och vi använder den här bilen till 90% av våra resor. Förutom det så bidrar vi också till att vi inte behöver belasta elnätet överhuvudtaget.
1: Otroligt fiffigt!
2: Ja, det är faktiskt riktig win-win kan man säga.
1: Finns det några baksidor med elbilen som ni har märkt av?
2: Ja, det är väl att man får ju planera det här med laddning och så.
1: Just det.
2: Ja, men är man pensionär som vi är så är det ju ganska lätt faktiskt att planera sina resor så att vi kan ladda tillräckligt ofta för att inte behöva köpa eller stanna och tanka el någonstans på vägen.
1: Men har du någon gång stannat med bilen?
2: Nu hörde inte jag.
1: Har det någon gång skett alltså att bilen har stannat? Att ni inte har...
2: Nej, det har inte inträffat. Och vi har kört sedan slutet på april drygt 600 mil med den här bilen.
1: Ja. De korta sträckorna, det är ju perfekt ju.
2: Ja, och det är ju så att jag tror att de allra flesta människor kör kanske sträckor på mindre än 20 mil i alla fall till 90% av sina resor. Alltså man gör inte speciellt ofta de här långresorna.
1: Nej.
2: Och då har vi ju en annan bil som vi nyttjar då. Men till 90% av alla våra resor så kan vi använda den här bilen.
1: Men Olle, vet du, om du fulladdar din elbil, hur långt kommer du då?
2: Då kommer jag drygt 20 mil på en laddning.
1: Drygt 20 mil? Ja.
2: Och det låter ju inte jättemycket, men vi laddar kanske i snitt varannan dag eller någonting sånt.
1: Mm.
2: Det fina i kråksången är ju också då att man inte behöver ladda jättelång tid, utan det räcker kanske med 2 timmars laddning så är batteriet fullt.
1: Ja, det går ju ganska fort då ju.
2: Ja.
1: Men du, hur stort steg var det för er att gå från bensin till el? Alltså, tog det lång tid att ta det här beslutet?
2: Ja, jag kan säga att vi tittade ju på lite större, dyrare elbilar. Och då sa ju ekonomin ifrån initialt. För att vi ville inte dra på oss en massa billån och så, utan... Men då börjar vi liksom att tänka de här banorna att ja, men vad är det vi kör mest? Jo, men det är ju korta sträckor. Då behöver vi inte ha en elbil som går 40 mil på en laddning.
1: Nej.
2: Det räcker ju faktiskt med 20 mil.
1: Men, och vad har du gjort med plånboken?
2: Nej, men det blir ju naturligtvis pengar över till annat. Mycket trevligt att man kan man kan ju resa mer utan att belasta miljön.
1: Mm.
2: Faktiskt.
1: Men du, hur länge har ni haft de här solcellerna då?
2: De har vi haft faktiskt i 3 år. Och då, när vi skaffade dem för 3 år sedan, då fanns inte de här planerna på en elbil.
1: Okej.
2: För då såg man framför sig att det var så dyrt med elbil. Och tänkte inte på de här mindre elbilarna som finns.
1: Just det. Och den här andrahandsmarknaden för elbilar, den börjar ju faktiskt komma igång rätt ordentligt nu.
2: Den är verkligen igång och det här är ju en begagnad bil vi köpte som visserligen hade några år på nacken, men den hade inte gått mer än drygt 4000 mil. Så att, och man, idag räknar man ju med att batterierna i alla fall minst håller i 20 000 mil.
1: Ja, då är det ju lång livslängd kvar på er bil ju.
2: Ja. Jämför man ekonomiskt med att köra en dieselbil som vi har som andra bil nu då, så är det ju här en investering som betalar sig på någonstans mellan 10 och 15 år.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Men Olle, har du fått feeling nu? Kommer du göra fler grejer för miljön efter det här?
2: Ja, men jag tänker nog faktiskt, eller vi tänker ganska mycket på miljön i vårt ganska nybyggda hus där vi bor. Så att vi har ju faktiskt från 12 000 kilowattimmar per år hamnat på en årsförbrukning på drygt 6 000 kilowattimmar.
1: Och det är ju väldigt lite.
2: Ja, så att vi har tänkt till när det gäller energiförbrukningen i vårt hem så att säga.
1: Både gott för miljön och plånbok.
2: Ja, precis. Mm.
1: Olle Karlsson, Godegård, Motala. Tack för att du var med och berättade om din elbil.
2: Ja, tack så jättemycket själv för att jag fick vara med. Och jag tackar för ett jättebra program.
1: Och jag tackar för att du lyssnar. Hej då, Olle!
2: Hej då!
1: Ja, Olle och frun hade skaffat elbil. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Det kan vara litet, det kan vara mitt emellan eller det kan vara superstort. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ella Langley med Be Her. Hallå, Sara Ståhl i Göteborg.
1: Hej.
0: Pysslar du med något särskilt den här onsdagskvällen?
1: Nej, inte så mycket faktiskt.
0: Nej.
1: Mest taget är lugnt.
0: Men du, då går vi rakt på ämnet, tycker jag. Vad gör du för miljön, Sara?
1: Visst, källsortering så som man är van vid, typ. Men det är ju mat. Alltså att handlar man så får man ta hand om det man handlar.
0: Ah, du är liksom matsparare, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså, du kan ju inte bara slänga. Du måste ju använda det. Det kostar multum på alla plan.
0: Men du, hur minimerar man det där matslängeriet då?
1: Till exempel, ett exempel som igår, att vi hade gjort potatismos, köttbullar. I och för sig inga hemmagjorda köttbullar den här gången, men potatismos. Och det är ju lite svårt att beräkna kanske hur mycket går åt, hur hungriga är vi just där och då.
0: Mm.
1: Så. Och så mos blir ju alltid mer än vad man tror. Så att då blev det liksom köttbullar över, mos över. Ja, men då kan man göra potatisplättar med ett ägg i. Och kanske lite mer krydda. Ja, och så steker man det i pannan. Och sen köttbullar hade vi, men då räckte det bara till en person.
0: Mm.
1: Så jag bara, vad ska vi ha mer då? Och började rota i frysen. Ja, då hittade jag en burk med stekt bacon.
0: Ja, med färdigstekt bacon?
1: Ja, för det hade blivit över någon annan gång att vi hade gjort mer.
0: Och då hivar du ner det i frysen?
1: Ja.
0: Smart ju.
1: Så då skriver jag på frystejp och sen spritpenna. Så det skrivs högt och lågt. Och ibland så lägger jag liksom, alltså som ris ska ju inte sparas i kylen, utan det häver ner i en påse liksom och...
0: Ja, och vadå, fryser ner riset?
1: Ja, för du ska inte spara massa ris, utan du kan ju spara, alltså kyla ner det, och sen så kan du liksom, alltså om du lägger matlåda med en gryta och ris liksom, eller så ibland så är det ris bara, nej men hallå, jasminris kan kanske inte gå till en gryta, utan det kan vara till något annat. Så.
0: Ja, visst.
1: Så bara lägga det på sig. Så jag har massa sådana, alltså dels är det ju bara så perfekt om ungarna behöver eller man liksom panik, nu måste vi ha mat liksom.
0: Ja.
1: Eller liksom, men sen också det här med att, alltså som idag, alltså säg, sprödbakad torsk, fryst lax, de är liksom 4-pack.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men nu menar vi bara 3 hemma. Då gör jag ju bara 3.
0: Ja.
1: Ja. Då åker ju den andra från ströbaka, då åker den ner i en plastpåse. Laxen låter du bara vara, för den klipper du av när den är frist. Liksom.
0: Just det.
1: Och då tar du upp det någon annan gång, som nu vi hade, jag och mannen, och vi åt till. Men det äter om sonen. Ja. Då gjorde jag laxen till honom.
0: Perfekt ju, bara slänga upp. Ja. Och... Ja, men alltså, då... har du alltid hjälpt på så här, Sara, med mat?
1: Ja, uppvuxen.
0: Ja.
1: Skåning, uppvuxen på landet, mamma hemkunskapslärare.
0: Ett visst försprång har du där. Så det här skedde hela tiden då, under din uppväxt, låter det som?
1: Ja. Och sen ser jag bara som kött ibland, för att vara så här riva, så finputsar jag det, och så lägger jag det bitar och så skriver jag pyttkött.
0: För alltså, här handlar det också om matinspiration. Uppenbarligen, ja, alltså, att du kan se en bit kött och bara, men det här kan det bli pytt av. Men för den som kanske inte har den fantasin, har du något tips på hur man kan dra igång för att faktiskt ta vara på den här maten man har hemma?
1: Alltså läs, visst, nätet är jättebra, men skaffa här en vanlig kokbok.
0: Ja, varför det?
1: Ja, men där har du, alltså säg vår kokbok, rutiga, alltså den här vanliga grundrecepten. Alltså det, och sen ha frys direkt. Alltså låt inte det ligga i kylen överfullt, för då ser du inte vad du har.
0: Nej, just det. Och det är ju bara att köra sån då, täcktejp och spritpenna. Så blurrar man ner varje
1: för någonting. Ja, och så alla, alltså typ seglasburkar eller andra kakburkar och sånt som man har liksom i plastburken. De är perfekta.
0: Mm.
1: eller plast. Och sen det här sista förbrukningsdag som är ju, det får man ju tänka sig för.
0: Ja.
1: Jämfört med bäst före.
0: Ja.
1: Men sista förbrukning. Ja, men jag har inte tid med det. Antingen att man inser att man har fryst i några dagar innan hela förpackningen, säger färs.
0: Mm.
1: Eller så stek upp färsen.
0: Så har man så en kan klar. Du frysa den.
1: Så kan du ju frysa den. Då är det ingen fara. Huh.
0: Men alltså Sara, hur stor frys har du?
1: Nej, men vi har ju kylfrys inne. Sen har vi en hel kyl och två helfrysar ute.
0: Det är jättemånga frysar alltså.
1: Ja, men vadå? Man ska inte behöva handla. Utan man handlar ju när det är extra pris och grejer. Och så har man hemma.
0: Ja, och alltså, precis som jag pratade lite med Olle om. Det är ju perfekt också för plånboken att ta vara på den maten man har.
1: Ja, alltså det kostar ju. Och så gnäller folk över att man inte har pengar.
0: Nej, just
1: bara man använt liksom. Jag vet när turkisk yoghurt kom för många herrans år sedan. Min mamma gjorde ett experiment på den.
0: Ja.
1: Öppnade den. Vi använde den för då hade man kanske inte så mycket som man använder idag. Liksom. Idag har man det till mycket, mycket mer än vad man hade kanske på 90-talet eller något.
0: Ja.
1: En månad, sen var det ingen slut. Men den hade ju hållit mycket längre.
0: Den hade ju det. Sara Ståhl i Göteborg. Så många inspiration och tips du kom med här nu. Att faktiskt ta vara på maten som man har lagat. Och bara slänga ner i frysen och skriva vad det är. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, är det någonting matkopplat du gör för miljön? Eller är det något sätt att resa? Du kanske har gjort en riktigt fet tågluff långt bort och skippat det där flyget. Ring och berätta om den där tågresan i sådana fall. 020 22 10 30. Vad gör du för miljön? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlavagnen är tillbaka igen efter Ekot med Veronica Mitrevska som börjar i Israel.
1: Israel har fortsatt långt gångna planer på att tvångsförflytta Gazas befolkning. Det sa försvarsminister Israel Katz vid en presskonferens tidigare idag. Det var i fjol som USAs president Donald Trump sa att USA ska ta över det krigshärjade Gaza och flytta alla runt 2 miljoner Gazabor. Ett förslag han sedan drog tillbaka. Men Katz menar att förslaget inte lagts ner utan bara pausats. Världen kommer inte att klara 1,5-gradersmålet. Det slås fast i en FN-rapport. Rapporten visar att det kommer som minst kommer att stiga med 1,8 grader. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att världen har misslyckats med att hålla sitt löfte från Parisavtalet.
2: 10 years ago in Paris, leaders pledged to limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world is failing to keep that promise.
3: Jordens medeltemperatur stiger snabbt och ligger nu runt 1,4 grader högre än före industrialiseringen. I flera år har forskare varnat för att utvecklingen nu går så fort att det redan är för sent för 1,5 graders målet. Mängden växthusgaser i atmosfären är helt enkelt för stor. I de politiska förhandlingarna om klimatet har man ändå fortsatt att tala om 1,5-gradersmålet som det som världen måste sträva efter. Men nu slår en forskarrapport från FNs miljöprogram UNEP fast att målet inte kan nås. Nu handlar det istället om att försöka jobba för att jorden ska kunna komma tillbaka till lägre temperaturer mot slutet av seklet.
2: We must make the overshoot as small and short as possible. Limiting how high temperatures rise and how long they remain above 1.5.
1: Reporter Mona Hambrius. 6 av 10 elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tar inte gymnasieexamen. Det visar en undersökning från föräldranätverket Rätten till utbildning. Angelica Dahl är mamma till en pojke med ADHD och autism som ska börja gymnasiet.
4: Alltså han är nervös eftersom att han vet att han inte kommer klara samma sak som han hade kanske önskat. På grund av sin funktionsnedsättning så har han ju mer ångest än vad man kanske hade önskat.
5: Föräldranätverket Rätten till utbildning har bett Socialstyrelsen samköra statistik från Skolverket med patientregistret. Undersökningen har följt elever födda år 2000 från 7 till 25 års ålder och tittat på hur det gått för dem med NPF-diagnoser i skolan. Undersökningen visar att 3 av 10 elever med NPF-diagnoser inte blir behöriga till gymnasiet. Var tredje som väl börjar hoppar av och att 6 av 10 inte tar någon gymnasieexamen. Christian Wettergren är ordförande för Föräldranätverket Rätten till utbildning.
6: Det är ett tecken på att det inte funkar. Jag tänker att vi har inte råd som land att ha det så här. Utan vi måste tillvarata och vända den här situationen, tillvarata resurserna hos alla de här personerna som hamnar i utanförskap.
5: Han vill att elever med NPF-diagnoser ska få bättre stöd, framförallt på gymnasiet.
6: Vi har pratat väldigt mycket om hur det fungerar på grundskolan i den skoldebatten, men gymnasiet har inte fått det fokus som behövs. Så att vi vill se en utredning av hur särskilt stöd på gymnasiet ska förbättras väsentligt och att det genomförs åtgärder för det.
1: Och det här håller gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm med om.
7: Hittills har vi ju fokuserat väldigt mycket på grundskolan. Men jag tror också att vi behöver göra riktade satsningar på gymnasieskolan.
1: Reportrar Thea Regell och Carl Friborg. Och så har vi en rättelse i en tidigare version av detta inslag som sändes 16:45. Idag sades att Lotta Edholm är skolminister. Rätt är att Lotta Edholm är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Regeringen ger Försvarsmakten och Migrationsverket i uppdrag att kartlägga vilka tidigare lokalanställda som finns kvar i Afghanistan och som behöver skydd i Sverige. Till Dagens Nyheter säger försvarsminister Pål Jonsson att det är principiellt viktigt att det som tjänat Sverige och Försvarsmakten ska kunna få sina skyddsskäl prövade. Kartläggningen ska redovisas den 9 oktober. Cyberbrottsligheten med bas i afrikanska länder ökar kraftigt enligt den internationella polisorganisationen Interpol. Och bedragarnas metoder blir också allt mer sofistikerade och AI används nu i hälften av alla rapporterade fall. From isolated incidents
8: to organized criminal element. Cyberbrottsligheten drivs nu av organiserade kriminella nätverk. 72% av de tillfrågade afrikanska länderna säger att det nu finns aktiva bedrägericenter inom deras gränser. Det säger Neil Jetton som är chef för Interpols cyberbrottsenhet. Över 1 miljard människor använder mobila betaltjänster i sin vardag för att överföra pengar, något som kriminella nätverk aktivt utnyttjar. Men den senaste trenden bland bedragare är att använda sig av AI. Genom att blanda äkta personuppgifter med AI-genererad data kan bedragare runda bankernas säkerhetssystem. De kan också öppna falska konton och registrera anonyma simkort. Det visar data från de 36 tillfrågade länderna. Afrikanska myndigheter saknar idag verktyg och utbildning för att motverka cyberbrottsligheten. Mona Ismail Jama, Nairobi.
1: Statsminister Ulf Kristersson säger nej till Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons krav på 14 SD-ministrar i en framtida tidigare regering. I Aftonbladets partiledarutfrågning idag säger Åkesson att ministerposterna bör fördelas efter partiernas storlek. Och med dagens opinionsläge skulle det bli 12-14 statsråd för SD. Kristersson säger till SVT att det inte kommer bli 12 SD-ministrar i en regering som han leder, utan att politik och poster förhandlas efter valet. Vädret imorgon. Götaland får mulet med regn medan Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. Temperaturen blir allmänt 15-20 grader.
9: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om miljöinsatser, stora och små. Vad gör du för miljön? Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Olle som är väldigt nöjd med sin lilla elbil som han dessutom kan ladda med sina egna solceller. Och så Sofia som tillverkar praktiska lådor men också konstverk av mjölkkartonger, sprutkorkar och annat skräp. Är du med i en särskild grupp som gör miljön lite bättre? Eller har du rest riktigt långt med tåg? Hur funkar det? Ring och berätta om vad du gör för miljön. Numret är 020 22 10 30.

0: Harry Styles, där hade han plingat klart med Sign of the Times. Hallå, Maja-Britta Lindstedt.
1: Ja.
0: Hej, du finns i Sundsvall och ikväll snackar vi miljö, Maja-Britta. Vad gör du för den?
1: Jag tänker på pollinerarna. Våra bin och alla andra insekter som pollinerar. Och vi har alltid vatten ute på min veranda i ett fat, ett lågt fat, så de kan dricka vatten.
0: Alltså det där är ju en superviktig insats. Och då så kommer det ju uppmaningar om att vi ska göra så.
1: Alla möjliga insekter kommer.
0: Gör det här?
1: Ja, det gör det.
0: Vilka är det som kan dyka upp då?
1: Vadå?
0: Vad för slags insekter är det som kommer?
1: Ja, det är ju bin och det är ju getingar. Och sen är det andra som jag inte... Och flugor. Och andra som jag inte känner namnet på.
0: Hur fick du den här idén?
1: Nej, men jag tänker på hur svårt man kan ha en het och varm sommardag.
0: Du är lite så utgick kanske från dig själv och tänkte att det är nog fler som behöver vatten.
1: Ja, absolut.
0: Men du, Maja-Britta, vad känner du då när du ser de här bina dricka av ditt vatten?
1: Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att jag sitter några meter ifrån och ser att de kommer och dricker vatten.
0: Du sitter gärna där och tittar på?
1: Ja, det gör jag.
0: För som sagt, det här är en viktig insats. Det är ju, vi ska ju se till att det finns vatten i trädgårdar eller på balkonger och så för bina.
1: Ja, till och med att det har kommit någon kaja dit. Men det är så litet fat så att hon välter fatet istället.
0: Typiskt kajor på något vis.
1: Ja, men då har jag en hink så då kan kajan sitta på hinken och dricka direkt ur en hink.
0: Du kanske sa det, men är det på en balkong eller på en uteplats? Eller var
1: det är en uteplats. Det är uteplats.
0: En uteplats. Och så har du en stol några meter ifrån.
1: Ja.
0: Men du, har du en trädgård dit bina sen flyger och pollinerar sig? Eller?
1: Ja, det har jag. Inte en trädgård, men jag har en par rabatter.
0: Vad växer där då?
1: Lite grönsaker. Och så blommor förstås.
0: Ja, som ju gynnas av bina.
1: Ja, det gör de. Jag väljer blommor efter som bina tycker om.
0: Ja, du väljer blommor också?
1: Ja.
0: Efter det. Vad gillar de för blommorna?
1: Ja, jag kommer inte ihåg namnet på det nu, men jag har gurkmeja, jag vet jag att de gillar.
0: Det gillar de. Så vatten och blommor som gör att bina trivs. Maja-Britta Lindstedt i Sundsvall. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej.
0: Hej. Ja, men alltså det krävs inte så väldigt mycket för att göra en insats för miljön. Och det där med att ge vatten till våra pollinerare är en grymt bra sak som Maja-Britta gör. Du som lyssnar, vad gör du för miljön? Finns det någon där ute, du som lyssnar, som har gjort en lite längre tågresa och skippat flyget? Hur gick det och vart åkte ni? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om i Karlavagnen, där vi snackar miljö och vad du gör för den. Numret är 020 22 10 30. Och Daniel Jonasson, han skriver på vår Facebook-sida: jag är nöjd. Kan man ju undra, vad har det med miljön att göra? Jo, fortsätter Daniel, jag är nöjd och tacksam för det jag redan har. Och sen skriver han: jag är inte så slängkåt. Jag säljer det jag inte använder. Jag reser sällan utanför kommunen. Allt fint finns där jag är. Jag har låglönejobb, men pengar på kontot finns ändå. Självklart sorterar jag soporna. Gör man inte det så är man nog lite punkt, punkt, punkt, skriver alltså Daniel. Men jag gillar det här med att vara nöjd, för det är faktiskt rätt så miljövänligt att vara just det. Roger Hedlund är inne på lite samma sak, men går mer pang på. Jag ger fan i att köpa massa nya prylar som kläder och elektronik, skriver han. Ja, du som lyssnar, man kan ju faktiskt vara miljövänlig genom att inte göra saker. Till exempel kanske att inte flyga, utan ta tåget istället, någonstans långt bort. Jag efterlyser ju dig som lyssnar lite extra, som har gjort någon sån långresa med tåg. Vill höra hur det gick? Fördelar, nackdelar, utmaningar, glädjeämnen? Ring och berätta 020 22 10 30 eller något helt annat som du som lyssnar gör för miljön. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Beatles här med Penny Lane. Hallå, Susanna Ammervik i Götene.
1: Hallå, hallå.
0: Du, ikväll snackar vi miljöinsatser i Karlavagnen. Gör du något speciellt för miljön?
1: Ja, förutom att man inte tvättar innan man har en full maskin eller likadant med disken, så brukar jag ta och bada och sparar vattnet och använder det i hinkar och spolar med istället för att använda det rena vattnet och spola ut.
0: Ah, så du tar ett bad i badkaret?
1: Ja.
0: Och sen så har du, hur många hinkar har du då?
1: Ja, nej, men jag tar ju en hink i taget när jag vattnar och häller i.
0: Ja, du låter vattnet vara kvar i badkaret?
1: Ja, och där slamsuger och alla sådana här säger ju att man ska liksom hälla hinkar i toalettstolen med jämna mellanrum.
0: Vad ska man?
1: Ja, det ska man göra. Det är bra för rörerna, för att du spolar inte ut lika i en vanlig toalettstol som när du snålspolar och sådana här saker. Det blir ju liksom, då bygger det ju på istället och sen så viskar du och får proppar i avloppsrörerna. Så att man rekommenderar alltså att man spolar ner liksom 10 liter skinkar i toalettstolen.
0: Alltså.
1: Så på det sättet. Och så att på det sättet så blir det ju det att förutom att jag sparar rent vatten, vilket du använder i toalettstolen, om du spolar vanligt, om vi säger så.
0: Visst.
1: Så återanvänder jag ju istället det här vattnet till att, så jag menar, det blir en dubbel grej i det hela. Dels är det bra för rörsystemen och på samma gång så slösar jag inte på rent vatten.
0: Otroligt smart. Hur ofta badar du då?
1: Jag är atopiker, så att jag ska egentligen bara göra det en gång i veckan och då blir det ju liksom perfekt liksom.
0: Ja.
1: Jo, för jag menar, duschar du, då går ju allt vattnet bara till ingen nytta överhuvudtaget.
0: Men hade man kunnat ha en ink stående i duschen? Så att lite av vattnet i alla fall. Alltså nu börjar jag tänka på det.
1: Du får stå med ett ben i badrahit liksom, eller något sånt. Jag vet inte. Nej, men liksom det gör ju, och dessutom är det ju faktiskt ganska så avkopplande att ligga 20 minuter i ett bad.
0: Ja visst, det är det ju. Och sen använder man det vattnet.
1: Ja, men precis.
0: Hur kom du på det här?
1: Nej, men alltså det var, jag tänkte, men hela tiden spolar jag ut vattnet för liksom. Det går ju att använda och det är ju dessutom att vattenförbrukningen minskar.
0: Ja.
1: Så man behöver inte betala lika mycket i vattenräkning.
0: Också smart ju.
1: Ja, men eller hur? Stöda.
0: För det finns ju något litet vansinne i att vi spolar ner fullt fungerande dricksvatten i våra toaletter.
1: Ja, det tyckte bättre slamsugen, den sista som hade varit här nu. Och när jag berättade vad jag hade börjat med så sa jag att det är ju perfekt.
0: Ja.
1: Han tyckte just att det var vansinnigt att man spolar ut rent vatten.
0: Jag vet ju att det har gett sig på vissa projekt att försöka använda typ havsvatten. Då blir det ju problem med saltavlagringar och sånt där, men borde ju hitta något. Jag tror det är i Holland där man har kopplat, alltså så att det vattnet man använder i dusch eller i badkar kopplas liksom till toastolen och sen spolar man med det vattnet. Det är ju också skitsmart ju.
1: Ja, men precis. Det är i princip det jag gör då.
0: Ja, du har hittat en egen holländska modell där hemma.
1: Och dessutom då, som sagt, så får du ju de här 10 litrarna på en gång då, som är bra för systemet att hålla liksom det fräscht och liksom igång.
0: Jag får sån lust att skaffa badkar bara för att kunna göra som du, Susanne.
1: Ja, och sen har du ju då att du kan ligga och mysa i bubbelbad och liksom lite levande ljus och såna här saker dessutom under tiden. Det är ju win-win-win hela vägen.
0: Ja, visst. Susanne Ammervik i Götene. Alltså, jag skulle bli förvånad om du inte har inspirerat minst en handfull människor i det här.
1: Ja, vi kan se och säga att jag fick ju en ganska syrlig kommentar från någon som tyckte att det var snuskigt istället. Men att menade dels att det var snuskigt att man inte liksom badade mer än en gång i veckan och att menade att ja, men vattnet börjar lukta. Nej, men det gör det ju inte.
0: Varför skulle vattnet börja lukta?
1: Ja, det funderade jag med på vad mer vederbörande sa, men att jag fick ett litet påhopp där, men att
0: ja. Och som sagt, du hade ju en god anledning till att bada en dag i veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Susanne, tack för att du var med toppen tips om du får.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det gott nu.
1: Tack.
0: Hej.
1: Så mycket. Hej.
0: Ah. Det fick man något att tänka på. Också att det är bra att liksom spola med 10 liter kinkar då och då i toaletten. Och då passa på att använda vatten som man redan använt till någonting annat. Mycket smart, du som lyssnar. Vad gör du för miljön? Ring och berätta 020 22 10 30. Tänker fortsätta efterlysa dig som har erfarenhet av tågresa. Alltså en lång sådan. 020 22 10 30 är telefonnumret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift med Opalite. Och den som hojtar ska få svar. Hallå, Sofie Djurgård Lövgren i Östersund.
1: Hej, hej.
0: Du har åkt tåg.
1: Ja, jag har åkt tåg. Jag tycker om att åka tåg. Det är så himla mysigt.
0: Då startar du från Östersund.
1: Ja, oftast startar jag från Östersund, ja.
0: Och vart har du rest då?
1: Ja, men jag har rest till Sicilien. Jag har rest till Malaga, eller södra Spanien. Jag har rest mycket till Alperna för att åka skidor. Flera gånger, både Schweiz och Österrike och södra Tyskland. Ja.
0: Hur kom du på idén från början? Vad var liksom den första tågresans ursprung?
1: Oj, men jag har alltid tyckt om att åka tåg. Jag har aldrig tågluffat eller så. Men när jag insåg hur enkelt det var att åka tåg vid något tillfälle så kände jag att det finns ingen anledning att flyga när det tar liksom så kort tid att ta sig framförallt till södra Tyskland och in i Alperna. Och det är så himla bekväma tåg och jättefräscha nattåg och sådär. Då kände jag bara att det här är ju det givna valet.
0: Men för hur lång tid tar det då att ta sig till södra Tyskland från Östersund?
1: Ja, alltså när jag åker från Östersund så har jag ungefär 5-6 timmar till Stockholm först. Och sen så, ibland kan man ju kliva på ett tåg som går hela vägen från Stockholm till Hamburg. Och då vaknar man i Hamburg på morgonen. Och sen så åker man, så då tar det ungefär en halv dag till södra Tyskland. Ibland får man byta i Köpenhamn. Det är lite olika vad det går för tåg och vad man kan hitta för varianter. Men ska man inte längre än Tyskland, då kan man köpa biljetten själv. Det är absolut enklaste på tyska ban.de, tror jag heter det, något sånt där. Det är superenkelt. De har jättesmidiga tågtidtabeller.
0: Men du, Sofie, du nämnde att du tycker att det är enkelt. På vilket sätt tycker du att det är enkelt att åka tåg?
1: Ja, men alltså, när man flyger så ska man hålla på igenom massa säkerhetskontroller och det är av och på och vänta och på flyget och trycka ihop sig och sådär. Men åka tåg är väldigt smidigt. Man kliver på tåget och hittar man en bra resa så är det oftast inte så himla många byten. Det kanske är 2 byten hela vägen i södra Tyskland eller 3 på sin höjd. Och då är det väldigt smidigt. Man sitter och pratar med folk, man sover gott. Man får se någonting annat, man sitter och läser, jag sitter och jobbar mycket på tåget. Det är superhärligt. Och sen är det miljövänligt.
0: Och så, du sa att du pratar med folk. Det händer att du alltså, har du träffat någon kompis någon gång som du har fortsatt hålla kontakten med?
1: Nej, det har jag nog inte. Nej, inte spontant. Senast jag reste lite längre, då var vi 6 stycken tjejer i kupén. Vi hade så trevligt. Vi satt och pratade hela kvällen. Det var jättemysigt.
0: Wow! Jag menar, då, det spelar ingen roll om man inte har kontakt efteråt. Det är ju en upplevelse i sig ju.
1: Ja, ja. Nej, men det är väldigt trevligt.
0: Men är du inte rädd för att det ska bli, du vet, krångel när du ska byta tåg eller att du missar en anslutning eller så?
1: Nej, det är inte. För att har man köpt, det beror lite på hur man köper biljetterna, men har man köpt en biljett som är hela vägen, då är det precis som med flyget. Missar man ett tåg så är det bara att kliva på nästa liksom. Så det är inga konstigheter. Och visst, någon gång har man fått springa mellan tåg liksom i norra Italien eller Tyskland och sådär. Men ska man till exempel till södra Spanien, då måste man sova en natt, antingen i Frankrike eller typ i Madrid. För det går inte nattåg där på samma sätt som det gör i Tyskland och Sverige. Så då får man en skön att då kan man ju lägga liksom tågresan så att man äter middag eller frukost liksom i någon av de städerna och sen så fortsätter man dagen efter. Så då tar det en 3 dagar ungefär till södra Spanien.
0: Har du någon tågresa inplanerad framöver?
1: Ja, jag har en tågresa ner till södra Tyskland inplanerad.
0: När bär det av?
1: Ja, här i höst, i oktober.
0: Okej. Okay. Ja, vad mysigt du får att låta och åka tåg.
1: Ja, men jag tycker det är superhärligt. Det svåraste är liksom att det är svårt att boka när man ska ut i Europa. Men då får man ju hitta lite tricks och knep. Och ju mer man bokar, desto mer lär man sig.
0: Sofie Djurgård Lövgren i Östersund. Tusen tack för att du ringde och berättade om dina tågresor.
1: Tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej! Och det kom också en kommentar angående det här. Jenny Engström, hon skriver: Jag har tagit tåget ner till Alperna flera gånger med familjen. Ynnesten att sitta i en tågkupé med sina 20 plus söner som flyttat hemifrån. 24 timmar med samtal, kortspel, goda snacks och dryck. Det kan inte försvinna bort, varken mobilt eller fysiskt. Hur ofta får man göra detta med sin familj? Eller nattåget upp till Abisko. Man vaknar upp lagom till Sveriges vackraste tågsträcka. Och jag måste faktiskt också läsa ett mejl angående det här med tåg också. Hej i kvällen. Vill också egentligen berätta om mitt val av tåg istället för flyg förra hösten från Göteborg till Malaga i Spanien. Det tog 3 dygn, om jag minns det rätt, med en natt på tåg och ett par på mysiga hostel på olika städer på vägen. Kan inte beskriva den resan med några korta ord, men vill bara säga att det var just en resa. Inte bara ett sätt att ta sig från en punkt till en annan. Absolut inte hela tiden lätt och bekvämt på grund av många tågbyten, men så mycket mer berikande än en kort flygtur. Rekommenderas! Och så avslutas det med, nu måste jag pyssla om mina patienter lite, så tack och hej i all hast. Med vänliga hälsningar, Petra Hellberg. Tack Petra för att du mejlade angående din tågresa.

0: Vad lite jag grät när jag 14 år gammal gick och såg Titanic och efter texternas klang till Celine Dion's My Heart Will Go On. Anders Sjöblom i Kinnahult, grät du också till Titanic?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Nej, okej. Vi går raskt över till miljön, Anders. Vad gör du för miljön?
1: Ja, jag tycker att jag har gjort en hel del. I varje fall för några år sedan investerade jag i solpaneler på taket. Och sen nu i vinter så kompletterar jag det med batteriladdning.
0: Mm-hmm.
1: Och sen äter jag väldigt lite kött. Jag köper bara hem kött en gång om året och det är till jul. Då köper jag julskinka och en paket prinskorv och en paket köttbullar.
0: En gång om året äter du alltså kött?
1: Nej, jag kan äta någon gång om året någonstans var det inte är något annat. Men jag köper bara hem det en gång om året.
0: Hur är det då, tycker du? När började du med det? För att börja i rättande.
1: Vad sa du?
0: När slutade du äta kött resterande året?
1: Ja, det är ett antal år sedan.
0: Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Nej, det finns många anledningar. Först och främst gillar jag inte hur de behandlar djurna. Och sen då är det ju ett jävla energislöseri. Först odla mat och få upp djur och sen slöja ihjäl dem och äta upp dem. Istället för att odla maten direkt till oss själva. Så jag äter mycket ärtor, bönor och linser och sådana där grejer istället. Så det är ägg och fisk också och sånt där.
0: Ägg och fisk och sånt, ja. Men kött, det sparar du alltså till julafton?
1: Ja, så länge pojken äter hemma. Men sen tror jag inte jag bryr mig om det då heller.
0: Mm. Du, Anders, har du lyssnat på programmet ikväll?
1: Ja, jag har lyssnat en del.
0: Det finns ju en hel del liksom stora och små insatser som folk gör för miljön. Hur kommer det sig att du blev intresserad av att göra miljövänliga grejer?
1: Ja, men det är bara att titta sig runt i världen och se vilka massa katastrofer det är bara för vi håller på och förorenar. Och sen har jag ju gjort mina längsta resor som jag har gjort. De har jag gjort på trampcykeln.
0: På trampcykel?
1: Ja.
0: Alltså en vanlig bara cykel?
1: Det sydligaste är Rom. Och det nordligaste är Nordkap. Och det östligaste det är östra Finland. Och det västligaste det är västra Irland.
0: Har du cyklat till Irland?
1: Va?
0: Har du cyklat till Irland?
1: Ja, jag åkte ju båt dit.
0: Ja, men... Så annars. Men vad häftigt. Vadå, jättelånga cykelresor? Gör du dem själv eller i sällskap med någon annan?
1: Ja, till Rom cyklar jag själv och till Nordkap cyklar jag själv. Och även i Finland. Men Irland, där var vi två. Och sen har jag varit i Italien en gång till på cykel och då var vi också två.
0: Varför började du cykla jättelångt?
1: Nej, men jag höll på mycket med att cykla förr. Va? Och det var ett roligt sätt att resa på.
0: Så solpaneler med batteriladdare och sällan äter du kött och cyklar mycket. Men du, är du en duktig kock då när det kommer till att koka mat som inte innehåller kött?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men det duger till mig.
0: Vad sa du?
1: Jag vill inte uttala mig om jag är duktig eller inte, men det duger till mig.
0: Det duger till dig. Det duger till dig. Men du njuter av din egna mat.
1: Ja.
0: Har du någon sådär dröm framöver att du ska göra ännu mer för miljön, Anders?
1: Ja, det är inte så mycket mer jag kan göra än sortera sopor, en kanna och sånt där.
0: Ska du cykla långt snart igen?
1: Nej. Nu har jag inte lika lätt för att cykla så långt, men det blir det mest här hemikring nu.
0: Ja, jag förstår. Anders Sjöblom i Kinnahult, tack för allting som du har berättat om vad du gör för miljön.
1: Ja.
0: Ha det så gott nu.
1: Ja, samma du.
0: Hej!
1: Hej, hej.

Cha-cha-cha-cha-cha, The Mavericks med Dance the Night Away. Det har kommit mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Lite reaktioner på det som folk har pratat om ikväll angående vad man gör för miljön. Hej! Vill ge bra tips för miljön som jag gör. Kaffesumpen gödslar jag gräsmattan med, liksom askan från öppna spisen till exempel. Jättebra gödning. Sen avskyr råttor kaffedoften. Har jag för mycket krossade tomater över så fryser jag in det som är över i plastpåsar. Riv ner ostbitar och frys in. Mjölk och jäst som är på halva priset köper jag och fryser in. Det går jättebra. Frys in matrester och ha till andra middagar. Morötter som blivit lite fula. Skala, skär i bitar och koka i vatten. Och sen får du gissa, såklart frys in. Maten är dyr och då gör jag mycket för börsen och miljön. Pannkakor förresten, det går utmärkt att frysa in det också, hälsar Birgitta Alexandersson. Och sen responderar Birgit här på Susanne som var med. Ja, men hon som badar en gång i veckan, sparar vattnet i badkaret och sen använder hinkar för att spola med. Så här skriver Birgit Håkansson. Jag har en hink i köket och en i badrummet. Där sparar jag vatten mellan varmt och kallt. Så använder jag det till blommor, toaletten med mera. Det har jag lärt mig i Spanien, hälsa Birgit. Också sån där jätteenkel grej att vattenspara. Och Torbjörn Yngvesson, han skriver på vår Facebook-sida. Äter kött från gårdar i min närhet och därigenom premierar jag de som håller vårt landskap öppet och skapar naturvärden och en rik flora av växter och insekter. Och Eva Thuneback har varit ute och rest med tåg. Har tågat till Alperna på sportlovet med mina tre söner och åkte skidor 1990. Åkte till södra Tyskland på språkkurs 89. Åkt till Berlin många gånger. Har också åkt till Barcelona. Det är ett underbart sätt att färdas. Sitter lugnt och kommer direkt till centrum i städer i Europa istället för en flygplats långt utanför. Och istället för bil så behöver man inte leta P-plats.

0: Robbie Williams med Angels. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Karin Forsmark, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Saga Åkerlind. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I slussen satt Maja Kling och Julia Hansson. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka olika tanter. Mm. Men först ekonyheter med Sofia Sofron Jado.
1: Det är midnatt, här är Ekot. En kvinna vårdas med livshotande skador efter en ridolycka utanför Trollhättan i eftermiddags, det skriver Tetela. En större räddningsinsats larmades till platsen med både ambulans och ambulanshelikopter. Hästen fastnade i ett dike i samband med olyckan och fick dras upp av räddningstjänsten. Norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg på Svalbard på begäran av det ukrainska statliga bolaget Naftogaz. Bolaget driver sedan 2016 rättsprocesser mot Ryssland för att få ersättning för egendomar som konfiskerades när Ryssland ockuperade Krim 2014. Enligt uppgifter till tyska medier pekas nu två män med koppling till Ryssland ut som misstänkta för drönattacken mot ett militärt transportflygplan vid Leipzig flygplats förra månaden. En i raden av hybridattacker mot europeiska länder, säger Hanna Smith, som forskar om hybridhot vid universitetet i Vasa.
2: Man har stött kriminella nätverk, korruptionsgrejer, det har hänt. Det har varit andra sorts sabotager runt omkring i Europa, inte bara i Tyskland. Så att listan är faktiskt ganska lång.
3: Men samtidigt säger hon att karaktären på det hon kallar hybridhotsaktiviteter har förändrats.
2: Det händer kanske mer synliga grejer och lite mer allvarliga. Så att just den här med sabotagen och kanske så att det rör sig nära militära saker, så de har ökat.
1: Hanna Smith intervjuades i eftermiddagens Studio 1 i P1. Reporter var Sebastian Stormgård. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Ekot vid midnatt med Sofia Sofron Jado.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
6: med P3
5: och P4.
4: Vi nöter du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Woman med John Lennon. Kolla på det här, Lisa.
1: Oj, en liten bebis.
0: Ja, det är John Lennons första barnbarn som nu blivit född.
1: Men vänta, vadå? För att jag såg en man där bakom. Är det John Lennon och Yoko Onos son?
0: Det är Sean Ono Lennon.
1: Ja, för det var verkligen likt både John Lennon och Yoko Ono.
0: Ja, alltså, verkligen, jag skulle,
1: ja, verkligen. Ja. Han var så lik. Och lite lik Jesus.
0: Men det är väl alla spädbarn?
1: Nej, alltså, nej, jag menade pappan.
0: Du menar han? Ja, jag tänkte att du tänkte på Jesus barnet. Jag kopplade inte riktigt.
1: Nej.
0: Okej. Ja, du har den bilden av Jesus.
1: Snabbt.
0: Jag förstår. Mm. Nej, men de har fått barn och lagt upp bilder på sociala medier. Och apropå barn, du har ju barn. Anser du att du har många barn?
1: Jo, tack. Men ja.
0: Så det räcker och blir över liksom. Du har ju tre barn. Ja.
1: Ja.
0: Du tycker det? Mm.
1: Ja, en handfull.
0: Ja, jag har funderat så mycket på det. Sen så såg jag en grej i Norrbotten. Efter att ha kollat av hur man har det i Norrbotten, inser jag att du är ju liksom en mamma med ganska få barn.
1: Jaha, ligger jag i läder?
0: Ja, det gör du. Pajala och Haparanda, de toppar statistiken över svenska kommuner där flest familjer har fyra barn eller fler.
1: Jag visste inte att det var en tävling.
0: Nej, men det är det här om man tittar liksom.
1: Ja.
0: I Haparanda har var tionde familj minst fyra barn. Det är,
1: oj,
0: ganska mycket.
1: Gud.
0: Alltså var tionde människa du träffar har mer än fyra barn. Det är crazy.
1: Det är väldigt unikt att ha mer än fyra barn bara. Alltså jag tror inte jag känner någon. Känner du någon?
0: Ja, det gör jag. Jag
1: men
0: har
1: du
0: kusiner.
1: Från Norge. Ja, men precis. Kusiner, ja.
0: Ja.
1: Men vad kul. Vilken rolig.
0: Min faste Karina, min fars syster, hon har ju fyra barn.
1: Vad är det ni har i vattnet där uppe då som gör att ni vill ha så mycket barn?
0: Vi är så glada i barn där.
1: Mm.
0: Vår kollega i Norrbotten åkte i veckan till Haparanda där hon träffade Haparandabon Matilda som kan förstå varför man vill ha barn i Haparanda just.
2: Den passande miljö för att satsa på det helt enkelt.
0: En passande miljö tänker hon. Det är därför man skaffar så många barn där.
1: Vad är det för miljö där då?
0: Ja, precis. Vi kan väl komma till det.
1: Okay,
0: varför man liksom skaffar barn just där. För det är ju en trevlig, kanske lantlig miljö, inte så jättestor stad.
1: Nej.
0: Och det här får ju med sig positiva saker. För samtidigt som ju barnafödandet i Sverige fortsätter minska så väljer man alltså att skaffa många barn just här. Och Matilda har en tes om varför det är så många som skaffar barn i hennes hemkommun.
2: Det är ju väldigt billigt att leva i Haparanda. Jag är inte själv härifrån. Jag har bott på många andra ställen så att jag har lite att jämföra med.
0: Hon har lite att jämföra med. Hon vet att det är liksom billigare att bo där och ha barn.
1: Jag tror inte att det är det.
0: Du tror inte det?
1: Nej.
0: Vad tror du det är då?
1: Jag tror inte att man skaffar barn. Alltså jag tror
0: du tror inte att det kan vara så att man...
1: Om man redan har tre,
0: det är ju skitdyrt att skaffa barn.
1: Nej, men jag tror inte det.
0: Varje barn är ju en kostnad. Att liksom
1: jag vet.
0: Ha, för det finns familjer då som på grund av den statistiken
1: kanske
0: har 6-7 barn. Och att ha det, jag tänker bara, så hur skulle man vara tvungna att bo om man skulle ha det i Stockholms innerstad,
1: okay.
0: Förstår du, jämfört med Haparanda.
1: Jag fattar.
0: Alltså, du får ju extremt mycket större boende så du rymmer alla dina avkommor.
1: Precis. Ja, kanske typ så här, om man redan har tre barn och ska skaffa fler, då kanske det är så att, alltså att det finns stora hus som inte gör att man måste vara Mark Zuckerberg för att köpa, vilket man måste vara i Stockholm om man ska ha sex barn till exempel. Då stämmer det nog.
0: I Haparanda har alltså var tionde familj minst fyra barn. Det här är siffror då från SCB. Men man är långt efter stan som har flest.
3: Haparanda är dock bara tvåa på SCBs lista. Etta är Pajala, där nästan var åttonde familj har fyra barn eller fler.
1: Oj. Men,
0: så var åttonde pers du träffade i Pajala
1: har
0: ännu fler barn.
1: Jag tänker att, men ändå tänker jag så här, jag har ju tre barn och vi bor ju jättelitet. Vi får ju knappt plats. Liksom. Men hade jag velat haft det till, alltså nu vill ju inte, jag vill ju ha bara två barn egentligen. Men hade jag velat haft det till, så hade inte storleken på huset begränsat mig. Alltså förr bodde man ju 10 pers och då hade jag sovit i köket i, du vet, den här kökssoffan som man gjorde förr. Förstår du? Jag menar, om man verkligen vill ha.
0: Så man kanske måste ha mycket ork.
1: Ja, jag tror att de har mer ork. Kanske lite, jag tror att de är tuffare, och det här är bara fördomar nu. Nu kommer jag spä på.
0: Ja, gör du det?
1: Men jag tror att man är tuffare och lite mindre så här ängslig över att man måste ha göra på rätt sätt och kanske hålla på så här. Hur ska det bli med för som att man ska liksom en i taget och långsamt utan man bara kör lite mer. Lite mer familjärt där uppe kanske. Och man hjälps åt kanske mer så. Mm.
0: Haparandabon Matilda, hon har själv bara tre barn.
1: Okay.
0: Och det här med att det skulle vara lite vet jag inte om hon håller med om.
2: Jag kan verkligen förstå den här trenden att, att inte ska få barn eller kanske bara ett. Eller, för det, alltså det är ett ganska krävande samhälle vi lever i idag. Mm. Så att man kan ha nog bara med att ratta sitt eget liv.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Jag tror att i Stockholm också till exempel här är det många som bara skaffar ett barn. Jag har många kompisar i Stockholm som bara skaffar ett. De har karriärer, de ska hinna med det här, de har en, liksom en hobby, de olika grejer de måste bocka av på sitt schema. Det är mycket så här prestera grejer. Mm. Och när man har barn måste man bara ge upp allt sånt i princip. Alltså sitt jag. Mm, helt.
0: Nej, men alltså, jag har en vän som har två tonåringar.
1: Ja.
0: Jättegulliga barn, men de är ju väldigt aktiva. De gillar idrott.
1: Mm, exakt.
0: Hon har ju, alltså vi kan träffa henne en gång i kvartalet, trots att hon egentligen vill träffa oss varannan dag.
1: Ja, och så, tror
0: och hon mycket, bor liksom typ en kilometer bort.
1: Det är mycket så att barnen ska liksom ha på måndag det här, på tisdag det. Och jag vet inte hur det är Haparanda och sånt, men jag tror kanske det är mer bara så, ja, ut och spring då.
0: Cykla iväg du till fotbollsplanen.
1: Och det här är fördomar. Ja, jag vet inte om, du får bromsa mig, du
0: är
1: ju
0: där. Men det är klart att om man bor i en mindre by till exempel, där man har ett stort härligt hus, att det är lättare att ha fem barn.
1: Så får de leka med varandra.
0: Och fotbollsplanen kanske ligger på andra sidan vägen.
1: Man har ett eget fotbollslag.
0: Ja, man har det precis. Man
1: skaffar sitt eget.
0: Nej, man behöver inte skjutsa dem. Men sen, jag vet att du har ju tre stycken barn. Och man kan ju inte undra hur det är att ha många syskon. Vår norrbottniska kollega ställde faktiskt den här skjutjärnsfrågan till den lilla flickan i gungan där i Happis som gungades precis under den här intervjun gjordes.
3: Mm. Vad brukar du göra med dina bröder?
4: Läka!
0: Läka!
1: Läka! Ja. Vad gullig!
0: Vi tackar våra kollegor i Norrbotten som hade åkt till Haparanda för att träffa denna mamma. Nu, Robin!

0: More med Robin Bengtsson. Ja, fler barn ska vi inte skaffa i natt i alla fall.
1: Nej.
0: Däremot ska vi byta ämne.
1: Ja, vi ska till... vi ska prata lite om din familj nu, tänker jag.
0: Om min familj?
1: Ja, nu ska vi prata om din familj. För komedifestivalfilmen Legally Blonde ska bli musikal i Stockholm.
0: Ja, det har jag hört. Ja. Den med Reese Witherspoon i filmversionen.
1: Ja, och vi kan lyssna på lite från den filmen.
2: Hi, I'm Elle Woods and this is Breezer Woods and we're both Gemini vegetarians.
1: Oh. De är tvillingar och vegetarianer.
0: Oh, och det är hennes hund.
1: Det är hennes hund.
0: Älskar henne. Älskar den rolltolkningen.
1: Bruce Woods. Och jag undrar, hur gick det på audition för Bobo? Eller
0: vad
1: var han inte där? Det var ju audition. Peter!
0: Jag visste att jag hade missat något. Vadå, har det just varit audition?
1: Det har varit audition för rollen som Bruiser.
0: Och jag som alltid har velat att någon ska försörja mig. Det hade ju han kunnat göra det.
1: Ja, Selma var i alla fall där med sin matte Linnea Ekberg. Och Selma är också en liten chihuahua. Vi tar och lyssnar.
3: Selma älskar att träffa nya människor. Hon är så glad och positiv. Så jag tänkte, hon kommer tycka det här är så roligt.
4: Är det Selma eller du som drömmer om att hon ska bli känd?
3: Jag tror att Selma hoppas på det också. Men såklart så vore det jättekul om hon kom med.
4: Hur har det gått då på auditionen?
3: Ja, men det gick ju bra. Hon har charmat alla här och pussat på alla, hoppat upp på alla. Så jag tycker hon har skött sig jättebra.
0: Åh,
1: gulligt.
0: Alltså,
1: eller?
0: Jag kände inledningsvis.

0: ny i rummet som kan skälla på den personen.
1: Ja, men det kanske är bra om de vill att han ska skälla i någon scen. Alltså, de måste ju också kunna få en hund att låta lite.
0: Mm.
1: Så länge man vet då att, vad för sig, om man står på scen och du kommer in någon på scen.
0: Sen har jag upptäckt och tyckte att han har varit lite olydig, för jag har ju tränat honom varje dag. Varje morgon när jag vaknar så tränar jag honom. Han får sån här rehab, för han har lite så här något med ryggen som man ska förstärka den. Han ska träna i alla fall, så sjukgymnastik för hundar.
1: Mm.
0: Sen fick han en sån här hundperson. Och då har jag tyckt att han har varit så, jag höll på med det här i 2 år. Och jag tycker han blir liksom inte bättre. Han blir liksom inte, det är så slalom och sådär.
1: Mm.
0: Sen har jag bytt foder och börjat om med något liksom, han har börjat få sin mat istället, en typ av ny mat som man är besatt av.
1: Mm.
0: Så helt plötsligt så säger jag slalom, då gör han banan utan att jag ens behöver liksom gå omkring med någon slags mjukostub.
1: Mm.
0: Så att nu känner jag att jag har fått nytt hopp. Jag tror faktiskt att han är lydigare än vad jag tror. Det är bara liksom moroten som måste ha varit tvungen att bytas.
1: Jättebra. Jag tror att Selma kanske kniper den här rollen, men nästa gång då så kanske du får gå med
0: Bobo.
1: Har
0: de gett henne jobbet?
1: Nej. Men audition är ju över. Men du kan ju absolut skicka in
0: någon. Man kan ringa någon
1: du
0: kanske.
1: Kanske göra ett sånt här self-tape nu och skicka in.
0: Med Bobo.
1: Med Bobo. Men du, en annan grej apropå Liga eller Blond.
0: Mm.
1: Kommer du ihåg i början av sommaren så rakade du dig av ditt hår? Alltså när jag började jobbet här så hade du en ny frisyr. Du var ju rakad.
0: Ja, jag bara liksom klippte mig, tog raka apparaten och, bara...
1: och sen så sa jag det när jag kom till jobbet, bara, oj, har du klippt dig, gud vad fint så här. Och sen dagen efter då var du sur på mig för att jag inte hade sett att du hade trimmat lite på sidorna. Jag var så här, men ser inte, jag har klippt mer, för säger ingenting. Och sen kom jag till jobbet idag och så såg jag att du hade, så här, jag tänkte jag skulle prata om Legally Blonde, det var kul, och så var det så här, Marilyn Monroe, du hade döpt min, du döper ju alltid våra ljudlådor som vi har.
0: Ja, jag kallade mig själv för Ove Sundberg,
1: ja, och sen
0: för att
1: du
0: sa att jag var lik honom.
1: Och sen hade jag döpt, du döpte mig till Marilyn Monroe.
0: Ja, för jag tänkte du är mer lik, du är lika lik Marilyn Monroe som jag är lik Ove.
1: Men grejen är det, jag har liksom färgat håret brunt. Alltså jag har gått från att vara helblond till att bli brunett, och du har inte sagt ett ord, Peter.
0: Men jag sa att du såg så slick och liksom
1: du sa att jag var fin. Men du har
0: att du var snygg idag,
1: men du är som, vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du
0: att
1: du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt såhär pappa och
0: heter. Har du färgat
1: håret? Jag är helt brunett. Alltså jag hade till och med utsläpp nere på relationen.
0: Jag trodde bara att du var lite blött.
1: Nej! Och sen så var det så här, jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med, har du läppstift? Och du var också, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag, alltså, tänkte
0: du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt,
1: jag har det som jag alltid har.
0: Läppstift på läpparna.
1: Nej, så här är det. Det syns, jag har samma produkt alltid när jag kommer till jobbet. Genom att det syns mer på grund av att det blir en kontrast. För att jag har kallare hudton i ansiktet nu på grund av hårfärgningen. Alltså det handlar liksom om färg. Men det var bara så kul att du blev så himla arg att jag inte märkte en millimeter.
0: Nej, men jag var ju sur för henne är Erling Haaland. Han, den hockeyspelaren med långt blont hår. Han rakar av sig håret och det blir liksom världsstorm. Till och med Zlatan Ibrahimovic tycker till att han har liksom man kunde höra här när Robert och Frida sände programmet för ett par veckor sedan när han hade just gjort det. Och då känner jag, varför blir det sån upp... Varför får ingen säga något om mig? Jag gjorde ju också det. Ingen, inte en chef. Jag träffade, var bara Caroline på trafiken som sa något. Ja, den enda... Ja, ingen jag träffar säger något om mitt hår. Det var
1: jag
0: någon som sa
1: det.
0: Att jag såg tuff ut.
1: Jag gjorde det.
0: Gjorde du verkligen det?
1: Jag gjorde det när jag kom till jobbet.
0: Kanske tänkte du det?
1: Nej, men jag gjorde det. Men jag ville bara...
0: Nu drar jag på en låt här.
1: Jag vill bara säga att jag är legally brunett nu. Nu är det tjejen i år. Nu går vi i färg
0: hår. Nej,
1: har
0: du
1: inte...
0: verkligen färgat?
1: Ja, jag har färgat.
0: Jag tycker det ser lite ljusare ut än brunett.
1: Det är en toning, så det kommer gå ur ändå, men...
0: Kom lite närmare. Tänk att jag är en gammal man med dålig syn.

0: Ja, stopp med Spice Girls. Jag känner mig lite så här varm. Jag fick som puls av det här.
1: Oj, jag öppnar en öl.
0: Nej, jag måste svalka mig.
1: Peter kläcker den.
0: Alltså jag blev så upprörd. Jag vet inte, kanske på mig själv. Ja. För att jag inte såg att du hade färgat håret.
1: Nej, men,
0: jag tänkte bara att du hade faktiskt varit och tränat när jag träffade dig innan sändning.
1: Ja.
0: Då tänkte jag att du var nyduschad, vilket du var.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag att du var bara blatt, för du var ju väldigt såhär fixat håret, såhär backslick och sådär.
1: Men det var,
0: bara nyfärgat.
1: Jag blir inte kränkt och sånt. Det var bara så himla kul att du blev så himla upprörd av att jag...
0: Nej, för jag känner mig ju kränkt av att ingen såg... Eller såg gjorde man, men ingen sa något.
1: Jag sa
0: jag,
1: ju...
0: Är för att jag är ful? Sen igår sa du att jag såg ut som Ove Sundberg.
1: Nej,
0: och då tänkte jag, ha! Det är därför ingen säger något, för att jag är ful i rakat hår.
1: Vet du vad, du som är så du som politiker som vrider och vrider och vänder ens ord, för du vet att det inte var så. Var det så att jag kallade dig för Ove Sundberg?
0: Ja, igår
1: sa
0: när
1: inte
0: du
1: jag så här.
0: Fotade mig och
1: men du vrider
0: på du bilden vrider. Så sa du oj, den här kan jag inte lägga upp. Jag lägger upp en bild där man bara ser frukten när jag gav till dig.
1: Jag sa så här, Peter,
0: du kommer tacka mig efteråt, sa du. Du kommer tacka mig, Peter.
1: Du får inte ens försvara mig, det är otroligt.
0: Nu får du göra det.
1: Jag sa så här, Peter, du ser inte ut så här som på den här bilden, sa jag. Det är någonting med, du hade lurarna på ett sätt som gjorde att det såg ut som att du var...
0: Det såg ut som att jag hade... Alltså att min panna liksom aldrig tog slut.
1: Nej, men den var liksom, det var någonting med bilden som gjorde att det blev fel. Och då sa jag, jag lägger inte ut just den här. Jag brukar inte vara sån som bryr mig om hur folk ser ut på bild. Det vet du, att jag kan se ut hur som helst.
0: Du kan också lägga,
1: vi kan lägga ut vad som helst. Men det var någonting med bilden som gjorde att det såg liksom amorft ut. Det var inte normalt.
0: Nej.
1: Och då sa jag, du ser verkligen inte ut så, du är jättesnygg. Och Ove Sundberg, jag tycker det är lite taskigt mot Ove Sundberg nu att säga att han inte.
0: Det.
1: Men det var mer att det var inte likt dig.
0: Nej.
1: Och därför gjorde jag sa liksom inte att du var ful på något sätt. Det är din värdering i sådana fall.
0: Okej. Nej, men det får stå för mig då.
1: Och du var på bilden och det var liksom väldigt, man såg inte att det var du. Det var därför inte jag la ut den. Men det var bara så himla kul att du som är så duktig på sånt i vanliga fall liksom blev som en sån pappa slash kille som inte märker när man typ klippt av halva håret och för att det är svart och så bara det är någonting, jag ser inte
0: bild,
1: vad det är, men det är någonting på,
0: har du
1: dig.
0: Bild på dig innan så tar du en bild för så får vi se om lyssnarna ser skillnad på Instagram, så kan du lägga upp på storyn.
1: Jag ska hitta en bild på mig hur jag såg ut för några dagar sedan och sen tar jag en bild nu och så får ni avgöra om Peter borde sett skillnad eller inte.
0: Ja,
1: sen kan
0: kul.
1: Vi ta en bild på dig nu också när du har trimmat en millimeter till av ditt hår.
0: Det var ju 2 veckor sedan.
1: Jag skojar. Det var ju fast du blev...
0: Jag tar så allvar på mitt hår. Jag kan bara säga så att vi pratar ju barn. Och då har Irene hört av sig. Jag vill bara säga att vi var 8 barn. Pappa jobbade på järnvägen, så vi bodde i barnvaktstugor som det hette då. Stugor som var vid järnvägen. Han jobbade i Norrland och kom hem till mamma och det blev barn varje gång.
1: Oj.
0: Vi ska få Lars Winnerbäck nu. Hälsningar.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck här bak med Peter Lisen och också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Ja, men tackar.
0: Du, vi ska prata om ett par saker som har landat i London. Vi ska börja prata om tapeter, är det så?
1: Ja, ett konstverk, Bayeux-tapeten, som är tillbaka på engelsk mark igen, där det här textilkonstverket som det ju är 70 meter ungefär, där det en gång skapades för flera hundra år sedan. Normalt sett så förvaras det i Frankrike, men nu har det alltså lånats ut till British Museum, och under kvällen så var det en invigning där till och med kung Charles var på plats. Och vår London-korrespondent har fått prata en del om det här under dagen och fick då frågan varför det här utlånet är en så stor grej.
2: Jo, men därför att det här är ett unikt utlån. Bayeux-tapeten är en ovärderlig del av Frankrikes kulturarv, och att de har låtit skeppa den, eller snarare skicka den under kanalen till Storbritannien, är en stor sak. President Macron har tidigare skojat om att det tog längre tid att förhandla fram villkoren för det här lånet än vad det gjorde att förhandla fram villkoren för Brexit. Och apropå Brexit så ses också det här som ett sätt att tydligt visa att relationen mellan Frankrike och Storbritannien är bra igen efter de lite såriga Brexit-åren.
1: Precis, som vi hörde Nina Benner säga här då, så ses det här lite som ett exempel på att relationerna mellan Storbritannien och Frankrike är lite bättre igen. Och det var också något som kung Charles tog upp under invigningen under kvällen. Han sa att det här utlånet är en tydlig symbol då på hur nära band länderna har. Nu ska det här konstverket vara i London ett tag, men det är ju långt ifrån alla som kommer få en chans att se det. För det är inte bara att svänga förbi, utan man behöver en biljett, och de har det varit högt tryck på.
2: Biljetterna till hela höstens tider såldes slut på mindre än ett dygn när de släpptes i somras. Någon liknade vid att försöka få fatt i biljetter till en riktigt het rockkonsert. Det kommer släppas nya biljetter senare i höst som då gäller från årsskiftet. Men med tanke på hur mycket uppmärksamhet som den här utställningen får nu, så lär trycket vara stort även nästa gång som biljetter släpps.
0: Otroligt intressant att det är som tryck för att få se den här tapeten.
1: Ja, och den som vill höra mer om den här, lite vad den föreställer och historisk betydelse och så finns det ju jättemycket mer att höra såklart i appen Sveriges Radio.
0: Verkligen, dit får vi åka in efter detta. Men vi ska till en annan grej som har också anlänt till London.
1: Ja, och då ska det handla om guld istället. För det är nämligen så att Nederländernas centralbank har flyttat delar av sin guldreserv från Nordamerika, USA och Kanada till London istället, och en del även hem till Nederländerna. Mm. Och centralbanken i Nederländerna säger att man gör det här för att sprida sina risker med tanke på det geopolitiska läget eller oron. Sen går man inte in på så himla mycket.
0: Och då man litar inte på amerikanerna, så man tar hem guldet.
1: Man går inte riktigt in i de detaljerna, men som BBC skriver så kan ju en anledning vara just att det kanske är betydligt lättare att få ut det här guldet om det är i Storbritannien då i London än vad det hade varit i Nordamerika, kanske också då på grund av avstånden. Men som BBC skriver så är ju ekonomin också orolig i Nordamerika, dels på grund av Irankriget men också på grund av tullbråket mellan USA och Kanada.
0: Men det måste ju vara jättemycket guld, för det vet man ju att de har en jättereserv där.
1: Ja, det var väldigt mycket guld. De har dels då sålt guld i New York och Ottawa och sen köpt lika mycket guld i London, så att man har liksom bytt det, eller vad man ska säga. Det var det ena sättet man har gjort. Men sen har man också rent fysiskt då flyttat 27 ton guld från New York och Ottawa till en stad i Nederländerna. Men till skillnad från Bayeux-tapeten tror jag inte man kan gå och titta på det, även om man har...
0: Attans, alltså man vill gå in i ett rum och så bara fullt med 27 ton guld. Det hade varit ganska häftigt.
1: Ja, det hade det.
0: Den biljetten hade jag köpt. Men du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in.

0: Ego med Agnes Ervake med Peter och Lisa och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Kul att ha dig här. Jag vet att du har en ganska lugnat på trafiken.
1: Ja, jag och min kollega Lisa Maria. Ja, där är du. Ja,
2: vi är också kollegor. Ska jag komma över till dig sen?
1: Ja, det kan du göra. Du är så välkommen.
2: Vad trevligt.
1: Ja. Maja Nilsson ska jag säga. Vi håller koll på trafikredaktionen den natten. Och gårdagskvällen då har varit också tämligen lugn ett par olyckor, framförallt viltolyckor.
0: Brunstiga tjurar som är ute och röfsar runt.
1: Ja, kan det väl vara. Och kor också då, för att det ska kunna bli något. Mm. Fler älgar alltså, tänkte jag på dem. Mm. Men som sagt, i nuläget så är det lugnt, så vitt vi vet. Vi hoppas att det fortsätter i samma stil.
0: Härligt, Lasse, jag vet att ni är med oss. Och jag tänker också alla som är ute och åker under natten. Trygg hand att hålla i. Och är det så att man har någonting att tipsa om, då kan man ringa på Trafikens tipstelefon.
1: Stämmer bra.
0: 020 999 444.

0: Port-au-Prince med konfetti i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, det är ju valår. Mm. Och det är ju liksom mest aktuellt för oss som får rösta. Alltså vi är över 18, eller hur?
0: Ja.
1: Ungdomarna får inte, alltså de här barnen får inte rösta. Men det kanske är viktigt att prata om politik och sånt där ändå, när man går i skolan.
0: Ja.
1: För någon gång ska de väl rösta, och det kan inte vara så att man på 18-årsdagen bara oj, kanske jag sätter mig in i politik nu. Utan det är väl bra att ha med sig någonstans.
0: Ja, jag minns bara att det var väldigt, väldigt mycket engagemang på skolan när man gick högstadiet. Mm. Alltså vi var jätteengagerade, så här, provval och allting.
1: Mm. Och så även på Centrumskolan i Dingle så har de börjat prata mycket om politik nu. Mm. Så reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst var där och intervjuade.
2: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
3: Cirka en typ 2 veckor.
0: Gud vad gulligt.
1: Jag vet, det är så otroligt. Varför är det så gulligt?
0: Jag vet inte.
1: Han har varit 2 veckor. Alltså det är så, för det blir som kontrast till typ att vi har levt i någon slags valår där det är så högt. Det är sån hög debattnivå, det är hårt klimat, det är aggressivt, det är polariserat. Det är liksom väldigt så just nu i Sverige, eller hur? Eller
0: ja,
1: den känslan går vi nog alla med. Liksom. Mm. Även politikerna säger ju att det är liksom ett hårt klimat. Typ. Och sen så att den här 11-åriga William då bara, ja, jag har varit intresserad i 2 veckor. Alltså, han har liksom levt sitt liv utan det här.
0: Jag älskar det här. Det var
1: alltså, så fint, eller hur?
0: Jag tycker det är fint och gulligt.
1: Ja. Men nu har de engagerat sig i alla fall. Och då blir man ju nyfiken på vad det är som är viktigt för dem. Och 11-åriga William då, han är en av dem som lyssnat intresserat på lektionerna.
3: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige. Så.
4: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
5: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Att typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
4: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
3: Bättre fiskeplatser.
4: Felicia Karlsson har också ett förslag.
6: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
2: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
6: 100 km i timmen.
1: Så det är bra att de inte får rösta än på slutet där, kanske.
0: Men
1: man
0: ändå alltså, kan de tycka om att... Jag gillar
1: radikalt
0: tanken att de ska också ha, liksom, få säga, tycka till.
1: Och det hela inslaget finns ju på P4 Västs hemsida. Mm. Och där är det lite mer att de faktiskt pratar med barnen om att politikerna har fixat att deras skolgård är bättre och sådär. Alltså att de har sett att politiken kan göra skillnad, att de har fått bättre gungor och så. Men jag tycker det var så kul att också fint att de ville ha saker att få leka ute. Det tycker jag gav hopp.
0: Man sitter och tittar på skärmen hela tiden, det vill man ju inte.
1: Nej, att de inte vill det.
0: Kickbackpark, mountainbikebanor. Ja. Sånt man vill ha. När man är liten.
1: Man borde starta ett barnparti som bara gör alltså alla pengar läggs på bara.

0: Bather the devil you know med Kylie Minogue är tillbaka med Peter och Lisa. Och Lisa, nu har du lagt upp en omröstning på vår Insta-story. Det heter vi Vaken med Peter och P4. Klickar man på hjärtat med noten så kommer man till omröstningen.
1: Sluta med det där. Du kan inte säga så, hjärtat med noten. I våra händelser.
0: Ja. Men alltså, då bad jag ju dig lägga ut en bild, en före- och efterbild. Och det har du gjort, och då har du också lagt ut en omröstning. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag? Ja, en helt ny färg ju. Nej, ser likadant ut. Så den omröstningen ligger ute just nu.
1: Mm.
0: Och jag är faktiskt glad att du gav mig möjligheten att rösta. För det har jag gjort nu. Och jag känner ändå att jag nu fick rösta i en ganska fin klädsel. Jag har ändå i alla fall en ren ny tröja på mig. Jag har långbyxor som ser rekorderliga ut. Jag har skor på mig.
1: Mm.
0: Så såg jag inte ut när jag röstade. Alltså jag är ju förtidsröstat.
1: Ja.
0: Och det är mycket snack om att det är högtidligt att göra det på valdagen. Men jag vill ju alltid ha det gjort. Och röstade ju faktiskt när man dag två, när det var möjligt, den 27 röstade jag. Jag tycker liksom själva röstningen är högtidlig nog. Och nu fick jag lite svettningar häromdagen. För våra kollegor i Kronoberg har pratat med en klädexpert som tycker att man ska vara välklädd på valdagen när man går och röstar. Jag hade en fläckig t-shirt och shorts som också var lite smutsiga. Usch! Alltså jag tycker inte alls om hur jag var klädd nu. Jag kände att jag ångrade, inte att jag, eller hur jag röstade, men att jag liksom hur jag var klädd när jag gjorde det.
1: Mm.
0: Till mitt försvar kan jag säga att jag röstade i en container. Vet du, sån här tillfällig valcontainer som de har liksom smält upp mitt i stan. Men den här kvinnan, hon menar dock inte att man måste vara formell. Jag tänker, kan vi lyssna
1: jättegärna
0: på vad hon egentligen säger om det här?
2: Men ett tips som jag skulle ge, ett par snygga kostymbyxor, lite preppy är ju modet till Harry idag. Det blir lite gubbbyxan som går lite högre upp, lite vid. En snygg overshirt, kanske en liten flanellinspirerad rutig skjorta under. Och så en snygg cool slips som också gärna är något mönster. Så man busar till lite grann de här trenderna och modet.
0: Mm. Så tycker hon att man ska vara klädd som man.
1: Är det inne och har rutit?
0: Enligt henne är det det.
1: Okej. Men vet du det?
0: Vad är ett tips i alla fall om man känner, vad ska jag på mig då? Så, hur är jag fin?
1: Jag tror ju att jag har koll på trender och sen så blir man jämt så, jaha, när man hör någon som.
0: Mm.
1: Men du, vet du det? Jag är så rädd för att prata om det här, för jag trodde att det fanns, det här är min, jag vet inte vad jag fått därifrån. Jag trodde att det fanns ett så här höger-vänster-läge när det kommer till om man ska vara uppklädd eller inte uppklädd på valdagen.
0: Vadå, om man är åt ett håll?
1: Jag har för mig typ att det finns en sån.
0: Aha.
1: Alltså typ om man har slips, eller så, om man klär upp sig i kavaj och sånt, så finns det en sån... eller att det finns en tradition typ på så här, att enligt för vissa,
0: men traditionen
1: för vissa,
0: är väl bland alla läger att klä upp sig och gå
1: kanske.
0: Och går.
1: Men jag
0: menar
1: det här.
0: Bara att jag ville liksom bara få det gjort, så att jag bara gjorde det så fort jag kunde, och då gick jag liksom i en fläckig tröja och smutsiga shorts. Och när jag hade hört den här stilexperten som tycker att man ska vara uppklädd när man går och röstar, så kände jag att jag fick lite dåligt samvete.
1: Jag fattar. Alltså, vad är syftet då? Om det inte finns ett politiskt syfte ur tradition på det sättet då, vad är syftet med att vara uppklädd? För att man gör en viktig sak?
0: En
1: eller?
0: Viktig sak. Att man liksom tar sitt medborgerliga ansvar och går och röstar.
1: Mm, och då ska
0: oavsett
1: man
0: hur
1: klä sig.
0: Man väljer att rösta så ska man ju gå och rösta. Det, är liksom, det finns ju länder där man måste rösta, annars får man böter. Australien har ju en sån lag att man måste gå och rösta.
1: Mm.
0: Annars får du liksom, det är som en fortkörningsbot om du inte går.
1: Mm.
0: Så hade man kunnat ha det här. Men jag känner liksom, jag vill i alla fall bara slå ett slag för att man klär upp sig. Och jag känner att jag ångrar inte hur jag röstar. Och det intressanta är att man kan ju på valdagen ändra sin röst.
1: Mm.
0: Du går till din vallokal som du är liksom, som din vallokal, då kan du inte liksom gå till vilken, för när man förtidsröstar kan man gå till vilken vallokal som helst i hela landet. Men när man om man vill ändra sin röst så måste man gå till sin vallokal där man har fått på sitt röstkort som man numera mestadels har fått digitalt. Då kan du på valdagen gå och ändra din röst.
1: Jättebra.
0: Och jag känner att jag hade nästan kunnat göra det bara för att få vara välklädd.
1: Nu ska jag berätta en sak för dig som jag menar allvar med. Att vara uppklädd är inte lika med att vara välklädd. Nej. Glöm aldrig att Foppa tofflor har varit på catwalken.
0: Jo,
1: så att jag... du kan vara, vet du vad, ibland kan jag tycka när man ser folk i så här, på gatan, att en man som har en tracksuit, alltså en sån riktigt typ köpt på Ullared, nu tar jag Ullared.
0: Mm, förstår det du? Finns många så, olika butiker.
1: Ja. Du vet så, kan vara mycket snyggare klädd enligt hans, alltså här, än någon som har slips, som har kanske sån här ankelstrumpen i, alltså, förstår men, du, det kan bli det kan, så att, va, du behöver inte vara uppklädd, du okay. kan vara, så länge du är klädd på ett sätt så att du äger det, då är du snyggt klädd.
0: Vad bra sagt, Lisa. Ja, jag tycker du skickar så, det ut det till svenska folket, men jag vill också då skicka in en brasklapp och också ge mig själv kritik. Okej, okay, jag hade kunnat gå klädd bara jag känner mig fin.
1: Mm.
0: Men jag hade ju också kunnat ha rena kläder. Jag hade ju faktiskt en fläckig tröja och fläckiga shorts. Och det är det jag mest inte gillar.
1: Då ska jag skicka med en till sak.
0: Ja.
1: Min pappa en gång skulle på middag på slottet.
0: Mm.
1: Han hade väldigt mycket typ så här, kände han var jätteuppklädd.
0: Mm.
1: Mådde lite så här, först hade han en sån olustig känsla i kroppen. Mm. Kollade ner, såg att han hade en fläck på skorna. Kunde andas ut.
0: Killade han då?
1: Men då såg han att det var lite, det skavde lite.
0: Ja. Och då kände han sig lugn.
1: Av, då var han mer lugn.
0: Ja.
1: Så kan man också känna.
0: Ja. Och sen är det väldigt viktigt att man faktiskt går och röstar, inte hur man är klädd.
1: Vet du vad? Det är det viktigaste.
0: Då bestämmer vi att vi gör det då.

0: Säg mig vad du står med Carola och Sara Larsson. Nu Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I Södertälje har en person förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en villa på Tallhöjden, det skriver polisen på sin sajt. Mannen ska ha skadat sig när han var på väg ut ur villan och var vaken när han fördes till sjukhus. Men i övrigt är skadeläget okänt. Polisen utreder nu hur branden startat och rubricerar det i nuläget som mordbrand. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu i en intervju i TV4 den senaste opinionsundersökningen från Novus som visade sjunkande stöd för partiet.
4: Nej, men jag tror som sagt att många har tagit det här valet för givet och tagit för givet att jag blir statsminister och då kan man kosta på sig och rösta på lite olika partier.
5: Den senaste opinionsmätningen från TV4 Novus blev en kalldusch för Socialdemokraterna. Partiet tappar hela 4,3 procentenheter jämfört med förra mätningen och hamnar på en historiskt låg nivå, 25,8%. I samma mätning ökar Liberalerna och närmar sig riksdagsspärren på 4%. Partiet får 3,3%. En tydlig uppgång jämfört med samtliga mätningar under augusti. Dessutom minskar gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna. Oppositionspartierna har tillsammans ett försprång på 2,6 procentenheter. Ett litet försprång jämfört med de drygt 10 procentenheter som opinionsmätningarna innan sommaren visade. Något som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson menar var väntat.
4: Svenska val brukar ju vara jämna, så att vi skulle komma ner till ett så att säga, jämnare blockskillnad, det är ju ingen överraskning.
3: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter här, Hiva Abdelsade. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniado. Du är vaken med Peter Sundberg och Lisa Fridberg. Nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Hallå.
0: Hej. Vi tänkte lyfta det här med tanter.
1: Tanteluringarna.
0: Ja. Jag älskar ju tanter.
1: Ja, men.
0: Det finns något med tanter som gör att jag har alltid mycket, mycket lättare att anknyta till tanter än andra människor som går omkring på denna jord. Alltid varit så. Vet du vad de kallar mig när jag var barn?
1: Nej.
0: Svansen.
1: Jaha.
0: Först kom min mamma.
1: Ja.
0: Sen liksom 200 meter efteråt kom jag. För direkt hon hade lämnat vårt hus och bara, vart är mamma? Men nu vill jag också gå över till grannfrun. Så satt jag där och lyssnade på vad hon sa.
1: Tanterna.
0: Ja. Mm. Och vår bästa granne Anneli, hon var också gift med min mammas kusin.
1: Mm.
0: Så vi var där jätteofta och middag och sådär. Och hon bara, men för jag har alltid gillat grönsaker. Alltså sallad var det bästa jag visste. Speciellt om du har lite ananas i. Då sa hon, Peter, du är inget riktigt barn. Barn ska inte äta sallad. Så.
1: Kul.
0: Älskade henne.
1: Mm. Ja. Alltså det är ju också tant, det här med att tanter som man minns, och det är ju inte alla som kan vara en tant. Alltså jag tänker, även om man blir en gammal kvinna så kanske man inte blir en tant.
0: Nej, och man kan också vara som en tant även om man inte är
1: en gammal kvinna.
0: En gammal kvinna.
1: Ja.
0: Alltså man kan ju vara tant även om man är ung.
1: Att vara tant är en livsstil, tycker jag.
0: Mm.
1: På något sätt. Så jag hoppas ni förstår vad jag menar.
0: Jag tycker till exempel att jag är mer tant än vad du är.
1: Nej, jag är ju tant. Du är ju en stor alltså du bor ju i storstan och går på konserter och går på nattklubb. Medan jag sitter där hemma och virkar och sätter potatis.
0: Okej, du lever mer som en tant. Men i din persona känner jag inte att du är tant.
1: Nej, men det är ju när jag är här.
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Det är då jag träffar
1: dig.
0: Alltså jämfört med oss nu så tycker jag att jag är tantigare än vad du är.
1: Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
0: Ja,
1: men alltså grejen är det att nej, när man ska lägga upp grejer på Instagram så är du mer tant.
0: Mm.
1: För då är du så, oj nu hamnar jag i något redigeringsläge här, hur ska jag göra?
0: Ja, det är jag.
1: Nej men Peter, du får gå ut, nu är du inne på reels. Det kan inte vara, du ska inte göra en reel här. Nej men, och då pratar, när vi pratar om tant så tänker vi så här, flårtanten i skolan, granntanten som du var hemma hos hela tiden.
0: Mm. Vi pratade ju om flårtanten häromdagen.
1: Ja, det var så vi kom på det här.
0: Alltså
1: ju.
0: Det är bara, det är den underbaraste inrättningen som någonsin har funnits i det svenska skolväsendet.
1: Mm.
0: Vilken fantastisk grej. Någon gång per liksom termin så kom den där tanten med en bricka fylld med små flårkoppar.
1: Mm.
0: Älskar det.
1: Mm.
0: Fick man skölja och spotta.
1: Mm.
0: Underbar grej alltså. Mm.
1: Jag gillar ju tanten i Lotta på Bråkmakargatan. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är ju en tant som de alltid går över till och leker hos ju.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt kul när Lotta är där och så ska hon berätta. Det är väldigt fint hemma. Det är väldigt fint i Lotta på Bråkmakargatan hur den här tantens hem, till skillnad från deras hem, hur det ser ut hemma hos en tant. För det ser ju ut på ett visst sätt hemma hos en tant.
0: Mm.
1: Det är virkade överkast. Det är kanske små porslinsfigurer som är samlas på i något skåp. Du vet, någon kudde där. Någon korg där med virkgrejerna.
0: Ja.
1: Mattor överallt. Pelargoner. Alltså, du vet, allt det här måste du ha för att kunna kalla dig tant, tycker jag. Men, och då är de hemma där och så säger hon så, då pratar de om någonting och då är hon så, men hur var det förr i tiden och bla bla. Och så säger hon så här, men med båten kom så här, och då är hon, vadå för båt? Ja, men arken, Noaks ark, säger Lotta till henne. Och det är så himla kul, för de säger, nej men så gammal är jag inte. Och det är de där konversationerna som barn kan ha med en sån gammal tant. För att de har inget perspektiv på ålder och sånt. Så
0: nej,
1: de är bara så, men med den där Noaks ark. De tanterna som man liksom pratade med sånt om när man var liten, de vill vi att ni berättar för oss om ni har haft någon sån.
0: Mm. Mattanten, flårtanten eller granntanten, om du har minnet av en tant som satt avtryck, i så fall vill vi veta vem hon var och varför du minns henne.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. SMS-numret är 72250. För att SMS ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva ditt meddelande. Viktig, viktig, viktig detalj. Sen har vi också en telefonsvarare och en person som heter Peter Sundberg som svarar i telefon när någon ringer, och det är 020 99 55 00. Och hinner Peter Sundberg inte svara för att han kanske pratar med någon annan just då, prata jättegärna in ett meddelande på vår telefonsvar, berätta om den här tanten. Det skulle verkligen uppskattas.
1: Nu ska tant gå lägga sig, den här tanten alltså.
0: Och vi ska dra igång, höja temperaturen lite grann med Gimme Gimme Gimme.

Gimme Gimme Gimme med Narada, Michael Walden, Patty Austin och gänget. Kul att vara här med oss. Vi ska prata om tanter nu ett tag. Kolla av vad det finns för tanter i din omgivning. Varför minns du just den tanten som satt avtryck hos dig? Vad är det med henne och vem var hon? Vi har ställt en frågan på Vakens Facebook-sida. Där kan man höra av sig. Vi heter Vaken med P3 och P4. John skriver, jag är uppvuxen i en liten by med många mindre byar, så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomt hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Jag blev bjuden på Baileys. Ja, det blev en tradition i några år hos favorittanten Irene.

Kusinen blev 101 år och hennes andra kusin blev 106. Detta medan min faster blev 101 år gammal. Hon bor i en egen trerummare faktiskt och bakade en pavlovatårta för att bjuda vänner på, för att dela ut presenter från Utö när hon kom hem igen. Och den tårtan har Eva Maj hört av sig och delat med till oss. Riktigt, riktigt tjusig tårta och god såg den ut. En sån tant skulle man ha haft i sitt umgänge. Vi ska nu få Sam Smith, Stay With Me. Ring gärna 020 99 55 00.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Issues in Texas med Ella Langley i Vaken. Vi pratar tanter och Kia hört av sig. 20-åriga tanter och 80-åriga tjejer. Jag bestämde mig tidigt för att aldrig bli en tant. Och nu sitter jag här, en 72-årig tjejtant. Så blev det, skriver Kia. Vi har också fått meddelanden på Vakens Facebook-sida. Lillemor är en av dem. Våran skolvärdinna tant Karin var en favorittant. Hon var så snäll och lekte med oss första klassare. Jag minns att jag fick komma hem till henne och knapra pepparkakshus. Johan skriver, vi bodde granne med en äldre kvinna i uppväxten. Hon gillade inte att bli kallad för tant, vilket man sa förr i tiden, på ett respektfullt sätt. Då kände hon sig gammal, sa hon. Så även om jag skulle kalla henne för mosterut istället, det tyckte hon. Ja, fast hon egentligen var min farmors moster, så tyckte hon. Och då fick man väl helt enkelt då böja sig efter hennes önskan. Ingrid skriver, tant Ragnhild, mattanten, så ljuvlig, snäll och omtänksam. Och så har vi Irene som skriver, granntanten Maja. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Men då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta.

0: Save Me Tonight, David Guetta och Jennifer Lopez här i Vaka med P3 och P4. Marcus Sandén har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen in från Ekoredaktionen, Marcus.
1: Tack.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, där har det nämligen varit en massskjutning i centrala Minneapolis i Minnesota nu under natten. Än så länge har det inte kommit så mycket uppgifter därifrån. Nyhetsbyrån AP rapporterar att minst en person har dödats i den här skjutningen. Sex personer ska ha förts till sjukhus. Vi vet ju inte hur illa det är för de här sex personerna då, men två av de skjutna ska också vara poliser enligt lokala medier, och den misstänkta skytten ska också vara död. Men som sagt, än så länge ganska knapphändiga uppgifter, och det här är en händelse som vi såklart följer om det skulle utveckla sig och komma fram mer.
0: Ja, vi följer detta alltså under natten. När vi får veta någonting så är det här ni får mer information. Jag och du ska fortsätta nu och prata om en helt annan sak, Marcus, nämligen Sveriges Oscarsbidrag.
1: Ja, exakt. Det blev klart under dagen att Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscarsgalan. Och den här filmen är ju Schulmans första film. Den handlar om tre pappor som följer med sina döttrar på en skolresa, och då i samband med det här blir påmind om sina egna tonårstrauman från den tiden. Den här filmen, den ska då tävla i kategorin bästa internationella långfilm är förhoppningen. Men ja, det är ju en bit dit så att säga. Nu härnäst så ska den ju imponera på den internationella juryn också för att hamna på den här shortlisten som det heter, alltså den listan av filmer som faktiskt sen nomineras till Oscar. Så det återstår en del, men Schulman fick frågan under dagen om hur arbetet går nu framåt, hur man tänker vinna.
2: Nu startar vi ett war room någonstans på Warners lokaler på Riddarholmen, och sen så gör vi en plan. Jag tror att vi måste nog hitta ett sätt att nå ut, och det kommer nog ta några veckor. Sen drar vi kanske någon gång i oktober. Sen kommer jag nog vara där nu under hösten. Jag kommer nog inte få pris som årets pappa just i höst. Jag kommer vara bort ganska mycket.
3: Får du med skådespelarna över till
2: ja,
3: USA?
2: Ja, jag får med dem, och jag hoppas på att Gustavs släktingar i Hollywood kan hjälpa oss att lyfta fram filmen, och alla deras stora nätverk, fotografens stora nätverk och Fares nätverk och alla vänner. Och vi ska försöka bilda en rörelse där som kan göra att så många som möjligt ser filmen.
0: Han kallar in hela Skarsgårdsklanen för att de ska hjälpa till och promota filmen för juryn som sen ska välja ut den här listan med nominerade.
1: Ja, men precis. Gustav som vi har det, han nämner här, är ju just Gustav Skarsgård, en av de papporna då, eller han spelar ju en av papporna i den här filmen. Alex Schulman som vi har där, han intervjuades av Björn Jansson på Kulturnytt, och den här filmen, den har ju inte haft premiär här än. Nej. Utan den kommer ju om en månad ungefär i början av oktober.
0: Ja. Spännande att se hur den svenska publiken gillar filmen, den svenska publiken som inte ens har haft chans att se den än. Och innan ens det är gjort så ska man försöka imponera på den internationella juryn som då väljer ut vilka filmer som får bli nominerad till Oscars senare, nästa år då. Men du, Marcus Lundén, gud vad spännande. Tack så mycket för att du kom in.

David Bowie med Let's Dance i vaken med Petra P4. Vi pratar tanter nu. Ska vi ha en liten stund till. Sen så fortsätter vi under morgonen också. För tanter, ja men de tål att hyllas tycker jag. Vi har en rad olika människor där ute som har hört av sig. Och en av dem är Kerstin som har skrivit till oss på Facebook. Hon skriver, jag hade en liten tant Gärda. Svor som en borstbindare men gullig i själen. Hon och gubben Oskar hade en katt och varje kväll hörde man en lilla kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute, men sen kom lilla kissemissen igen. Ja, hon var den gulligaste granntanten man kunde ha, skriver Kerstin.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken med Petro P4. Ja hörni, kära vänner, tanter är mitt underbara. Susanne skriver om sin pianotant som gjort avtryck hos henne. Spelade piano hemma hos en tant, hon var fin, hennes hus var fyllt av fina saker. Vågade knappt röra sig där. Jag kommer ihåg lukten hemma hos henne än idag. Och nu är jag 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Minnet sitter som gjutet både av tanten, lukten och hennes hus. Men också alla fina prydnadssaker. Hon var också ganska sträng men ändå snäll. Det här är Bruce Springsteen. Låten heter There Goes My Miracle.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superstition med Stevie Wonder här i Vaken, som nu ska dra igång nattens tävling. Vad är det för tävling då? Jo, det är nattjakten. Tävlingen med tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att hitta en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och det är Lisa som har signerat även nattens omgång. Första ledtråden, jag kommer här.

Carola med Mickey. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad kan man vinna, kanske du tänker? Jo, man kan vinna en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Så kan man vinna en tygkasse också. Det står det, ja, hjärta natt, vaken med P3 P4. Och vill man inte ha något materiellt så kan jag också spela en låt. Det gjorde jag igår till exempel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det var mejladress och sms-numret är 72250. Och i vanlig ordning, du måste inleda med vaken, trycka mellanslag och sen skriva din gissning, följt av ditt namn och nummer. Detta för att, ja, din gissning ska komma till just den här studion.

0: Animal med Kasai är vaken med P3 P4 som tävlar i nattjakten. Vi fortsätter med det. Först ska vi släppa in Sofia Sofroniado och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, det rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
4: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare. Bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
3: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken, P3 P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.